0: buộc phải quay lại than đá hoặc dầu mỏ để bù đắp thiếu hụt trước mắt. Nhưng xu thế lớn đã hiện ra rất rõ. Mỗi lần địa chính trị rung lắc, chi phí của sự lệ thuộc vào dầu khí lại phơi bày rõ hơn.
1: Lịch sử năng lượng toàn cầu nhiều lần được viết lại sau các cuộc chiến. Và rất có thể khi nhìn lại, người ta sẽ thấy cuộc xung đột ở Trung Đông không chỉ làm tắc nghẽn những đoàn tàu dầu ngoài Hormuz, mà còn thúc đẩy thế giới quyết liệt hơn trong hành trình thoát khỏi cái bóng kéo dài suốt hơn một thế kỷ của dầu mỏ.
2: Hai Hà Nội.
3: Hai Hà Nội.
1: Bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết ngày hôm nay. Xin mời biên tập viên Bích Ngọc.
0: Vâng, thưa quý vị, thủ đô Hà Nội hôm nay được dự báo có mây, mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối nay nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Còn bây giờ, xin tiếp tục những nội dung khác của Chào Ngày Mới.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành một xu thế tất yếu, Hà Nội đang từng bước tạo dấu ấn rõ nét trong cải cách hành chính bằng những mô hình ứng dụng công nghệ hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Với phương châm hành chính thông minh, tận tâm phục vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 1 đã trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy của người dân thủ đô. Những đổi mới trong cách thức vận hành và ứng dụng công nghệ tại đây đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính theo hướng hiện đại và minh bạch.
1: Trước đây, để hoàn tất một bộ hồ sơ, người dân phải trải qua ít nhất 2 bước, công chứng, chứng thực bản sao tại một điểm rồi mang hồ sơ đến nộp. Nhưng giờ đây, với mô hình hệ thống xác thực và cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại chi nhánh 1, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, mọi chuyện đã khác. Người dân có thể tự tạo những bản sao được xác thực về mặt pháp lý so với bản chính và thực hiện nộp hồ sơ ngay lập tức. Cả quy trình chỉ diễn ra tại một địa điểm duy nhất, nên rất thuận tiện cho người dân. Anh Nguyễn Trọng Hoàng Anh, người dân xã Phúc Thịnh cho biết.
2: Sau khi tôi trải nghiệm được khi được cán bộ hướng dẫn thì tôi thấy rất là thuận tiện, tiết kiệm được nhiều thời gian, đỡ phải mất công đi lại ra văn phòng công chứng để công chứng các tài liệu. Tôi mong muốn là cái máy kiosk này sẽ được phổ biến trên toàn thành phố, trong khu vực dân cư để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc sao y, giúp tiết kiệm người dân tiết kiệm thời gian.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 1, kiosk thông minh đã được ứng dụng từ quyết tâm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, cũng như giảm việc người dân phải cung cấp các bản sao chứng thực đang gây nhiều khó khăn và thêm khối lượng công việc lớn cho Ủy ban Nhân dân các cấp. Anh Phùng Thái Sơn, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 1 cho biết, trong thời gian thí điểm, kiosk sẽ cấp bản sao số cho 4 loại giấy tờ: giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đáng chú ý, các giấy tờ đã được xác thực sẽ được tự động tích hợp vào ví điện tử cá nhân và ứng dụng VNeID.
3: Cái kiosk này thì nó sẽ giúp cho người dân là thực hiện các cái thủ tục sao y giấy tờ rất là nhanh, chỉ trong vòng 3 đến 5 phút là có thể thực hiện xong một loại giấy tờ, không cần phải đợi các cán bộ xử lý. Đó. Và khi mà thực hiện xong thì nó sẽ giấy tờ sẽ được chuyển về ví giấy tờ trên app i Hà Nội của công dân. Từ đó thì công dân có thể gửi giấy tờ này cho các cửa hành chính hoặc các đơn vị mà họ cần, mà không cần phải thông qua các bước trung gian như ngày xưa nữa.
1: Đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 1, người dân, doanh nghiệp còn được hưởng nhiều tiện ích từ các hệ thống robot AI, tổng đài AI hỗ trợ người dân giải đáp, hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính ban đầu. Mới đây, chi nhánh còn tiếp tục nâng cấp để giúp người dân có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia thông qua robot AI và tổng đài nhân viên AI của Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Qua đó giảm được tình trạng nhiều người dân phải trực tiếp đến trung tâm. Chị Hoàng Phan Thị Thanh Huyền, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 1, chia sẻ.
4: Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ trực tiếp ở trên trang dịch vụ công quốc gia. Rất là vui vì được tiếp xúc và làm việc với mọi người, được hỗ trợ giúp đỡ mọi người. Thì nhất là các công dân đến đây làm việc và góp phần mình trong cái công việc số hóa.
1: Thực tế cho thấy, dù số lượng hồ sơ tiếp nhận tăng lên đáng kể, nhưng không gian giao dịch tại trung tâm lại trở nên thông thoáng hơn, không còn tình trạng quá tải, chờ đợi như trước. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính. Từ những kết quả bước đầu, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để quá trình cải cách này được duy trì một cách bền vững. Theo các chuyên gia, điều đó đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa thể chế, công nghệ và con người. Trong đó, con người giữ vai trò trung tâm là yếu tố quyết định đến hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống. Tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công nhận định, sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Để cải cách thủ tục hành chính được duy trì bền vững là sự cộng hưởng của kiềng ba chân, thể chế, công nghệ và con người. Trong đó, con người là trái tim của chuyển đổi số.
5: Chính cái năng lực, động lực, cam kết và đặc biệt là cái tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, công chức thì chúng ta mới thổi hồn vào những cái hồ sơ thủ tục giấy tờ đấy, với thổi hồn vào được các cái dữ liệu đấy, để mà mang lại cái sự trải nghiệm và cái sự hài lòng của người dân. Và đấy cũng là để đạt được cái đích cuối cùng trong cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội, đó là chúng ta mang lại một cái hệ sinh thái hạnh phúc cho người dân và cái sự phát triển bền vững của thủ đô.
1: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 1 không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy phục vụ. Khi những thủ tục rườm rà được thay thế bằng quy trình nhanh gọn, minh bạch, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng dần được thu hẹp, qua đó củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào một nền hành chính hiện đại. Từ những mô hình hiệu quả bước đầu, Hà Nội đang có thêm cơ sở để tiếp tục nhân rộng, hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong kỷ nguyên số.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng cải cách thủ tục hành chính không còn là nhiệm vụ mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược trong quản trị quốc gia. Trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, thành phố Hà Nội đang tập trung vào việc tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch và hiệu quả hơn. Không chỉ cắt giảm quy trình, giảm giấy tờ, mà quan trọng hơn là thay đổi cách tiếp cận từ quản lý hành chính sang phục vụ người dân. Xung quanh nội dung này, ông Dương Văn Ninh, Phó trưởng phòng phụ trách phòng tái cấu trúc và kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ về định hướng, giải pháp cũng như mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông Dương Văn Ninh, trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là cắt giảm quy trình mà còn là thay đổi cách thức phục vụ. Vậy từ góc độ cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện, đâu là những chuyển biến mang tính căn cốt nhất trong tư duy và cách làm cải cách thủ tục hành chính hiện nay, thưa ông?
6: Từ góc độ là đơn vị trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua thì cũng đã nhận thấy là có những chuyển biến rõ rệt. Thì trước đây thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thì thường thì chủ yếu là xử lý theo hướng là hồ sơ giấy. Phương thức thì vẫn còn phải tra cứu trên nhiều nền tảng. Nhưng mà trong thời gian vừa qua với cái việc mà triển khai cái mô hình hành chính công một cấp trên toàn thành phố thì cái toàn bộ cái việc hồ sơ tại các điểm chi nhánh của trung tâm đã được ký số 100%. Thì cái việc đấy thì đã khi mà hồ sơ đã được cán bộ của chi nhánh tiếp nhận chuyển thì các cơ quan xử lý ngay, không cần phải chờ hồ sơ giấy, thì cũng đã mang được cái việc nó là cái việc là giải quyết được nhanh gọn, đồng nghĩa với cái việc giải quyết trên hệ thống điện tử như thế thì toàn bộ cái việc mà thao tác xử lý các bước vết xử lý thì đều được là theo dõi và người dân giám sát, thì đó là cái giải quyết bước hiệu quả đầu tiên. Thì hiệu quả thứ hai thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành các kế hoạch với các nội dung liên quan đến cái công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục chính, công tác về điển triển khai việc tái cấu trúc để cung cấp là dịch vụ trực tuyến toàn trình thực chất. Thì song song với đó thì trung tâm hành chính công thành phố cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp theo hướng đổi mới sáng tạo, ví dụ như là mô hình là dịch vụ công lưu động tới các địa bàn xa trung tâm địa thành phố, hoặc là các cái tổ hành chính công xung kích hỗ trợ người yếu thế. Đồng thời là các cái chi nhánh, 12 chi nhánh trên địa bàn thành phố thì đã triển khai cái trang Zalo là hỗ trợ trực tiếp cho các người dân trên địa bàn để tăng cái trải nghiệm điều công trực tuyến cho người dân. Và đồng thời vào đó thì là cái việc mà triển khai cái việc mà giải quyết thủ tục chính nhanh gọn trong thời gian vừa qua của các cơ quan đơn vị, các sở ban ngành thì cũng là góp phần đến hiệu quả cái hành chính thủ tục nói chung.
1: Vâng, thưa ông, từ thực tiễn triển khai thì nhiều cải cách có thể rất là tốt trên giấy tờ, nhưng mà để đi vào thực chất lại cần một hệ tiêu chí đo lường rõ ràng. Theo ông thì đâu là thước đo thật, phản ánh đúng nhất chất lượng cải cách thủ tục hành chính, là tốc độ xử lý, mức độ hài lòng hay là khả năng giảm chi phí xã hội cho người dân và doanh nghiệp ạ?
6: Cái thước đo lớn nhất đó là cái nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với một cái tinh thần tôn chỉ là hành chính thông minh tận tâm phục vụ. Thì với cái tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ, với cái triển khai là 2075 thủ tục chính đã được phi giới trên toàn thành phố thì được hiểu cái việc là đáp ứng toàn bộ cái tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ mà khi đã được công dân tiếp nhận sẽ được xử lý tối đa và không có hồ sơ nào tồn. Với cả cái việc mà triển khai cái việc số hóa hồ sơ ngay từ ban đầu đến thì nó là một cái sự trải nghiệm của người dân, để khi mà người dân đến các điểm của chi nhánh dịch vụ công trên toàn thành phố Hà Nội sẽ được phục vụ tối đa và tạo điều kiện tốt nhất khi giải quyết thủ tục hành chính. Trong cái thời gian vừa qua thì theo cái kết quả đánh giá chỉ số bày hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ thì thành phố Hà Nội là một trong những địa phương mà có cái chữ vượt bật đáng kể về cái thứ hạng. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái chỉ số về số hóa hồ sơ của thành phố Hà Nội thì đang là một trong những 1/34 thành phố có chỉ số hóa cao nhất cả nước.
1: Dạ vâng ạ, trong giai đoạn tới khi yêu cầu về chính quyền số và dịch vụ công thông minh ngày càng cao, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên những giải pháp đột phá nào để tiếp tục cắt giảm thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao trải nghiệm của người dân doanh nghiệp, thưa ông?
6: Trung tâm cũng sẽ phối hợp với các sở ngành, rà soát toàn bộ các cái quy trình thì theo hướng là đơn giản hóa, rút gọn toàn bộ các thành phần hồ sơ theo hướng là tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu. Hơn 70% cái thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc thì tôi tin rằng là các cái thủ tục hành chính thì khi mà đã được công bố ban hành thì sẽ tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Phần thứ hai đó là về dữ liệu thông thì Trung tâm Hành chính công cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc là đẩy mạnh cái việc mà kết nối khai thác chia sẻ dữ liệu. Thì khi mà cái cơ sở dữ liệu đã được thông thì toàn bộ các đơn vị có liên quan bao gồm người dân, tổ chức là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và các cơ quan giải quyết là đối tượng tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính đấy thì có một cái nền tảng mà chia sẻ dữ liệu thì đảm bảo cái việc này thì nó hoàn toàn nhất cho người dân. Cái phần thứ ba đó là cái về cái phục vụ nhanh của Trung tâm Hành chính công trên toàn thành phố Hà Nội thì thấy rằng là khi mà người dân đến các điểm của trung tâm thì đầu tiên phải thấy rằng là đó là một cái sự phục vụ. Người dân được hỗ trợ từ cái bước là hướng dẫn tư vấn hồ sơ, hướng dẫn số hóa hồ sơ và hướng dẫn về việc là thực hiện thủ tục hành chính hồ sơ. Với cái vai trò là đơn vị mà kiểm soát thủ tục hành chính thì các cái chi nhánh và các trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên trong việc là phối hợp với các đôn đốc các sở ngành trong việc là khi kết quả sẽ đảm bảo là giải quyết đúng và trước hạn để nâng cao cái sự hài lòng của người dân. Thì với cái mục tiêu là xây dựng nền hành chính phục vụ, với hai là thực hiện cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội trong năm 2026 đó là tăng trưởng 2 con số, thì cá nhân tôi tin tưởng rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, ủy ban thành phố và sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành thì chúng tôi tin tưởng rằng là cuối năm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành đạt, vượt và xuất sắc đề ra.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại trong ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, Võ Nam, Bích Ngọc, Thu Vân, kỹ thuật viên Thủy Linh thực hiện, chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội.
7: Con rối Việt Nam không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi dân gian mà còn là một loại hình nghệ thuật đặc sắc, kết tinh chiều sâu văn hóa của dân tộc. Từ mặt nước ao làng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nghệ thuật rối nước đã tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và tâm tư của người nông dân. Qua từng tích trò, từng nhân vật, những buồn vui, ước vọng và cả tiếng lòng mộc mạc được gửi gắm một cách tự nhiên, chân thực. Những con rối được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ quê giản dị nhưng giàu biểu cảm, thấp thoáng bóng dáng của chính con người làng quê trên sân khấu nước. Giữa dòng chảy ấy, phường rối nước Đào Thục, xã Thư Lâm, Hà Nội vẫn bền bỉ gìn giữ một di sản đã trải qua nhiều thăng trầm của thời gian. Những buổi biểu diễn vẫn đều đặn sáng đèn, những con rối vẫn tiếp tục được tạo tác như minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Văn Phi, người đã và đang dành trọn tâm huyết để gìn giữ, phát huy giá trị của phường rối nước Đào Thục.
8: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị về với phường rối nước Đào Thục để lắng nghe câu chuyện gìn giữ và tiếp nối một di sản dân gian đặc sắc qua lời kể của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi. Bằng tài hoa, sự bền bỉ và niềm đam mê sâu sắc, ông không chỉ giữ gìn nghệ thuật tạo hình con rối mà còn mang đến những sáng tạo mới, góp phần làm giàu thêm sức sống cho rối nước truyền thống Việt Nam.
7: Sinh già và lớn lên ở làng múa rối nước Đào Thục, xã Thơ Lâm, Hà Nội, có lịch sử hơn 300 năm. Đắm chìm trong không gian nghệ thuật này khiến nghệ nhân Nguyễn Văn Phi có duyên với những con rối. Vận dụng những kỹ năng của nghề thợ mộc, ông Nguyễn Văn Phi say sưa với việc tạo hình cho chú tễu, thạch xanh, tấm cám, cô tiên, những nét tạo hình đơn giản mà sinh động.
9: Phường rối Đào Thục thì là cách đây gần gọi là 300 năm rồi. Thời Hậu Lê ấy, là do cụ Đào Đăng Khiêm, đà quan tam phẩm thời đó, đấy thì cụ mới đưa cái nghệ thuật rối nước này truyền bá cho dân Đào Thục, và cho đến nay là nhân dân Đào Thục vẫn giữ lại. Tôi là Nguyễn Văn Phi, hiện đang là phó phường rối nước Đào Thục, trong phường là đang là người tạo hình. Ngày xưa có cái rất nghiêm khắc các cụ là ngoài nghệ nhân ra là các người dân trong làng là sẽ không được chạm vào quân rối. Thế khi năm 84 đi thì cái thời đấy nó cũng dễ rồi, thế là mình cũng được cầm con rối xem. Năm đấy thì mình, thực ra là mình chưa có suy nghĩ được là mình làm con rối, mà mình chỉ thích là mình vào tuồng rối để diễn thôi. Đầu tiên là cũng xuống là 3 ngày cũng xuống nước để diễn rồi, nhưng mà lúc đấy là chúng ta cái phường thì cái người tạo hình nó không có. Tại sao phường rối của thôn mình nó lại như thế này mà lại không có người tạo ra những con rối? Từ đó là không xuống nước mà lên bờ và bắt đầu tiếp cận từ ngày đó. Ba đến năm năm đầu thì nó buồn cười. Mới đầu mình nghĩ nó bình thường, nhưng chính sao mình vặp thời gian sau thì ôn nó khó quá. Bởi vì một người không qua trường điêu khắc, không ai dạy, mà để tạo hình ra một nhân vật dân gian thì nó cũng không đơn giản. Mình nhìn thấy này dễ thật, nhưng khi tay mình đục nó có ra đâu. Bởi vì ai dạy, cái này nó có ai dạy. Đục không ra được, nó tẹt tẹt, tức là nó xấu lắm.
7: Để tạo ra những con rối độc đáo và sống động như vậy, nghệ nhân phải thực hiện những công đoạn công phu và tỉ mỉ. Mỗi một quy trình không chỉ thể hiện kỹ thuật mà còn chứa đựng tâm huyết của người nghệ sĩ thổi hồn vào từng con rối. Những con rối qua bàn tay nghệ nhân sẽ trở nên sống động, có thể chuyển động, cử động, uyển chuyển như những sinh vật thực thụ. Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi không chỉ kế thừa các kỹ thuật làm rối truyền thống, đặc biệt là trong nghệ thuật rối nước, mà còn sáng tạo ra những con rối có thể tương tác với nước một cách mượt mà và tự nhiên. Những sản phẩm rối nước của ông không chỉ đẹp mắt mà còn được thiết kế tinh tế, giúp các con rối có thể di chuyển dễ dàng trong môi trường nước, tạo nên những màn biểu diễn đầy cảm xúc và hấp dẫn.
9: Tạo hình đã là cái khó rồi, thì cái khó nữa là mình phải học hàn, vẽ, tưởng tượng, thiết kế máy móc để con rối nó hoạt động như thế nào cho nó sinh động. Khi mình tạo hình thì mình cũng câu hỏi như thế, thì tại sao không phải làm gỗ sung nhỉ? Bản thân nó có hai nghĩa lớn nhất. Cái nghĩa đầu tiên nó là sung mãnh và sung túc, và cái nghĩa thứ hai đó là khi gỗ sung này phơi khô đi rồi, đưa xuống nước thì tỷ lệ hút nước nó rất là thấp, nó tạo độ lổi trong nghệ nhân biểu diễn.

0: để khi người ta lắp máy đu đây là để người ta cử động thôi. Trong cái xã hội mà kinh tế thì nghèo là lạc hậu thì đâu được có thể nắm được trao chuốt chúng ta bây giờ. Con người rất khắc khổ, nhưng riêng cái vẫn phải có cái hồn thể hiện trên khuôn mặt là phải sức mạnh và vui vẻ. Cái người tạo hình nhân gian của nó phải giữ được như thế. Đấy là mấy đấy mới tạo hình. Còn xong nữa này còn phải hàn con rối với đầu sáo. Cái sáo tre, tại sao các cụ dùng sáo tre? Nhưng nó phụ trợ cho chúng ta là cái độ đàn hồi đấy, và có độ lổi của khi biểu diễn trong nước. Cái thứ hai là khi nghệ nhân người ta cầm, người ta lắc nhẹ thôi, thì cái con rối đồng kia nó sẽ uyển chuyển hơn. Thì các cụ nhà mình, tất cả cụ của mình rất là thông minh, là khi dùng cho nghệ thuật này đều có sự đúc kết và kinh nghiệm.
1: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị về với phường rối nước Đào Thục để lắng nghe câu chuyện gìn giữ và tiếp nối một di sản dân gian đặc sắc qua lời kể của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi. Bằng tài hoa, sự bền bỉ và niềm đam mê sâu sắc, ông không chỉ giữ gìn nghệ thuật tạo hình con rối mà còn mang đến những sáng tạo mới, góp phần làm giàu thêm sức sống cho rối nước truyền thống Việt Nam.
2: Một trong những điểm đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi là khả năng không ngừng sáng tạo và đổi mới trong nghệ thuật tạo hình con rối. Ông luôn quan niệm nghệ thuật là một hành trình vô tận, không có điểm dừng. Ngoài việc tạo và tạo hình các con rối, nhân vật cổ điển, ông còn không ngừng thử nghiệm với những hình thức mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những con rối của ông không chỉ giữ được nét đẹp dân gian cổ xưa, mà còn mang tính linh hoạt, thích ứng với những vở kịch, tích trò đương đại. Từ đó tạo ra những tác phẩm ngày càng sáng tạo và phong phú hơn.
0: Từ bố đến vợ đam mê, và con chưa đi nào cũng đi diễn rối. Thì từ cái việc gia đình nó cũng thế, thì cũng là tạo điều kiện thôi thúc cho mình hoàn thành được cái gọi là... Trong tích truyện của rối nó chỉ nói những nhân vật thế thôi. À, khi là ông nông dân, khi là bà nông dân, chứ còn bao nhiêu bà không cần biết. Dân gian nó nằm ở đấy thôi, chứ nó không bảo à ông này tên là này, ông này tên là kia nha. Rối này chỉ là ông bát khí này, ông nông dân này, hay ông tễu này, phùng hưng đánh hổ này. Tức là người ta chỉ nhắc đến những cái tên nó rất là nổi bật. Thực ra rối đơn thì là nó ra từ nhân vật một, hoạt động độc lập là đơn. Còn kép là bao nhiêu con giống nhau, giật cả tất cả cử động. Làm sao để đấu được những cái rơi sợi dây, thiết kế những máy móc để làm nó giật một cái lòng loạt. Cái đấy là do người tạo hình phải nghĩ ra.
2: Suốt nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi đã lặng lẽ gìn giữ và truyền dạy kỹ thuật tạo hình rối nước, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật trình diễn dân gian múa rối nước Đào Thục, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh năm 2023. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ kỹ thuật, mỗi con rối, mỗi tích trò còn mang trong mình dấu ấn riêng của từng phường rối, tạo nên sự đa dạng và độc đáo cho nghệ thuật dân gian này.
0: Mỗi phường người ta có một cái nét riêng để được gọi điểm nhấn trong nghệ thuật. Hoặc là có những cái tích trò rất quan trọng thì phải chỉ có họ mới đục khoét được con rối ra luồn trên thôi. Khi chúng ta làm bằng tay nhá, thì không người nào làm giống người nào cả. Thì tự nhiên cái phường đó nó có cái nét đục của người đó riêng. Bởi vì bản thân tôi đục con rối nhà này cũng không thể con nào quấn con nào được. Thì đó là cái người làm bằng tay. Hai là cái này phường kia thì nó lại có cái tích trò riêng của họ, thì họ lại thiết kế cái mẫu theo họ. Cái thiết kế con rối nó hơi đã khác nhau, nhưng cái hoạt động không giống nhau thì không thể mang con rối khác sang diễn con rối này. Vì lời thoại khác, hoạt động khác, cử chỉ khác, bối cảnh khác, câu chuyện khác, tích khác, thì đương dưng nó sẽ khác. Đấy, độc đáo dân gian nó nằm ở đấy. Nếu mà nói đúng luôn ý, thì cái hồn rối nổi bật hay không, thứ nhất là cho người tạo hình nhé. Người tạo hình là phải làm ra cái hồn của con rối. Khi chúng ta làm ra một con rối bằng một người thật chúng ta làm ra, người thật tức là hồn thật, thì nó sẽ khác. Nếu nó phải tâm linh, vì nghệ thuật có tâm linh nhá. Nghệ thuật rối là có tâm linh đấy. Tức là người ta thổi hồn bằng chính cái thể xác sống, bằng cái tưởng tượng ta đẩy vào cái con rối đó.
2: Cùng với việc sáng tạo nghệ thuật, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi còn đặc biệt chú trọng đến việc truyền dạy nghề cho các thế hệ trẻ. với vai trò là một người tạo

0: Hình và là lãnh đạo phường rối nước Đào Thục. Ông hiểu rằng để giữ được lửa của nghệ thuật rối nước, trước hết phải truyền đam mê đến các thế hệ trẻ. Nghệ nhân ý thức rằng nghệ thuật rối nước không chỉ là di sản của làng Đào Thục mà là của toàn dân tộc Việt Nam, một giá trị văn hóa quý báu mà chúng ta được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước.
1: Là quân rối mình tất cả các tích trò gần như đủ, mình bày những cái giá Hà Nội. Khi khách đến, thứ nhất là mình quảng bá là một chuyện thôi, nhưng cũng để động lực cho lớp trẻ. Nếu mình không có mô hình, không làm phát triển được thì cái lớp trẻ ta chưa nhìn thấy được cái giá trị nằm ở đâu. Cho nên là muốn tồn tại không là do mình đang là người phải đẻ gốc này.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, những giá trị văn hóa truyền thống như múa rối nước vẫn đang được gìn giữ bằng tất cả tâm huyết của những người nghệ nhân. Từ đôi bàn tay tài hoa đến tình yêu nghề bền bỉ, họ không chỉ giữ lại một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn gìn giữ ký ức, bản sắc và hồn cốt của làng quê Bắc Bộ. Câu chuyện về nghệ nhân Nguyễn Văn Phi và phường rối nước Đào Thục hôm nay không chỉ là hành trình bảo tồn một di sản mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc khi truyền thống vẫn tiếp tục được nối dài bằng đam mê và sáng tạo. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: Thưa quý vị, mùa hè 2026 đã bắt đầu với những đợt nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên diện rộng.
1: Trong khi đó, nguy cơ mất cân đối cung cầu điện không còn là câu chuyện xa vời. Tại Hà Nội, áp lực gia tăng nhu cầu sử dụng điện rất lớn, nhất là vào các tháng nắng nóng, nên yêu cầu tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu thường xuyên. Mục tiêu thành phố Hà Nội đặt ra là quản trị năng lượng hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm và 10% trong các tháng cao điểm. Các cuộc họp triển khai chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, với vai trò là thủ đô, Hà Nội cần đi đầu trong mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động, không tiếp cận điện năng như một nguồn lực vô hạn mà phải quản trị một cách có trách nhiệm lâu dài gắn với xây dựng đô thị thông minh.
0: Và đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay với chủ đề Hà Nội chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng.
1: Tham gia chương trình, trân trọng giới thiệu sự tham dự của hai vị khách mời. Trân trọng chào đón ông Nguyễn Việt Đức, trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Hà Nội.
2: Xin chào các quý vị khán giả.
1: Trân trọng giới thiệu ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh của EVN Hà Nội.
3: Xin kính chào quý vị khán giả.
1: Trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, áp lực về nhu cầu điện đang hiện hữu rất rõ ngay từ đầu mùa hè năm nay.
1: Không chỉ đến từ yếu tố thời tiết, nhu cầu sử dụng điện còn gia tăng trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch năng lượng, khiến bài toán bảo đảm điện trở nên phức tạp hơn.
0: Vâng ạ, năm 2026 thì được xác định là năm đầu của giai đoạn tăng trưởng mới. Không biết là thành phố thì dự báo nhu cầu sử dụng điện như thế nào, thưa ông Nguyễn Việt Đức?
2: Thưa quý vị khán giả, thì năm 2026 thì Hà Nội dự báo nhu cầu sử dụng điện để tiếp tục tăng cao và có thể tăng mạnh trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đây là xu hướng phù hợp trong bối cảnh thành phố bước vào cái giai đoạn phát triển mới, cũng là triển khai cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Thì triển khai các kế hoạch này thì với cái yêu cầu là tăng trưởng cao, đồng thời đẩy mạnh cái đô thị hóa, chuyển đổi số cũng như chuyển đổi xanh, thì theo số liệu dự báo của kế hoạch phát triển điện lực của thành phố Hà Nội năm 2026 thì sản lượng điện thương phẩm có thể đạt từ 30 cho đến 31 tỷ kWh, tương ứng với mức tăng trưởng là khoảng 16 cho đến 18%. Đây là mức tăng rất là đáng chú ý, thể hiện cái áp lực lớn cả về nguồn lực, nguồn cấp, lưới điện truyền tải, phân phối cũng như là công tác điều hành phụ tải của thành phố. Bên cạnh cái nhu cầu truyền thống như là sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt, Hà Nội còn ghi nhận cái xu hướng tăng trưởng nhanh nhu cầu sử dụng điện cho giao thông điện, hệ thống sạc, sản lượng điện phục vụ cho cái xe điện trong cái các tháng đầu năm 2026 có xu hướng tăng nhanh. Đây là tín hiệu tích cực cho chuyển đổi xanh, cũng là đặt ra bài toán lớn cho cái nhu cầu quản lý phụ tải của thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội không chỉ đặt vấn đề là có đủ điện để dùng, mà phải chuyển sang yêu cầu cao hơn là quản trị nhu cầu sử dụng điện.
1: Vâng ạ, những con số dự báo mà ông vừa đưa ra có thể thấy là vừa là áp lực đối với ngành điện, nhưng đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế thủ đô. Và khi mà chúng ta nhận diện đúng nhu cầu, đây cũng là cách chúng ta có thể chủ động trước bài toán năng lượng. Thưa ông Vũ Thế Thắng ạ, thực tế những ngày nắng nóng đổ mùa thì phụ tải điện tăng nhanh. Vậy thì EVN Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng tiêu thụ điện như thế nào so với cùng thời điểm của năm trước ạ?
3: Vâng. Kính thưa quý vị khán giả, trong những ngày tháng nắng nóng đầu mùa thì theo ghi nhận của EVN Hà Nội thì phụ tải điện của các đợt nắng nóng vừa qua thì đang tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là cái sản lượng điện thương phẩm của tháng 4 năm 2026 thì đã tăng trưởng 17%, đạt là 2,4 tỷ kWh, và lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 thì đã đạt 8,3 tỷ kWh và tăng trưởng là 10,68% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thì cái sản lượng sử dụng tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt 94 triệu kWh vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, tăng 14% so với ngày sử dụng điện cao nhất của 4 tháng cùng kỳ năm 2025.
0: Vâng, có thể thấy là mức điện năng tiêu thụ rất là cao phải không ạ? Và những yếu tố nào thì có thể tác động đến khả năng bảo đảm cung ứng điện cho an toàn, vận hành ổn định và liên tục cho Hà Nội thưa ông Nguyễn Việt Đức?
2: Về khả năng đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục ổn định cho Hà Nội thì chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Thì trước hết là cái nhu cầu phụ tải điện tăng cao, đặc biệt là trong cái giai đoạn cao điểm hè, khi là cái nhu cầu làm mát cũng như sản xuất kinh doanh cũng như là cái sinh hoạt của người dân tăng vào cùng một giờ cao điểm. Thứ hai thì là khả năng cái huy động nguồn điện và phân bổ công suất từ hệ thống điện quốc gia. Thì Hà Nội là một phụ tải đặc biệt, thì phụ tải đặc biệt và phụ tải lớn nhưng lại không tự cân đối được toàn bộ cái nguồn điện. Do đó thì việc cung cấp điện của thủ đô phụ thuộc vào cái vận hành của hệ thống điện quốc gia, cũng như tiến độ của nguồn điện và lưới điện truyền tải và khả năng điều độ trong từng thời điểm. Thứ ba là năng lực của hạ tầng lưới điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, các công trình điện 500, 200, 210 và lưới điện phân phối phải được đầu tư, cải tạo, nâng cấp kịp thời để đi trước một bước so với tăng trưởng phụ tải. Nhất là tại các khu vực đô thị hóa tăng nhanh, khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm thương mại, bệnh viện cũng như là các khu dân cư tập trung. Thứ tư là yếu tố thời tiết và thiên tai cũng như là cái an toàn hành lang lưới điện. Nắng nóng gay gắt cũng làm cho phụ tải tăng nhanh, cũng như là các cái mưa, dông lốc và vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng có thể gây sự cố, ảnh hưởng đến cái an toàn vận hành của hệ thống. Thứ năm là kết quả thực hiện về tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện. Nếu các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình cùng điều chỉnh cái hành vi sử dụng điện, giảm phụ tải vào giờ cao điểm, cũng như sử dụng các cái thiết bị điện hiệu suất cao thì và chủ động tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải, thì áp lực lên hệ thống điện sẽ giảm đáng kể. Thì về phía Sở Công Thương Hà Nội, thì Sở tập trung tham mưu cho Ủy ban thành phố phối hợp với EVN Hà Nội và các sở ngành, cũng như địa phương và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo cung ứng điện theo các phương án đã được duyệt và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, quản lý nhu cầu điện. Qua đó thì đẩy nhanh hạ tầng lưới điện, đảm bảo an toàn về điện và cuối cùng là phát triển cái nguồn năng lượng sạch phù hợp với đặc thù của thủ đô.
1: Vâng ạ, đảm bảo dòng điện an toàn và thông suốt đó không chỉ là một mục tiêu về kỹ thuật mà đó còn là lời cam kết mạnh mẽ cho sự ổn định của mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thưa ông, áp lực sử dụng điện còn đến từ quá trình chuyển đổi của nền kinh tế. Vậy với cái nguồn cung điện hiện nay, đâu sẽ là những điểm nóng mà công tác điều hành cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Theo chúng tôi thì là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng như công tác điều hành cần đặc biệt lưu ý cái 6 điểm nóng như sau. Thứ nhất là các cái phụ tải và giờ cao điểm. Đây là cái điểm nóng lớn nhất vì hệ thống điện không chỉ chịu áp lực về tổng sản lượng điện tiêu thụ mà chịu áp lực lớn vào các khung giờ cao điểm. Giảm được phụ tải đỉnh sẽ góp phần trực tiếp về đảm bảo an toàn vận hành của hệ thống cũng như ổn định cái nhu cầu sử dụng điện. Thứ hai là nhóm khách hàng sử dụng điện lớn gồm các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như trung tâm thương mại, khách sạn, tòa nhà cũng như bệnh viện, trường học và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Với nhóm này thì tiết kiệm điện phải đi cùng với kiểm toán năng lượng và quản lý năng lượng, tối ưu cái dây chuyền chuyển dịch phụ tải và sử dụng thiết bị hiệu suất cao. Thứ ba là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đây là lĩnh vực có thể tiết kiệm ngay, kiểm soát được và tạo hiệu ứng cho xã hội. Thành phố đặt yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng đối với chiếu sáng công cộng trong cái cao điểm nắng và giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối đối với một số nhóm như là cơ sở dịch vụ, thương mại và tòa nhà. Thứ tư là tiến độ đầu tư cải tạo cái hệ thống lưới điện thì thành phố đang tập trung chỉ đạo phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các cái công trình điện theo quy hoạch, đặc biệt là các công trình điện 500, 220, 110 kV và lưới điện phân phối tại các khu vực tăng trưởng phụ tải nhanh. Thứ năm là phát triển cái nguồn điện tại chỗ và lưu trữ năng lượng. Hà Nội thì thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, kết hợp với hệ thống pin lưu trữ, nhất là tại các cơ sở, trường học, bệnh viện, các cơ sở sản xuất, tòa nhà thương mại, khu công nghiệp và các hộ gia đình có điều kiện. Đây là hướng đi giúp tăng tính chủ động, giảm phụ tải vào giờ cao điểm và phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị xanh và thông minh. Thứ sáu là dữ liệu và giám sát. Vì muốn tiết kiệm được thực chất thì phải đo đếm được, so sánh được, cảnh báo được và đánh giá được kết quả của từng đơn vị, từng khu vực. Qua đó thì sẽ lên được một cái phương án cũng như là cái điều tiết hệ thống điện đảm bảo an toàn ổn định.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ với hai vị khách mời. Rõ ràng là trước những áp lực ngày càng lớn về nhu cầu điện thì bài toán đặt ra không chỉ là bảo đảm nguồn cung mà còn là điều hành, sử dụng điện một cách hợp lý, hiệu quả. Từ thực tế đó thì những giải pháp cụ thể trong quản lý vận hành và sử dụng điện sẽ được triển khai ra sao để vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, vừa hướng tới mục tiêu bền vững. Nội dung này cũng sẽ được tiếp tục chúng tôi đề cập trong phần trao đổi tiếp theo của chương trình.

0: Thưa quý vị, trước áp lực gia tăng nhu cầu điện, Chính phủ đã ban hành các chỉ thị về tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện năm 2026. Tại Hà Nội, chỉ thị 06 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục cụ thể hóa tinh thần này với mục tiêu không chỉ bảo đảm đủ điện mà còn sử dụng điện hiệu quả, chủ động và bền vững. Vậy các chính sách này đang được triển khai ra sao và đi vào thực tiễn như thế nào? Chúng tôi tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Việt Đức ạ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố về tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2026, thì Sở Công Thương đang triển khai những nhóm giải pháp trọng tâm nào đối với từng nhóm đối tượng sử dụng điện cụ thể ạ?
2: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, và chỉ thị số 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 06 ngày 17 tháng 4 năm 2026 để cụ thể hóa cái nhiệm vụ để phù hợp với đặc thù của thủ đô, với mục tiêu chung là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời chuyển đổi từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Điện năng phải được nhìn nhận như là nguồn lực chiến lược, cần được dự báo, phân bổ, điều tiết, giám sát và sử dụng một cách hiệu quả. Thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm. Trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 cho đến tháng 7 thì tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ thông qua là 4 nhóm đối tượng sử dụng điện chính. Thứ nhất là đối với cơ quan, công sở sử dụng ngân sách thì yêu cầu là gương mẫu tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện tiêu thụ trong năm. Xây dựng quy chế và sử dụng điện nội bộ và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là đối với chiếu sáng công cộng, phấn đấu là tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong các cao điểm nắng nóng. Đối với chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời tại các cơ sở dịch vụ, thương mại, tòa nhà thì yêu cầu tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất điện vào giờ cao điểm buổi tối. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng có mức tiêu thụ điện từ 50.000 kWh trên một năm trở lên thì yêu cầu tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc ít nhất là 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 4 là đối với các hộ gia đình, khu dân cư, trọng tâm là tuyên truyền thay đổi cái hành vi như là đặt điều hòa ở chế độ phù hợp, tắt thiết bị không sử dụng hoặc hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm. Ưu tiên các thiết bị có dán nhãn năng lượng, tận dụng chiếu sáng và thông gió tự nhiên, thì từng bước nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu phù hợp khi có đủ điều kiện. Và đối với cái giải pháp thì Sở Công Thương tập trung vào 4 cái nhóm chính. Thứ nhất là phối hợp đảm bảo cung ứng điện và quản lý vận hành hệ thống điện trên địa bàn, đồng thời đôn đốc tiến độ các công trình điện theo quy hoạch. Thứ hai là triển khai tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải, nhất là đối với khách hàng sử dụng điện lớn. Thứ ba là thúc đẩy năng lượng sạch, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ và các mô hình sản xuất tự tiêu thụ phù hợp với đặc thù của thủ đô. Thứ tư là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thì điểm mới của năm 2026 là thành phố không chỉ yêu cầu tiết kiệm điện theo phong trào mà là quản lý theo chỉ tiêu từng nhóm đối tượng theo dữ liệu và trách nhiệm cụ thể. Đây cũng là cơ sở để chuyển từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng một cách thiết thực.
0: Như vậy là thành phố và Sở Công Thương thì cũng đã có những cái giải pháp để sử dụng điện làm sao cho tiết kiệm và hiệu quả. Vậy thì không biết là bên cạnh cái việc đảm bảo nguồn cung ứng điện thì việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả được thể hiện ra sao, thưa ông Vũ Thế Thắng?
3: Vâng, thì trong những năm qua thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, qua đó thì góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là phát triển bền vững. Thì các cái giải pháp cụ thể của chúng tôi đó là cái giải pháp tham mưu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường xã cũng như là sở ban ngành để triển khai hiệu quả các cái chương trình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Chúng tôi có thực hiện các cái giải pháp kỹ thuật cũng như quản lý trong vận hành hệ thống điện để phục vụ cải tạo lưới điện, giúp giảm tổn thất điện năng cũng như là tăng độ tin cậy cung cấp điện. Từ đó thì áp dụng các cái giải pháp quản lý năng lượng trong nội bộ của đơn vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thúc đẩy các khách hàng chương trình quản lý nhu cầu phụ tải điện, chương trình dịch chuyển phụ tải đối với nhóm khách hàng lớn. chúng tôi cũng đã vận động các cái doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất của mình để có thể dịch chuyển một phần phụ tải sang giờ thấp điểm. Qua đó thì là có thể là giảm các cái công suất chiếu sáng hoặc các chiếu sáng không cần thiết vào giờ cao điểm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác truyền thông số trên cái tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, kết hợp cái nền tảng web app và hệ sinh thái số của Tổng ty Điện lực Hà Nội để giúp các khách hàng có thể có nhiều thông tin cũng như là có cái giải pháp tư vấn cho khách hàng các cái giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng cài đặt các cái công cụ theo dõi mức sử dụng điện tiêu thụ của mình qua các hệ sinh thái như website, các ứng dụng và nền tảng số của ngành điện cung cấp. Thì việc số hóa các cái dịch vụ điện này thì giúp khách hàng có thể chủ động kiểm soát được cái lượng điện tiêu thụ của mình, qua đó thì điều chỉnh hành vi sử dụng điện hợp lý hơn.
1: Vâng ạ, là một người dân thì tôi có thể hiểu rằng tiết kiệm điện tức là chúng ta đang hướng đến tính thông minh và tối ưu hiệu quả trong từng hành vi sử dụng điện. Đó cũng là biểu hiện của một lối sống văn minh và đầy trách nhiệm giúp giảm áp lực cho ngành điện, đúng không ạ? Tuy nhiên, để đạt được cái mục tiêu đó thì câu chuyện mà chúng ta cần phải trao đổi ngay lúc này là làm thế nào để yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nó phải trở thành những cái hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng gia đình và từng cá nhân. Vậy câu chuyện đó sẽ được triển khai như thế nào? Xin được lắng nghe ý kiến của đại diện Sở Công Thương ạ.
2: Để tiết kiệm điện thì không chỉ là dừng ở vận động mà cần chuyển từ cách tuyên truyền sang quản trị, như là bằng mục tiêu, bằng dữ liệu và trách nhiệm. Nói một cách khác thì phải được đo đếm được, cũng như là kiểm tra được, cũng như đánh giá được cái lượng tiết kiệm. Trước hết thì phải lượng hóa cái chỉ tiêu của từng nhóm đối tượng. Thì thành phố đã xác định rõ các chỉ tiêu trọng tâm như là tiết kiệm tối thiểu 3% cái tổng điện năng tiêu thụ của hàng năm và 10% trong các cái tháng cao điểm, cũng như là các cái cơ quan công sở thì tiết kiệm tối thiểu là 5%, hệ thống chiếu sáng thì tiết kiệm tối thiểu là 30%, như là chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời thì giảm tối thiểu là 50% trong cái giờ cao điểm. Thì và các cái cơ sở tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên thì phải tiết kiệm điện ít nhất là 3%. Thì khi có cái chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị thì các cơ sở sẽ lập kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện và tự đánh giá. Thì thứ hai là phải giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị. Thứ ba là phải quản lý bằng dữ liệu cũng như tổ chức triển khai các ứng dụng IoT trong ngành năng lượng và ngành điện. Thì Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với EVN Hà Nội và địa phương cũng như các đơn vị để khai thác sử dụng dữ liệu theo từng nhóm khách hàng, cũng như là nhận diện nơi tiêu thụ bất thường, nơi chưa đạt các chỉ tiêu tiết kiệm, từ đó thì có hướng dẫn cũng như nhắc nhở cũng như kiểm tra phù hợp. Thì việc sử dụng điện cũng việc sử dụng cái dữ liệu cũng giúp người dân, doanh nghiệp tự nhìn thấy cái biểu đồ của cái phụ tải của mình, cũng như là chủ động điều chỉnh cái nhu cầu sử dụng điện. Thứ tư là phải kết hợp chỗ tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể. Ví dụ như là cơ quan công sở thì cần có quy định nội bộ về sử dụng điều hòa, cũng như là chiếu sáng, thang máy và các thiết bị văn phòng. Doanh nghiệp thì cần phải thực hiện việc kiểm toán năng lượng, cũng như tối ưu các dây chuyền, chuyển dịch phụ tải. Hộ gia đình thì cần thay đổi cái thói quen về sử dụng các cái thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Và thứ năm thì phải tăng cường kiểm tra giám sát. Thì Sở Công Thương sẽ thực hiện cái vai trò tham mưu, phối hợp kiểm tra trong việc thực hiện cái tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những cái trường hợp sử dụng điện một cách lãng phí hoặc không đúng theo yêu cầu đã được giao theo quy định của pháp luật. Với thông điệp là tiết kiệm điện không chỉ là dùng ít hơn một cách cơ học, mà dùng điện thông minh hơn, đúng lúc hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với hệ thống điện của thủ đô.
1: Vâng ạ, đó là những giải pháp rất thông minh và có tính phân lớp cụ thể đến từ Sở Công Thương Hà Nội. Vậy còn EVN Hà Nội thì sao ạ? Cùng với nội dung này, ông có thể bổ sung ý kiến ạ?
3: Vâng, để việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ dừng lại ở được kêu gọi mà còn là các hành động cụ thể thì cần một cái cách tiếp cận rất là đồng bộ, có cái cơ chế ràng buộc và đo lường rõ ràng. Thì trước hết thì đối với các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành cần các cụ thể hóa các chỉ tiêu tiết kiệm điện thành cái nhiệm vụ bắt buộc đối với đánh giá chỉ tiêu hàng năm. Thì ví dụ như đối với các cái cơ quan đơn vị thì cần xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ cụ thể và có công bố công khai cái kết quả thực hiện. Đấy. Khi mà cái tiết kiệm điện trở thành một cái tiêu chí đánh giá cái chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ thì cái trách nhiệm sẽ rất là rõ ràng và sẽ mang tính rất là cụ thể. Ngoài ra đối với các cái doanh nghiệp và các cái hộ gia đình ấy, thì khi chúng ta theo dõi các cái mức tiêu thụ điện của mình qua cái hệ sinh thái của EVN đã cung cấp thì chúng ta sẽ có cái sự rõ ràng về công tác hành vi sử dụng điện của chúng ta. Và khi mà cái hành vi này mà cái chi phí sử dụng điện nó giảm thì nó sẽ tạo cái mức chủ động cho khách hàng sử dụng điện.
0: Rõ ràng là đã có những cái giải pháp tiết kiệm điện dành cho từng cơ quan đơn vị và từng hộ gia đình để làm sao tiết kiệm điện không chỉ là mà vận động người dân mà chúng ta đã trở thành ý thức của tất cả người dân nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng gia tăng thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc có đủ điện để dùng mà quan trọng hơn là sử dụng điện như thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Ở đây cũng chính là lúc cần một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

0: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội không ngừng gia tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết. Một trong những nội dung trọng tâm được Hà Nội quán triệt đó là sự thay đổi về tư duy từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Theo tinh thần các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp tình thế mà phải trở thành công cụ điều hành hệ thống điện.
1: Vâng, xin được tiếp tục vào cuộc trao đổi với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Nguyễn Việt Đức, là để chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng thì thành phố sẽ ưu tiên những cái giải pháp nào trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh sử dụng điện tiếp tục gia tăng trong mùa cao điểm nắng nóng như thế này, gia đình nào cũng sử dụng rất nhiều thiết bị điện như là quạt và điều hòa?
2: Thì có thể hiểu một cách dễ tiếp cận như là sử dụng điện là dùng theo cái nhu cầu phát sinh, còn quản trị năng lượng thì là quản lý toàn bộ cái quá trình từ dự báo nhu cầu, tổ chức nguồn cung, vận hành lưới điện như điều tiết phụ tải, giám sát tiêu thụ đến tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Thì trong điều hành đô thị Hà Nội thì quản trị năng lượng có 5 cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là dự báo cái nhu cầu điện theo mùa, theo khu vực, theo nhóm khách hàng và theo thời điểm. Cái thứ hai là điều tiết phụ tải, nhất là phụ tải vào giờ cao điểm để giảm áp lực lên hệ thống điện. Thứ ba là nâng cao cái công suất, nâng cao cái hiệu quả về sử dụng năng lượng thông qua cái việc là kiểm toán năng lượng, như là thay thế các cái thiết bị có hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng hơn, cũng như là tăng cường các cái công trình xanh, cũng như là chiếu sáng tiết kiệm, qua đó thì quản lý hệ thống điện một cách thông minh. Thứ tư là phát triển cái hệ thống điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ. Và kết hợp đó là các cái hệ thống lưu trữ năng lượng. Thứ năm là ứng dụng cái dữ liệu và công nghệ số cũng như IoT và các công cụ giám sát để phục vụ điều hành. Điểm khác biệt lớn nhất là chuyển từ bị động sang chủ động trong việc sử dụng điện. Trước khi cái phụ tải tăng thì chủ yếu tập trung vào cái cung ứng về nguồn cung. Hiện nay thì thành phố vừa đảm bảo cái nguồn cung, vừa phải quản lý cái nhu cầu cũng như tối ưu cái hành vi sử dụng cũng như giảm tổn thất. Qua đó thì cũng như là phát triển mạnh các cái nguồn năng lượng sạch. Qua đó thì nâng cao cái khả năng tự chủ về năng lượng của đô thị. Vì vậy thì quản trị năng lượng không phải là thắt chặt sử dụng điện mà là sử dụng điện một cách thông minh cũng như để tạo giá trị cho phát triển tốt hơn, sử dụng điện với một cái chi phí thấp hơn, ít phát thải hơn và vận hành một hệ thống điện an toàn, ổn định. Đây là tư duy phù hợp với mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, thông minh, bền vững và hiện đại.
0: Vâng ạ, khi chuyển sang quản trị năng lượng có nghĩa là thủ đô đang tự trao cho mình một cái thế chủ động trước bài toán năng lượng đầy thách thức. Tuy nhiên, quản trị năng lượng vẫn là một bài toán mới về tư duy. Và chúng tôi được biết là EVN Hà Nội thì đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tư vấn chăm sóc khách hàng. Vậy trong thời gian tới thì đơn vị mình sẽ tư vấn khách hàng quản trị năng lượng như thế nào ạ?
3: Vâng, EVN Hà Nội cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm sóc khách hàng. Thì qua hệ thống trái số như là web, app hay là tổng đài thông minh thì khách hàng sẽ được cung cấp các cái thông tin về tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả cũng như là các cái giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Từ đó thì sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra của chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chỉ thị số 06 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Dạ vâng. Và trong lộ trình dài hạn thì Hà Nội thì hướng tới mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động. Vậy thì những tiêu chí hoặc là mục tiêu cụ thể như thế nào đang được đặt ra trong quá trình này? Thưa ông Nguyễn Việt Đức.
2: Thì trong dài hạn thì Hà Nội hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và chủ động. Thì có thể là khái quát thông qua cái 6 cái nhóm tiêu chí cụ thể. Thứ nhất là tiết kiệm năng lượng trở thành cái chỉ tiêu về quản trị thường xuyên. Thì thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm là tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm và tiết kiệm tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đây là cái tiêu chí quan trọng để đánh giá được hiệu quả trong quản lý nhu cầu điện. Thứ hai là các cơ quan công sở phải gương mẫu. Các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thì phải có kế hoạch về tiết kiệm điện như là quy chế về sử dụng điện nội bộ cũng như phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% cái điện năng tiêu thụ hàng năm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ ba là doanh nghiệp với cơ sở sử dụng điện lớn phải quản lý năng lượng một cách chuyên nghiệp. Các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thì cần phải thực hiện việc kiểm toán cũng như bố trí cái người quản lý năng lượng và áp dụng các cái hệ thống quản lý năng lượng hiện đại, đổi mới về mặt công nghệ cũng như giảm tiêu hao năng lượng trên một cái đơn vị sản phẩm. Thứ tư là đô thị thì phải tăng cái tỷ lệ nguồn năng lượng sạch cũng như nguồn điện tại chỗ, thì điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện và các nguồn năng lượng điện từ rác và các công trình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, và phương tiện giao thông điện, hạ tầng chạm sạc là các cấu phần quan trọng của cái mô hình đô thị năng lượng thông minh. Thì thứ năm là quản trị bằng dữ liệu và công nghệ, thì thành phố cần từng bước hình thành cái cơ sở dữ liệu năng lượng của đô thị và giám sát tiêu thụ điện qua các nhóm phụ tải là và khu vực, phục vụ quy hoạch và điều hành, cảnh báo sớm cũng như đánh giá cái kết quả tiết kiệm điện. Thứ sáu là lồng ghép tiêu chí năng lượng trong quy hoạch và phát triển đô thị. Thì thông điệp của thành phố là rất rõ, điện năng không còn là cái nguồn lực có thể sử dụng một cách thụ động mà cần phải quản trị một theo một cái coi là một cái tài nguyên chiến lược của đô thị. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đều có vai trò đảm bảo an ninh năng lượng cho thủ đô. Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan truyền thông triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện, quản lý phụ tải, phát triển điện mặt trời mái nhà, ứng dụng công nghệ và kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đây không chỉ là cái giải pháp trong cao điểm hè năm 2026 mà là một bước chuyển dài để Hà Nội phát triển xanh, thông minh và bền vững. Qua đó thì cụ thể hóa cái nghị quyết của Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như là cụ thể hóa cái nghị quyết số 02 ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
0: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã mang đến những phân tích đánh giá vừa toàn diện vừa cụ thể, đã thay cho những lời nhắn gửi vừa gần gũi thiết thực nhất gửi đến mỗi người dân, mỗi đơn vị doanh nghiệp và từng cấp quản lý của thủ đô trước bài toán năng lượng đầy thách thức khi mà mùa cao điểm nắng nóng đang đến gần.
1: Vâng, thưa quý vị, từ trao đổi của các vị khách mời thì có thể thấy là từ áp lực thực tiễn đến các giải pháp điều hành và xa hơn là sự thay đổi trong tư duy, Hà Nội đang từng bước chuyển mình trong cách tiếp cận năng lượng. Điện không còn là nguồn lực vô hạn để sử dụng mà trở thành một tài nguyên cần được quản trị một cách chủ động, hiệu quả và bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để thủ đô hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong tương lai.
0: Và đây cũng là những thông điệp ý nghĩa mà chúng tôi gửi đến quý vị từ trường quay S1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Đến đây chương trình Thời sự đặc biệt xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
5: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu trèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
4: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
5: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
4: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
5: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
4: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
5: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
4: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
6: The pop, the rock, the jazz, the blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế, hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận làm tan chảy trái tim người thưởng thức, tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9 giờ 15 đến 9 giờ 45, 15 giờ 15 đến 15 giờ 45 và 19 giờ 30 đến 20 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
4: Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 8 giờ 5 phút âm sắc Việt Nam giới thiệu một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc. 8 giờ 30 Thanh Âm Hà Nội, Hà Nội thủ đô ta đó. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp. 9 giờ 15 sóng nhạc thế giới Nicholas Gunn, tiếng sáo của nghi lễ và sự chữa lành. 9 giờ 45 an ninh thủ đô. 10 giờ nhạc không lời Việt Nam, độc tấu guitar nhạc cách mạng. 10 giờ 25 du lịch cùng âm nhạc, những cung đường lịch sử. 11 giờ bản tin thời sự.
7: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
8: Thưa quý vị thính giả, bên cạnh kho tàng ca khúc đồ sộ, chúng ta có một nền khí nhạc khá phát triển, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Chính nó đã cùng ca khúc và các loại hình nghệ thuật khác phản ánh cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, cổ vũ nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng đất nước, giới thiệu văn hóa của đất nước ta với cộng đồng quốc tế. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc diễn tấu. Mở đầu chương trình là bài Tình quê hương của nhạc sĩ Thao Giang do nghệ sĩ đàn nhị Vũ Tuấn trình tấu.

Nhạc sĩ Thao Sang là tác giả của tác phẩm độc tấu đàn nhị kinh điển với tên gọi Kể chuyện ngày mùa. Ông là một tên tuổi lớn của nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp Việt Nam thế kỷ 20. Tác giả của nhiều tác phẩm viết cho đàn nhị và các nhạc cụ dân tộc. Ông đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2023 với hai tác phẩm Kể chuyện ngày mùa và Tình quê hương. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Kể chuyện ngày mùa do nghệ sĩ nhân dân Thế Dân độc tấu đàn nhị cùng tốp nhạc dân tộc trình tấu.

Mưa rừng, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú là một trong số những tác phẩm nhạc khí đặc trưng viết cho nhạc cụ dân tộc. Tác phẩm được tác giả Phan Thủy chuyển soạn cho tốp tấu trưng và dàn nhạc giao hưởng với nhiều loại nhạc cụ phương Tây như kèn đồng, dàn dây. Âm hưởng đại ngàn núi rừng Tây Nguyên được khắc họa rõ nét qua âm thanh của các loại nhạc cụ. Mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Mưa rừng do nhóm Thanh Âm Xanh trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Âm sắc Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
2: Thưa quý vị, hình ảnh Hà Nội trong văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng giai đoạn 1954-1975 hiện lên với nhịp điệu sôi động khẩn trương của cuộc sống chiến tranh. Nguyễn Đình Thi để lại nhiều dấu ấn trong Chia tay, trong Đêm Hà Nội, Thúy Bắc với Tiễn Em Về. Trong tác phẩm Tâm sự một căn nhà của nhà thơ Vũ Quần Phương, ông đã viết: một căn nhà cuối phố ngoại ô, như người lính canh, mắt nhìn và tai nghe, chứng kiến bao biến thiên của Hà Nội. Ngôi nhà tâm sự, chủ nhật ấy đang trong bỗng tối rầm, bóng khói, lửa cháy rồi trên những mái nhà dân. Sức căm giận bay lên thành những chùm đạn mới. Cả thành phố rung lên, xe xích chạy rung đường. Đêm ấy, tôi nghe những em bé qua tôi vẫy bàn tay sơ tán. Bé lên 10, dắt bé lên 5. Và trận địa Hà Nội là ngôi trường mới mở, là sân một vườn trẻ bỏ vắng. Súng ta kê, bên nôi nhỏ, các em nằm. Tác giả chính hữu với trận địa Hà Nội. Chiến tranh bom rơi, máu chảy, nhà cháy, cây cỏ ngổn ngang. Những bài thơ viết về đề tài này ở đâu cũng thế. Cái khác, cái làm nên nét riêng biệt, độc đáo và bản lĩnh Hà Nội ở trong thơ ca và âm nhạc Hà Nội có thể nhận ra ở rất nhiều tác phẩm, biểu hiện ở sự nhập cuộc tích cực của các nhà thơ, nhạc sĩ trong tư thế Hà Nội trên tầm cao chiến thắng.

Quý vị vừa nghe ca khúc Hà Nội trên tầm cao chiến thắng, sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền do ca sĩ Bích Liên trình bày. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ thủ đô gió ngàn, đoàn quân cách mạng và các văn nghệ sĩ hứng khởi trở về Hà Nội sau cái hẹn 9 năm. Trong tác phẩm Ngày Về, Nguyễn Đình Thi đã viết: từ khắp bốn phương trời lửa đạn, đàn con về sau những năm xa. Cởi súng gạt mồ hôi trên trán, ta lại xây Hà Nội của ta. Để rồi trong quãng thời gian 20 năm kháng chiến chống Mỹ, có một dòng thơ nhạc về Hà Nội ra đời và mang bản sắc riêng. Một lực lượng sáng tạo đông đảo, nhiều lứa tuổi, nhưng ấn tượng mạnh với công chúng vẫn là thế hệ các tác giả lớn lên và trưởng thành trong những năm cả nước sục sôi chống Mỹ. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Trên đường Hà Nội, nhạc sĩ Hồ Bắc sáng tác năm 1965 qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Tuyết Thanh, Vân Khánh, Bạch Kim và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát là người đã sáng tác khá nhiều bài hát về Hà Nội trong hơn nửa thế kỷ, trải dài trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của thủ đô, cũng có thể coi các tác phẩm của ông như một biên niên sử Hà Nội bằng âm nhạc, chỉ kể những ca khúc phổ biến qua đài phát thanh, đài truyền hình và trên sân khấu thì nhạc sĩ Vĩnh Cát ở những giai đoạn cam go cũng đã có một chùm tác phẩm về Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương sẽ tiếp nối chương trình gửi tới quý vị ca khúc Hà Nội thủ đô ta đó của nhạc sĩ Vĩnh Cát. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

âm nhạc và thơ ca về Hà Nội biểu hiện trước nhất ở nỗi nhớ, những tưởng tượng hình dung về Hà Nội. Ở chiến trường, Nguyễn Khoa Điềm nhớ Hà Nội và ông đã viết: "Ôi Hà Nội, có bao giờ thương nhớ thế? Một đóa hoa rừng đủ nhớ một công viên, một quãng dốc nhớ thang lầu đại học. Đêm Hà Nội bắn rơi máy bay thù, bỗng vang giọng Bích Liên trong Gửi Anh Tường." Và cũng từ nơi chiến trường xa, Lê Anh Xuân chào Hà Nội, chào Thăng Long bằng những vần thơ tràn đầy niềm lạc quan, giặc khoét hố bom vào giữa niềm tin, nhưng giết sao được trái tim Hà Nội, trong lồng ngực chúng tôi đang đập vội. Và nhạc sĩ Thanh Phúc hiên ngang trong Hà Nội Chiến Thắng cùng giọng hát nghệ sĩ Tường Vi.

Như những ngày xưa gương sáng quyết tử, Hà Nội hôm nay bước vào trận đánh, cả thủ đô quyết thắng quân thù. Giặc Mỹ tới đây, chạm đến đất này, vùi tan thây những pháo đài bay. Thủ đô ơi, phố phường, bom tàn phá, trái tim ta bỏng đau, nén chặt thương đau. Người thủ đô ta hiên ngang, nhắm bắn quân thù, anh dũng ôi tuyệt vời. Như những đài hoa trong nắng sớm hồng, Hà Nội hôm nay đất trời đẹp lắm, cả thủ đô lấp lánh chiến công. Nhạc sĩ Doãn Nho đã dành tình cảm đặc biệt khi viết về Hà Nội trong một sáng tác của ông, ca khúc Hà Nội trái tim ta, với tiếng hát nghệ sĩ Trần Khánh.

nhạc sĩ Vũ Thanh đã có tới 2 bài hát đặc sắc về Hà Nội, để bất cứ người yêu âm nhạc nào cũng không thể quên, đó là Bài ca Hà Nội và Hà Nội mùa thu. Bài ca Hà Nội ra đời giữa những năm tháng đế quốc Mỹ điên cuồng ném bom bắn phá Hà Nội, cả thủ đô hừng hực khí thế chiến đấu và chiến thắng. Giữa không khí ấy, hàng loạt bài hát đã ra đời, nhưng Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh đã vượt trội để sống mãi với thời gian. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thanh thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân, nghe náo nức trong lòng, thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Bài hát nghe cứ cuồn cuộn trào dâng, vừa sục sôi khẩn trương lại có vẻ thanh thản đàng hoàng, thể hiện thần thái của đất Thăng Long văn hiến, xứ sở hào hoa, bước vào cuộc chiến đấu bất tử.

Quý vị thân mến, tác phẩm bài ca Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi đã kết thúc chương trình Thanh âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 9 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam Ấn Độ sang giai đoạn mới. Dự kiến ngày 11 tháng 5 diễn ra kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Lầu Năm Góc, 5 người thiệt mạng trong các vụ không kích tàu nghi chở ma túy. Nam Phi xác nhận chủng virus Hanta lây nhiễm chéo trên tàu du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua tại New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí, chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đây là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Trong đó nhấn mạnh, việc đưa Việt Nam trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Ấn Độ tại ASEAN có mối quan hệ ở tầm cao này.
2: Về kinh tế, hai nhà nước lãnh đạo thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỷ đô la vào năm 2030 thông qua việc tháo gỡ rào cản thị trường, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực dược phẩm, nông sản, khoáng sản chiến lược. Đặc biệt, hai bên xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực mới để tạo ra các giá trị gia tăng cao. Hợp tác quốc phòng an ninh cũng được nâng tầm trở thành trụ cột chiến lược nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực. Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Ấn Độ tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ Ấn Độ có vai trò lớn hơn tại các cơ chế đa phương, đồng thời khuyến khích Ấn Độ tăng cường kết nối với ASEAN và tiểu vùng Mekong. Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng đã được trao đổi tại buổi lễ, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai quốc gia.
1: Truyền thông và giới chức Ấn Độ đang dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, coi đây là sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
2: Ngay từ khi bắt đầu, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định chuyến thăm sẽ tạo động lực mới để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ dựa trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích chiến lược tương đồng. Bên cạnh các hoạt động ngoại giao tại New Delhi, lịch trình làm việc tại thành phố Mumbai với các diễn đàn doanh nghiệp và gặp gỡ giới chức bang Maharashtra được giới quan sát kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác thực chất về kinh tế, đầu tư và chuyển đổi số. Nhiều hãng tin lớn tại quốc gia này cũng nhận định Việt Nam là đối tác then chốt của Ấn Độ trong chính sách hướng Đông, đặc biệt là sự đồng thuận trong việc duy trì ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng quan hệ lịch sử mà còn được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực công nghệ.

0: cao, quốc phòng và kết nối chuỗi cung ứng, đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới toàn diện hơn.
1: Kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 5, nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng về dân sinh và hạ tầng.
0: Các đại biểu sẽ thảo luận về các quy định chi hỗ trợ cho lực lượng an ninh trật tự, nhân lực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030, đồng thời thông qua quy trình ban hành văn bản thực thi luật thủ đô năm 2026. Một nội dung đáng chú ý là Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 và phê duyệt chủ trương đầu tư cho nhiều dự án hạ tầng lớn như hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3, trục không gian quốc lộ 1A, đường vành đai 3,5, vành đai 3 đoạn qua Đông Anh và dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ thảo luận về tiến độ các dự án trọng điểm theo cơ chế đặc thù của Quốc hội và quy định về các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thủ đô.
1: Dự án sửa chữa định kỳ cầu Long Biên hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công và đang nỗ lực phấn đấu thông cầu vào ngày 27 tháng 5 năm 2026 theo đúng kế hoạch đề ra.
0: Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết đơn vị đang duy trì 4 mũi thi công liên tục 3 ca mỗi ngày với các hạng mục trọng tâm là thay thế lan can, sửa chữa lề bộ hành và đổ lại bê tông toàn bộ mặt cầu đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, đặc thù do thi công trên công trình di sản hơn 120 năm tuổi với địa hình chật hẹp, không thể sử dụng máy móc cỡ lớn và phải đảm bảo tàu hỏa vẫn lưu thông bình thường trên tuyến đường sắt quốc gia. Đáng chú ý, dự án cải tạo tổng thể cầu Long Biên cũng đang được xác định là nội dung hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Pháp, với định hướng vừa bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa, vừa đảm bảo công năng sử dụng lâu dài và giảm phát thải carbon. Dự kiến giai đoạn chuẩn bị dự án lớn này sẽ bắt đầu từ tháng 5 năm 2026. Hiện tại, phần đường bộ hướng từ Bồ Đề sang Hoàn Kiếm vẫn đang bị cấm lưu thông để phục vụ thi công. Các phương tiện được điều tiết di chuyển qua cầu Trương Dương và các tuyến lân cận.
1: Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng trên đường Võ Chí Công để thi công khẩn cấp dự án cải tạo kênh Thụy Phương, phục vụ thoát nước khu vực và bổ cấp nước sông Tô Lịch.
0: Theo đó, đơn vị thi công sẽ rào chắn bề rộng 11 mét đoạn đường dẫn lên vành đai 2 trên cao hướng cầu Nhật Tân đi nội đô để xây cống hộp ngầm. Trong thời gian này, phần mặt đường còn lại chỉ cho phép xe máy lưu thông hướng về nút giao Hoàng Quốc Việt. Các loại xe ô tô được yêu cầu điều chỉnh lộ trình từ xa qua các phố Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn và Hoàng Minh Thảo. Để giảm thiểu ùn tắc, cơ quan chức năng sẽ xén giải phân cách giữa, tận dụng làn đường đối diện để phân luồng cục bộ cho phương tiện lên vành đai 2. Ban quản lý dự án có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo và bố trí người hướng dẫn giao thông 24/24 giờ tại hiện trường. Sở Xây dựng cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết từ xa và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè quanh khu vực thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân qua lại.
1: Thưa quý vị, hiện nay nhiều công trình dự án xây dựng hạ tầng giao thông đang đẩy nhanh tiến độ, nên hoạt động vận tải, vật liệu trở nên sôi động trên nhiều tuyến địa bàn. Để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị, cảnh sát giao thông đang tăng cường các biện pháp, tăng cường tuyên truyền pháp luật, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguy cơ mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
2: Nằm ngay mặt đường, tuyến đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội-Hòa Bình, anh Nguyễn Văn Hà ở thôn 6 xã Yên Xuân đồng tình ủng hộ việc triển khai mở rộng dự án giao thông. Trong quá trình triển khai, tình trạng ô nhiễm bụi, xe tải hoạt động liên tục gây nguy hiểm cho giao thông, ảnh hưởng khá nhiều tới công việc kinh doanh, nên điều anh Hà và những người dân xung quanh mong muốn nhất là các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người dân dọc hai bên đường.
3: Nhà em sau một đêm ra cái bàn ghế nhựa là em thì chỉ muốn là nhà nước ở đẩy nhanh cái tiến độ của làm đường rồi cho thật nhanh để cho nó xong thì dân nó đỡ ảnh hưởng hơn một tí. Bây giờ nếu mà không thì là nếu mà cứ làm lâu mà nên thi công mà làm lâu là sẽ ảnh hưởng đến dân.
2: Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, dự án hạ tầng trọng điểm nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội Hòa Bình đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên dọc tuyến 6,7 km, điểm đầu giao với quốc lộ 21 và điểm cuối kết nối với cao tốc Hà Nội Hòa Bình qua địa bàn các xã Yên Sơn, Hòa Lạc. Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nên xe tải chở vật liệu, đất cát hoạt động với tần suất lớn, dễ gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

0: Thượng úy Kiều Văn Cường, đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 21A và đại lộ Thăng Long liên quan đến dự án, đội cảnh sát giao thông số 11 đã thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là vi phạm xe quá tải, gây rơi vãi vật liệu rời, cơi nới thành thùng phương tiện. Trong 4 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phát hiện xử lý nghiêm 372 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó có 79 trường hợp chở quá tải, 54 trường hợp quá khổ, 31 trường hợp cơi nới thành thùng phương tiện và 19 trường hợp gây rơi vãi vật liệu rời.
1: Vâng, khi mà đúng trên địa bàn hiện tại bây giờ đang rất nhiều công trình trọng điểm, chẳng hạn như là đường đại lộ Thăng Long kéo dài, hay là đường Metro Thăng Long, hay là các công trình khác như là trong khu công nghệ cao, khu đại quốc gia, rất nhiều những công trình. Thì để mà quản lý được tốt đối với các phương tiện ra vào cũng như phương tiện trọng tải ra vào công trình, thì ngay từ đầu khi công trình bắt đầu khởi công thì ban chỉ huy đội cũng như phòng giao thông đã chỉ đạo đối với các đồng chí cán bộ địa bàn, các tổ tuần tra tiến hành làm việc với cả chủ thầu cũng như là các chủ phương tiện và các lái xe, yêu cầu cam kết chấp hành, thứ nhất là chấp hành về xe đúng thành thùng, không cơi nới và quá trình chở thì không rơi vãi và chở đủ tải, đủ chiều cao, đủ cân nặng.
0: Cùng với việc thường xuyên kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng công an các xã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra phương tiện vận tải trên 15 tấn, yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định. Anh Bùi Phúc Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Luân, xã Hòa Lạc cho biết.
2: Do được tuyên truyền của đội công an 11, công an xã, chúng tôi về hạ tải trọng, về cắt cơi về thành nguyên bản, theo đúng tiêu chuẩn của xe. Qua đó để đảm bảo an toàn cho xe và phương tiện khi tham gia giao thông.
0: Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như thông tin chủ phương tiện, người điều khiển, tình trạng pháp lý, việc chuyển quyền sở hữu nhưng chưa sang tên, kiểm tra kích thước thành thùng có dấu hiệu cơi nới hoán cải, tình trạng lắp đặt biển số, còi, đèn, niên hạn sử dụng phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc lắp đặt và truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, kiểm tra rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm để 100% phương tiện tải trọng lớn hoạt động đúng pháp luật. Sự quyết liệt này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn trực tiếp giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng người dân khi tham gia lưu thông trên các tuyến đường.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong hai cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành nhằm vào các tàu nghi buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và phía đông Thái Bình Dương trong 2 ngày qua.
4: Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ SOUTHCOM nêu rõ cuộc không kích do quân đội thực hiện ngày 5 tháng 5 có mục tiêu là một con tàu do các tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố vận hành tại phía đông Thái Bình Dương. SOUTHCOM khẳng định tàu này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn ma túy đã được xác định và trực tiếp tham gia các hoạt động phi pháp. 3 đối tượng đã thiệt mạng. Video đen trắng do SOUTHCOM cung cấp cho thấy cảnh tượng con tàu nổ tung và bốc cháy dữ dội sau khi trúng bom, dù vị trí chính xác không được tiết lộ.
3: Ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận trường hợp lây nhiễm virus Hanta giữa người với người ở 2 hành khách được sơ tán từ một tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde sau 3 trường hợp tử vong.
4: Đây là virus hiếm gặp lây truyền từ loại gặm nhấm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Phát biểu trước một ủy ban quốc hội, Bộ trưởng Y tế Aaron Mosolidi cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy virus lây nhiễm là chủng Andes. Đây là chủng duy nhất trong số 38 chủng virus Hanta được biết là gây lan truyền từ người sang người. Đây là kết quả từ xét nghiệm được thực hiện đối với 2 hành khách được sơ tán khỏi tàu MV Hordeus và đưa đến Nam Phi.
3: Chính phủ Thái Lan vừa phối hợp cùng với 2 tập đoàn công nghệ lớn là Chu và Google phát động sáng kiến trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái, AI for All Thai, nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống đại học trên toàn quốc.
4: Điểm nhấn của sáng kiến này là khóa học mang tên Trí tuệ nhân tạo cho nguồn nhân lực tương lai, AI for Future Workforce. Đây là chương trình kéo dài 45 giờ được thiết kế chuyên biệt bởi Chu và Google. Đặc biệt, đây là chương trình đào tạo AI đầu tiên tại Thái Lan được cấp tín chỉ chính thức trong hệ thống đại học. Chương trình sẽ thí điểm tại hơn 20 trường đại học hàng đầu trước khi triển khai rộng rãi, đồng thời đào tạo giảng viên để tích hợp kiến thức AI vào giảng dạy thường xuyên.
3: Chiều 6 tháng 5, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi một xe khách liên tỉnh va chạm trực diện với xe bồn chở dầu trên tuyến cao tốc chính thuộc đảo Sumatra của Indonesia.
4: Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc xuyên đảo Sumatra thuộc huyện Karang Jaya, tỉnh Nam Sumatra khi xe khách đường dài đâm trực diện vào xe bồn chở dầu đang di chuyển ngược chiều. Theo điều tra sơ bộ, một chiếc lốp của xe buýt đã bị nổ, khiến tài xế mất lái lao vào lề đường, sau đó xảy ra va chạm và gây ra một đám cháy lớn bao trùm cả hai phương tiện. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức đến hiện trường để sơ tán nạn nhân. Nhiều người trong số đó bị mắc kẹt trong đống đổ nát, dập tắt đám cháy, cũng như xác định danh tính nạn nhân và đảm bảo an toàn ở khu vực. Chính quyền địa phương cho biết, việc hỗ trợ những người sống sót và tổ chức sơ tán an toàn hiện là ưu tiên hàng đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
3: Lực lượng chức năng vừa chặn một tàu hàng nghi vận chuyển lượng lớn cocaine ngoài khơi khu vực Tây Sahara gần thành phố Jala, thu giữ ước tính từ 35 đến 40 tấn ma túy, là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trên tuyến Đại Tây Dương. Giới phân tích cho rằng vụ việc không chỉ là chiến dịch trấn áp đơn lẻ, mà còn cảnh báo về vai trò ngày càng nổi bật của Tây Phi trong các tuyến vận chuyển ma túy toàn cầu. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trời mát, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 27 độ C. Sang đến trưa và chiều nay, Hà Nội ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, Võ Nam, Bích Ngọc, kỹ thuật viên Thúy Linh thực hiện kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Chào mừng các bạn đến với chương trình Sóng nhạc thế giới trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ Nicholas Gunn qua một số tác phẩm trong tuyển tập âm nhạc mang tựa đề Sacred Fire, Ngọn lửa thiêng, một kiệt tác âm nhạc không lời mang ảnh hưởng của New Age và văn hóa bản địa châu Mỹ.

Thưa các bạn, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thế giới quá ồn ào, có lẽ thứ bạn cần chỉ là một giai điệu không lời, một bản nhạc đủ để lắng lòng, để nghe được cả những điều không thể nói ra bằng lời. Và cũng vì thế, trong khoảng gần nửa giờ đồng hồ của chương trình hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng đến với một không gian thiêng liêng, nơi âm nhạc không chỉ là để giải trí, mà còn là một nghi lễ, một hành trình chữa lành. Đó chính là thế giới của Nicholas Cant, bậc thầy của nhạc cụ dân tộc và New Age. Nicholas Cant là nghệ sĩ người Anh, nhưng trái tim ông thì luôn hướng về đất trời miền Tây của nước Mỹ, nơi những ngọn núi đá đỏ, những cánh đồng xương rồng và văn hóa bản địa Navajo, Hopi thấm đẫm trong từng nốt nhạc. Tuyển tập âm nhạc Sacred Fire, ngọn lửa thiêng, là một trong những đỉnh cao nghệ thuật của ông. Ra đời năm 1994, nhưng đến nay vẫn là một ngọn đuốc sáng trong kho tàng nhạc New Age hiện đại.

Các bạn vừa thưởng thức bản nhạc Sacrifice, Ngọn Lửa Thiêng. Bản nhạc được lấy để đặt tên cho toàn bộ tuyển tập âm nhạc nổi tiếng của Nicholas Cann. Thưa các bạn, ngọn lửa mà Nicholas Cann thắp lên không phải để thiêu rụi, mà để soi đường, để sưởi ấm. Mỗi bản nhạc trong tuyển tập âm nhạc là một nghi lễ nhỏ, có tiếng trống tay, sáo gỗ, âm thanh của thiên nhiên và những trường đoạn hòa âm khiến người nghe như đang đứng giữa sa mạc Arizona lúc bình minh. Tiếp theo, mời các bạn đến với bản nhạc mang tựa đề là Earth Story, câu chuyện trái đất. Bản nhạc như một câu chuyện cổ dành cho những ai từng ngắm nhìn sông núi, đất trời và tự hỏi, tại sao ta lại đang đứng trên trái đất mênh mông này?

Nicholas Kahn từng chia sẻ, âm nhạc không lời có thể chạm đến điều mà lời nói thường bỏ quên, đó là cảm giác. Và đúng thế thật, những bản nhạc của ông không hề cầu kỳ, nhưng rất giàu không gian. Ta nghe thấy gió, thấy cát, thấy sự yên lặng đang vang lên. Một điểm đặc biệt trong Sacrifice là cách Nicholas kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Sáo gỗ, Native American, biểu tượng của linh hồn người da đỏ, được phối cùng dàn dây, nhịp trống điện tử nhẹ, tạo nên một tổng thể vừa tâm linh vừa thời đại. Mời các bạn cùng lắng nghe Painted Deserts, sắc màu hoang dã. Một ca khúc như được viết ra để ca ngợi vẻ đẹp của những vùng hoang mạc không dấu chân người, nơi tâm trí con người như bị cuốn vào khung cảnh mơ màng kỳ ảo, nửa tỉnh nửa mơ.

Tinh thần của toàn bộ đĩa nhạc Sacrifice mang tính tâm linh rõ nét, nhưng không ép buộc. Người nghe có thể thấy đó là lời cầu nguyện, là lời ru, là tiếng gọi từ đất mẹ, tùy vào cảm nhận của chính mình. Nhưng chắc chắn một điều, âm nhạc ấy dẫn chúng ta quay về với bản chất bên trong, với điều nguyên sơ nhất, hơi thở, nhịp tim và cảm giác mình đang sống, đang kết nối với một điều gì đó rất rộng lớn. Và bản nhạc tiếp theo sẽ đưa ta đến trung tâm của hành trình, nơi ngọn lửa thiêng thực sự bừng cháy. Mời các bạn cùng nghe Ruby Forest, khu rừng Ngọc Bích.

Vâng, thưa các bạn, trong thời đại mà mọi thứ đều nhanh, nhạc của Nicholas Cann lại mời ta chậm lại. Chậm đến mức có thể nghe được cả nhịp rung của đất, tiếng thiên nhiên thoảng trong gió, hay đơn giản là tiếng của chính lòng mình. Và trước khi kết thúc chương trình, xin được gửi đến các bạn bản nhạc có tựa đề From Heaven to Earth, từ thiên đường tới hạ giới. Khép lại tuyển tập Sacred Fire, ngọn lửa thiêng, với niềm tin rằng mọi hành trình, dù xa xôi đến đâu, cũng là để quay về với chính mình.

Các bạn thân mến, đôi khi ta không cần hiểu âm nhạc để yêu nó, chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe, thế là đủ. Với Nicholas Cần, âm nhạc không lời chính là lời. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thử

dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động, mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
2: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12h30 đến 13h30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình truyền hình Vì An ninh Thủ đô hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các đồng chí nội dung chính như sau. Trường học ba nhất về an ninh, an toàn. Phóng sự, thanh âm từ trái tim chiến sĩ. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chương trình.
1: Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô nghiêm túc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, khi những vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đã trở thành nguy cơ hiện hữu, trực tiếp đe dọa sự an toàn trong môi trường học đường. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã chủ động vào cuộc, phối hợp với nhà trường, triển khai mô hình trường học ba nhất về an ninh, an toàn. Từ đó, rà soát toàn diện, siết chặt quản lý, kiên quyết phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.
2: Một môi trường học đường liệu có thực sự an toàn khi những nguy cơ không chỉ đến từ bên ngoài mà phát sinh từ bên trong trường học? 7 giờ sáng, một ngày học tập bắt đầu, học sinh bước vào lớp học trong sự bình yên quen thuộc. Nhưng phía sau đó là cả một hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn khép kín. Từ yêu cầu thực tiễn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai mô hình trường học ba nhất về an ninh, an toàn, kỷ luật nhất, an toàn nhất, tin cậy nhất, với những nội dung cụ thể, chi tiết, sát thực tình hình thực tế, mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn sẽ lan tỏa ra toàn thành phố, góp phần xây dựng môi trường học đường an ninh an toàn.
3: Chúng tôi đã phát huy vai trò chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu, đồng thời tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành giáo dục và các cơ sở đào tạo để triển khai hiệu quả mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn gắn với trách nhiệm và cũng như nhiệm vụ bảo vệ nội bộ ngay từ cơ sở.
2: Tại trường Trung học phổ thông Yên Hòa, mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn đã nhanh chóng đi vào thực tiễn. Công tác đảm bảo an ninh được triển khai bài bản, khoa học, từ kiểm soát cổng trường đến hệ thống giám sát đều được duy trì nghiêm túc. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật giúp học sinh nhận diện rõ các nguy cơ từ bạo lực học đường đến rủi ro trên không gian mạng. Tại trường Trung học phổ thông Đại Mỗ, lực lượng công an đã chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần hình thành ý thức kỷ luật trong học sinh.
4: Qua cái công tác phối hợp tích cực và đồng bộ với công an phường, công an thành phố thì cũng đã giúp cho nhà trường trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và qua đó thì cũng nắm bắt được tình hình thực tiễn và thực tại của nhà trường một cách kịp thời, nhanh chóng nhất. Và trong thời gian qua thì chính vì nhờ cái sự phối hợp chặt chẽ đó thì trường Trung học phổ thông Yên Hòa đã luôn luôn được đảm bảo cái môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hiệu quả.
2: Công tác đảm bảo an ninh còn được triển khai với đội ngũ giáo viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, vững mạnh. Từ bị động sang chủ động, từ rời rạc đến đồng bộ, mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn đã và đang tạo chuyển biến rõ nét trong các trường học trên địa bàn thành phố. Khi nhận thức và hành động được nâng cao thì những lời nói không còn là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng hành động, phát huy hiệu quả trong môi trường học đường.
5: Chúng em đã có thêm được nhiều thông tin cũng như là kiến thức hữu ích về bạo lực học đường cũng như là vấn đề an toàn trên không gian mạng. Chúng em đã có được những nhận thức đúng đắn hơn về hành vi nào là đúng và hành vi nào là vi phạm liên quan đến những vấn đề này để từ đó biết cách ứng xử một cách đúng đắn trên các môi trường này và không để bản thân mình trở thành nạn nhân của các vấn nạn này ạ.
2: Một môi trường học đường an toàn đó là nơi những vi phạm được ngăn chặn, kiềm chế từ sớm từ xa và học sinh được bảo vệ, được lắng nghe, được trưởng thành. Khi mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn được phát huy giá trị và hiệu quả, đó là nền tảng cho một môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn và tin cậy.
6: Mục phóng sự truyền thanh.
2: Trong ánh đèn sân khấu, những bước chân hàng ngày quen với kỷ luật và mệnh lệnh, nay đã nhanh chóng hòa nhịp cùng âm nhạc. Ở đó, những người chiến sĩ công an thủ đô bước vào một hành trình khác, hành trình của cảm xúc, của nghệ thuật. Và khi tiếng nhạc được cất lên, họ không chỉ biểu diễn mà đang kể những câu chuyện rất thật, rất dung dị, đời thường bằng chính nhịp đập từ trái tim mình.
7: Liên hoan giọng hát hay Công an Thủ đô lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sáng mãi niềm tin là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật và cũng là một hoạt động chính trị giàu ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 80 năm ngày truyền thống năm lực lượng trong Công an Thủ đô, đồng thời lan tỏa phong trào thi đua ba nhất gắn với văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô.
2: Để làm nên thành công của liên hoan là cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, đồng bộ và trách nhiệm của ban tổ chức, mà chủ công là Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố cùng hàng chục con người, đạo diễn, kỹ thuật, hậu đài. Từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai thể lệ, hướng dẫn tập luyện, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều phối chương trình, hậu cần, kỹ thuật đến công tác phối hợp giữa các đơn vị, tất cả đều được triển khai chặt chẽ, bài bản với tinh thần chủ động, nghiêm túc và hiệu quả. Phía sau ánh đèn sân khấu là biết bao cuộc họp chuyên môn, những lần rà soát nội dung, những buổi tập luyện kéo dài, những điều chỉnh tỉ mỉ về đội hình, âm thanh, ánh sáng, trang phục và phương án biểu diễn. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy đã tạo điều kiện tốt nhất để các đội thi yên tâm bước vào liên hoan với tâm thế tự tin, chủ động và quyết tâm cao nhất.
7: Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, đặc biệt là các kỳ cuộc của thủ đô và đất nước, Công an Thủ đô đã tạo nên một nền móng vững chắc để nghệ thuật có thể cất cánh và lan tỏa những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của kỳ liên hoan giọng hát hay lần thứ 2 năm 2026.
8: Đây là lần thứ 2 Công an thành phố tổ chức liên hoan giọng hát hay với vai trò là đơn vị trực tiếp tham mưu đảng ủy, ban giám đốc Công an thành phố tổ chức chương trình. Chúng tôi đã nghiên cứu mời nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ, ca sĩ, những nhà quản lý có chuyên môn cao làm ban giám khảo. Chúng tôi cũng thường xuyên họp chuyên môn để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ để đảm bảo một khối tổ chức tốt nhất, phối hợp hỗ trợ mọi điều kiện cho các đơn vị tham gia dự thi đảm bảo chất lượng thi cao nhất.
2: Hai mươi một cụm thi đua mang đến 41 tiết mục dự thi đặc sắc với các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca. Đặc biệt trong đó, ca khúc Bài ca Người Chiến sĩ Công an do Trung tá Đinh Văn Khoa, Phó trưởng Công an xã Thư Lâm sáng tác. Một số ca khúc truyền thống của lực lượng Công an nhân dân đã được các đơn vị đầu tư phối khí dàn dựng mới, hòa quyện giữa các thể loại tạo nên sắc màu nghệ thuật cho liên hoan.
7: 21 đội thi mang những sắc màu thanh âm riêng được hình thành từ chính những công việc thường nhật của mỗi đơn vị. Từ góc nhìn chuyên môn, liên hoan năm nay cho thấy sự tiến bộ rõ nét cả về chất lượng nghệ thuật, tư duy dàn dựng và khả năng biểu đạt nội dung, tư tưởng của các đội thi. Nhiều tiết mục không chỉ làm tốt yếu tố thanh nhạc, biểu diễn sân khấu mà còn kể được những câu chuyện văn hóa, truyền thống gắn chặt với hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trong các thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Đằng sau những tràng pháo tay là sự ghi nhận của khán giả đối với những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ trên cả hai mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ của đơn vị. Chính điều đó đã làm nên giá trị riêng của liên hoan, nơi người chiến sĩ công an không chỉ hiện lên với bản lĩnh vững vàng, tinh thần kỷ luật nghiêm minh, mà còn với tâm hồn giàu cảm xúc, gần gũi, nhân văn và đầy sức sống.
7: Đối với mỗi đội thi, liên hoan không đơn thuần là một cuộc tranh tài. Đó còn là dịp để giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về đơn vị, về truyền thống của lực lượng. Đồng thời tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
9: Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Đây là cơ hội để những đơn vị trong cụm thi đua và những đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội nói chung có dịp để giao lưu và gần gũi hơn với nhau, có dịp để thể hiện tâm hồn nghệ sĩ đằng sau những giờ làm việc bận rộn và căng thẳng.
10: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho cụm thi đua số 15 tham gia liên hoan giọng hát hay Công an Thủ đô năm 2026 tôi và các thành viên ở trong đội thi thì luôn được lãnh đạo và chỉ huy đơn vị tạo những điều kiện hết sức để cho chúng tôi có thể vừa sắp xếp công việc cũng như để tạo có thời gian để tham gia tập luyện để đem những tiết mục hay và đặc sắc nhất dẫn đưa đến hội thi.
2: Điểm nhấn của Liên hoan giọng hát hay Công an Thủ đô lần thứ 2 năm 2026 đã mang đến một không khí tươi mới, sôi nổi trong toàn lực lượng. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ cùng các nghệ sĩ, cộng tác viên đã gặp nhau trên một sân khấu chung, nơi tiếng hát trở thành nhịp cầu kết nối, giúp các đơn vị thêm gắn bó. Qua mỗi lời ca, tiếng hát, hình ảnh Bác Hồ và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa tinh thần được cụ thể hóa một cách sinh động, gần gũi.
11: Đô lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức với chủ đề Sáng mãi niềm tin, chính là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành công an, khắc họa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân đầy bản lĩnh, mưu trí trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để Công an Thủ đô tìm kiếm, lựa chọn, bồi dưỡng các đồng chí có năng khiếu văn hóa văn nghệ để bồi dưỡng trở thành hạt nhân, nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ và các đội tuyển tham dự các hội thi, hội diễn, cấp bộ và thành phố.
7: Qua những tiết mục văn nghệ, người chiến sĩ Công an Thủ đô hiện lên với những nét rất quen nhưng cũng rất khác. Vẫn là sự bản lĩnh, vững vàng trong công việc hàng ngày. Nhưng khi đứng trên sân khấu, họ bộc lộ một đời sống nội tâm sâu lắng, chân thành và nhiều cảm xúc hơn.
2: Mỗi tiết mục không đơn thuần là biểu diễn, đó là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc và cả những suy nghĩ, tình cảm mà đôi khi trong cuộc sống thường ngày không dễ bày tỏ.
7: Điều tạo nên sức hút của liên hoan không nằm ở sự dàn dựng cầu kỳ, mà ở cảm xúc rất thật. Có những khoảnh khắc, cả khán phòng lặng đi, mọi ánh nhìn hướng về sân khấu, âm nhạc vang lên, nhẹ nhưng đủ để chạm tới người nghe.
2: Sau tất cả, điều đọng lại là hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần gũi, giàu tình cảm, luôn lặng lẽ cống hiến vì sự bình yên của thành phố. Và cũng từ sân khấu này, những hạt nhân văn nghệ được phát hiện, bồi dưỡng, tiếp tục lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn lực lượng, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần, củng cố sự đoàn kết, gắn bó vì một thủ đô bình yên.
7: Đằng sau những phần trình diễn xuất sắc là một quá trình đánh giá nghiêm túc của đội ngũ hội đồng ban giám khảo. Với tiêu chí minh bạch, công tâm, đội ngũ giám khảo đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng tiết mục, xem xét từng yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật để đảm bảo kết quả cuối cùng phản ánh chính xác nỗ lực, tài năng của các cụm thi đua.
12: Mình sẽ mang đến thành công chung cho kỳ lần này.
13: Chẳng ngại gì, những hiểm nguy vẫn luôn chiến đấu đêm nay vì lại sống sáng.
2: Liên hoan giọng hát hay Công an Thủ đô cũng là dịp để bồi đắp đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng là cầu nối đưa hình ảnh người Công an Thủ đô đến gần hơn với nhân dân, bản lĩnh trong công việc nhưng gần gũi trong đời sống.
7: Khi nghệ thuật trở thành phương tiện truyền tải niềm tin, âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối, và mỗi người chiến sĩ sẽ trở thành một đại sứ của hình ảnh đẹp, kỷ luật, nhân văn, giàu cảm xúc.
2: Những thanh âm của liên hoan hôm nay rồi sẽ khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn ngân vang như một lời nhắc nhớ về truyền thống, về trách nhiệm, về khát vọng cống hiến và về vẻ đẹp rất riêng của người chiến sĩ Công an Hà Nội trong thời kỳ mới.

0: Chương trình Nhạc không lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc cách mạng đã luôn đồng hành cùng đất nước từ những ngày đầu tiên cho đến nay. Giá trị của những ca khúc cách mạng đã và đang phát huy tốt vai trò cổ vũ, động viên và định hướng cho biết bao thế hệ lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước và sự công bằng văn minh. Trong chương trình Nhạc không lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số bản nhạc không lời được chuyển soạn từ những ca khúc cách mạng qua các thời kỳ sang cho đàn guitar với sự trình tấu của các nghệ sĩ guitar hàng đầu Việt Nam.

Các bạn vừa nghe bản nhạc tình ca được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Hoàng Việt sang cho đàn guitar qua tiếng đàn của nghệ sĩ Phạm Lợi. Tiếp nối chương trình sẽ là hai bản tình ca của dòng ca khúc cách mạng. Cả hai bản nhạc này đều nói lên tinh thần quật cường và đầy hào hùng của nhân dân thủ đô Hà Nội trong những năm tháng ác liệt bị giặc Mỹ ném bom, tinh thần quyết tâm bảo vệ thủ đô, xây dựng Hà Nội ngày càng khang trang, tốt đẹp hơn. Đó chính là bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh và Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và nghệ sĩ Nguyệt Cầm thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

Cùng với bộ đội của miền Bắc dải dọc Trường Sơn đi cứu nước, các lực lượng tại chiến trường miền Nam cũng hòa chung với tinh thần quyết tâm giành lại độc lập tự do, đất nước thống nhất. Những ca khúc trong giai đoạn này được các nhạc sĩ viết với tinh thần vui tươi phấn khởi, chờ mong ngày toàn thắng. Bản nhạc Xuân Chiến Khu được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Xuân Hồng, một nhạc sĩ đã sống và chiến đấu ngay tại chiến trường miền Nam trong nhiều năm và ông cũng đã có những tác phẩm rất hay trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ cùng nghe bản nhạc này với phần trình bày của nghệ sĩ Phạm Lợi.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là bản nhạc bài ca Hy vọng, được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Văn Ký. Một ca khúc về tình yêu quê hương đất nước với những khát vọng của hòa bình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản nhạc này với tiếng đàn của nghệ sĩ Đặng Ngọc Long.

0: hiệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, chương trình du lịch cùng âm nhạc của Báo Phát Thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bạn những cung đường gắn với quá trình đấu tranh lịch sử của đất nước. Cho đến hôm nay, không chỉ là những di tích để thế hệ sau ghi nhớ, đó còn là điểm đến của sự phát triển bền vững với thời gian. Hình ảnh năm cửa ô đã quá quen thuộc và trở thành một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Qua thời gian, thành phố đã có nhiều đổi thay và hiện nay chỉ còn duy nhất ô Quan Trường còn tồn tại. Nhưng câu chuyện về những cửa ô Hà Nội vẫn giữ nguyên sự hấp dẫn với bất cứ thế hệ nào, dù đã rất nhiều thế hệ đi qua và chứng kiến sự thăng trầm của những cửa ô. Nếu có dịp đến Hà Nội thời gian này, bạn đừng quên ghé qua, ghi lại những hình ảnh, cảm xúc của mình với điểm di tích đặc biệt này nhé.

nội năm cửa ô xanh xanh liễu dù mặt hồ lung linh sông Hồng soi bóng.

hải thoáng bóng quê cô Hà Nội năm cũ, ngân vang giọng nói bác Hồ, Ba Đình muôn

tuổi năm cửa ô, ngân vang giọng nói Bác Hồ. Ma đình mùa thu tháng tám, cháu con gìn giữ cơ đồ. Hà Nội năm cửa.

Còn nếu bạn đến thành phố Hồ Chí Minh dịp này, nhất định phải đến thăm Dinh Độc Lập. Công trình được coi là một trong những biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện nay, Dinh Độc Lập mở cửa rộng rãi cho khách du lịch, có hướng dẫn viên tiếng Việt, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Ngoài ra, bạn hãy đến với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi lưu giữ hình ảnh chân thực nhất về những gì quân và dân Việt Nam đã trải qua trong chiến tranh, đặc biệt là chất độc da cam. Một điểm thú vị nữa là bộ sưu tập khổng lồ máy bay và vũ khí từ thời chiến tranh, bao gồm cả bom mìn chưa nổ và thuốc nổ thử nghiệm, cũng được bảo tàng trưng bày.

khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cùng đài tưởng niệm lớn, trong đó tượng người mẹ đang ôm con. Xung quanh là những hầm trú ẩn và hiện vật từng bị biến dạng bởi bom đạn. Bất chấp những kinh hoàng trong chiến tranh, nơi này giờ đây là một địa điểm yên bình, với bức tượng được bao quanh bởi những khu vườn trồng đầy hoa hồng, hoa cúc. Ngoài ra, còn một bảo tàng nhỏ lưu giữ tư liệu về vụ thảm sát. Sơn Mỹ hiện là một nơi yên bình, trù phú, nơi du khách có thể đi thuyền trên sông và thưởng thức hải sản bên bãi biển dài đầy cát.

Lịch sử để lại trên đất Quảng Trị hơn 500 di tích, điểm đến văn hóa các cấp đã được quy hoạch, bảo tồn, phát triển, cùng nhiều địa danh là điểm đến nổi tiếng không chỉ ở trong nước, mà còn làm lay động lương tri nhân loại yêu chuộng hòa bình. Giống như địa đạo Củ Chi, địa đạo ở Vĩnh Mốc được bảo tồn và có thể tham quan. Nhưng những địa đạo này khác với Củ Chi ở chỗ, người dân Việt Nam bình thường, sống trong đó thời chiến. 90 gia đình từ các làng lân cận đã trú ẩn dưới lòng đất từ năm 1966 đến năm 1972. Các tour du lịch đưa khách vào bên trong các đường hầm, cho bạn thấy các khu vực được đào để sử dụng làm nhà bếp, giếng nước, thậm chí cả phòng hộ sinh. Địa đạo Vĩnh Mốc nằm gần khu phi quân sự DMZ. Bạn có thể đến thăm cả hai khu vực này trong ngày từ Huế.

cung đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn là tuyến đường huyết mạch quốc gia dài hơn 3.167 km, nối từ Bắc Bó, Cao Bằng đến đất mũi Cà Mau, đi qua 28 tỉnh thành. Đây là cung đường phượt nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, đặc biệt là đoạn nhánh Tây qua miền Trung, phù hợp cho du lịch trải nghiệm, khám phá lịch sử. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường mòn Hồ Chí Minh, còn gọi là đường Trường Sơn, là tuyến vận chuyển vũ khí, hàng hóa, lương thực, quân nhu vào miền Nam. Còn ngày nay, đường Hồ Chí Minh là một cung đường đẹp, quyến rũ du khách, nhất là dân phượt.

0: ca khúc Bài ca Đường Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Đình Nghĩa với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và Tốt Ca cũng vừa khép lại chương trình du lịch cùng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
2: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp chống quân, của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu trèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
1: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
2: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
1: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM 96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
1: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
0: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
1: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
1: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả Vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

Đọc truyện đêm khuya, chương trình được thính giả yêu thích hơn 4 thập kỷ qua. Đọc truyện đêm khuya, chương trình đem đến cho thính giả những tác phẩm hay và đặc sắc của văn học Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, nơi cảm xúc của nhà văn được thăng hoa bởi những giọng đọc huyền thoại đậm chất Hà Nội gây thương nhớ. Đọc truyện đêm khuya, 30 phút thư thái tâm hồn cuối ngày. Mời quý thính giả đừng bỏ lỡ đọc truyện đêm khuya, khung giờ 22:30 hàng ngày trên sóng FM 96.

Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. 11 giờ bản tin thời sự, 11 giờ 5 phút âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc. 11 giờ 30 thời sự, 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu bản giao hưởng số 4 của Mozart. 13 giờ 30 quốc phòng thủ đô, 13 giờ 45 nhạc không lời Việt Nam, độc tấu, guitar nhạc cách mạng. 14 giờ 10 cải cách hành chính, 14 giờ 25 thanh âm Hà Nội, Hà Nội thủ đô ta đó. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp.

0: Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Võ Nam xin kính chào quý vị, mời quý vị nghe bản tin của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, thị trường vàng sáng nay, ngày 7 tháng 5 đang nóng hơn bao giờ hết khi giá trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà thế giới. Đáng chú ý, vàng miếng SJC đã tăng vọt thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, đẩy giá bán ra chạm ngưỡng 166 triệu đồng. Tại các hệ thống như Doji và PNG, con số này thậm chí còn cao hơn niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng một lượng. Sự cộng hưởng từ thị trường quốc tế là nguyên nhân chính khi giá vàng thế giới đã chính thức vượt ngưỡng 4.700 đô la Mỹ một ounce. Dữ liệu việc làm tại Mỹ kém khả quan cùng với những bất ổn địa chính trị đang thúc đẩy nhà đầu tư đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này. Hiện tại, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng một lượng. Chính quyền và các lực lượng chức năng xã Phú Xuyên đang triển khai đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị và đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Trọng tâm của đợt ra quân lần này là xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh và lắp đặt biển quảng cáo sai quy định dọc tuyến quốc lộ 1A. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhiều hộ kinh doanh đã tự giác tháo gỡ các công trình vi phạm, trả lại đường thông hè thoáng cho các khu vực chợ dân sinh và trục đường chính. Bên cạnh việc nhắc nhở, lực lượng công an xã cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình tái phạm, đồng thời tổ chức ký cam kết với từng hộ dân. Sự vào cuộc đồng bộ từ Tết Nguyên đán đến nay đã tạo ra những chuyển biến tích cực, không chỉ cải thiện mỹ quan đô thị mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Trước thực trạng đổ trộm rác thải xây dựng và phế liệu diễn ra phức tạp, từ đầu năm đến nay, phường Kiến Hưng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện cảnh quan đô thị. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã xử lý dứt điểm 15 điểm đen về rác thải tại các tuyến phố trọng điểm như Hoàng Đôn Hòa, Văn Khê, Phúc La và khu vực Ao Đình Mậu Lương. Tại các điểm nóng này, phường đã cho lắp đặt rào chắn, hệ thống chiếu sáng và tổ chức lực lượng giám sát chặt chẽ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng phong trào cuối tuần xanh đã biến những bãi rác tự phát thành không gian vui chơi, tập luyện thể thao sạch đẹp cho người dân. Bên cạnh việc tuyên truyền, phường cũng tăng cường kiểm tra và xử lý phạt nghiêm các vi phạm, trong đó đã xử phạt một doanh nghiệp với tổng số tiền là 224 triệu đồng. Thời gian tới, Kiến Hưng tiếp tục ra soát các nguồn gây ô nhiễm không khí và kiểm soát chặt các công trình xây dựng để duy trì môi trường sống bền vững. Nhiều quốc gia vừa đồng loạt nâng cảnh giác y tế sau khi các ca nhận tử vong và nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras. Đáng chú ý, các chuyên gia đã xác định đây là chủng Andes, một biến thể hiếm gặp và nguy hiểm có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Hiện dịch bệnh đã lan rộng xuyên biên giới, ghi nhận ít nhất 3 ca tử vong và xuất hiện các ca bệnh tại châu Âu, châu Phi. Các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đã lập tức kích hoạt hệ thống cách ly và xét nghiệm chuyên sâu để ngăn chặn nguồn lây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định, dù nguy cơ toàn cầu hiện ở mức thấp, nhưng đợt bùng phát này là lời cảnh báo về tốc độ lây lan của dịch bệnh trong thời đại toàn cầu hóa. WHO khuyến cáo các quốc gia cần tăng cường phối hợp giám sát và đầu tư cho nhân lực y tế để chủ động ứng phó với các rủi ro tương tự trong tương lai. Thưa quý vị, thay vì chạy đua xây dựng các siêu trạm sạc nhanh, nhiều đại đô thị trên thế giới đang chuyển hướng sang khuyến khích người dân sạc xe điện bằng nguồn điện dân dụng 220 V tại các bãi đỗ xe công cộng. Thực tế vận hành cho thấy phần lớn người dùng ô tô cá nhân chỉ di chuyển quãng đường ngắn và có thời gian đỗ xe qua đêm từ 8 đến 10 tiếng. Việc sạc chậm bằng điện dân dụng không chỉ giúp nạp đủ năng lượng cho nhu cầu hàng ngày, mà còn giảm áp lực đáng kể lên lưới điện đô thị, vốn dễ quá tải bởi các trạm sạc công suất lớn. Bên cạnh đó, thì phương thức này còn giúp kéo dài tuổi thọ pin xe điện và chi phí đầu tư hạ tầng thấp hơn nhiều lần. Mô hình đỗ xe kết hợp sạc chậm đang biến các bãi xe gửi thành một phần của hệ sinh thái năng lượng thông minh. Đây là một giải pháp tối ưu giúp các đô thị thích ứng nhanh với tốc độ tăng trưởng của xe điện, đồng thời tạo ra thói quen sử dụng năng lượng bền vững hơn cho cư dân. Thị trường dầu mỏ thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục 1 tỷ thùng dầu thô do xung đột kéo dài tại Trung Đông. Tại eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải quan trọng nhất thế giới, việc hạn chế lưu thông và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng đã đẩy tồn kho dầu toàn cầu xuống mức thấp nhất trong 8 năm qua. Theo Goldman Sachs, lượng dự trữ nhiên liệu tinh chế hiện chỉ còn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 45 ngày, dù giá dầu Brent có nhịp giảm nhẹ xuống 110 đô la Mỹ một thùng vào đầu tháng 5, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây chỉ là sự ổn định tạm thời và đầy mong manh. Khi mùa hè cao điểm du lịch đang đến gần, tình trạng cạn kiệt do dự trữ tại Mỹ và Bắc Âu đang tạo ra áp lực lớn lên giá cả sinh hoạt toàn cầu. Giới chức quan sát nhận định nếu các bên không sớm tìm được tiếng nói chung, phần tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn còn ở phía trước, đe dọa trực tiếp đến đà phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của Đài Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
2: Thưa quý vị thính giả, bên cạnh kho tàng ca khúc đồ sộ, chúng ta có một nền khí nhạc khá phát triển, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Chính nó đã cùng ca khúc và các loại hình nghệ thuật khác phản ánh cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, cổ vũ nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng đất nước, giới thiệu văn hóa của đất nước ta với cộng đồng quốc tế. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc diễn tấu. Mở đầu chương trình là bài Tình quê hương của nhạc sĩ Thao Giang do nghệ sĩ đàn nhị Vũ Tuấn trình tấu.

Nhạc sĩ Thao Giang là tác giả của tác phẩm độc tấu đàn nhị kinh điển với tên gọi Kể chuyện ngày mùa. Ông là một tên tuổi lớn của nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp Việt Nam thế kỷ 20. Tác giả của nhiều tác phẩm viết cho đàn nhị và các nhạc cụ dân tộc. Ông đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2023 với hai tác phẩm Kể chuyện ngày mùa và Tình quê hương. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Kể chuyện ngày mùa do nghệ sĩ nhân dân Thế Dân độc tấu đàn nhị cùng tốp nhạc dân tộc trình tấu.

Mưa rừng, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú là một trong số những tác phẩm nhạc khí đặc trưng viết cho nhạc cụ dân tộc. Tác phẩm được tác giả Phan Thủy chuyển soạn cho tốp tấu trưng và dàn nhạc giao hưởng với nhiều loại nhạc cụ phương Tây như kèn đồng, dàn dây. Âm hưởng đại ngàn núi rừng Tây Nguyên được khắc họa rõ nét qua âm thanh của các loại nhạc cụ. Mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Mưa rừng do nhóm Thanh Âm Xanh trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Âm sắc Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Lịch sử đang được chạm tới bằng trải nghiệm, cảm xúc và những không gian ký ức sống động. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử, những hiện vật lặng im đang kể lại câu chuyện về hòa bình, độc lập và sự hy sinh của các thế hệ đi trước theo một cách gần gũi hơn

0: với người trẻ hôm nay. Chương trình đặc biệt Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử, đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới, để lịch sử không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu quá khứ mà còn ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
1: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM90, FM96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Phát thanh Hà Nội, FM96, tin tức và âm nhạc.
3: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM96 với những tin chính sau đây. Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5, chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và sức mạnh Việt Nam. Hà Nội xác định thi hành luật thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm. Quản trị năng lượng thông minh, lời giải cho bài toán tiết kiệm điện. Trong phần tin thế giới, Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran sau tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump. Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ dân thường cơ sở hạ tầng tại Liban. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ, chiều qua mùng 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Drupadi Murmu.
4: Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ. Việt Nam ủng hộ vai trò lớn hơn nữa của Ấn Độ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, ủng hộ Ấn Độ đẩy mạnh chính sách hành động hướng Đông và kết nối chặt chẽ với các nước ASEAN. Vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Narendra Modi. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác công nghiệp quốc phòng, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại, khuyến khích hợp tác sâu về khoa học và công nghệ như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, đất hiếm, hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Tổng thống Drupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi, bày tỏ vui mừng khi hai bên nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đúng vào dịp kỷ niệm hai nước thiết lập 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, ITGA. Tổng thống Drupadi Murmu cho biết hiện nay có hơn 400 nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam. Mong Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường và luật pháp Việt Nam, khuyến khích các nhà đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tổng thống Drupadi Murmu quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực hợp tác trên, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Ấn Độ để Việt Nam tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ, gỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ. Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ, hai bên khẳng định mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong sông Hằng, các chương trình học bổng hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ và học bổng giáo dục, mong muốn có thêm nhiều khách du lịch Ấn Độ và Việt Nam đến mỗi nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc và ASEAN. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS 1982.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ chiều mùng 6 tháng 5 tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ Việt Nam.
4: Bà Kusum Jain thay mặt Hội Hữu nghị Ấn Độ Việt Nam chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Ấn Độ. Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ Việt Nam bày tỏ vui mừng, ngưỡng mộ những thành quả mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm tiến hành đổi mới, cũng như những quyết sách chiến lược phát triển đất nước hiện nay. Tin tưởng vào sự phát triển bứt phá trong thời gian tới, bà Kusum Yen cũng khẳng định sự thán phục về quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Những kết quả đạt được đã góp phần làm trong sạch bộ máy, xây dựng chính quyền vì dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò của kênh đối ngoại nhân dân, những đóng góp tích cực của các tổ chức nhân dân Ấn Độ, trong đó có Hội Hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, và đề nghị hội tiếp tục phát huy, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, Phật giáo, đổi mới, sáng tạo và hợp tác địa phương. Việc hình thành cộng đồng người Ấn Độ ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ góp phần củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai bên trao đổi các biện pháp tạo đột phá phát triển quan hệ hợp tác tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tán thành những đề xuất kiến nghị của Hội Hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, khẳng định tin tưởng hội cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam Ấn Độ sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, lan tỏa cảm hứng tích cực và động lực thúc đẩy tình hữu nghị và liên kết giao lưu nhân dân ngày càng phát triển.
3: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
4: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội.
3: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, lòng người Việt lại bồi hồi hướng tới một cột mốc vàng son của lịch sử. Ngày 7 tháng 5 không chỉ mang theo ký ức của một thời hoa lửa mà còn là thời khắc cả dân tộc hội tụ sức mạnh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau 72 năm, dấu mốc ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc chiến, trở thành biểu tượng bất diệt cho ý chí quật cường và khát vọng tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam, bài của phóng viên Hoa Mai.
5: 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Lời thơ ấy vẫn vang vọng như bản anh hùng ca về một thế hệ đi vào huyền thoại. Với đôi chân trần nhưng mang chí thép, cha ông ta đã đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh bằng tinh thần thép, sẵn sàng dùng thân làm giá súng, lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Ít ai hình dung nổi làm sao công tác hậu cần có thể đứng vững khi tiền tuyến cách hậu phương gần 500 cây số đường rừng. Giữa muôn vàn thiếu thốn về vũ khí, lương thực, thuốc men và yêu cầu bảo mật tuyệt đối. Nhưng chính trong gian khó, tinh thần sáng tạo, lòng quả cảm lại được phát huy. Những chiếc xe đạp thồ đã ra đời, hàng vạn dân quân, thanh niên xung phong đã được huy động ra mặt trận. Tinh thần quyết tâm còn cao hơn núi. Cựu chiến binh Phạm Đức Cư, nguyên pháo thủ tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367 trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói:
6: tất cả cán bộ chiến sĩ đều đồng lòng và quyết tâm, và hơn nữa hợp đồng tác chiến giữa các binh chủng, các đơn vị với nhau, từ bộ binh này, pháo binh này, từ pháo phòng không này, rồi quân y này, rồi về đơn vị đảm bảo về hậu cần này, là phải luôn luôn là hài hòa với nhau và hợp đồng với nhau tác chiến là ăn khớp.
5: Trên mảnh đất Điện Biên, nơi núi rừng trùng điệp, quân và dân ta đã viết nên một thiên sử vàng bằng máu, mồ hôi và lòng quả cảm. Những đoàn dân công hỏa tuyến, băng rừng, vượt suối, gùi từng bao gạo, kéo từng khẩu pháo. Những chiến sĩ khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, kiên gan, bám trụ. Tất cả đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, làm nên chiến thắng vang dội. Đại tá, phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự nhấn mạnh, chiến thắng vang dội của chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện rõ nét những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam.
7: Với lẽ là chúng ta là tổ chức bao vây từng cái cụm cứ điểm một bằng hình thức xây dựng đào các cái giao thông hào, và cứ gặm nhấm dần tạo thành một cái vòng vây từng cứ điểm, cứ khép chặt vòng vây dần. vừa đào giao thông hào đến đâu thì làm hầm trú ẩn đến đấy cho cái lực lượng tham gia đào giao thông hào. Vì dùng cái hệ thống giao thông hào trở thành như một cái thòng lọng bao trùm toàn bộ từng cứ điểm một, cô lập từng cứ điểm một. Và từ những cái thòng lọng đấy thì có những cái đường giao thông hào để bám vào tận vào các cái ổ hỏa lực, các cái lỗ châu mai, các cái ổ hỏa lực của địch. Và rất nhiều hình thức sáng tạo để giảm thiểu thương vong cho bộ đội ta trên đường mà tiếp cận vào đến cái từng cứ điểm một. Và tôi cho cái chiến dịch Vây Lấn như vậy là một trong những cái thành công, một trong những cái sáng tạo độc đáo về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
5: Sau hơn 7 thập kỷ, Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và thời đại. Đó không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của sự lãnh đạo đúng đắn và sự đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đóng góp to lớn của quân và dân thủ đô Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang khẳng định, một trong những bài học lớn nhất từ Điện Biên Phủ là sức mạnh của lòng dân. Khi nhân dân đồng lòng, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Từ những người nông dân, công nhân, trí thức đến các lực lượng vũ trang, tất cả đều chung một mục tiêu, một lý tưởng.
8: Khi chiến thắng thì rất nhiều người nói rằng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất xứng đáng là phong nguyên soái. Thì Đại tướng đã từng nói không phải một lần rằng đúng là chiến thắng này đấy là để lại cho chúng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm, và những người giành chiến thắng này thì có thể nói là rất xứng đáng phong với những cái cấp bậc rất là cao, nhưng đó là nhân dân. Cho nên là Đại tướng có nói rằng là nếu phong nguyên soái là nguyên soái nhân dân, và vì vậy cho nên điều ấy giúp chúng ta hình dung rằng để có chiến thắng này, ngoài những người trực tiếp tham gia ở chiến trường đấy, còn là sự ủng hộ, sự chia lửa và góp sức của toàn dân tộc, trong đó nhân dân thủ đô tôi nghĩ rằng đóng vai trò rất là quan trọng. Chẳng hạn như cái việc tập kích sân bay Bạch Mai đấy, thì đấy là cái lúc mà quân Pháp chỉ còn trông chờ vào cái cầu hàng không để mà tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Do đó, cái việc mà đánh vào sân bay Cát Bi làm cản trở cái việc tiếp viện cho Điện Biên ấy là một cái đóng góp cực kỳ quan trọng. Đấy là chưa kể đến rất nhiều người con của thủ đô đấy tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì tôi biết rằng là Điện Biên đã làm một cái cuốn sách để tri ân tất cả những người tham gia vào chiến dịch Điện Biên về, và trong đó có hàng nghìn những người con em ưu tú của thủ đô, và đấy chính là những cái đóng góp mà vô giá đối với chiến thắng lừng lẫy của chúng ta.
5: 72 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn rung động trong từng nhịp thở của đất nước hôm nay. Nó không chỉ là một ký ức để tự hào, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần vô giá thôi thúc mỗi người Việt Nam viết tiếp những Điện Biên Phủ mới trên mặt trận kinh tế, khoa học và công nghệ. Trong hành trình kiến tạo tương lai, việc kế thừa tinh thần ấy chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hào khí truyền thống và tư duy hiện đại, giữa lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hội nhập mạnh mẽ, đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

0: Sáng nay mùng 7 tháng 5, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, xã phường của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở ban ngành và 126 xã phường trên địa bàn thành phố với hơn 8.000 đại biểu tham dự. Bài của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến quán triệt một số nội dung cơ bản luật thủ đô năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, luật thủ đô 2026 là không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng luật thủ đô đã phát huy trí tuệ của tập thể, của các cơ quan, ban ngành và địa phương sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Về cấu trúc, luật gồm 9 chương, 36 điều, trong đó vấn đề lớn nhất là tập trung phân cấp, phân quyền và trao quyền cho Hà Nội. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, luật thủ đô tạo ra 3 nhóm đột phá lớn, gồm đột phá về thể chế, đột phá về tư duy phát triển, đột phá về không gian phát triển. Trong đó, chính quyền thành phố được giao 199 thẩm quyền với mục tiêu cốt lõi là nâng cao tính tự chủ, tự quyết và trách nhiệm giải trình trong quản trị thủ đô. Đáng chú ý, tại khoản 3 điều 5 của luật thủ đô năm 2026, cho phép Hà Nội được lựa chọn áp dụng cơ chế chính sách có lợi hơn. Bên cạnh đó, Hà Nội được trao thêm quyền chủ động trong tổ chức bộ máy biên chế, vị trí việc làm và chính sách thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức.
2: Ở đây, thủ đô không còn chỉ là địa lý hữu hình bị giới hạn của thủ đô, mà theo luật thủ đô đã tạo ra một cái không gian phát triển mới cho thủ đô bằng cái cơ chế liên kết vùng và cả cái cơ chế để liên kết giữa thủ đô với các địa phương, không chỉ là trong vùng mà cả địa phương ngoài vùng, nhưng mà có gắn kết với thủ đô. Và ngoài mở rộng phạm vi không gian về địa lý thì còn mở rộng cái phạm vi không gian ở đây là không chỉ ở trên mặt đất, mà đặc biệt là tạo ra cơ chế cho phát triển cái không gian ngầm và không gian tầm thấp, thậm chí trong tương lai có thể là không gian tầm cao. Thì ở đây là có điểm lại 3 cái đột phá chính của luật thủ đô về thể chế, về tư duy phát triển và về không gian phát triển của thủ đô là như vậy.
1: Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, lần đầu tiên luật thủ đô quy định cụ thể về quản lý và quy hoạch không gian gắn với quy hoạch tổng thể phát triển thủ đô trong dài hạn. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, luật trao cơ chế để Hà Nội phát triển theo mô hình TOD, đồng thời tăng quyền chủ động trong chỉnh trang cải tạo đô thị.
2: Một trong những điểm nghẽn của thủ đô, năm điểm nghẽn của thủ đô như là Tổng Bí thư đã chỉ ra và yêu cầu phải giải quyết, đó là giao thông và bảo vệ môi trường. Thì trong luật thủ đô cũng đã có cơ chế để Hà Nội xử lý, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường. Thì có thể là đặt ra các phí cao hơn, rồi là có cơ chế để là hạn chế phương tiện gây ô nhiễm cũng như là di dời cái cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cho Hà Nội. Về quản lý tài nguyên thì ở đây thực chất về liên quan đến thu hồi đất thì chúng tôi cũng kế thừa nghị quyết 258 mà Bộ Tài chính mà Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đã xây dựng, thì là để nhưng mà cùng đó cụ thể hơn so với vấn đề về thu hồi đất, còn là có phát triển thêm vấn đề liên quan đến bảo vệ khai thác rừng không gian cũng như là ở các cái sử dụng lòng sông nhờ để phát triển kinh tế xã hội, thì trong điều 24 đã có cơ chế này.
1: Đối với phát triển văn hóa thể thao và du lịch, thành phố có trách nhiệm bảo vệ di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, quản lý khai thác sử dụng cải tạo tu bổ di tích di sản, cấp phép lữ hành quốc tế và công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Thành phố cũng được triển khai mô hình giáo dục đa cấp học, phát triển trường tiên tiến hiện đại và liên kết quốc tế, bổ sung chương trình giáo dục mầm non và phổ thông, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển thủ đô. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội có quyền quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập và hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế đặc thù, quyền thừa nhận giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết, luật cũng bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox với quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục triển khai. Theo đó, Hà Nội có thể triển khai thử nghiệm các mô hình mới đối với từng dự án cụ thể. Trong lĩnh vực đầu tư, Hà Nội được trao quyền quyết định đối với đầu tư công, đầu tư tư nhân, đồng thời có thể áp dụng một số cơ chế đặc thù đối với các dự án quan trọng. Đối với phát triển nguồn nhân lực, Luật Thủ đô năm 2026 quy định cơ chế thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao thông qua chính sách tiền lương, nhà ở, đãi ngộ và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo. Hà Nội cũng được áp dụng chính sách nhà ở đối với cán bộ công chức viên chức của thành phố và cán bộ công chức trung ương làm việc tại Hà Nội, đồng thời được quyền thuê chuyên gia phục vụ xử lý các vấn đề phát triển của thủ đô. Hà Nội đóng vai trò điều phối và dẫn dắt các hoạt động có tính liên vùng, giao thông, môi trường, kiểm soát bệnh tật, tái cấu trúc không gian phát triển của cả vùng thủ đô, thu hút và phân bổ nguồn lực. Các địa phương trong vùng được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù của luật khi thực hiện dự án liên kết phát triển. Bên cạnh các cơ chế đặc thù, luật cũng quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, giám sát và giải trình của các cơ quan trung ương, chính quyền thành phố và các tổ chức liên quan.
0: Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra những cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, quyết tâm chính trị cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, được đo đếm bằng tiến độ công việc, chất lượng văn bản và kết quả phát triển thực chất. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng tại hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 do thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay, phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
1: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô 2026 được thông qua, thành phố Hà Nội đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành luật được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả. Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 15 về tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô. Chỉ thị bao quát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đặt ra yêu cầu cao đối với cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện luật. Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc triển khai thi hành Luật Thủ đô được yêu cầu đặt trong tổng thể, gắn kết chặt chẽ với ba văn kiện lớn của thành phố, gồm quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, đây là ba văn kiện có tính tương tác, đồng bộ, cần được triển khai thống nhất trong cùng một thời điểm để tạo nền tảng phát triển lâu dài cho thủ đô.
3: Nó yêu cầu về tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủ đô cùng với việc xác định chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ của Luật Thủ đô cũng như là kế trong cái quá trình thực hiện tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố. Đối với cả công tác thực thi thì các đơn vị thuộc thành phố cần chủ động rà soát, bảo đảm đầy đủ các cái điều kiện, trong đó tập trung là bố trí đầy đủ các cái nguồn lực, nhân lực và các nội dung cần thiết khác để đảm bảo các yêu cầu của Luật Thủ đô được tổ chức triển khai thực hiện. Và đặc biệt đó là việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của thành phố đối với các địa phương trong vùng thủ đô để đảm bảo những cái nội dung mà liên quan đến liên kết vùng được quy định ở trong Luật Thủ đô được tổ chức triển khai thực hiện giữa thành phố Hà Nội cùng với các địa phương lân cận, các địa phương láng giềng cũng như các địa phương trong vùng thủ đô.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô đặt ra khối lượng công việc rất lớn với 153 nhiệm vụ cần được thể chế hóa. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đảm nhiệm 118 nội dung, Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm 33 nội dung và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm 2 nội dung. Thành phố cũng đã xác định rõ thời hạn đối với 138 nội dung nhằm bảo đảm cơ sở triển khai đồng bộ và kiểm soát tiến độ thực hiện. Hiện nay, toàn bộ các cơ quan đơn vị của thành phố đang tập trung cao độ cho công tác xây dựng văn bản, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6. Trước ngày 15 tháng 6, sẽ hoàn thành toàn bộ các văn bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, bên cạnh công tác hoàn thiện thể chế, thành phố cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí tổ chức tập huấn và các điều kiện bảo đảm khác để việc triển khai được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả. Đối với các nội dung phát sinh theo yêu cầu thực tiễn, thành phố sẽ triển khai trên cơ sở, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, bảo đảm linh hoạt nhưng vẫn chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 38 văn bản phát sinh nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong Luật Thủ đô năm 2026, cũng như trong chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nêu rõ, việc triển khai Luật Thủ đô diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự quyết liệt, kỷ cương và hiệu quả thực chất hơn.
3: Quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, xác định việc triển khai thi hành Luật Thủ đô là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của từng cơ quan, từng đơn vị. Cần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, là tổ chức thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, và tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng cụ thể hóa hình thức, làm giảm hiệu lực các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho thủ đô. Việc triển khai luật phải đặt trong tổng thể thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và quy hoạch tổng thể thủ đô, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cần chủ động rà soát và nhận diện các điểm nghẽn, khoảng trống thể chế, mạnh dạn đề xuất cơ chế chính sách thí điểm theo quy định của luật để tạo đột phá phát triển trong thời gian tới.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, luật thủ đô năm 2026 đã mở ra những cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị thành phố phải hành động với quyết tâm cao nhất, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và phương thức triển khai thực sự hiệu quả. Quyết tâm chính trị cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, được đo đếm bằng tiến độ công việc, chất lượng văn bản và kết quả phát triển thực chất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên của Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà luật thủ đô đã trao, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng tin tưởng rằng luật thủ đô sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở ban ngành và 126 xã phường trên địa bàn thành phố với hơn 8.000 đại biểu tham dự.
1: Tại hội nghị trình bày các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng hai con số, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị địa phương trong việc triển khai thực hiện, việc xử lý các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách chậm triển khai nhằm khơi thông nguồn lực, đưa đất vào sử dụng hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên của giai đoạn 2026-2030 thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn, và trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực chủ đạo, công cụ điều hành, đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng của thủ đô. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Hà Nội được giao đến nay là hơn 156.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 6 tháng 5, thành phố đã giải ngân hơn 36,2 nghìn tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 23% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, khối xã phường giải ngân bình quân đạt hơn 20%, có 27 trên 126 xã phường đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Đối với các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố, tỷ lệ giải ngân bình quân đạt hơn 34% với 10 đơn vị có kết quả cao hơn mặt bằng chung của thành phố. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, tình hình giải ngân chung đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5-6-2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13,8 nghìn tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 2-2026 và 41,9 nghìn tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra. Về các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy giải ngân những tháng còn lại của năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các sở ngành sớm hoàn thiện việc xây dựng các văn bản triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách mới theo luật thủ đô năm 2026 để đảm bảo triển khai ngay khi luật có hiệu lực, bảo đảm vận dụng đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng mục tiêu để tạo thêm dư địa tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, đồng thời quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
3: Các cấp các ngành chủ đầu tư tập trung tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng một lần nữa và tái định cư bằng cơ chế đặc thù, áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư một cách linh hoạt và thống nhất theo kinh nghiệm mà được Thành ủy, Ủy ban thành phố chỉ đạo tại vành đai 1, vành đai 4, vành đai 2,5. Các xã phường huy động toàn bộ hệ thống chính trị để vận động, đối thoại với người dân, đồng thời áp dụng cơ chế cưỡng chế khi cần thiết theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tiến độ thu hồi đất. Ưu tiên hoàn thành giải phóng các dự án trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai, các cầu lớn qua sông, các tuyến đường liên kết vùng, các cầu như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, đường vành đai 2,5, đường vành đai 3, vành đai 3,5 và đường vành đai 4 hoàn thành dứt điểm.
1: Báo cáo về tình hình xử lý các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, hiện còn 341 dự án cần tập trung xử lý dứt điểm. Trong số này, có 308 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất. Cụ thể, 34 dự án được gia hạn, 18 dự án đang trong quá trình thanh tra điều tra và 256 dự án đã có kết luận thanh tra nhưng chưa khắc phục xong các tồn tại. Bên cạnh đó, còn 33 dự án chưa được giao hoặc cho thuê đất. Trong đó 32 dự án đang được ra soát xử lý và một dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý. Đối với các dự án đầu tư công chậm triển khai, có tổng cộng 339 dự án đầu tư công chậm triển khai được phân loại thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm dừng thực hiện gồm 64 dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Theo tính toán, việc xử lý nhóm này dự kiến thu hồi khoảng 79,6 tỷ đồng. Nhóm thứ hai là nhóm tạm dừng bố trí vốn với 75 dự án, tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng. Dự kiến thành phố sẽ thu hồi khoảng 485,6 tỷ đồng từ các nhóm dự án này. Nhóm thứ ba là nhóm tiếp tục thực hiện với 200 dự án, tổng mức đầu tư hơn 148.800 tỷ đồng. Đây là các dự án đã triển khai nhưng chưa đạt mục tiêu, cần tiếp tục thực hiện sau khi tháo gỡ khó khăn, đồng thời phải có phân công rõ trách nhiệm và cam kết tiến độ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, tổng nhu cầu bố trí vốn để hoàn thành 339 dự án là khoảng 67.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 39% tổng mức đầu tư. Để triển khai xử lý trong thời gian tới, thành phố đã đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng nhóm dự án.
3: Đối với nhóm dự án dừng thực hiện, các chủ đầu tư thực hiện rà soát toàn diện quá trình thực hiện dự án và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan để bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng phần đã đầu tư và lập hồ sơ quyết toán dứt điểm để thực hiện quyết toán dự án này trong tháng 5 năm 2026. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục có liên quan để bàn giao công trình hạng mục hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và thực hiện quyết toán với các dự án còn lại trong năm 2026.
1: Đối với nhóm dự án tiếp tục thực hiện, các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát toàn diện quá trình thực hiện, xác định rõ khó khăn vướng mắc, đồng thời làm rõ trách nhiệm tham mưu giải quyết của từng sở ngành và đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm đối với các nội dung liên quan đến quy hoạch, Sở Tài chính liên quan đến chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng liên quan đến dự án đầu tư thiết kế quy hoạch ngành và bố trí tái định cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư, Ủy ban Nhân dân xã phường liên quan đến công tác quản lý đất đai và xác định nguồn gốc đất. Các chủ đầu tư phải thực hiện báo cáo định kỳ mỗi tháng một lần.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Đáng chú ý, lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể.
1: Theo đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, chuỗi Winmart, Winmart Plus và Win do doanh nghiệp này vận hành đạt mức tăng trưởng doanh thu 55% so với ngày thường, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hóa đơn cũng tăng lần lượt 30% và 27%, cho thấy không chỉ giá trị chi tiêu mà tần suất mua sắm của người dân đều tăng. Sức mua tăng chủ yếu ở nhóm thực phẩm, hàng hóa phục vụ tiêu dùng gia đình và nhu cầu du lịch. Các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng. Bên cạnh hệ thống Winmart, nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Hệ thống siêu thị Go tăng khoảng 25% lượng khách so với cùng kỳ. Copmart tăng khoảng 30% so với cuối tuần thông thường. Mega Market ghi nhận doanh thu tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 2026 ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm, con số này đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025. Theo các chuyên gia, tăng trưởng thị trường nội địa từ đầu năm đến nay cho thấy sức mua đang phục hồi tích cực.
0: Thời gian tới, kinh tế thế giới tiếp tục dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường từ xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đến biến động giá năng lượng. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, dòng vốn và tâm lý tiêu dùng trong nước. Các chuyên gia cho rằng, cùng với điều chỉnh chính sách điều hành, trọng tâm cần đặt vào việc giữ ổn định sản xuất trong nước, đặc biệt là những ngành hàng thiết yếu, qua đó đảm bảo nguồn cung và giữ ổn định thị trường.
1: Theo các chuyên gia, cần tiếp tục duy trì các công cụ bình ổn thị trường, nhất là đối với những mặt hàng chiến lược như xăng, dầu, lương thực, thực phẩm. Ở góc độ dài hạn, năng lực nội tại của nền kinh tế cần được nâng cao thông qua thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động, từ đó giúp thị trường nội địa có đủ sức chống chịu trước các biến động bên ngoài. Song song với đó, các chính sách kích cầu tiêu dùng cần được tiếp tục triển khai theo hướng thực chất, gắn với hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, phát triển thương mại điện tử và nâng cao chất lượng hàng hóa. Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành nghị quyết số 88 ngày 5 tháng 4, 2026, tập trung thúc đẩy thị trường trong nước và kích cầu tiêu dùng thông qua việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá cả và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, được đánh giá là bước đi kịp thời nhằm củng cố động lực tăng trưởng từ thị trường nội địa. Nghị quyết xác định, tiêu dùng trong nước là trụ cột quan trọng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sản xuất trong nước trong bảo đảm nguồn cung bền vững. Đáng chú ý, chính sách chuyển sang cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm, địa phương là nơi triển khai với các giải pháp kích cầu được thực hiện đồng bộ gắn với sản xuất và dịch vụ. Trong đó chuyển đổi số giữ vai trò then chốt thông qua hỗ trợ mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, xây dựng gian hàng Việt chuẩn số. Thực tế cho thấy sự cộng hưởng giữa đà phục hồi của sức mua và cú hích chính sách đang tạo nền tảng thuận lợi để thị trường nội địa bứt tốc. Khi tiêu dùng trong nước được kích hoạt mạnh mẽ, không chỉ lĩnh vực bán lẻ hưởng lợi mà toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối, dịch vụ cũng được thúc đẩy, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Kết thúc quý 1 2026, toàn bộ 27 ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo tài chính với bức tranh lợi nhuận nhìn chung tích cực. Tổng lợi nhuận trước thuế toàn ngành đạt hơn 94.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Về quy mô tuyệt đối, nhóm ngân hàng lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Vietcombank đứng đầu hệ thống với lợi nhuận trước thuế đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh 29%. Xếp sau là Vietinbank với mức lợi nhuận 11.139 tỷ đồng, tăng trưởng tới 63%. Trong nhóm tiếp theo, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.268 tỷ đồng, tăng 15%, trong khi Techcombank đạt 8.870 tỷ đồng, tăng 23%. BIDV cũng duy trì đà tăng với 8.572 tỷ đồng, cao hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Trái với xu hướng về quy mô, nhóm ngân hàng nhỏ lại nổi bật về tốc độ tăng trưởng. Nhiều đơn vị ghi nhận mức tăng lợi nhuận đột biến, một phần do nền so sánh thấp của năm trước. AB Bank là ngân hàng có mức tăng trưởng cao nhất khi lợi nhuận tăng 261%, đạt 1.500 tỷ đồng. PG Bank và BV Bank lần lượt ghi nhận mức tăng 187% và 169%, tương ứng đạt 276 tỷ đồng và 216 tỷ đồng. Động lực chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh của thu nhập dịch vụ và các khoản thu khác. Đối với PG Bank, ngoài yếu tố tăng thu nhập, việc đẩy mạnh thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản đã xử lý bằng dự phòng, giúp thu nhập từ hoạt động khác tăng thêm 114,08 tỷ đồng, tương đương với 535% so với cùng kỳ năm trước.
0: Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa tình yêu di sản và văn hóa dân tộc thông qua hội họa, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Tôi Vẽ đang triển khai dự án đặc biệt với tên gọi Ngàn Năm Di Sản, một hành trình sáng tạo lấy cảm hứng từ những giá trị lịch sử văn hóa của Thăng Long Hà Nội và đất nước. Ngàn Năm Di Sản không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho các họa sĩ tài năng, mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo và gần gũi. Phóng viên Ngọc Linh đã có cuộc phỏng vấn với họa sĩ Đinh Quang Huy, chủ nhiệm Câu lạc bộ Tôi Vẽ về dự án đặc biệt này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Xin cảm ơn họa sĩ Đinh Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Tôi Vẽ đã nhận lời phỏng vấn với cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Được biết trong tháng 8 năm nay, câu lạc bộ Tôi Vẽ sẽ giới thiệu đến công chúng dự án mới với tên gọi Ngàn Năm Di Sản. Vậy vì sao anh có ý tưởng thực hiện dự án này?
5: Các cái cuộc triển lãm trước đó thì nó sẽ đang tập trung khá nhiều vào việc triển lãm tranh. Tuy nhiên năm nay chúng tôi đang có một cái ý tưởng cũng như ấp ủ làm thêm. Thứ nhất là với mục tiêu là dành cho cái hướng tới là kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu Quốc Tử Giám. Một phần nữa là chúng tôi muốn lan tỏa các cái giá trị về di sản, về văn hóa, về lịch sử của Việt Nam tới đông đảo với du khách cả trong và ngoài nước. Cái ý tưởng thì chúng tôi vẫn đang là xuyên suốt các ý tưởng

0: đao ở trong trên các mái của Văn Miếu, thêm nữa những cái câu chuyện về các cái khu vực di tích hoặc là các cái danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Đó là cái điểm nhấn đầu tiên. Tiếp đến thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm ra về các cái di tích cũng như là các cái di sản được thế giới, được UNESCO công nhận của Việt Nam nữa, là ở cái phần thứ hai. Phần thứ ba thì khi mà chúng tôi làm dự án này thì sẽ có thêm các cái khu vực để tương tác, các cái khu vực mà chúng tôi sẽ đưa nghệ thuật của dân gian, tranh dân gian của Việt Nam bày trí thêm thành một cái khu mà mọi người có thể tương tác được với các cái di sản về văn hóa dân gian như vậy. Hiện tại ở khu vực trưng bày tranh thì chúng tôi thứ nhất là sẽ có các cái sự đa dạng về chủ đề một chút. Tác phẩm thì được thể hiện với rất nhiều chất liệu. Việt Nam nay thì có chất liệu là Aquila, là một chất liệu khá là mới, là được là một cái thương hiệu cao cấp của sơn dầu của Nhật Bản đưa về Việt Nam, là một chất liệu tương đối hiện đại trên giày gió truyền thống của Việt Nam. Đó, để đem lại một trong những cái sự kết hợp giữa chất liệu sáng tác mới trong hội họa, cũng như là đưa thêm một làn gió mới vào cái cách triển khai cũng như là sáng tác các đề tài mà chúng tôi đang vẽ. Mọi năm ý, thì chúng tôi cũng có ứng dụng một chút các cái công nghệ, ví dụ như là đèn chiếu hoặc một số các thứ nó được sản xuất bằng máy móc. Tuy nhiên năm nay thì là di sản của Việt Nam thì chúng tôi lại đi hơi theo hướng truyền thống một chút, đó là gần như là mọi thứ sẽ được làm một cách thủ công nhất. Ví dụ ở khu trưng bày chúng tôi có làm các cái mô hình vinh quy bái tổ, hoặc là các cái mô hình dựng lên mọi người để được chụp ảnh cùng check in, hoặc là có thể hòa mình vào cái đoàn người mà đang rước quan rước kiệu đó. Những cái phần đó chúng tôi đang làm theo cách truyền thống nhất. Chúng tôi sẽ tạo ra các cái bản khuôn cũng cỡ tương đối lớn đó. Tiếp đến thì là chúng tôi sẽ bồi giấy gió và sử dụng các cái cách mà dập màu. Các cái phần này đều là làm bằng tay hết, làm thủ công hết.
1: Bên cạnh ngàn năm di sản thì được biết trước đây câu lạc bộ Tôi Vẽ của họa sĩ Đinh Quang Huy cũng đã thực hiện một số triển lãm lấy chủ đề về văn hóa lịch sử như là Hà Nội Thanh Tân hay Nước Non Ngàn Dặm. Thông qua những cuộc triển lãm như vậy thì anh mong muốn truyền tải những thông điệp gì tới công chúng, không chỉ về mỹ thuật mà còn về văn hóa lịch sử?
0: Khi thực hiện các cái dự án như vậy, chúng tôi muốn việc thứ nhất là sẽ lưu giữ lại được các cái hình ảnh cũng như là các khoảnh khắc đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy, ít nhất là chúng tôi cảm nhận được. Nó muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình đối với tất cả mọi người thông qua việc sáng tác hội họa. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn truyền tải là thông qua các vẻ đẹp hội họa, là thông qua các vẻ đẹp của các bức tranh ấy. Đó, thì mọi người sẽ có cái sự yêu thích và cũng có thể là tò mò hơn với các cái mà mọi người chưa biết chẳng hạn. Ví dụ như khi đi qua một cái di tích hoặc là di sản về phi vật thể, ví dụ về lễ hội nào đó mọi người chưa bao giờ nhìn thấy chẳng hạn, thì khi qua tranh thì qua đó thì mọi người cũng có thể khơi gợi được thêm cái sự hứng thú của mình đó, và mọi người bắt đầu là muốn tìm hiểu xem là trong tranh là hoạt động gì, nội dung là như thế nào đó. Thì từ đó thông qua các cái việc như vậy, chúng tôi muốn lan tỏa thêm những cái thứ tốt đẹp khác, các cái giá trị truyền thống của Việt Nam, ngoài cái việc là danh lam thắng cảnh đẹp ra, thông qua cái sự hấp dẫn cũng như là các cái giá trị mà chúng tôi mong muốn đem lại trong triển lãm, thì chắc hẳn sẽ đem lại cho mọi người cái sự gần gũi cũng như là thú vị nhất, để mọi người có thể lúc nào cũng có thể hòa mình được vào trong di sản cũng như là lịch sử văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính mời và rất mong quý vị có thể trực tiếp tham gia vào trong ngàn năm di sản vào tháng 8 2026 này. Địa điểm mà chúng ta sẽ đến với khu Thái Học của Văn Miếu Quốc Tử Giám.
1: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Đinh Quang Huy với những chia sẻ vừa rồi.
2: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
3: Chuyển sang các thông tin quốc tế, ngày 6 tháng 5, quân đội Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran tại vịnh Oman sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch ném bom nếu Tehran không chấp nhận chấm dứt xung đột theo các điều kiện của Washington.
4: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết tàu chở dầu không chở hàng mang tên MT Hasna đã tìm cách di chuyển về phía một cảng của Iran ngày 6 tháng 5, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Lệnh phong tỏa này vẫn được duy trì dù ông Trump trước đó một ngày bất ngờ quyết định tạm dừng chiến dịch quân sự mang tên dự án tự do nhằm hộ tàu

0: tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Vụ tấn công diễn ra không lâu sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư mới với Iran, tuyên bố chiến dịch mà ông gọi là cơn thịnh nộ khủng khiếp sẽ chỉ kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà ông nói rằng hai bên về cơ bản đã thống nhất. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố nếu Iran không đồng ý, chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu với mức độ và cường độ sẽ còn lớn hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan rằng đó là khả năng rất lớn cuộc chiến sẽ chấm dứt trước chuyến công du Trung Quốc theo kế hoạch của ông. Phát biểu với báo giới tại phòng bầu dục, ông Trump nói:
1: Chúng tôi đang ở vị thế tốt, hiện mọi việc đang tiến triển thuận lợi và chúng tôi cần đạt được những gì cần đạt được. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước lớn. Nhưng nói như vậy, chưa họ cũng muốn đạt được một thỏa thuận.
0: Theo các nguồn tin của Axios, Washington và Tehran đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang gồm 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán chi tiết kéo dài 30 ngày. Khuôn khổ đề xuất được cho là bao gồm việc Iran tạm ngừng làm dầu urani, tăng cường thanh sát, từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, giải phóng các khoản tài sản Iran bị phong tỏa và nới lỏng dần các hạn chế đối với hoạt động hàng hải.
2: Theo hãng tin ISNA của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esma Inbagai cho biết đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh vẫn đang được xem xét và Tehran sẽ chuyển phản hồi của mình cho nước trung gian Pakistan sau khi hoàn tất quan điểm.
3: Ông Bagai cũng cảnh báo rằng đàm phán cần dựa trên thiện chí, không thể biến thành sự áp đặt, đánh lừa, tống tiền hay ép buộc. Trong khi đó, các quan chức quân sự Iran đã đưa ra lập trường cứng rắn. Chuẩn tướng Abolfan Sekachi, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran cảnh báo, nếu Washington lợi dụng đàm phán vỏ bọc cho các hành động leo thang tiếp theo, Tehran sẽ đáp trả quyết liệt. Một nguồn tin của đài RT tại Pakistan cho biết hiện tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra khá chậm khi nhiều vấn đề chưa được giải quyết vẫn đang được thảo luận.
2: Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 5 đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Liban trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel leo thang, bao gồm cả việc ban hành lệnh sơ tán 12 thị trấn ở miền Nam.
0: Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric, đã bày tỏ quan ngại về lệnh sơ tán và các cuộc không kích nhằm vào các thị trấn của Liban. Tại một cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Dujarric nói:
1: Về tình hình ở Liban, chúng tôi rất lo ngại về các lệnh di rời này và các cuộc không kích nhằm vào các thị trấn của Liban, nhắm mục tiêu vào các khu vực cả phía nam sông Litani và xa hơn nữa, bao gồm Saida và Tebeka. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự phải được tôn trọng và bảo vệ mọi lúc.
0: Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên y tế và các cơ sở y tế ở Liban. Theo các tổ chức nhân đạo, lực lượng y tế địa phương đang phải chịu áp lực lớn khi bạo lực tiếp diễn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với những người đã phải di rời do xung đột. Trước đó cùng ngày, Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực Haredrek ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Đây là cuộc không kích đầu tiên của Israel nhằm vào khu vực phía nam thành phố kể từ khi hai bên đặt lệnh ngừng bắn vào hồi giữa tháng 4 vừa qua.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow kêu gọi các nước sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Kiev trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 tại Moscow.
3: Theo bà Zakharova, Bộ Quốc phòng Nga ngày mùng 4 tháng 5 đã ban hành tuyên bố chính thức liên quan đến các mối đe dọa từ chính quyền Kiev nhằm tấn công Moscow trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng. Sự kiện được Nga coi là ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần đặc biệt quan trọng. Theo hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông điệp tới các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế, đề nghị xem xét nghiêm túc những cảnh báo từ phía Moscow, đồng thời triển khai sơ tán sớm nhân viên ngoại giao, các phái bộ và công dân khỏi thủ đô Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong trường hợp Ukraine thực hiện các hành động nhằm phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định. Bà cho rằng đây là phản ứng mang tính tất yếu nếu xảy ra các hành động mà Moscow coi là tấn công hoặc khiêu khích từ phía Ukraine. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông báo mới của Nga.
2: Trong khi đó, Nga đang siết chặt an ninh tại thủ đô Moscow trước lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của nước này.
3: Tại khu vực trung tâm, đặc biệt là quanh điện Kremlin và quảng trường đỏ, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn phong tỏa nhiều tuyến đường và tăng cường cảnh sát tuần tra. Các xe tải cũng được bố trí tại các điểm trọng yếu để hỗ trợ đảm bảo an ninh. Trước đó, Nga đã tổ chức buổi diễn tập bay chuẩn bị cho lễ duyệt binh với sự tham gia của nhiều loại máy bay quân sự như Su-25, MiG-29 và Su-30SM. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 là sự kiện quan trọng tại Nga, kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong những năm gần đây, Nga thường trình diễn nhiều khí tài quân sự hiện đại tại sự kiện này. Tuy nhiên, năm nay Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ không trưng bày khí tài quân sự, viện dẫn tình hình tác chiến hiện đại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các biện pháp an ninh được tăng cường do lo ngại nguy cơ tấn công trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng.
2: Ngoại trưởng Đức Johann Wattfu ngày 6 tháng 5 cho biết, nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu-EU. Trước thực trạng này, ông Johann Wattfu kêu gọi cải cách cơ chế hiện tại nhằm giúp khối phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn trước các cuộc khủng hoảng quốc tế.
3: Trong cuộc họp báo cáo với các phóng viên, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh chỉ cần một quốc gia thành viên phản đối cũng có thể khiến toàn bộ tiến trình ra quyết định của EU bị đình trệ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị nghiêm trọng, nhất là cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng EU cần chuyển sang áp dụng cơ chế bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, nhằm tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả phản ứng của khối. Theo Ngoại trưởng Đức, hiện đã có 12 quốc gia thành viên ủng hộ đề xuất cải cách này, trong khi Berlin sẽ tiếp tục đối thoại với những nước chưa muốn từ bỏ nguyên tắc nhất trí tuyệt đối.
2: Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 6 tháng 5 cho biết nước này sẽ chi 10 tỷ đô la Australia tương đương với 7,22 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.
3: Theo kế hoạch, Australia sẽ nâng tổng dự trữ nhiên liệu lên khoảng 1 tỷ lít, đủ đáp ứng tối thiểu 50 ngày tiêu thụ trong nước, qua đó giảm thiểu rủi ro thiếu hụt khi nguồn cung quốc tế gián đoạn. Để đạt mục tiêu này, Canberra sẽ dành khoảng 2,3 tỷ đô để xây dựng hệ thống kho dự trữ mới, tập trung vào các loại nhiên liệu thiết yếu như dầu diesel và nguyên liệu hàng không. Ngoài ra, chính phủ cũng nâng yêu cầu dự trữ tối thiểu đối với các nhà nhập khẩu và nhà máy lọc dầu thêm 10 ngày, với chi phí khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết, Australia hiện là một trong số ít thành viên cơ quan năng lượng quốc tế chưa có kho dự trữ nhiên liệu do chính phủ trực tiếp quản lý. Hệ thống mới sẽ bổ sung cho lượng dự trữ bắt buộc của khu vực tư nhân, vốn đang là nguồn cung chính hiện nay. Hiện Australia nhập khẩu khoảng 80% nhu cầu nhiên liệu và đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt cục bộ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2.
2: Hãng xe điện Tesla đã thu hồi gần 219.000 xe đã bán tại Mỹ do việc hiển thị hình ảnh camera chiếu hậu khi lùi xe bị chậm trễ, làm giảm tầm nhìn của người lái đối với những vật phía sau xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
3: Theo Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, công tác thu hồi sẽ ảnh hưởng đến một số mẫu xe như Model 3, Model Y, Model S và Model X. Hiện Tesla đã phát hành bản cập nhật phần mềm để khắc phục vấn đề này. Đây là một trong những đợt triệu hồi liên quan đến phần mềm của Tesla, nằm trong sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ.
4: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
2: Nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2026, thành phố chủ động đi đầu trong mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động, không tiếp cận điện năng như một nguồn lực vô hạn mà phải quản trị một cách có trách nhiệm, lâu dài, gắn với xây dựng đô thị thông minh. Xung quanh nội dung này, phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội phỏng vấn ông Nguyễn Việt Đức, trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Hà Nội.
5: Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2026, Sở Công Thương đang triển khai những nhóm giải pháp trọng tâm nào đối với từng nhóm đối tượng sử dụng điện?
6: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện và chỉ thị số 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 06 ngày 17 tháng 4 năm 2026 để cụ thể hóa cái nhiệm vụ để phù hợp với đặc thù của thủ đô, với mục tiêu chung là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời chuyển đổi từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Điện năng phải được nhìn nhận như là nguồn lực chiến lược, cần được dự báo, phân bổ, điều tiết, giám sát và sử dụng một cách hiệu quả. Thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm. Trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 cho đến tháng 7 thì tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ thông qua là 4 nhóm đối tượng sử dụng điện chính. Thứ nhất là đối với cơ quan, công sở sử dụng ngân sách thì yêu cầu là gương mẫu tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện tiêu thụ trong năm, xây dựng quy chế và sử dụng điện nội bộ và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là đối với chiếu sáng công cộng, phấn đấu là tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong các cao điểm nắng nóng, đối với chiếu sáng, quảng cáo và trang trí ngoài trời tại các cơ sở dịch vụ, thương mại, tòa nhà thì yêu cầu tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất điện vào giờ cao điểm buổi tối. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng có mức tiêu thụ điện từ 50.000 kWh trên một năm trở lên thì yêu cầu tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc ít nhất là 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 4 là đối với các hộ gia đình, khu dân cư, trọng tâm là tuyên truyền thay đổi cái hành vi như là đặt điều hòa ở chế độ phù hợp, tắt thiết bị không sử dụng.

0: Thời đôn đốc tiến độ các công trình điện theo quy hoạch. Thứ hai là triển khai tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải, nhất là đối với khách hàng sử dụng điện lớn. Thứ ba là thúc đẩy năng lượng sạch, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ và các mô hình sản xuất tự tiêu thụ phù hợp với đặc thù của thủ đô. Thứ tư là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thì điểm mới của năm 2016 là thành phố không chỉ yêu cầu tiết kiệm điện theo phong trào, mà là quản lý theo chỉ tiêu từng nhóm đối tượng, theo dữ liệu và trách nhiệm cụ thể. Đây cũng là cơ sở để chuyển từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng một cách thiết thực.
1: Vâng, thưa ông, để chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng, thành phố sẽ ưu tiên những nhóm giải pháp nào trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng?
0: Có thể hiểu một cách dễ tiếp cận như là sử dụng điện là dùng theo cái nhu cầu phát sinh, còn quản trị năng lượng thì là quản lý toàn bộ cái quá trình từ dự báo nhu cầu, tổ chức nguồn cung, vận hành lưới điện, như điều tiết phụ tải, giám sát tiêu thụ đến tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Thì trong điều hành đô thị Hà Nội thì quản trị năng lượng có 5 cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là dự báo cái nhu cầu điện theo mùa, theo khu vực, theo nhóm khách hàng và theo thời điểm. Cái thứ hai là điều tiết phụ tải, nhất là phụ tải vào giờ cao điểm để giảm áp lực lên hệ thống điện. Thứ ba là nâng cao cái công suất, nâng cao cái hiệu quả về sử dụng năng lượng thông qua cái việc là kiểm toán năng lượng, như là thay thế các cái thiết bị có hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng hơn, cũng như là tăng cường các cái công trình xanh, cũng như là chiếu sáng tiết kiệm, qua đó thì quản lý hệ thống điện một cách thông minh. Thứ tư là phát triển cái hệ thống điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ, và kết hợp đó là các cái hệ thống lưu trữ năng lượng. Thứ năm là ứng dụng cái dữ liệu và công nghệ số cũng như IoT và các công cụ giám sát để phục vụ điều hành. Điểm khác biệt lớn nhất là chuyển từ bị động sang chủ động trong việc sử dụng điện. Trước khi cái phụ tải tăng thì chủ yếu tập trung vào cái cung ứng về nguồn cung. Hiện nay thì thành phố vừa đảm bảo cái nguồn cung, vừa phải quản lý cái nhu cầu cũng như tối ưu cái hành vi sử dụng cũng như giảm tổn thất. Qua đó thì cũng như là phát triển mạnh các cái nguồn năng lượng sạch. Qua đó thì nâng cao cái khả năng tự chủ về năng lượng của đô thị. Vì vậy thì quản trị năng lượng không phải là thắt chặt sử dụng điện, mà là sử dụng điện một cách thông minh, cũng như để tạo giá trị cho phát triển tốt hơn, sử dụng điện với một cái chi phí thấp hơn, ít phát thải hơn và vận hành một hệ thống điện an toàn, ổn định. Đây là tư duy phù hợp với mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, thông minh, bền vững và hiện đại.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Bản tin thể thao.
3: Rạng sáng nay, trận bán kết lượt về còn lại của UEFA Champions League đã diễn ra. Hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Bayern Munich tái đấu trên sân Allianz Arena sau khi cùng nhau tạo ra bữa tiệc 9 bàn thắng cách đây một tuần. Nhưng kịch bản hấp dẫn đó đã không được tái lập, trước đội chủ nhà phải chịu sức ép lớn hơn do đã thất bại 4 năm ở lượt đi. Paris Saint-Germain nhập cuộc đầy hứng khởi để sớm vượt lên ngay đầu trận khi Kvaratskhelia kiến tạo để Dembele mở tỷ số. Vị dẫn trước, Bayern gia tăng sức ép với những nỗ lực từ Diaz và Olis nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Ngược lại, đội khách chủ động chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Dù không bùng nổ, nhà đương kim vô địch vẫn đủ bản lĩnh để kiểm soát thế trận. Bàn thắng muộn của Harry Kane chỉ mang ý nghĩa danh dự cho đại diện nước Đức. Hòa một đều ở lượt về để đi tiếp với tổng tỷ số 6-5. Paris Saint-Germain thẳng tiến vào chung kết năm thứ hai liên tiếp để gặp Arsenal tại Budapest vào đêm ngày 30 tháng 5. Đêm qua, đội tuyển U17 Việt Nam khởi đầu vòng chung kết châu Á với đối thủ được đánh giá vừa tầm là Yemen. Mục tiêu 3 điểm ở trận đấu bản lề trước khi gặp những thử thách lớn hơn của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã được các cầu thủ hoàn thành. Đây là trận đấu không dễ dàng cho U17 Việt Nam. Đối thủ sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật, không ít lần gây sóng gió về khung thành thủ môn Xuân Hòa. Đội bóng áo trắng lại tỏ ra nhỉnh hơn về kỷ luật, khả năng giữ khối đội hình và tạo cơ hội thông qua các đường truyền. Duy trì thế trận tốt, tới phút thứ 77, đột biến đã được U17 Việt Nam tạo ra.

0: khi Quang Hưng có pha chớp thời cơ, ghi bàn thắng mở tỷ số. Thời gian còn lại, đội bóng áo trắng bảo toàn thành công cách biệt mong manh, qua đó nắm chắc 3 điểm. Đây là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu lục kể từ năm 2016 với chuỗi 5 hòa và 5 thua. Quan trọng hơn, chiến thắng này mở ra cơ hội lớn cho thầy trò ông Roland giành vé vào tứ kết, đồng thời là vé dự U17 World Cup.
1: Dự báo thời tiết.
2: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
1: Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay do các biên tập viên Lưu Hường, Võ Nam, Thu Vân cùng kỹ thuật viên Thúy Linh thực hiện, chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Lịch sử đang được chạm tới bằng trải nghiệm, cảm xúc và những không gian ký ức sống động. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử, những hiện vật lặng im đang kể lại câu chuyện về hòa bình, độc lập và sự hy sinh của các thế hệ đi trước theo một cách gần gũi hơn với người trẻ hôm nay. Chương trình đặc biệt Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới, để lịch sử không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu quá khứ mà còn ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
2: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM 90, FM 96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Một chương trình với những tác phẩm giao hưởng thính phòng kinh điển trên thế giới. Cho đến nay, những tác phẩm này vẫn còn nguyên vẹn giá trị về âm nhạc, cũng như cho chúng ta thấy được quá trình âm nhạc phát triển trong hơn 3 thế kỷ qua. Mở đầu chương trình là bản Serenade cho dàn xây của nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák do dàn nhạc thính phòng Na Uy thu âm vào tháng 11 năm 2021 tại thành phố Oslo. Antonín Dvořák là một trong những nhà soạn nhạc người Séc nổi tiếng và những tác phẩm của ông hay được trình diễn nhiều nơi trên thế giới. Những tác phẩm giao hưởng của ông thuộc vào đỉnh cao của nhân loại và thường có mặt trong những buổi biểu diễn nhạc giao hưởng. Sức mạnh, khả năng sáng tác âm nhạc của ông đến nay đã chinh phục cả những nhà nghiên cứu lẫn những người nghiệp dư, và nó còn mang đến hơi thở cho những nhà soạn nhạc đương thời. Ông nổi tiếng với những tác phẩm giao hưởng, các bản nhạc ký và những bản nhạc thính phòng, opera. Ông là một đại diện của dòng nhạc cổ điển lãng mạn trên thế giới. Bản Serenade cho dàn nhạc dây, giọng huy trường của Antonín Dvořák là một trong những tác phẩm dành cho dàn nhạc dây nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc. Tác phẩm được sáng tác trong 2 tuần đầu tiên vào tháng 5 năm 1875, được công diễn lần đầu tiên tại Praha vào ngày 10 tháng 12 năm 1876 bởi Adolf Zeck và dàn nhạc kết hợp của các nhà hát tại Séc và Đức. Bản Serenade cho dàn nhạc dây của Dvořák gồm 5 chương. Chương 1, Moderato, được viết ở giọng mi sáng trưởng. Chương 2 được viết theo nhịp điệu vals ở giọng đô thứ. Chương 3, Scherzo có tốc độ nhanh, sôi nổi, cuồng nhiệt ở giọng pha trường. Chương 4, Larghetto là một chương nhạc chậm mang âm hưởng thanh bình và man mác buồn. Phần kết, Allegro vivace là một đoạn kết sôi nổi, độc đáo, truyền tải tinh thần của một điệu nhảy làng quê Bohemia. Ngoại trừ phần kết được viết theo hình thức sonata sửa đổi, những chương kia đều được viết theo hình thức ABA thô sơ.

Các bạn đang nghe chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bản giao hưởng số 41 cung đôi trường của nhà soạn nhạc người Áo, Amadeus Mozart. Đây được coi là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của âm nhạc cổ điển, nổi bật với sự hoành tráng, vui tươi và kỹ thuật phức điệu đỉnh cao. Giao hưởng số 41 cung đôi trường được biết đến với biệt danh là sao mộc Jupiter, là bản giao hưởng cuối cùng và dài nhất do Mozart sáng tác. Hoàn thành vào ngày 10 tháng 8 năm 1788. Bản giao hưởng gồm 4 chương, được sáng tác theo mô hình giao hưởng cổ điển đặc trưng. Đặc biệt, chương cuối nổi tiếng với kỹ thuật phức điệu 5 chủ đề được kết hợp tài tình. Chủ đề chính của các nhạc cụ bắt đầu với mô típ tương phản, một bộ ba các nhạc cụ cùng chơi trên nền nhạc cơ bản, theo sau bởi một âm thanh phản ứng trữ tình. Giai điệu này cất lên 2 lần, và sau đó, tiếp theo sẽ là một chuỗi giai điệu dài sôi động. Những gì tiếp theo là một đoạn chuyển tiếp mà hai họa tiết tương phản đang mở rộng và phát triển. Từ đó, chủ đề thứ hai bắt đầu với một phần trữ tình trong cung son trưởng mà kết thúc trên một hợp âm thứ bảy. Và tiếp theo là một giai điệu bão táp trong cung đô thứ. Phần cuối cùng của bản nhạc với tiết tấu rất nhanh là một kết thúc hùng vĩ, rất to lớn, choáng ngợp và tràn đầy ánh sáng.

0: vừa nghe chương trình Hà Nội Radio Concert hôm nay của Báo Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.
1: Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Lịch sử đang được chạm tới bằng trải nghiệm, cảm xúc và những không gian ký ức sống động. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử, những hiện vật lặng im đang kể lại câu chuyện về hòa bình, độc lập và sự hy sinh của các thế hệ đi trước theo một cách gần gũi hơn với người trẻ hôm nay. Chương trình đặc biệt Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới, để lịch sử không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu quá khứ mà còn ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
2: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM 90, FM 96 MHz và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: chương trình Quốc phòng thủ đô.
1: Chương trình Quốc phòng thủ đô.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày này tại khu vực giải tỏa bàn giao mặt bằng xây dựng cầu Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà, hình ảnh những người lính áo xanh không quản ngại nắng mưa, khiêng từng bao tải, từng món đồ giúp dân không còn xa lạ. Không chỉ hăng hái trong thực hiện công tác dân vận, khi lực lượng quân đội chính quy về với cơ sở đã tạo nên những hiệu quả thực sự bất ngờ từ tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến hỗ trợ công tác dân sinh. Chúng tôi ghi nhận thực tế tại phường Hồng Hà. Mở đầu chương trình Quốc phòng thủ đô hôm nay, mời các đồng chí và các bạn nghe bài phản ánh của phóng viên Phạm Luân xây dựng thế trận quốc phòng từ cơ sở.
3: Phường Hồng Hà vốn là địa bàn phức tạp, đông dân cư, lại nằm trong vùng ảnh hưởng của nhiều dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Áp lực công việc từ quốc phòng an ninh đến hỗ trợ dân sinh chưa bao giờ nhẹ. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy quân sự phường, các sĩ quan chính quy hầu như không có thời gian để làm quen với môi trường mới. Họ bắt tay ngay vào rà soát hệ thống sổ sách, kiện toàn quy trình tham mưu. Những cuộc họp giao ban diễn ra đúng giờ, đúng nội dung. Từng tờ trình, văn bản gửi lên cấp ủy chính quyền đều được tính toán kỹ lưỡng, không qua loa đại khái. Có thể thấy, một luồng sinh khí mới đã thổi vào bộ máy quân sự địa phương, nề nếp, bài bản. Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, Thượng tá Lê Xuân Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà cho biết, ngay sau khi lực lượng chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường, bên cạnh việc ổn định cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt làm việc của bộ đội và lực lượng dân quân thường trực, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai công tác rà soát, nắm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, từ đó kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả. Thượng tá Lê Xuân Tân nói.
4: Sau khi bố trí được nơi ăn ở cho lực lượng chính quy cũng như là lực lượng dân quân thường trực, chúng tôi đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường ban hành các cái kế hoạch, đặc biệt kế hoạch về công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2026 và nghị quyết về công tác quân thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2026. Sau thời gian về công tác tại phường Hồng Hà, Ban Chỉ huy quân sự phường đã tạo được dấu ấn đối với người dân và chính quyền địa phương.
3: Nhưng có lẽ sự thay đổi rõ rệt nhất chính là trên thao trường huấn luyện. Không còn cảnh tập luyện qua loa chiếu lệ. Giờ đây lực lượng dân quân phường được huấn luyện đúng bài bản như ở môi trường quân đội chính quy. Từ khẩu lệnh, động tác chào đến kỹ chiến thuật đều phải đúng, phải chuẩn. Bên cạnh đó, những buổi diễn tập, xử lý tình huống giả định cũng được tổ chức thường xuyên sát với thực tế địa bàn. Không chỉ làm tốt công tác tham mưu và huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự phường còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn. Những buổi giao ban định kỳ, những ca tuần tra chung trên các tuyến đường, khu dân cư đã trở thành nề nếp đều đặn. Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp cho việc nắm tình hình từ sớm từ xa trở nên hiệu quả hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, người dân càng thêm an tâm sinh sống và lao động. Trung tá Vũ Quốc Khánh, Phó trưởng Công an phường Hồng Hà cho biết, công tác phối hợp giữa hai lực lượng công an quân sự đã được triển khai chặt chẽ, chất lượng, đặc biệt là từ khi lực lượng chính quy của quân đội về địa phương công tác. Điều này đã góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các dịp lễ Tết. Trung tá Vũ Quốc Khánh chia sẻ.
5: Công tác phối hợp giữa hai lực lượng rất là nhịp nhàng và đã đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đặc biệt là các những vụ việc liên quan đến điểm nóng về an ninh trật tự đã được giải quyết rất triệt để và không phát sinh các điểm nóng mới.
3: Giữa những ngày cao điểm thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường cùng người dân vác từng bao tải, khiêng từng món đồ đạc đã thắp lên tình quân dân ấm áp. Có những chiến sĩ trẻ chưa từng làm việc nặng nhưng rồi cũng quen. Không có khẩu hiệu hào nhoáng, chỉ có sự lặng lẽ tận tụy. Đó vừa là hành động cụ thể của tinh thần tương thân tương ái, vừa là biểu tượng đẹp của thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
6: Từ kể từ khi có lực lượng quân đội chính quy về nhận nhiệm vụ tại địa phương, thì công tác quân sự địa phương cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cụ thể là công tác tham mưu, triển khai các cái nội dung công tác liên quan đến lĩnh vực quốc phòng thì đã được tham mưu bài bản hơn, và trong đó thì có những công tác nội dung xây dựng kế hoạch chương trình công tác thì đã cụ thể, bài bản và rõ người rõ việc, rõ nhiệm vụ.
3: Có thể khẳng định chủ trương đưa quân chính quy về cơ sở tại phường Hồng Hà đang phát huy hiệu quả rõ rệt, không chỉ ở những con số biết nói mà còn ở sự tin tưởng vững chắc của chính quyền và nhân dân. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà đang từng ngày khẳng định vai trò của mình. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc từ cơ sở. Thưa các đồng chí và các bạn, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đưa bộ đội chủ lực về cơ sở là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế tại Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất cho thấy, ngoài tham mưu hiệu quả với cấp ủy chính quyền, điểm nổi bật là chất lượng huấn luyện chuyển biến rõ nét. Công tác huấn luyện ngày càng bài bản, nề nếp, sát thực tế, trình độ kỹ năng của cán bộ chiến sĩ được nâng lên, góp phần tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang cơ sở. Tiếp theo chương trình, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Mạnh Huân, chuyển biến trong công tác huấn luyện ở Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất.
2: Chúng tôi có dịp dự buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của lực lượng vũ trang 35 xã, phường trong khu vực phòng thủ 2 Phúc Thọ. Với quy mô tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phương pháp tổ chức bài bản chính quy của buổi lễ cho thấy sự chuyển biến rõ nét về phương pháp tổ chức trong công tác huấn luyện của bộ đội chủ lực được đưa về các xã ngay từ bước đầu. Tiếp đó, nhóm phóng viên chúng tôi còn trực tiếp đến buổi huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất, một trong 35 Ban Chỉ huy quân sự xã phường trong khu vực phòng thủ 2 Phúc Thọ. Ghi nhận thực tế tại buổi huấn luyện cho thấy tất cả các khâu, các bước từ quán triệt, chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, ra nghị quyết lãnh đạo, họp triển khai kế hoạch huấn luyện đều được thực hiện khoa học, rõ người, rõ việc, rõ mục tiêu đặt ra, sát với tình hình thực tế địa phương. Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, Thượng tá Cấn Xuân Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất cho biết, việc tăng cường sĩ quan chính quy đã góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng tham mưu cho cấp ủy chính quyền. Nhiều cán bộ đã thể hiện tư duy đổi mới, cách làm linh hoạt, giúp địa phương chủ động xử lý các tình huống quốc phòng an ninh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Thượng tá Cấn Xuân Trung nói.
0: Chúng tôi xác định nhiệm vụ huấn luyện là bản lề để cho thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị. Ban Chỉ huy quân sự xã, chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của xã chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện, tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng đủ nội dung, thời gian, quân số theo đúng kế hoạch.
2: Sự triển khai bài bản đó đã giúp công tác huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất luôn được cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc với ý chí quyết tâm cao. Công tác giáo dục chính trị được đơn vị đặc biệt coi trọng, nội dung giáo dục bám sát nhiệm vụ phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt là đối với cán bộ dân quân được chuyển loại sang bộ đội thường trực, Thiếu tá Đỗ Hào Quang, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất chia sẻ.
7: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2026, cá nhân tôi tự xây dựng kế hoạch, tự học, tự rèn cụ thể theo từng tuần, từng tháng, nội dung tập trung vào điều lệnh, kỹ chiến thuật, phương pháp huấn luyện và công tác quản lý bộ đội. Bên cạnh đó, tôi tích cực học hỏi từ các đồng chí, đồng đội có kinh nghiệm đi trước để tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi huấn luyện để hoàn thiện bản thân hơn nữa.
2: Trong huấn luyện quân sự, các nội dung điều lệnh đội ngũ được Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất duy trì nghiêm túc, góp phần xây dựng tác phong chính quy, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật. Đối với nội dung bắn súng, đơn vị chú trọng huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, bảo đảm từng chiến sĩ nắm chắc yếu lĩnh, động tác, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật cũng được tổ chức đồng bộ sát thực tế chiến đấu. Cán bộ thường xuyên bám nắm thao trường, kịp thời uốn nắn, hướng dẫn từng động tác cho chiến sĩ. Có thể khẳng định, sự có mặt của bộ đội thường trực đang tạo luồng sinh khí mới cho công tác huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất. Từ nhận thức đến hành động, từ nền nếp đến chất lượng đều có bước chuyển rõ nét. Đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc đưa bộ đội thường trực về cơ sở. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Thất nói riêng, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường trên địa bàn thành phố nói chung, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng đặt ra yêu cầu cao, việc tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình này sẽ góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở. Thưa các đồng chí và các bạn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là thước đo năng lực hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị quân đội. Tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng và những cách làm sáng tạo ngay từ những tháng đầu năm 2026. Phần cuối chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Hữu Thu, đột phá chất lượng huấn luyện ở trường quân sự.
3: Giờ huấn luyện thao tác của các đối tượng sĩ quan dự bị, chuyển loại pháo binh, phòng không và bổ túc đại đội tiểu đoàn, trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn ra nghiêm túc và ở cường độ cao. Trực tiếp lên lớp, Đại tá Đỗ Hoành Đức đã thể hiện tác phong sư phạm mẫu mực qua từng khẩu lệnh và thao tác dứt khoát. Ngắm, đánh dấu, nạp đạn, bắn. Quá trình giảng dạy được anh triển khai chặt chẽ, bám sát giáo trình và kế hoạch đã phê duyệt. Điểm nổi bật trong phương pháp của anh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành. Qua đó giúp học viên nắm vững bản chất binh khí và hình thành phương pháp chỉ huy quyết đoán ngay tại thực địa. Trao đổi trong giờ giải lao, Thượng tá Đỗ Hoành Đức, Tổ trưởng Bộ môn Binh chủng Chiến đấu, Khoa Binh chủng cho biết, Khoa Binh chủng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện các đối tượng sĩ quan dự bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình huấn luyện, chúng tôi duy trì nghiêm kỷ luật học tập ngoài thao trường và quy chế giáo dục đào tạo. Học viên các lớp đã phát huy tinh thần tự giác, tích cực ôn luyện, nắm vững nội dung chuyên ngành và rèn luyện khẩu khí, tác phong chỉ huy theo từng chức trách nhiệm vụ được giao. Nhờ duy trì nghiêm túc và đúng quy chế đào tạo, kết quả kiểm tra cuối khóa của Khoa Binh chủng rất ấn tượng. 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó trên 50% đạt khá giỏi trở lên. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, điểm nhấn đột phá còn thể hiện ở quy mô và tính thực tế trong các khoa mục huấn luyện. Dù lưu lượng đào tạo rất lớn với 5.650 học viên thuộc 51 lớp, nhà trường vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tổ chức kiểm tra cho 46 lượt lớp với tỷ lệ khá giỏi đạt 96,5%. Đặc biệt, dấu ấn rõ nét nhất phải kể đến việc tổ chức thành công diễn tập tác chiến cấp xã cho học viên ngành quân sự cơ sở và các buổi thực hành bắn đạn thật cho lớp văn bằng 2 đại học. Để có được trái ngọt đó, nhà trường đã bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, chủ động đi trước một bước trong công tác chuẩn bị. Minh chứng rõ nét nhất nằm ở hệ thống mô hình học cụ. Tính đến hết quý 1, toàn trường đã tiến hành tu sửa và làm mới tổng cộng 3.830 loại vật chất bia bảng. Trong đó, việc làm mới 2.140 bộ và tu sửa 1.690 bộ. Trao đổi với chúng tôi bên lề thao trường, Đại tá Lê Đình Năm, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, xác định cốt lõi của nhiệm vụ huấn luyện giỏi phải bắt đầu từ tư tưởng thông suốt. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 vào đặc thù của đơn vị. Điểm sáng đột phá trong cách làm của nhà trường chính là việc cá thể hóa trách nhiệm gắn liền với đổi mới phương pháp thông qua giáo án. Hiện nay, 100% cán bộ giáo viên đều thực hiện nghiêm túc việc thông qua bài giảng đúng phân cấp, bảo đảm nội dung truyền thụ phải đúng và trúng với từng đối tượng học viên. Đặc biệt, nhà trường luôn khuyến khích và ưu tiên ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thao tác, giúp giảm cường độ lao động của bộ đội nhưng vẫn nâng cao độ chính xác trong thực hành hỏa lực. Bước sang quý 2 năm 2026, trường quân sự tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Sự chính quy trong quản lý, sự sáng tạo trong huấn luyện và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên chính là cơ sở để nhà trường nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ quân sự chất lượng của thủ đô Hà Nội. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Quốc phòng thủ đô của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Chương trình Nhạc không lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc cách mạng đã luôn đồng hành cùng đất nước từ những ngày đầu tiên cho đến nay. Giá trị của những ca khúc cách mạng đã và đang phát huy tốt vai trò cổ vũ, động viên và định hướng cho biết bao thế hệ lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước và sự công bằng văn minh. Trong chương trình Nhạc không lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số bản nhạc không lời được chuyển soạn từ những ca khúc cách mạng qua các thời kỳ sang cho đàn guitar với sự trình tấu của các nghệ sĩ guitar hàng đầu Việt Nam.

Các bạn vừa nghe bản nhạc tình ca được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Hoàng Việt sang cho đàn guitar qua tiếng đàn của nghệ sĩ Phạm Lợi. Tiếp nối chương trình sẽ là hai bản tình ca của dòng ca khúc cách mạng. Cả hai bản nhạc này đều nói lên tinh thần quật cường và đầy hào hùng của nhân dân thủ đô Hà Nội trong những năm tháng ác liệt bị giặc Mỹ ném bom, tinh thần quyết tâm bảo vệ thủ đô, xây dựng Hà Nội ngày càng khang trang, tốt đẹp hơn. Đó chính là bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh và Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và nghệ sĩ Nguyệt Cầm thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

Cùng với bộ đội của miền Bắc dải dọc Trường Sơn đi cứu nước, các lực lượng tại chiến trường miền Nam cũng hòa chung với tinh thần quyết tâm giành lại độc lập tự do, đất nước thống nhất. Những ca khúc trong giai đoạn này được các nhạc sĩ viết với tinh thần vui tươi phấn khởi chờ mong ngày toàn thắng. Bản nhạc Xuân Chiến Khu được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Xuân Hồng, một nhạc sĩ đã sống và chiến đấu ngay tại chiến trường miền Nam trong nhiều năm và ông cũng đã có những tác phẩm rất hay trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ cùng nghe bản nhạc này với phần trình bày của nghệ sĩ Phạm Lợi.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là bản nhạc bài ca Hy vọng, được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Văn Ký, một ca khúc về tình yêu quê hương đất nước với những khát vọng của hòa bình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản nhạc này với tiếng đàn của nghệ sĩ Đặng Ngọc Long.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Cải cách hành chính.
2: Cải cách hành chính.
3: Kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình Cải cách hành chính của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý.
2: Cải cách hành chính.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký văn bản số 464 ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, để triển khai hiệu quả các nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được Chính phủ ban hành, nhất là các trình tự thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp về cho các địa phương, ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ thống nhất với các nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính đã được phân cấp, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo các bộ, quản lý, ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn giải quyết. Các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính, cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính. Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề cập trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4 tháng 5. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, về mặt phân cấp phân quyền, tổng số thủ tục hành chính trung ương thực hiện giải quyết chỉ còn 1.570 thủ tục. Với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư, hiện có 198 ngành nghề và các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề. Cùng với đó, các bộ cơ quan đề xuất cắt giảm theo 8 nghị quyết của Chính phủ 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính, cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 51.419 ngày trên 97.020 ngày, đạt 52,9%, vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, các cơ quan còn tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng một năm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1835 ngày 2 tháng 5 năm 2026 về việc triển khai ký số kết quả giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ người dân nộp hồ sơ 100% qua môi trường mạng đối với toàn bộ thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Chỉ tiếp nhận hồ sơ giấy trong trường hợp hộ kinh doanh chưa có dữ liệu trên hệ thống đăng ký hộ kinh doanh quốc gia, phối hợp với Sở Tài chính kết nối đồng bộ dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính theo quyết định số 50 ngày 14 tháng 1 năm 2026 của Bộ Tài chính. Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai ký số 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, chỉ cấp bản giấy khi có sự cố kỹ thuật không thể ký số. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân nhận kết quả và kiểm tra tính hợp lệ của bản điện tử ký số. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký hộ kinh doanh hoặc cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản đã nộp hồ sơ, tra cứu theo mã hồ sơ hoặc mã số hộ kinh doanh để tải kết quả dưới dạng bản điện tử có chữ ký số hợp lệ.
2: Cải cách hành chính.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Hà Nội đang từng bước tạo dấu ấn rõ nét trong cải cách hành chính bằng những mô hình ứng dụng công nghệ hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Với phương châm hành chính thông minh, tận tâm phục vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 1 đã trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy của người dân thủ đô.
4: Trước đây, để hoàn tất một bộ hồ sơ, người dân phải trải qua ít nhất 2 bước, công chứng, chứng thực bản sao tại một điểm rồi mang hồ sơ đến nộp. Nhưng giờ đây, với mô hình hệ thống xác thực và cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại chi nhánh 1, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, mọi chuyện đã khác. Người dân có thể tự tạo những bản sao được xác thực về mặt pháp lý so với bản chính và thực hiện nộp hồ sơ ngay lập tức. Cả quy trình chỉ diễn ra tại một địa điểm duy nhất nên rất thuận tiện cho người dân. Anh Nguyễn Trọng Hoàng Anh, người dân xã Phúc Thịnh cho biết.
5: Sau khi tôi trải nghiệm được khi được cán bộ hướng dẫn thì tôi thấy rất là thuận tiện. tiết kiệm được nhiều thời gian, đỡ phải mất công đi lại ra văn phòng công chứng để công chứng các tài liệu. Tôi mong muốn là cái máy kiosk này sẽ được phổ biến trên toàn thành phố, trong khu vực đông dân cư để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc sao y, giúp tiết kiệm người dân tiết kiệm thời gian.
4: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 1, kiosk thông minh đã được ứng dụng từ quyết tâm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, cũng như giảm việc người dân phải cung cấp các bản sao chứng thực đang gây nhiều khó khăn và thêm khối lượng công việc lớn cho Ủy ban Nhân dân các cấp. Anh Phùng Thái Sơn, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, chi nhánh số 1 cho biết, trong thời gian thí điểm, kiosk sẽ cấp bản sao số cho 4 loại giấy tờ: giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đáng chú ý, các giấy tờ đã được xác thực sẽ được tự động tích hợp vào ví điện tử cá nhân và ứng dụng VNEID.
6: Cái kiosk này thì nó sẽ giúp cho người dân là thực hiện các cái thủ tục sao y giấy tờ rất là nhanh, chỉ trong vòng 3 đến 5 phút là có thể thực hiện xong một loại giấy tờ, không cần phải đợi các cán bộ xử lý. Đó. Và khi mà thực hiện xong thì nó sẽ giấy tờ sẽ được chuyển về ví giấy tờ trên app i Hà Nội của công dân. Từ đó thì công dân có thể gửi giấy tờ này cho các cửa hành chính và các đơn vị mà họ cần, mà không cần phải thông qua các bước trung gian như ngày xưa nữa.
4: Thực tế cho thấy, dù số lượng hồ sơ tiếp nhận tăng lên đáng kể, nhưng không gian giao dịch tại trung tâm lại trở nên thông thoáng hơn, không còn tình trạng quá tải, chờ đợi như trước. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính. Từ những kết quả bước đầu, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để quá trình cải cách này được duy trì một cách bền vững. Theo các chuyên gia, điều đó đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa thể chế, công nghệ và con người. Trong đó, con người giữ vai trò trung tâm là yếu tố quyết định đến hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống. Tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công nhận định, sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Để cải cách thủ tục hành chính được duy trì bền vững là sự cộng hưởng của kiềng ba chân, thể chế, công nghệ và con người. Trong đó, con người là trái tim của chuyển đổi số.
7: Chính cái năng lực, động lực, cam kết và đặc biệt là cái tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, công chức thì chúng ta mới thổi hồn vào những cái hồ sơ thủ tục giấy tờ đấy, với thổi hồn vào được các cái dữ liệu đấy, để mà mang lại cái sự trải nghiệm và cái sự hài lòng của người dân. Và đấy cũng là để đạt được cái đích cuối cùng trong cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội, đó là chúng ta mang lại một cái hệ sinh thái hạnh phúc cho người dân và cái sự phát triển bền vững của thủ đô.
4: Khi những thủ tục rườm rà được thay thế bằng quy trình nhanh gọn, minh bạch, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng dần được thu hẹp, qua đó củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào một nền hành chính hiện đại. Từ những mô hình hiệu quả bước đầu, Hà Nội đang có thêm cơ sở để tiếp tục nhân rộng, hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong kỷ nguyên số.
2: Cải cách hành chính.
3: Thưa quý vị, trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, thành phố Hà Nội đang tập trung vào việc tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch và hiệu quả hơn. Không chỉ cắt giảm quy trình, giảm giấy tờ, mà quan trọng hơn là thay đổi cách tiếp cận từ quản lý hành chính sang phục vụ người dân. Xung quanh nội dung này, ông Dương Văn Ninh, Phó trưởng phòng phụ trách phòng tái cấu trúc và kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ về định hướng, giải pháp cũng như mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng.
4: Thưa ông Dương Văn Ninh, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là cắt giảm quy trình mà còn là thay đổi cách thức phục vụ. Vậy từ góc độ cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện, đâu là những chuyển biến mang tính căn cốt nhất trong tư duy và cách làm cải cách thủ tục hành chính hiện nay, thưa ông?
8: Từ góc độ là đơn vị trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua thì cũng đã nhận thấy là có những chuyển biến rõ rệt. Thì trước đây thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thì thường thì chủ yếu là xử lý theo hướng là hồ sơ giấy. Phương thức thì vẫn còn phải tra cứu trên nhiều nền tảng. Nhưng mà trong thời gian vừa qua với cái việc mà triển khai cái mô hình hành chính công một cấp trên toàn thành phố thì cái toàn bộ cái việc hồ sơ tại các điểm chi nhánh của trung tâm đã được ký số 100%. Thì cái việc đấy thì đã, khi mà hồ sơ đã được cán bộ của chi nhánh tiếp nhận chuyển thì các cơ quan xử lý ngay, không cần phải chờ hồ sơ giấy, thì cũng đã mang được cái việc, nó là cái việc là giải quyết được nhanh gọn, đồng nghĩa với cái việc mà cái việc giải quyết trên hệ thống điện tử như thế thì toàn bộ cái việc mà thao tác xử lý, các bước vết xử lý thì đều được là theo dõi và người dân giám sát, thì đó là cái giải quyết bước hiệu quả đầu tiên. Thì hiệu quả thứ hai thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành các kế hoạch với các nội dung liên quan đến cái công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác về điển triển khai việc tái cấu trúc để cung cấp là dịch vụ trực tuyến toàn trình thực chất. Thì sắp xong cái đó thì trung tâm hành chính công thành phố cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp theo hướng đổi mới sáng tạo, ví dụ như mô hình dịch vụ công lưu động tới các địa bàn xa trung tâm địa phương, hoặc là các cái tổ hành chính công xung kích hỗ trợ người yếu thế. Đồng thời là 12 chi nhánh trên địa bàn thành phố thì đã triển khai cái trang Zalo là hỗ trợ trực tiếp cho các người dân trên địa bàn để tăng cái trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Và đồng thời vào đó thì là cái việc mà triển khai cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn trong thời gian vừa qua của các cơ quan đơn vị, các sở ban ngành thì cũng là góp phần đến hiệu quả cái hành chính.
4: Vâng, theo ông thì đâu là thước đo thật phản ánh đúng nhất chất lượng cải cách thủ tục hành chính, là tốc độ xử lý, mức độ hài lòng hay là khả năng giảm chi phí xã hội cho người dân và doanh nghiệp ạ?
8: Cái thước đo lớn nhất đó là cái nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với một cái tinh thần tôn chỉ là hành chính thông minh tận tâm phục vụ. Thì với cái tinh thần là làm hết việc chứ không hết giờ, với cái triển khai là 2075 thủ chính đã được phi giới trên toàn thành phố thì được hiểu cái việc là đáp ứng toàn bộ cái tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ là khi đã được công dân tiếp nhận sẽ được xử lý tối đa và không có hồ sơ nào tồn. Với cả cái việc mà triển khai cái việc số hóa hồ sơ ngay từ ban đầu đến thì nó là cái sự trải nghiệm của người dân, để khi mà người dân đến các điểm của chi nhánh dịch vụ công trên toàn thành phố Hà Nội sẽ được phục vụ tối đa và tạo điều kiện tốt nhất khi giải quyết thủ tục chính. Trong cái thời gian vừa qua thì theo cái kết quả đánh giá chỉ số bày hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ thì thành phố Hà Nội là một trong những địa phương mà có cái chữ vượt bật đáng kể về cái thứ hạng. Thì đến thời hiện tại thì cái chỉ số về số hóa hồ sơ của thành phố Hà Nội thì đang là một trong những 1/34 tỉnh thành phố có chỉ số hóa cao nhất cả nước.
4: Dạ vâng ạ, trong giai đoạn tới khi yêu cầu về chính quyền số và dịch vụ công thông minh ngày càng cao, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên những giải pháp đột phá nào để tiếp tục cắt giảm thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao trải nghiệm của người dân doanh nghiệp, thưa ông?
8: Trung tâm cũng sẽ phối hợp với các sở ngành, rà soát toàn bộ các cái quy trình thì theo hướng là đơn giản hóa, rút gọn toàn bộ các thành phần hồ sơ theo hướng là tái cấu trúc trên cơ sở dữ liệu. Hơn 70% cái thủ tục chính đã được tái cấu trúc thì tôi tin rằng là các cái thủ tục chính thì khi mà đã được công bố ban hành thì sẽ tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện thủ tục chính. Phần thứ hai đó là về dữ liệu thông thì Trung tâm Hành chính công cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc là đẩy mạnh cái việc mà kết nối khai thác chia sẻ dữ liệu. Thì khi mà cái cơ sở dữ liệu đã được thông thì toàn bộ các đơn vị có liên quan bao gồm người dân, tổ chức là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và các cơ quan giải quyết là đối tượng tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính đấy thì có một cái nền tảng mà chia sẻ dữ liệu thì đảm bảo cái việc này thì nó hoàn toàn nhất cho người dân. Cái phần thứ ba đó là cái về cái phục vụ nhanh của Trung tâm Hành chính công trên toàn thành phố Hà Nội thì thấy rằng là khi mà người dân đến các điểm của trung tâm thì đầu tiên phải thấy rằng là đó là một cái sự phục vụ. Người dân được hỗ trợ từ cái bước là hướng dẫn tư vấn hồ sơ, hướng dẫn số hóa hồ sơ và hướng dẫn về việc là thực hiện thủ tục hành chính hồ sơ. Với cái vai trò là đơn vị mà kiểm soát thủ tục chính thì các cái chi nhánh và các trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên trong việc là phối hợp với các đôn đốc các sở ngành trong việc là khi kết quả sẽ đảm bảo là giải quyết đúng và trước hạn để nâng cao cái cái sự hài lòng của người dân. Thì với cái mục tiêu là xây dựng nền hành chính phục vụ, với hai là thực hiện cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội trong năm 2026 đó là tăng trưởng 2 con số, thì cá nhân tôi tin tưởng rằng là với cái sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, ủy ban thành phố và sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành thì chúng tôi tin tưởng rằng là cuối năm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành đạt vượt và xuất sắc đề ra.
4: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Cải cách hành chính.
3: Đến đây thời lượng của chương trình Cải cách hành chính đã hết. Mời quý vị đón nghe các chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền

của cuộc sống chiến tranh. Nguyễn Đình Thi để lại nhiều dấu ấn trong Chia tay, Trong đêm Hà Nội, Thúy Bắc với Tiễn em về. Trong tác phẩm Tâm sự một căn nhà của nhà thơ Vũ Quần Phương, ông đã viết: một căn nhà cuối phố ngoại ô, như người lính canh, mắt nhìn và tai nghe, chứng kiến bao biến thiên của Hà Nội. Ngôi nhà tâm sự, chủ nhật ấy đang trong bỗng tối rầm, bóng khói, lửa cháy rồi trên những mái nhà dân. Sức căm giận bay lên thành những chùm đạn mới. Cả thành phố rung lên, xe xích chạy rung đường. Đêm ấy, tôi nghe những em bé qua tôi vẫy bàn tay sơ tán. Bé lên 10, dắt bé lên 5. Và trận địa Hà Nội là ngôi trường mới mở, là sân một vườn trẻ bỏ vắng. Súng ta kê, bên nôi nhỏ, các em nằm. Tác giả chính hữu với trận địa Hà Nội. Chiến tranh bom rơi, máu chảy, nhà cháy, cây cỏ ngổn ngang. Những bài thơ viết về đề tài này ở đâu cũng thế. Cái khác, cái làm nên nét riêng biệt, độc đáo và bản lĩnh Hà Nội ở trong thơ ca và âm nhạc Hà Nội có thể nhận ra ở rất nhiều tác phẩm, biểu hiện ở sự nhập cuộc tích cực của các nhà thơ, nhạc sĩ trong tư thế Hà Nội trên tầm cao chiến thắng.

Quý vị vừa nghe ca khúc Hà Nội trên tầm cao chiến thắng, sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền do ca sĩ Bích Liên trình bày. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ thủ đô gió ngàn, đoàn quân cách mạng và các văn nghệ sĩ hứng khởi trở về Hà Nội sau cái hẹn 9 năm. Trong tác phẩm Ngày Về, Nguyễn Đình Thi đã viết: từ khắp bốn phương trời lửa đạn, đàn con về sau những năm xa. Cởi súng gạt mồ hôi trên trán, ta lại xây Hà Nội của ta. Để rồi trong quãng thời gian 20 năm kháng chiến chống Mỹ, có một dòng thơ nhạc về Hà Nội ra đời và mang bản sắc riêng. Một lực lượng sáng tạo đông đảo, nhiều lứa tuổi, nhưng ấn tượng mạnh với công chúng vẫn là thế hệ các tác giả lớn lên và trưởng thành trong những năm cả nước sục sôi chống Mỹ. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Trên đường Hà Nội, nhạc sĩ Hồ Bắc sáng tác năm 1965 qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Tuyết Thanh, Vân Khánh, Bạch Kim và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát là người đã sáng tác khá nhiều bài hát về Hà Nội trong hơn nửa thế kỷ, trải dài trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của thủ đô, cũng có thể coi các tác phẩm của ông như một biên niên sử Hà Nội bằng âm nhạc, chỉ kể những ca khúc phổ biến qua đài phát thanh, đài truyền hình và trên sân khấu thì nhạc sĩ Vĩnh Cát ở những giai đoạn cam go cũng đã có một chùm tác phẩm về Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương sẽ tiếp nối chương trình gửi tới quý vị ca khúc Hà Nội thủ đô ta đó của nhạc sĩ Vĩnh Cát. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

âm nhạc và thơ ca về Hà Nội biểu hiện trước nhất ở nỗi nhớ, những tưởng tượng hình dung về Hà Nội. Ở chiến trường, Nguyễn Khoa Điềm nhớ Hà Nội và ông đã viết: "Ôi Hà Nội, có bao giờ thương nhớ thế? Một đóa hoa rừng đủ nhớ một công viên, một quãng dốc nhớ thang lầu đại học. Đêm Hà Nội bắn rơi máy bay thù, bỗng vang giọng Bích Liên trong Gửi Anh Tường." Và cũng từ nơi chiến trường xa, Lê Anh Xuân chào Hà Nội, chào Thăng Long bằng những vần thơ tràn đầy niềm lạc quan, giặc khoét hố bom vào giữa niềm tin, nhưng giết sao được trái tim Hà Nội, trong lồng ngực chúng tôi đang đập vội. Và nhạc sĩ Thanh Phúc hiên ngang trong Hà Nội chiến thắng cùng giọng hát nghệ sĩ Tường Vi.

Như những ngày xưa gương sáng quyết tử, Hà Nội hôm nay bước vào trận đánh, cả thủ đô quyết thắng quân thù. Giặc Mỹ tới đây, chạm đến đất này, vùi tan thây những pháo đài bay. Thủ đô ơi, phố phường, bom tàn phá, trái tim ta bỏng đau, nén chặt thương đau. Người thủ đô ta hiên ngang, nhắm bắn quân thù, anh dũng, ôi tuyệt vời. Như những đài hoa trong nắng sớm hồng, Hà Nội hôm nay đất trời đẹp lắm, cả thủ đô lấp lánh chiến công. Nhạc sĩ Doãn Nho đã dành tình cảm đặc biệt khi viết về Hà Nội trong một sáng tác của ông, ca khúc Hà Nội trái tim ta, với tiếng hát nghệ sĩ Trần Khánh.

nhạc sĩ Vũ Thanh đã có tới 2 bài hát đặc sắc về Hà Nội, để bất cứ người yêu âm nhạc nào cũng không thể quên, đó là bài ca Hà Nội và Hà Nội mùa thu. Bài ca Hà Nội ra đời giữa những năm tháng đế quốc Mỹ điên cuồng ném bom bắn phá Hà Nội, cả thủ đô hừng hực khí thế chiến đấu và chiến thắng. Giữa không khí ấy, hàng loạt bài hát đã ra đời, nhưng bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh đã vượt trội để sống mãi với thời gian. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thanh thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân, nghe náo nức trong lòng, thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Bài hát nghe cứ cuồn cuộn trào dâng, vừa sục sôi khẩn trương lại có vẻ thanh thản đàng hoàng, thể hiện thần thái của đất Thăng Long văn hiến, xứ sở hào hoa, bước vào cuộc chiến đấu bất tử.

0: Quý vị thân mến, tác phẩm bài ca Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi đã kết thúc chương trình Thanh Âm Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Lịch sử đang được chạm tới bằng trải nghiệm, cảm xúc và những không gian ký ức sống động. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử, những hiện vật lặng im đang kể lại câu chuyện về hòa bình, độc lập và sự hy sinh của các thế hệ đi trước theo một cách gần gũi hơn với người trẻ hôm nay. Chương trình đặc biệt Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới, để lịch sử không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu quá khứ mà còn ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
1: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM90, FM96 MHz và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5:30 đến 6:00 trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
1: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
1: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp, 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, Thiên sử vang Điện Biên, 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, giữ gìn nghệ thuật múa rối nước, 16 giờ bản tin thời sự, 16 giờ 05 âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc, 16 giờ 30 tọa đàm Hà Nội chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng, 17 giờ ca khúc Việt Nam, Thiên sử vàng Điện Biên, 17:30 thời sự, 18:30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt

0: Phát thanh Hà Nội FM 96. Tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 15 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi đi thăm Mumbai. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 48 tại Philippines. Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết của Mỹ về eo biển Hormuz. Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Disamnay Ake, hôm nay, mùng 7 tháng 5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka trong 2 ngày đến mùng 8 tháng 5. Với ý nghĩa hết sức quan trọng, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới mục tiêu đưa nền tảng hữu nghị lâu năm giữa hai nước tiếp tục phát triển thành mối quan hệ hợp tác năng động và thực chất hơn trong giai đoạn mới.
2: Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka trên cương vị người đứng đầu Đảng nhà nước. Lần gần đây nhất là một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thăm Sri Lanka là vào năm 2011. Chia sẻ về ý nghĩa về chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đây là chuyến thăm lịch sử vì là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng nhà nước ta tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Về quan hệ giữa hai nước, hơn 50 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể nói là một mối quan hệ rất hữu nghị, hợp tác và đoàn kết. Hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, và thường xuyên ủng hộ nhau trong xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là Sri Lanka cũng là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng đã 3 lần đặt chân tới. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một cơ hội rất quan trọng để lãnh đạo hai nước bàn bạc thống nhất những nhận thức, quan điểm để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam, Sri Lanka lên một tầm cao mới. Trên cơ sở nền tảng chính trị tin cậy và những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, nhất là khi hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố nền tảng tin cậy chính trị vốn rất bền chặt giữa hai nước, mà còn nâng tầm quan hệ hợp tác nhiều mặt lên một giai đoạn sâu sắc và chiến lược hơn.
1: Vào lúc 12 giờ 40 phút trưa nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan Cebu ở thành phố biển Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
2: Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung, Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy quyền cho người dân. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần đó, dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại, Đại hội 14 của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học nhằm thiết lập hành lang pháp lý cho việc triển khai công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách thống nhất.
2: Theo dự thảo, Các cơ sở đào tạo được chủ động lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp trong giảng dạy, quản trị và nghiên cứu thông qua các phương thức đa dạng như đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp hoặc cá thể hóa dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, dự thảo nhấn mạnh AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế giảng viên và việc ứng dụng phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình. Dự thảo chỉ rõ các hành vi vi phạm bao gồm việc dùng AI để gian lận, đạo văn, giả mạo dữ liệu hoặc không công bố việc sử dụng công nghệ khi có yêu cầu. Các trường đại học có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ, thiết lập hệ thống giám sát và ứng dụng công nghệ để phát hiện gian lận, đồng thời nâng cao nhận thức cho các bên liên quan nhằm bảo vệ giá trị học thuật trong kỷ nguyên số.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố danh sách các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.
2: Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 224 điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và 27 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Địa điểm tổ chức thi đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có điều kiện cơ sở vật chất tốt, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5. Thí sinh tham gia xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên làm bài thi các môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Đáng chú ý, để đổi mới công tác tuyên truyền, lãnh đạo thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu mở danh mục riêng về phòng cháy chữa cháy trên ứng dụng i Hà Nội. Đây sẽ là kênh thông tin giúp người dân dễ dàng tiếp cận các hướng dẫn về an toàn và kỹ năng thoát nạn ngay trên điện thoại thông minh. Bên cạnh giải pháp công nghệ, thành phố cũng yêu cầu ngành điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị điện an toàn, không để xảy ra tình trạng quá tải, chập cháy. Với phương châm 4 tại chỗ, Hà Nội xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu từng cơ quan đơn vị.
1: Tháng 9 năm 2026, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn với Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 mang chủ đề Dòng chảy di sản Heritage for Now. Không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, sự kiện còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập hiện đại.
2: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thăng Long Hà Nội, nơi hội tụ và kết tinh bản sắc dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đồng thời, Festival góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, thúc đẩy xây dựng thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh di sản, Festival còn là cầu nối giao lưu hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chuỗi hoạt động chính của Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhiều địa điểm tiêu biểu của thủ đô.
1: Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa tình yêu di sản và văn hóa dân tộc thông qua hội họa, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, câu lạc bộ Tôi Vẽ đang triển khai dự án đặc biệt với tên gọi Ngàn Năm Di Sản, một hành trình sáng tạo lấy cảm hứng từ những giá trị lịch sử văn hóa của Thăng Long Hà Nội và đất nước. Ngàn Năm Di Sản không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho các họa sĩ tài năng mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo và gần gũi. Phóng viên Ngọc Linh đã có cuộc phỏng vấn với họa sĩ Đinh Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Tôi Vẽ về dự án đặc biệt này. Mời quý vị cùng nghe.
3: Xin cảm ơn họa sĩ Đinh Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Tôi Vẽ đã nhận lời phỏng vấn với cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Được biết, trong tháng 8 năm nay, câu lạc bộ Tôi Vẽ sẽ giới thiệu đến công chúng dự án mới với tên gọi Ngàn Năm Di Sản. Vậy vì sao anh có ý tưởng thực hiện dự án này?
4: Các cái cuộc triển lãm trước đó thì nó sẽ đang tập trung khá nhiều vào việc triển lãm tranh. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đang có một cái ý tưởng cũng như ấp ủ làm thêm. Thứ nhất là với mục tiêu là dành cho cái hướng tới là kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu Quốc Tử Giám. Một phần nữa là chúng tôi muốn lan tỏa các cái giá trị về di sản, về văn hóa, về lịch sử của Việt Nam tới đông đảo với du khách cả trong và ngoài nước. Cái ý tưởng thì chúng tôi vẫn đang là xuyên suốt các ý tưởng về Việt Nam, nó xoay quanh các yếu tố như là lịch sử này, rồi thiên nhiên, rồi con người, cũng như là lễ hội những điều rất là thú vị xoay quanh cuộc sống hiện đại cũng như là vẫn giữ nguyên được những cái nét cổ truyền của Việt Nam.
3: Điểm khác biệt của ngàn năm di sản so với các triển lãm trước đây của câu lạc bộ Tôi Vẽ là gì thưa anh?
4: Chúng tôi đang thực hiện các cái dự án là thể hiện trên những tác phẩm hội họa, đó là những bức tranh xoay quanh về các cái chủ đề, thứ nhất là về văn miếu Quốc Tử Giám. Có nghĩa là chúng tôi sẽ đào sâu hơn về những cái cách bài trí này, cũng như là các khu vực phân bố trong văn miếu này, các cái hình tượng họa tiết trên các cái cột đá hoặc là trên các cái mái, các cái đầu đao ở trong trên các mái của văn miếu. Thêm nữa những cái câu chuyện về các cái khu vực di tích hoặc là các cái danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Đó là cái điểm nhấn đầu tiên. Tiếp đến thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm ra về các cái di tích cũng như là các cái di sản được thế giới, được UNESCO công nhận của Việt Nam nữa, là ở cái phần thứ hai. Phần thứ ba thì khi mà chúng tôi làm dự án này thì sẽ có thêm các cái khu vực để tương tác, các cái khu vực mà chúng tôi sẽ đưa nghệ thuật của dân gian, tranh dân gian của Việt Nam bày trí thêm thành một cái khu mà mọi người có thể tương tác được với các cái di sản về văn hóa dân gian như vậy. Hiện tại ở khu vực trưng bày tranh thì chúng tôi thứ nhất là sẽ có các cái sự đa dạng về chủ đề một chút. Tác phẩm thì được thể hiện với rất nhiều chất liệu. Việt Nam nay thì có chất liệu là Aquila, là một chất liệu khá là mới, là được là một cái thương hiệu cao cấp của sơn dầu của Nhật Bản đưa về Việt Nam, là một chất liệu tương đối hiện đại trên giấy gió truyền thống của Việt Nam. Đó, để đem lại một trong những cái sự kết hợp giữa chất liệu sáng tác mới trong hội họa, cũng như là đưa thêm một làn gió mới vào cái cách triển khai cũng như là sáng tác các đề tài mà chúng tôi đang vẽ. Mọi năm thì chúng tôi cũng có ứng dụng một chút các cái công nghệ, ví dụ như là đèn chiếu hoặc một số các thứ nó được sản xuất bằng máy móc. Tuy nhiên năm nay thì là di sản của Việt Nam thì chúng tôi lại đi hơi theo hướng truyền thống một chút. Đó là gần như là mọi thứ sẽ được làm một cách thủ công nhất. Ví dụ ở khu trưng bày chúng tôi có làm các cái mô hình vinh quy bái tổ, hoặc là các cái mô hình dựng lên để mọi người để được chụp ảnh cùng check in, hoặc là có thể hòa mình vào cái đoàn người mà đang rước quan rước kiệu đó. Những cái phần đó chúng tôi đang làm theo cách truyền thống nhất. Chúng tôi sẽ tạo ra các cái bản khuôn cũng cỡ tương đối lớn đó. Tiếp đến thì là chúng tôi sẽ bồi giấy gió và sử dụng các cái cách mà dập màu. Các cái phần này đều là làm bằng tay hết, làm thủ công hết.
3: Bên cạnh ngàn năm di sản thì được biết trước đây câu lạc bộ Tôi Vẽ của họa sĩ Đinh Quang Huy cũng đã thực hiện một số triển lãm lấy chủ đề về văn hóa lịch sử như là Hà Nội Thanh Tân hay Nước Non Ngàn Dặm. Thông qua những cuộc triển lãm như vậy thì anh mong muốn truyền tải những thông điệp gì tới công chúng, không chỉ về mỹ thuật mà còn về văn hóa lịch sử?
4: Khi thực hiện các cái dự án như vậy, chúng tôi muốn việc thứ nhất là sẽ lưu giữ lại được các cái hình ảnh cũng như là các khoảnh khắc đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy, ít nhất là chúng tôi cảm nhận được. Nó muốn chia sẻ cái góc nhìn của mình đối với tất cả mọi người thông qua việc sáng tác hội họa. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn truyền tải là thông qua các vẻ đẹp hội họa, là thông qua các vẻ đẹp của các bức tranh ấy. Đó, thì mọi người sẽ có cái sự yêu thích và cũng có thể là tò mò hơn với các cái mà mọi người chưa biết chẳng hạn. Ví dụ như khi đi qua một cái di tích hoặc là di sản về phi vật thể, ví dụ về lễ hội nào đó mọi người chưa bao giờ nhìn thấy chẳng hạn, thì khi qua tranh thì qua đó thì mọi người cũng có thể khơi gợi được thêm cái sự hứng thú của mình. Đó, và mọi người bắt đầu là muốn tìm hiểu xem là trong tranh là hoạt động gì, nội dung là như thế nào. Đó, từ đó thông qua các cái việc như vậy, chúng tôi muốn lan tỏa thêm những cái thứ tốt đẹp khác, đó, các cái giá trị truyền thống của Việt Nam. Ngoài cái việc là danh lam thắng cảnh đẹp ra, thông qua cái sự hấp dẫn cũng như là các cái giá trị mà chúng tôi mong muốn đem lại trong triển lãm thì chắc hẳn sẽ đem lại cho mọi người cái sự gần gũi cũng như là thú vị nhất, để mọi người có thể lúc nào cũng có thể hòa mình được vào trong di sản cũng như là lịch sử văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính mời và rất mong quý vị có thể trực tiếp tham gia vào trong ngàn năm di sản vào tháng 8 2026 này. Địa điểm mà chúng ta sẽ đến với khu Thái Học của Văn Miếu Quốc Tử Giám.
3: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Đinh Quang Huy với những chia sẻ vừa rồi.
2: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ngày 6 tháng 5, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz. Thông cáo nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz.
1: Ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cảnh báo rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu tháng này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia thứ ba duy trì quan hệ với Cuba.
2: Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo khoảng chiều tối nay bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Hà Nội. Do vậy, từ chiều tối nay đến ngày mai, thành phố nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm nay trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21 đến 23 độ. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, phát thanh viên Thanh Hiền, Vương Chuyên và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, mời quý vị đến với chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Một chiến thắng đã đi vào lịch sử vang dội của dân tộc ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, là biểu tượng của lòng yêu nước nồng nàn. Vì thế, đã có rất nhiều ca khúc ra đời để ca ngợi chiến thắng vẻ vang này. Chương trình hôm nay với chủ đề Thiên sử vàng Điện Biên, mời quý vị đến với những giai điệu về mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Xuất xứ ra đời của ca khúc Giải phóng Điện Biên mà quý vị vừa nghe với phần trình bày của Top ca nam nữ đã được nhạc sĩ Đỗ Nhuận ghi chép trong cuốn hồi ký Âm thanh cuộc đời như thế này. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chúng tôi đang cuốc giải đá thì vào buổi chiều, một đồng chí liên lạc từ mặt trận đạp xe qua reo to: "Mường Thanh, địch hàng rồi, giải phóng Điện Biên rồi." Tất cả đoàn văn công ngừng tay cuốc, ôm nhau nhảy, không cần nhạc đệm. Tôi lại đàn, lại hát. Đêm hôm đó tôi ngồi viết bên bếp lửa nhà sàn đỏ lửa, thâu đêm, sốt sáng. Tay búng chiếc violon, mồm cứ y ỉ, sợ làm ồn, anh em mất ngủ. Có mấy củ sắn lùi trong bếp than để bồi dưỡng đêm, tôi vừa viết, vừa bóc sắn ăn. Ca khúc Giải phóng Điện Biên đã ra đời từ đó. Kết thúc bài hát, ca từ chợt vút lên thật hào hùng. Núi sông bừng lên, đất nước ta sáng ngời, cánh đồng Điện Biên, cờ chiến thắng tưng bừng trên trời.

Quý vị vừa nghe ca khúc Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành với phần trình bày của ca sĩ Viết Xanh. Những khó khăn trên con đường lên Điện Biên,

trăm chiến sĩ mặc áo trấn thủ, đội mũ nan, cúi rạp người, trõi chân, những bắp tay rắn chắc bám vào dây chảo, dây mây, dây song để kéo pháo. Tất cả những hình ảnh đó, những âm thanh đó đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ, một không khí náo nhiệt, hừng hực, khí thế quyết tâm, làm vang động cả núi rừng Điện Biên. Hò kéo pháo đã được nhạc sĩ viết ngay tại mặt trận. Mời quý vị đón nghe ca khúc Hò kéo pháo, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do Lê Xuân Hảo, Đức Bình trình bày.

Nhạc sĩ Huy Thông được đắm mình trong văn hóa vùng Tây Bắc là nguồn cảm hứng để anh sáng tác nhiều ca khúc có giá trị về mảnh đất này bằng tình yêu, trách nhiệm, bằng sự thổn thức của con tim. Ca khúc Một Thoáng Điện Biên được nhạc sĩ Huy Thông dẫn dắt từ những chi tiết của Điện Biên huyền thoại, hào hùng với đồi A1, với tiếng hò kéo pháo năm xưa. Đến Điện Biên hôm nay, thành phố mọc lên với những công trình, điện sáng vùng cao, ngày mới bừng lên trong ánh bình minh. Một cuộc sống đã thay đổi, nhưng huyền thoại lịch sử Điện Biên vẫn còn nguyên giá trị cho lớp lớp những con người Điện Biên cũng như toàn dân tộc Việt Nam. Mời quý vị đón nghe ca khúc Một Thoáng Điện Biên của nhạc sĩ Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy trình bày.

Với album ca nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Sen Hoàng Mỹ Lam đã đặt tên Mời Anh Về Tây Bắc để dành tặng Điện Biên bài hát Điện Biên Đón Người với giọng ca hết sức trong trẻo và ngọt ngào. Điện Biên Đón Người là một ca khúc với lời ca mộc mạc đơn giản, Mỹ Lam cảm nhận được trong đó sự đồng điệu với con người mình. Và chính vì thế, kỷ niệm với ca khúc đầu tiên về Điện Biên để lại trong cô là sự suôn sẻ, thoải mái và vui vẻ. Ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam sẽ gửi tới quý vị ca khúc Điện Biên Đón Người của tác giả Hà Quang Anh. Mời quý vị đón nghe.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Con rối Việt Nam không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi dân gian, mà còn là một loại hình nghệ thuật đặc sắc, kết tinh chiều sâu văn hóa của dân tộc. Từ mặt nước ao làng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nghệ thuật rối nước đã tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và tâm tư của người nông dân. Qua từng tích trò, từng nhân vật, những buồn vui, ước vọng và cả tiếng lòng mộc mạc được gửi gắm một cách tự nhiên, chân thực. Những con rối được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ quê giản dị nhưng giàu biểu cảm, thấp thoáng bóng dáng của chính con người làng quê trên sân khấu nước. Giữa dòng chảy ấy, phường rối nước Đào Thục, xã Thư Lâm, Hà Nội vẫn bền bỉ gìn giữ một di sản đã trải qua nhiều thăng trầm của thời gian. Những buổi biểu diễn vẫn đều đặn sáng đèn, những con rối vẫn tiếp tục được tạo tác như minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Văn Phi, người đã và đang dành trọn tâm huyết để gìn giữ, phát huy giá trị của phường rối nước Đào Thục.
4: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị về với phường rối nước Đào Thục để lắng nghe câu chuyện gìn giữ và tiếp nối một di sản dân gian đặc sắc qua lời kể của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi. Bằng tài hoa, sự bền bỉ và niềm đam mê sâu sắc, ông không chỉ giữ gìn nghệ thuật tạo hình con rối mà còn mang đến những sáng tạo mới, góp phần làm giàu thêm sức sống cho rối nước truyền thống Việt Nam.
3: Sinh già và lớn lên ở làng múa rối nước Đào Thục, xã Thư Lâm, Hà Nội, có lịch sử hơn 300 năm. Đắm chìm trong không gian nghệ thuật này khiến nghệ nhân Nguyễn Văn Phi có duyên với những con rối. Vận dụng những kỹ năng của nghề thợ mộc, ông Nguyễn Văn Phi say sưa với việc tạo hình cho chú tễu, thạch xanh, tấm cám, cô tiên, những nét tạo hình đơn giản mà sinh động.
5: Phường rối Đào Thục thì là cách đây gần gọi là 300 năm rồi. Thời Hậu Lê ấy, là do cụ Đào Đăng Khiêm, đà quan tam phẩm thời đó, đấy thì cụ mới đưa cái nghệ thuật rối nước này truyền bá cho dân Đào Thục, và cho đến nay là nhân dân Đào Thục vẫn giữ lại. Tôi là Nguyễn Văn Phi, hiện đang là phó phường rối nước Đào Thục, trong phường là đang là người tạo hình. Ngày xưa có cái rất nghiêm khắc các cụ là ngoài nghệ nhân ra là các người dân trong làng là sẽ không được chạm vào con rối. Thì khi năm 84 thì cái thời đấy nó cũng dễ rồi, thế là mình cũng được cầm con rối xem. Năm đấy thì mình, thực ra là mình chưa có suy nghĩ được là mình làm con rối, mà mình chỉ thích là mình vào tuần rối để diễn thôi. Đầu tiên là cũng xuống là 3 ngày cũng xuống nước để diễn rồi. Nhưng mà lúc đấy là chúng ta cái phường mình, cái người tạo hình nó không có. Tại sao phường rối của thôn mình nó lại như thế này mà lại không có người tạo ra những con rối? Từ đó là không xuống nước mà lên bờ và bắt đầu tiếp cận từ ngày đó. Ba đến năm năm đầu thì nó buồn cười. Mới đầu mình nghĩ nó bình thường, nhưng chính sau mình vặn thời gian sau thì ôn nó khó quá. Bởi vì một người không qua trường điêu khắc, không ai dạy, mà để tạo hình ra một nhân vật dân gian thì nó cũng không đơn giản. Mình nhìn thấy này dễ thật, nhưng khi tay mình đục nó có ra đâu. Bởi vì ai dạy, cái này nó có ai dạy đâu. Đục không ra được, nó tẹt tẹt, tức là nó xấu lắm.
3: Để tạo ra những con rối độc đáo và sống động như vậy, nghệ nhân phải thực hiện những công đoạn công phu và tỉ mỉ. Mỗi một quy trình không chỉ thể hiện kỹ thuật, mà còn chứa đựng tâm huyết của người nghệ sĩ thổi hồn vào từng con rối. Những con rối qua bàn tay nghệ nhân sẽ trở nên sống động, có thể chuyển động, cử động, uyển chuyển như những sinh vật thực thụ. nghệ nhân Nguyễn Văn Phi không chỉ kế thừa các kỹ thuật làm rối truyền thống, đặc biệt là trong nghệ thuật rối nước, mà còn sáng tạo ra những con rối có thể tương tác với nước một cách mượt mà và tự nhiên. Những sản phẩm rối nước của ông không chỉ đẹp mắt mà còn được thiết kế tinh tế, giúp các con rối có thể di chuyển dễ dàng trong môi trường nước, tạo nên những màn biểu diễn đầy cảm xúc và hấp dẫn.
5: Tạo hình đã là cái khó rồi, thì cái khó nữa là mình phải học hàn, vẽ, tưởng tượng, thiết kế máy móc để con rối nó hoạt động như thế nào cho nó sinh động. Khi mình tạo hình thì mình cũng câu hỏi như thế, thì tại sao không phải làm gỗ sung nhỉ? Bản thân nó có hai nghĩa lớn nhất. Cái nghĩa đầu tiên nó là sung mãnh và sung túc. Và cái nghĩa thứ hai đó là khi gỗ sung này phơi khô đi rồi, đưa xuống nước thì tỷ lệ hút nước nó rất là thấp, nó tạo độ lổi trong nghệ nhân biểu diễn. Hai đứa nó lại hạn chế về cái vấn đề đứt vỡ. Vì rối là nghệ thuật tạo hình, nó nhiều chi tiết nắp ráp vào với nhau, nó không phải là liền khối như tượng. Cho nên là mình phải làm phần thô từng chi tiết một, sau đó mới làm nhẫn lên nó cái chi tiết gọi là sắc nét. Khi con rối đã được nhẫn nhụi phơi khô rồi, lúc đó chúng ta đi sơn phủ hết. Sơn phủ xong một lượt thì chúng ta sơn nước từ và thứ hai thì chúng ta bắt đầu mới sơn các màu sắc theo từng nhân vật. Và cuối cùng thì mình quét hơi một cái lớp bóng bóng lên để giữ cho cái mặt sơn nó đỡ phai hoặc nó đỡ ngấm. Xong rồi chúng ta mới lắp ráp tất cả các bộ phận vào với nhau. Con rối tôi làm ra ấy là chủ yếu là vẫn giữ lại cái nét mộc mạc của con rối ngày xưa. Tôi cố gắng giữ lại từ cách nước sơn đến cách gọi là cách làm. Bản thân tôi hiểu rằng là những người khách đến Đào Thục xem nghệ thuật rối dân gian thì họ muốn được cảm nhận những con rối cổ. Họ xem cuộc sống, sinh hoạt của con người Việt Nam xưa nó như thế nào thì nó thể hiện qua các nhân vật. Thì bản thân những người tạo hình phải cố gắng làm lại giữ được những cái nét cổ, nét mộc mạc mà nó đơn giản như của các cụ ngày xưa. Thì đấy, cái văn hóa nó nằm ở cái điểm đó.
2: Đây là nhân vật nông dân, tạo hình theo lối cổ, trang phục và cách máy móc cũng vậy. Nó chỉ có hai tay cử động thôi. Cái đế này bằng gỗ thôi, cái đế này nó có cái máy này. Ống này để khi người ta lắp máy đu đây là để người ta cử động thôi. Trong cái xã hội mà kinh tế thì nghèo làn, lạc hậu, thì đâu được có thể làm được trâu chuốt chúng ta bây giờ. Con người rất khắc khổ, nhưng riêng cái, vẫn phải có cái hồn thể hiện trên khuôn mặt là phải sức mạnh và vui vẻ. Cái người tạo hình dân gian của nó phải giữ được như thế. Đấy là mấy đứa mới tạo hình. Còn xong nữa là còn phải hàn con rối với đầu xào. Cái xào tre, tại sao các cụ dùng xào tre? Nhưng nó phụ trợ cho chúng ta là cái độ đàn hồi đấy, nó có độ lổi của khi biểu diễn nước. Cái thứ hai là khi nghệ nhân người ta cầm người ta lắc nhẹ thôi thì cái con rối đồng kia nó sẽ uyển chuyển hơn. Thì các cụ nhà mình, tất cả cụ của mình rất là thông minh, là khi dùng cho nghệ thuật này đều có sự đúc kết và kinh nghiệm.
4: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị về với phường rối nước Đào Thục để lắng nghe câu chuyện gìn giữ và tiếp nối một di sản dân gian đặc sắc qua lời kể của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi. Bằng tài hoa, sự bền bỉ và niềm đam mê sâu sắc, ông không chỉ giữ gìn nghệ thuật tạo hình con rối mà còn mang đến những sáng tạo mới, góp phần làm giàu thêm sức sống cho rối nước truyền thống Việt Nam.
3: Một trong những điểm đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi là khả năng không ngừng sáng tạo và đổi mới trong nghệ thuật tạo hình con rối. Ông luôn quan niệm nghệ thuật là một hành trình vô tận, không có điểm dừng. Ngoài việc tạo và tạo hình các con rối, nhân vật cổ điển, ông còn không ngừng thử nghiệm với những hình thức mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những con rối của ông không chỉ giữ được nét đẹp dân gian cổ xưa, mà còn mang tính linh hoạt, thích ứng với những vở kịch, tích trò đương đại. Từ đó tạo ra những tác phẩm ngày càng sáng tạo và phong phú hơn.
5: Từ bố đến vợ đam mê, và con chưa đi nào cũng đi diễn rối. Thì từ cái việc gia đình nó cũng thế, cũng là tạo điều kiện thôi thúc cho mình hoàn thành được cái gọi là... Trong tích truyện cổ rối nó chỉ nói những nhân vật thế thôi. À, khi là ông nông dân, khi là bà nông dân, chỉ còn bao nhiêu bà không cần biết. dân gian nó nằm ở đấy thôi, chứ nó không bảo a ông này tên là này, ông này tên là kia nha. Dối này chỉ là ông Ba Khí này, ông nông dân này, hay ông Tễu này, Phùng Hưng đánh hổ này, tức là người ta chỉ nhắc đến những cái tên nó rất là nổi bật. Thực ra dối đơn thì là nó ra từ nhân vật một, hoạt động độc lập là đơn, còn kép là bao nhiêu con giống nhau giật cả tất cả cử động, làm sao để đấu được những cái rơi sợi dây, thiết kế những cái máy móc để làm nó giật một cái lòng loạt. Cái đấy là do người tạo hình phải nghĩ ra.
3: Suốt nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi đã lặng lẽ gìn giữ và truyền dạy kỹ thuật tạo hình rối nước, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật trình diễn dân gian múa rối nước Đào Thục, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh năm 2023. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ kỹ thuật, mỗi con rối, mỗi tích trò còn mang trong mình dấu ấn riêng của từng phường rối, tạo nên sự đa dạng và độc đáo cho nghệ thuật dân gian này.
5: Mỗi phường người ta có một cái nét riêng để được gọi điểm nhấn trong nghệ thuật. Hoặc là có những cái tích trò rất quan trọng thì phải chỉ có họ mới đục khoét được quân rối ta luồn trên thôi. Khi chúng ta làm bằng tay nhá, thì không người nào làm giống người nào cả. Thì tự nhiên cái phường đó nó có cái nét đục của người nó riêng. Bởi vì bản thân tôi đục con rối nhà này cũng không thể con nào với con nào được. Thì đó là cái người làm bằng tay. Hai là cái này phường kia thì nó lại có cái tích trò riêng của họ, thì họ lại thiết kế cái mẫu theo họ. Cái thiết kế con rối đã khác nhau, nhưng cái hoạt động không giống nhau thì không thể mang con rối khác sang diễn con rối này. Vì lời thoại khác, hoạt động khác, cử chỉ khác, bối cảnh khác, câu chuyện khác, tích khác, thì đương dưng nó sẽ khác. Đấy, độc đáo dân gian nó nằm ở đấy. Nếu mà nói đúng luôn ý, thì cái hồn rối nổi bật hay không, thứ nhất là cho người tạo hình nhé. Người tạo hình là phải làm ra cái hồn của con rối. Khi chúng ta làm ra một con rối bằng một người thật, chúng ta làm ra người thật tức là hồn thật thì nó sẽ khác. Nếu nó phải tâm linh, vì nghệ thuật có tâm linh nhá, nghệ thuật dưới là có tâm linh đấy, tức là người ta thổi hồn bằng chính cái thể xác sống, bằng cái tưởng tượng ta đẩy vào cái con rối đó.
3: Cùng với việc sáng tạo nghệ thuật, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi còn đặc biệt chú trọng đến việc truyền dạy nghề cho các thế hệ trẻ. Với vai trò là một người tạo hình và là lãnh đạo phường rối nước Đào Thục, ông hiểu rằng để giữ được lửa của nghệ thuật rối nước, trước hết phải truyền đam mê đến các thế hệ trẻ. Nghệ nhân ý thức rằng nghệ thuật rối nước không chỉ là di sản của làng Đào Thục mà là của toàn dân tộc Việt Nam, một giá trị văn hóa quý báu mà chúng ta được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước.
5: Là quân rối mình sẽ tất cả các tích trò gần như đủ, mình bày những cái giá Hà Nội. Khi khách đến, thứ nhất là mình quảng bá là một chuyện thôi, nhưng cũng để động lực cho lớp trẻ. Nếu mình không có mô hình, không làm phát triển được thì cái lớp trẻ ta chưa nhìn thấy được cái giá trị nằm ở đâu. Cho nên là muốn tồn tại không là do mình đang là người phải đẻ gốc lại.
3: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, những giá trị văn hóa truyền thống như múa rối nước vẫn đang được gìn giữ bằng tất cả tâm huyết của những người nghệ nhân. Từ đôi bàn tay tài hoa đến tình yêu nghề bền bỉ, họ không chỉ giữ lại một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn gìn giữ ký ức, bản sắc và hồn cốt của làng quê Bắc Bộ. Câu chuyện về nghệ nhân Nguyễn Văn Phi và phường rối nước Đào Thục hôm nay không chỉ là hành trình bảo tồn một di sản mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc khi truyền thống vẫn tiếp tục được nối dài bằng đam mê và sáng tạo. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Phát thanh viên Thanh Hiền kính chào quý vị. Bây giờ là 16 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 119 bổ sung dự án sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và chương trình lập pháp năm 2026. Việc sửa đổi này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định tiêu chí công nhận người có công, đặc biệt là các trường hợp hy sinh hoặc bị thương khi dũng cảm cứu người, tài sản hoặc đấu tranh chống tội phạm. Bộ Nội vụ cho biết sẽ loại bỏ các quy định mang tính định tính như đặc biệt dũng cảm hay không thể cứu chữa kịp thời để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện chính sách phù hợp với bộ máy nhà nước mới, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Tại hội nghị giao ban đánh giá tiến độ xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông diễn ra mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng hậu kiểm, xử lý dứt điểm vi phạm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để tái lấn chiếm hoặc chậm chuyển biến trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành địa phương và các đơn vị chức năng đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến xử lý vi phạm trật tự đô thị sau 22 giờ, tình trạng chợ cóc, hàng rong tái lấn chiếm, quản lý biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, thu gom rác trong giờ cao điểm, tiến độ thi công các dự án rào chắn, xử lý lối đi dân sinh tự mở, phát triển giao thông tĩnh, điều chỉnh mạng lưới xe buýt và mở rộng ứng dụng camera AI trong quản lý đô thị giao thông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất sửa luật đất đai trong năm 2026 nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi lớn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi luật đất đai trong năm 2026, tập trung phân cấp phân quyền, làm rõ thẩm quyền và cải cách hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự thảo tập trung hai nhóm nội dung: hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ tăng trưởng, đồng thời điều chỉnh thẩm quyền quản lý nhà nước, tăng tính chủ động cho địa phương. Nhiều vấn đề trọng tâm sẽ được sửa đổi như giá đất, thu hồi, bồi thường, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận và quy hoạch sử dụng đất. Dự kiến dự án luật được trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2026 theo thủ tục rút gọn, kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh trong quản lý đất đai và môi trường đầu tư. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với công ty Hà Thái, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Công an xã và ga Văn Điển tổ chức xóa bỏ, rào kín 6 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam trên địa bàn. Các lối đi tự mở bị xóa bỏ nằm trên đoạn từ km 38+465 đến km 38+570. Đây là những vị trí do người dân tự ý mở để phục vụ đi lại, không có hệ thống cảnh báo, không có người gác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Trong thời gian tới, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát xử lý những lối đi tự mở còn tồn tại, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cục Cảnh sát Giao thông chuẩn bị đưa hơn 1,4 triệu biển số ô tô xe máy lên sàn đấu giá phiên thứ 10, trong đó xuất hiện hàng loạt biển ngũ quý, sảnh tiến được giới chơi số săn đón. Sau 9 phiên đấu giá, ngân sách nhà nước thu gần 14.000 tỷ đồng. Phiên 10 diễn ra từ 11 tháng 5. Trong phiên đấu giá này, hơn 1,4 triệu biển số dành cho ô tô xe máy sẽ được niêm yết để người dân lựa chọn. Từ phiên đấu giá thứ 10, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp từ 2 người trở lên thì thời gian cấp là 3 ngày. Theo quy định, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng và 5 triệu đồng với biển số mô tô xe gắn máy. Xin chuyển sang phần tin thế giới. UNESCO mới đây cho biết sự phát triển nhanh của công nghệ dịch thuật tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo AI đang làm dấy lên lo ngại về xu hướng đồng nhất hóa ngôn ngữ toàn cầu, trong khi tổ chức này đang tăng cường các sáng kiến nhằm bảo vệ sự đa dạng văn hóa ngôn ngữ. Các thiết bị dịch thuật thời gian thực như tai nghe hay kính thông minh tích hợp AI cho phép người dùng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ mà không cần học ngoại ngữ nhờ khả năng chuyển đổi ngôn ngữ, tức thì cả lời nói và văn bản. Một số thiết bị hiện đã hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy và đang mở rộng sang các ngôn ngữ châu Á. Giới chuyên gia cảnh báo tiện ích này có thể làm suy giảm động lực học ngoại ngữ, từ đó đẩy nhanh quá trình đơn giản hóa ngữ pháp và thu hẹp vốn từ ở nhiều ngôn ngữ. Sau khi ghi nhận các ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Honduras, hàng loạt quốc gia đã nâng mức cảnh giác. các biện pháp kiểm soát y tế khẩn cấp được kích hoạt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng xuyên thế giới. Tại Anh, cơ quan an ninh y tế đã khuyến cáo 2 công dân tự cách ly sau khi trở về từ con tàu liên quan đến ổ dịch Hantavirus, đồng thời theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan. Quý vị vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
3: Thưa quý vị thính giả, bên cạnh kho tàng ca khúc đồ sộ, chúng ta có một nền khí nhạc khá phát triển, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Chính nó đã cùng ca khúc và các loại hình nghệ thuật khác phản ánh cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, cổ vũ nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng đất nước, giới thiệu văn hóa của đất nước ta với cộng đồng quốc tế. Trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc diễn tấu. Mở đầu chương trình là bài Tình quê hương của nhạc sĩ Thao Giang do nghệ sĩ đàn nhị Vũ Tuấn trình tấu.

Nhạc sĩ Thao Sang là tác giả của tác phẩm độc tấu đàn nhị kinh điển với tên gọi Kể chuyện ngày mùa. Ông là một tên tuổi lớn của nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp Việt Nam thế kỷ 20. Tác giả của nhiều tác phẩm viết cho đàn nhị và các nhạc cụ dân tộc. Ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2023 với hai tác phẩm Kể chuyện ngày mùa và Tình quê hương. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Kể chuyện ngày mùa do nghệ sĩ nhân dân Thế Dân độc tấu đàn nhị cùng tốp nhạc dân tộc trình tấu.

Mưa rừng, sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú là một trong số những tác phẩm nhạc khí đặc trưng viết cho nhạc cụ dân tộc. Tác phẩm được tác giả Phan Thủy chuyển soạn cho tốp tấu trưng và dàn nhạc giao hưởng với nhiều loại nhạc cụ phương Tây như kèn đồng, dàn dây. Âm hưởng đại ngàn núi rừng Tây Nguyên được khắc họa rõ nét qua âm thanh của các loại nhạc cụ. Mời quý thính giả thưởng thức tác phẩm Mưa rừng do nhóm Thanh Âm Xanh trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Âm sắc Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Lịch sử đang được chạm tới bằng trải nghiệm, cảm xúc và những không gian ký ức sống động. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử, những hiện vật lặng im đang kể lại câu chuyện về hòa bình, độc lập và sự hy sinh của các thế hệ đi trước theo một cách gần gũi hơn với người trẻ hôm nay. Chương trình đặc biệt Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới, để lịch sử không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu quá khứ mà còn ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
2: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM 90, FM 96 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Thưa quý vị, mùa hè 2026 đã bắt đầu với những đợt nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên diện rộng.
1: Trong khi đó, nguy cơ mất cân đối cung cầu điện không còn là câu chuyện xa vời. Tại Hà Nội, áp lực gia tăng nhu cầu sử dụng điện rất lớn, nhất là vào các tháng nắng nóng, nên yêu cầu tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu thường xuyên.
2: Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác truyền thông số trên cái tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, kết hợp cái nền tảng web app và hệ sinh thái số của Tổng ty Điện lực Hà Nội để giúp các khách hàng có thể có nhiều thông tin cũng như là có cái giải pháp tư vấn cho khách hàng các cái giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng cài đặt các công cụ theo dõi mức sử dụng điện tiêu thụ của mình qua các hệ sinh thái như website, các ứng dụng và nền tảng số của ngành điện cung cấp. Thì việc số hóa các cái dịch vụ điện này thì giúp khách hàng có thể chủ động kiểm soát được cái lượng điện tiêu thụ của mình, qua đó thì điều chỉnh hành vi sử dụng điện hợp lý hơn.
1: Vâng ạ, là một người dân thì tôi có thể hiểu rằng tiết kiệm điện tức là chúng ta đang hướng đến tính thông minh và tối ưu hiệu quả trong từng hành vi sử dụng điện. Đó cũng là biểu hiện của một lối sống văn minh và đầy trách nhiệm giúp giảm áp lực cho ngành điện, đúng không ạ? Tuy nhiên, để đạt được cái mục tiêu đó thì câu chuyện mà chúng ta cần phải trao đổi ngay lúc này là làm thế nào để yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm

0: hiệu quả, nó phải trở thành những cái hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng gia đình và từng cá nhân. Vậy câu chuyện đó sẽ được triển khai như thế nào? Xin được lắng nghe ý kiến của đại diện Sở Công Thương ạ.
1: Để tiết kiệm điện thì không chỉ là dừng ở vận động mà cần chuyển từ cách tuyên truyền sang quản trị, như là bằng mục tiêu, bằng dữ liệu và trách nhiệm. Nói một cách khác thì phải được đo đếm được, cũng như là kiểm tra được, cũng như đánh giá được cái lượng tiết kiệm. Trước hết thì phải lượng hóa cái chỉ tiêu của từng nhóm đối tượng. Thì thành phố đã xác định rõ các chỉ tiêu trọng tâm, như là tiết kiệm tối thiểu 3% cái tổng điện năng tiêu thụ của hàng năm và 10% trong các cái tháng cao điểm, cũng như là các cái cơ quan công sở thì tiết kiệm tối thiểu là 5%, hệ thống chiếu sáng thì tiết kiệm tối thiểu là 30%, như là chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời thì giảm tối thiểu là 50% trong cái giờ cao điểm. Thì và các cái cơ sở tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên thì phải tiết kiệm điện ít nhất là 3%. Thì khi có cái chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị thì các cơ sở sẽ lập kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện và tự đánh giá. Thì thứ hai là phải giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị. Thứ ba là phải quản lý bằng dữ liệu cũng như tổ chức triển khai các ứng dụng IoT trong ngành năng lượng và ngành điện. Thì Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với EVN Hà Nội và địa phương cũng như các đơn vị để khai thác sử dụng dữ liệu theo từng nhóm khách hàng, cũng như là nhận diện nơi tiêu thụ bất thường, nơi chưa đạt các chỉ tiêu tiết kiệm, từ đó thì có hướng dẫn cũng như nhắc nhở cũng như kiểm tra phù hợp. Thì việc sử dụng điện cũng việc sử dụng cái dữ liệu cũng giúp người dân, doanh nghiệp tự nhìn thấy cái biểu đồ của cái phụ tải của mình, cũng như là chủ động điều chỉnh cái nhu cầu sử dụng điện. Thứ tư là phải kết hợp chỗ tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể. Ví dụ như là cơ quan công sở thì cần có quy định nội bộ về sử dụng điều hòa, cũng như là chiếu sáng, thang máy và các thiết bị văn phòng. Doanh nghiệp thì cần phải thực hiện việc kiểm toán năng lượng, cũng như tối ưu các dây chuyền, chuyển dịch phụ tải. Hộ gia đình thì cần thay đổi cái thói quen về sử dụng các cái thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Và thứ năm thì phải tăng cường kiểm tra giám sát. Thì Sở Công Thương sẽ thực hiện cái vai trò tham mưu, phối hợp kiểm tra trong việc thực hiện cái tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những cái trường hợp sử dụng điện một cách lãng phí hoặc không đúng theo yêu cầu đã được giao theo quy định của pháp luật. Với thông điệp là tiết kiệm điện không chỉ là dùng ít hơn một cách cơ học, mà dùng điện thông minh hơn, đúng lúc hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với hệ thống điện của thủ đô.
0: Vâng ạ, đó là những giải pháp rất thông minh và có tính phân lớp cụ thể đến từ Sở Công Thương Hà Nội. Vậy còn EVN Hà Nội thì sao ạ? Cùng với nội dung này, ông có thể bổ sung ý kiến ạ?
2: Vâng, để việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ dừng lại ở đức kêu gọi mà còn là các hành động cụ thể thì cần một cái cách tiếp cận rất là đồng bộ, có cái cơ chế ràng buộc và đo lường rõ ràng. Thì trước hết thì đối với các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành cần các cụ thể hóa các cái chỉ tiêu tiết kiệm điện thành cái nhiệm vụ bắt buộc đối với đánh giá chỉ tiêu hàng năm. Thì ví dụ như đối với các cái cơ quan đơn vị thì cần xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ cụ thể và có công bố công khai cái kết quả thực hiện. Đấy. Khi mà cái tiết kiệm điện trở thành một cái tiêu chí đánh giá cái chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ thì cái trách nhiệm sẽ rất là rõ ràng và sẽ mang tính rất là cụ thể. Ngoài ra đối với các cái doanh nghiệp và các cái hộ gia đình ấy, thì khi chúng ta theo dõi các cái mức tiêu thụ điện của mình qua cái hệ sinh thái của EVN Hà Nội cung cấp thì chúng ta sẽ có cái sự rõ ràng về công tác hành vi sử dụng điện của chúng ta. Và khi mà cái hành vi này mà cái chi phí sử dụng điện nó giảm thì nó sẽ tạo cái mức chủ động cho khách hàng sử dụng điện.
3: Rõ ràng là đã có những cái giải pháp tiết kiệm điện dành cho từng cơ quan đơn vị và từng hộ gia đình để làm sao tiết kiệm điện không chỉ là vận động người dân mà chúng ta đã trở thành ý thức của tất cả người dân nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng gia tăng thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc có đủ điện để dùng mà quan trọng hơn là sử dụng điện như thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Ở đây cũng chính là lúc cần một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

0: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội không ngừng gia tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết. Một trong những nội dung trọng tâm được Hà Nội quán triệt đó là sự thay đổi về tư duy từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Theo tinh thần các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp tình thế mà phải trở thành công cụ điều hành hệ thống điện.
1: Vâng, xin được tiếp tục vào cuộc trao đổi với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Nguyễn Việt Đức, là để chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng thì thành phố sẽ ưu tiên những cái giải pháp nào trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh sử dụng điện tiếp tục gia tăng trong mùa cao điểm nắng nóng như thế này, gia đình nào cũng sử dụng rất nhiều thiết bị điện như là quạt và điều hòa?
2: Thì có thể hiểu một cách dễ tiếp cận như là sử dụng điện là dùng theo cái nhu cầu phát sinh, còn quản trị năng lượng thì là quản lý toàn bộ cái quá trình từ dự báo nhu cầu, tổ chức nguồn cung, vận hành lưới điện như điều tiết phụ tải, giám sát tiêu thụ đến tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Thì trong điều hành đô thị Hà Nội thì quản trị năng lượng có 5 cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là dự báo cái nhu cầu điện theo mùa, theo khu vực, theo nhóm khách hàng và theo thời điểm. Cái thứ hai là điều tiết phụ tải, nhất là phụ tải vào giờ cao điểm để giảm áp lực lên hệ thống điện. Thứ ba là nâng cao cái công suất, nâng cao cái hiệu quả về sử dụng năng lượng thông qua cái việc là kiểm toán năng lượng, như là thay thế các cái thiết bị có hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng hơn, cũng như là tăng cường các cái công trình xanh, cũng như là chiếu sáng tiết kiệm, qua đó thì quản lý hệ thống điện một cách thông minh. Thứ tư là phát triển cái hệ thống điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ. Và kết hợp đó là các cái hệ thống lưu trữ năng lượng. Thứ năm là ứng dụng cái dữ liệu và công nghệ số cũng như IoT và các công cụ giám sát để phục vụ điều hành. Điểm khác biệt lớn nhất là chuyển từ bị động sang chủ động trong việc sử dụng điện. Trước khi cái phụ tải tăng thì chủ yếu tập trung vào cái cung ứng về nguồn cung. Hiện nay thì thành phố vừa đảm bảo cái nguồn cung, vừa phải quản lý cái nhu cầu cũng như tối ưu cái hành vi sử dụng cũng như giảm tổn thất. Qua đó thì cũng như là phát triển mạnh các cái nguồn năng lượng sạch. Qua đó thì nâng cao cái khả năng tự chủ về năng lượng của đô thị. Vì vậy thì quản trị năng lượng không phải là thắt chặt sử dụng điện mà là sử dụng điện một cách thông minh cũng như để tạo giá trị cho phát triển tốt hơn, sử dụng điện với một cái chi phí thấp hơn, ít phát thải hơn và vận hành một hệ thống điện an toàn, ổn định. Đây là tư duy phù hợp với mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, thông minh, bền vững và hiện đại.
0: Vâng ạ, khi chuyển sang quản trị năng lượng có nghĩa là thủ đô đang tự trao cho mình một cái thế chủ động trước bài toán năng lượng đầy thách thức. Tuy nhiên, quản trị năng lượng vẫn là một bài toán mới về tư duy. Và chúng tôi được biết là EVN Hà Nội thì đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tư vấn chăm sóc khách hàng. Vậy trong thời gian tới thì đơn vị mình sẽ tư vấn khách hàng quản trị năng lượng như thế nào ạ?
3: Vâng, EVN Hà Nội cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm sóc khách hàng. Thì qua hệ sinh thái số như là web, app hay là tổng đài thông minh thì khách hàng sẽ được cung cấp các cái thông tin về tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả cũng như là các cái giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Từ đó thì sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra của chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chỉ thị số 06 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Dạ vâng. Và trong lộ trình dài hạn thì Hà Nội thì hướng tới mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động. Vậy thì những tiêu chí hoặc là mục tiêu cụ thể như thế nào đang được đặt ra trong quá trình này, thưa ông Nguyễn Việt Đức?
2: Thì trong dài hạn thì Hà Nội hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và chủ động. Thì có thể là khái quát thông qua cái 6 cái nhóm tiêu chí cụ thể. Thứ nhất là tiết kiệm năng lượng trở thành cái chỉ tiêu về quản trị thường xuyên. Thì thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm là tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm và tiết kiệm tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đây là cái tiêu chí quan trọng để đánh giá được hiệu quả trong quản lý nhu cầu điện. Thứ hai là các cơ quan công sở phải gương mẫu. Các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thì phải có kế hoạch về tiết kiệm điện như là quy chế về sử dụng điện nội bộ cũng như phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% cái điện năng tiêu thụ hàng năm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ ba là doanh nghiệp với cơ sở sử dụng điện lớn phải quản lý năng lượng một cách chuyên nghiệp. Các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thì cần phải thực hiện việc kiểm toán cũng như bố trí cái người quản lý năng lượng và áp dụng các cái hệ thống quản lý năng lượng hiện đại, đổi mới về mặt công nghệ cũng như giảm tiêu hao năng lượng trên một cái đơn vị sản phẩm. Thứ tư là đô thị thì phải tăng cái tỷ lệ nguồn năng lượng sạch cũng như nguồn điện tại chỗ, thì điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện và các nguồn năng lượng điện từ rác và các công trình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, và phương tiện giao thông điện, hạ tầng dạng sạc là các cấu phần quan trọng của cái mô hình đô thị năng lượng thông minh. Thì thứ năm là quản trị bằng dữ liệu và công nghệ, thì thành phố cần từng bước hình thành cái cơ sở dữ liệu năng lượng của đô thị và giám sát tiêu thụ điện qua các nhóm phụ tải là và khu vực, phục vụ quy hoạch và điều hành, cảnh báo sớm cũng như đánh giá cái kết quả tiết kiệm điện. Thứ sáu là lồng ghép tiêu chí năng lượng trong quy hoạch và phát triển đô thị. Thì thông điệp của thành phố là rất rõ, điện năng không còn là cái nguồn lực có thể sử dụng một cách thụ động mà cần phải quản trị một theo một cái coi là một cái tài nguyên chiến lược của đô thị. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đều có vai trò đảm bảo an ninh năng lượng cho thủ đô. Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội và các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan truyền thông triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện, quản lý phụ tải, phát triển điện mặt trời mái nhà, ứng dụng công nghệ và kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đây không chỉ là cái giải pháp trong cao điểm hè năm 2026 mà là một bước chuyển dài để Hà Nội phát triển xanh, thông minh và bền vững. Qua đó thì cụ thể hóa cái nghị quyết của Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như là cụ thể hóa cái nghị quyết số 02 ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
0: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã mang đến những phân tích đánh giá vừa toàn diện vừa cụ thể, đã thay cho những lời nhắn gửi vừa gần gũi thiết thực nhất gửi đến mỗi người dân, mỗi đơn vị doanh nghiệp và từng cấp quản lý của thủ đô trong bài toán năng lượng đầy thách thức khi mà mùa cao điểm nắng nóng đang đến gần.
1: Vâng, thưa quý vị, từ trao đổi của các vị khách mời thì có thể thấy là từ áp lực thực tiễn đến các giải pháp điều hành và xa hơn là sự thay đổi trong tư duy, Hà Nội đang từng bước chuyển mình trong cách tiếp cận năng lượng. Điện không còn là nguồn lực vô hạn để sử dụng mà trở thành một tài nguyên cần được quản trị một cách chủ động, hiệu quả và bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để thủ đô hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong tương lai.
0: Và đây cũng là những thông điệp ý nghĩa mà chúng tôi gửi đến quý vị từ trường quay S1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Đến đây chương trình Thời sự đặc biệt xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, mời quý vị đến với chương trình Ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Một chiến thắng đã đi vào lịch sử vang dội của dân tộc ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, là biểu tượng của lòng yêu nước nồng nàn. Vì thế, đã có rất nhiều ca khúc ra đời để ca ngợi chiến thắng vẻ vang này. Chương trình hôm nay với chủ đề Thiên sử vàng Điện Biên, mời quý vị đến với những giai điệu về mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Xuất xứ ra đời của ca khúc Giải phóng Điện Biên mà quý vị vừa nghe với phần trình bày của Top ca nam nữ đã được nhạc sĩ Đỗ Nhuận ghi chép trong cuốn hồi ký Âm thanh cuộc đời như thế này. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chúng tôi đang cuốc giải đá thì vào buổi chiều, một đồng chí liên lạc từ mặt trận đạp xe qua reo to: "Mường Thanh, địch hàng rồi, giải phóng Điện Biên rồi." Tất cả đoàn văn công ngừng tay cuốc, ôm nhau nhảy không cần nhạc đệm. Tôi lại đàn, lại hát. Đêm hôm đó tôi ngồi viết bên bếp lửa nhà sàn đỏ lửa thâu đêm suốt sáng. Tay búng chiếc violon, mồm cứ ì ì, sợ làm ồn anh em mất ngủ. Có mấy củ sắn lùi trong bếp than để bồi dưỡng đêm, tôi vừa viết vừa bóc sắn ăn. Ca khúc Giải phóng Điện Biên đã ra đời từ đó. Kết thúc bài hát, ca từ chợt vút lên thật hào hùng. Núi sông bừng lên, đất nước ta sáng ngời, cánh đồng Điện Biên, cờ chiến thắng tưng bừng trên trời.

Quý vị vừa nghe ca khúc Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành với phần trình bày của ca sĩ Viết Xanh. Những khó khăn trên con đường lên Điện Biên qua những miền Tây Bắc hiện lên sinh động qua những giai điệu, ca từ của bài hát, đã thấy những khó khăn, gian khổ của bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị, một hình ảnh không thể nào quên trong cuộc chiến ở Điện Biên đó là hình ảnh kéo pháo vào, kéo pháo ra. Nhạc sĩ Hoàng Vân, tác giả của ca khúc Hò kéo pháo đã kể lại. Đêm đêm theo tiếng hò, dô ta nào, hai ba nào, tiếng mõ tre cốc cốc, làm hiệu lệnh dưới ánh trăng. Hàng trăm chiến sĩ mặc áo trấn thủ, đội mũ nan, cúi rạp người, trõi chân, những bắp tay rắn chắc, bám vào dây chão, dây mây, dây song để kéo pháo. Tất cả những hình ảnh đó, những âm thanh đó đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ, một không khí náo nhiệt, hừng hực, khí thế quyết tâm, làm vang động cả núi rừng Điện Biên. Hò kéo pháo đã được nhạc sĩ viết ngay tại mặt trận. Mời quý vị đón nghe ca khúc Hò kéo pháo, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do Lê Xuân Hảo, Đức Bình trình bày.

Nhạc sĩ Huy Thông được đắm mình trong văn hóa vùng Tây Bắc là nguồn cảm hứng để anh sáng tác nhiều ca khúc có giá trị về mảnh đất này bằng tình yêu, trách nhiệm, bằng sự thổn thức của con tim. Ca khúc Một Thoáng Điện Biên được nhạc sĩ Huy Thông dẫn dắt từ những chi tiết của Điện Biên huyền thoại, hào hùng với đồi A1, với tiếng hò kéo pháo năm xưa. Đến Điện Biên hôm nay, thành phố mọc lên với những công trình, điện sáng vùng cao, ngày mới bừng lên trong ánh bình minh. Một cuộc sống đã thay đổi, nhưng huyền thoại lịch sử Điện Biên vẫn còn nguyên giá trị cho lớp lớp những con người Điện Biên cũng như toàn dân tộc Việt Nam. Mời quý vị đón nghe ca khúc Một Thoáng Điện Biên của nhạc sĩ Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy trình bày.

Với album ca nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Sen Hoàng Mỹ Lam đã đặt tên Mời Anh Về Tây Bắc để dành tặng Điện Biên bài hát Điện Biên Đón Người với giọng ca hết sức trong trẻo và ngọt ngào. Điện Biên Đón Người là một ca khúc với lời ca mộc mạc đơn giản, Mỹ Lam cảm nhận được trong đó sự đồng điệu với con người mình. Và chính vì thế, kỷ niệm với ca khúc đầu tiên về Điện Biên để lại trong cô là sự suôn sẻ, thoải mái và vui vẻ. Ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam sẽ gửi tới quý vị ca khúc Điện Biên Đón Người của tác giả Hà Quang Anh. Mời quý vị đón nghe.

0: Phát thanh Hà Nội FM 96. Tin tức và âm nhạc.
1: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 5 năm 2026, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 90-96 MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines. Hà Nội khẩn trương đưa luật thủ đô năm 2026 vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Hà Nội thành lập 224 điểm thi vào lớp 10 không chuyên và 27 điểm thi vào lớp 10 chuyên năm học 2026-2027. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Mỹ-Iran có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vài ngày tới. Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-su bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày hôm nay 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Mactan Cebu ở thành phố biển Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp. Qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.
1: Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung, Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần đó, dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN.

0: an trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lãnh đạo các nước. Đây sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, xã phường của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở thành ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở ban ngành và 126 xã phường trên địa bàn thành phố với hơn 8.000 đại biểu tham dự.
0: Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến quán triệt một số nội dung cơ bản luật thủ đô năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, luật thủ đô năm 2026 là không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng luật thủ đô đã phát huy trí tuệ tập thể của các cơ quan, ban ngành và địa phương sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Về cấu trúc, luật gồm 9 chương 36, trong đó vấn đề lớn nhất là tập trung phân cấp phân quyền và trao quyền cho Hà Nội. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, luật thủ đô tạo ra 3 nhóm đột phá lớn gồm đột phá về thể chế, đột phá về tư duy phát triển, đột phá về không gian phát triển. Trong đó, chính quyền thành phố được giao 199 thẩm quyền với mục tiêu cốt lõi là nâng cao tính tự chủ, tự quyết và trách nhiệm giải trình trong quản trị thủ đô. Đáng chú ý, tại khoản 3 điều 5 của luật thủ đô năm 2026 cho phép Hà Nội được lựa chọn áp dụng cơ chế, chính sách có lợi hơn. Bên cạnh đó, Hà Nội được trao thêm quyền chủ động trong tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và chính sách thu nhập đối với cán bộ công chức viên chức.
2: Ở đây, thủ đô không còn chỉ là địa lý hữu hình bị giới hạn của thủ đô, mà theo luật thủ đô đã tạo ra một không gian phát triển mới cho thủ đô bằng cái cơ chế liên kết vùng và cả cái cơ chế để liên kết giữa thủ đô với các địa phương, không chỉ là trong vùng mà cả địa phương ngoài vùng, nhưng mà có gắn kết với thủ đô. Và ngoài mở rộng phạm vi không gian về địa lý thì còn mở rộng cái phạm vi không gian ở đây là không chỉ ở trên mặt đất, mà đặc biệt là tạo ra cơ chế cho phát triển cái không gian ngầm và không gian tầm thấp, thậm chí trong tương lai có thể là không gian tầm cao. Thì ở đây là có điểm lại 3 cái đột phá chính của luật thủ đô về thể chế, về tư duy phát triển và về không gian phát triển của thủ đô là như vậy.
0: Quán triệt triển khai các nội dung chính chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành luật thủ đô năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc triển khai thi hành luật thủ đô đặt ra khối lượng công việc rất lớn với 153 nhiệm vụ cần được thể chế hóa. Trong đó, Hội đồng nhân dân thành phố đảm nhiệm 118 nội dung, Ủy ban nhân dân thành phố đảm nhiệm 33 nội dung và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đảm nhiệm 2 nội dung. Thành phố cũng đã xác định rõ thời hạn đối với 138 nội dung nhằm bảo đảm cơ sở triển khai đồng bộ và kiểm soát tiến độ thực hiện. Hiện nay, toàn bộ các cơ quan đơn vị của thành phố đang tập trung cao độ cho công tác xây dựng văn bản, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6. Trước ngày 15 tháng 6 sẽ hoàn thành toàn bộ các văn bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, bên cạnh công tác hoàn thiện thể chế, thành phố cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí, tổ chức tập huấn và các điều kiện bảo đảm khác để việc triển khai được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả. Đối với các nội dung phát sinh theo yêu cầu thực tiễn, thành phố sẽ triển khai trên cơ sở chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, bảo đảm linh hoạt nhưng vẫn chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 38 văn bản phát sinh nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong luật thủ đô năm 2026, cũng như trong chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nêu rõ, việc triển khai luật thủ đô diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự quyết liệt, kỷ cương và hiệu quả thực chất hơn.
3: Quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, xác định việc triển khai thi hành luật thủ đô là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của từng cơ quan, từng đơn vị. Cần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, là tổ chức thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, và tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng cụ thể hóa hình thức, làm giảm hiệu lực các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho thủ đô. Việc triển khai luật phải đặt trong tổng thể thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và quy hoạch tổng thể thủ đô, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cần chủ động rà soát và nhận diện các điểm nghẽn, khoảng trống thể chế, mạnh dạn đề xuất cơ chế chính sách thí điểm theo quy định của luật để tạo đột phá phát triển trong thời gian tới.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, luật thủ đô năm 2026 đã mở ra những cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị thành phố phải hành động với quyết tâm cao nhất, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và phương thức triển khai thực sự hiệu quả. Quyết tâm chính trị cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, được đo đếm bằng tiến độ công việc, chất lượng văn bản và kết quả phát triển thực chất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và đảng bộ thành phố phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà luật thủ đô đã trao, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng tin tưởng rằng luật thủ đô sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
1: Ngay sau hội nghị triển khai thi hành luật thủ đô số 02/2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban với cơ sở để đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai.
0: Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến của sở ngành và xã, phường khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, hiện nay phường có 3 nhiệm vụ chính, giải ngân vốn đầu tư công để xây dựng 2 cây cầu và quyết toán vốn các dự án đầu tư còn lại của các quận cũ sau khi bàn giao. Đối với 2 cây cầu, đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 85,5%, trong đó cầu Tứ Liên đạt 99,7%, cầu Trần Hưng Đạo đạt 96,6%. Về kinh nghiệm giải phóng mặt bằng, ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà cho biết.
4: Chúng tôi cũng làm tốt công tác vận động. Thì ở đây thì cũng phải nói là cái công tác vận động là một yếu tố mà thành công trong 2 cầu vừa qua. Tức là khi mà nhân dân phản ứng như vậy mà mình phân tích tuyên truyền và người dân đồng thuận để mà có thể mà thống nhất về phương án, mặc dù là những cái phương án đấy thì mỗi một lúc thì người ta có ý kiến cũng phải điều chỉnh rất nhiều lần. Thế và chúng ta cũng đã được sự đồng thuận, và như vậy thì 2 cây cầu của chúng tôi cũng cơ bản hoàn thành.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức cho cam kết đến tháng 9 năm 2026 sẽ cơ bản hoàn thành giải ngân 100% toàn bộ nguồn vốn mà thành phố đã bố trí.
5: Tổng kinh phí tổng vốn đầu tư công của năm 2026 chúng tôi được giao là 113 tỷ đồng. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch đối với 5 cái dự án còn lại trong đây, và đến 15 tháng 6 này chúng tôi sẽ khởi công 2 dự án, và đến trước ngày 31 tháng 7 là chúng tôi sẽ khởi công 3 dự án còn lại. Và chúng tôi cam kết thời gian tiến độ là đến tháng 9 năm 2026 này thì các cái nguồn vốn mà thành phố bố trí chúng tôi cũng sẽ cơ bản hoàn thành. Thế thì ngoài cái việc mà Đảng ủy cũng như là cả hệ thống chính trị phường Lĩnh Nam đang tập trung vào công tác đầu tư công cũng như là giải quyết các cái tồn tại vướng mắc trong công tác giải ngân, thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái lộ trình và xác định một cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho thực hiện dự án của dự án đại lộ Bình Quang sông Hồng.
0: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, năm 2026, tổng nguồn vốn ban được bố trí khoảng 10.200 tỷ đồng. Đến nay, ban đã giải ngân khoảng 3.000 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn. Đối với phần vốn còn lại, ban đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội thông tin.
6: Hiện nay thì ban cũng còn tồn tại một số các dự án chậm muộn, kéo dài. Hiện nay thì chúng tôi đã rà soát thì hiện nay thì ban giao thông cũng khoảng 22 dự án chậm muộn. Trong đó thì có 7 dự án kéo dài khoảng 10 năm. Thế và 6 dự án là khoảng 5 năm và 9 dự án là khoảng dưới 5 năm. Thì đối với các cái nhóm dự án này thì chúng tôi cũng đã làm việc với Sở Tài chính để cũng có cái báo cáo thành phố. Thì vì cơ bản những dự án này thì nó tồn tại nhiều thời gian như vậy là do vướng mắc công tác giá bảo. Và trên cơ sở này thì chúng tôi cũng cùng Sở Tài chính thì báo cáo thành phố xem những cái nhóm dự án, những nhóm dự án nào mà nó phù hợp thì có thể giao lại cho các địa phương để hoàn thành công tác cơ bản và thực hiện. Thế còn những dự án nào đó thì cũng như chỉ đạo của thành phố, những dự án nào không cần thiết thì chúng ta sẽ đóng dự án lại.
0: Liên quan đến các dự án chậm triển khai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết Sở đang tổng hợp báo cáo của 341 nhà đầu tư. Đến nay chỉ còn 7 nhà đầu tư chưa gửi báo cáo. Các dự án sẽ được phân thành 3 nhóm gồm nhóm đủ điều kiện triển khai ngay, nhóm kiên quyết thu hồi, nhóm phải điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hoặc tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Theo rà soát sơ bộ, khoảng 6 dự án sẽ thực hiện thu hồi trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2026. Đối với các dự án chậm khắc phục do lỗi chủ quan của nhà đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các sở ngành lập hồ sơ dừng dự án, thu hồi đất theo quy định.
7: Sở Nông nghiệp cùng với các sở cũng sẽ thống nhất và có thời hạn để hoàn thiện thủ tục. Một cáo ứng chí cũng chỉ có thời hạn để hoàn thiện thủ tục. Và trong cái thời hạn này thì các sở ngành và chủ đầu tư cũng cần phải đẩy nhanh giải quyết các thủ tục cho các nhà đầu tư, kể cả giải phóng bằng thì cũng phải đẩy nhanh. Mà sau thời hạn này, nếu mà các chủ đầu tư không hoàn thành mà do cái lỗi chủ quan của nhà đầu tư hoặc là các chủ đầu tư không thực hiện thì Sở Nông nghiệp trường cùng với các sở ngành cũng sẽ thiết lập các hồ sơ để chúng ta thực hiện dừng dự án, thu hồi dự án và thu hồi đất theo quy định.
0: Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường, nhiều dự án chậm triển khai liên quan trực tiếp đến biến động giá và khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng đã kiến nghị điều chỉnh Nghị định số 37 của Chính phủ, đồng thời tham mưu đưa nội dung xử lý hợp đồng vào khoản 6 điều 22 của Luật Thủ đô năm 2026.
8: Chủ yếu ở đây cái quan trọng nhất là hợp đồng. Thì phải rà soát toàn bộ các cái hợp đồng của các cái nội dung này. Thứ nhất là tất cả những cái dự án nào mà dừng theo cái dừng của cái 339 dự án của Sở Kế hoạch Đầu tư hiện nay là 139 cái dừng và tạm dừng, thì ở trong đấy cơ bản rất nhiều là nội dung liên quan đến hợp đồng chọn gói và đơn giản vô định. Đấy là một cái loại mà chúng ta phân ra. Loại thứ hai, những cái gì liên quan đến giải phóng mặt bằng có thể giải phóng mặt bằng ngay, tạo điều kiện cho dự án triển khai được ngay thì chúng ta tháo gỡ.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban với cơ sở để đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, bảo đảm đồng bộ kịp thời, triển khai ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Nhấn mạnh trong quý 2 và những tháng tiếp theo của năm 2026 là thời gian thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng phải tạo được bước tăng tốc, bứt phá mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị thành phố theo 4 trục tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Để triển khai có hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị và Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và các cấp ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, bảo đảm đồng bộ, kịp thời triển khai ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nêu rõ giải ngân đầu tư công, đây là động lực trực tiếp để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát các danh mục dự án, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc như trong giải phóng mặt bằng, các thủ tục quy hoạch, thiết kế, dự toán, đấu thầu, năng lực nhà thầu để có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án, từng tuần, từng tháng. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân theo mốc thời gian cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm, không có khả năng giải ngân, đồng thời tập trung tháo gỡ ngay các nút thắt về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa quy trình nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Một nhiệm vụ cấp bách được Bí thư Thành ủy chỉ ra là xử lý các dự án chậm triển khai. Theo Bí thư Thành ủy, phải hoàn thành bằng được để khơi thông nguồn lực, lập lại kỷ cương trong quản lý đầu tư. Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30 tháng 4 năm 2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở đó, ấn định mốc thời gian xử lý cụ thể cho từng dự án, công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở ngành địa phương và người đứng đầu, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì vi phạm, chậm triển khai, không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội. Đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc thực chất đối với các dự án có khả năng triển khai, tạo điều kiện sớm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Về thúc đẩy tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cơ quan của thành phố tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Về vấn đề này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy về đề án mô hình tăng trưởng của thủ đô và kịch bản tăng trưởng năm 2026. Chi tiết theo từng tháng, từng quý, lượng hóa cụ thể, đóng góp của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng dự án, tránh dàn trải, tập trung vào các lĩnh vực có thể tạo tăng trưởng nhanh bền vững như đầu tư công, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo. Các sở ngành phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư. Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền và chuyển đổi số phải tạo chuyển biến thực chất, đo đếm được ngay trong từng tháng. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, chuẩn hóa quy trình theo hướng số hóa toàn diện, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Luật Thủ đô năm 2026. Việc phân cấp ủy quyền phải đi đôi với bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện, dữ liệu hạ tầng và cơ chế phối hợp, không giao nhiệm vụ khi chưa bảo đảm điều kiện thực hiện. Liên quan đến công tác sơ kết đánh giá một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện và thực chất, không thực hiện hình thức. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đặc biệt là trong việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, công trình khẩn cấp chống ngập úng và các dự án theo nghị quyết số 258 của Quốc hội. Các cấp các ngành tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm đếm tiến độ thường xuyên, phát hiện sự chậm trễ cần xử lý ngay, không để tích tụ thành điểm nghẽn. Cùng với đó là khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kịp thời khen thưởng, bổ nhiệm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo duy nhất trong đánh giá cán bộ. Tinh thần của chúng ta là kỷ luật phải nghiêm, kỷ cương phải chặt, công việc phải đeo bám đến cùng, kết quả thì phải rõ ràng và đo đếm được. Thưa quý vị, 72 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả 9 năm kháng chiến anh dũng, đầy gian khổ hy sinh, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, thắng lợi của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập tự do của nhân dân Việt Nam.
9: Thực hiện kế hoạch Nava từ giữa năm 1953, thực dân Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của thực dân Pháp, đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác chiến, đánh nhanh, thắng nhanh. Tuy nhiên, đánh giá tình hình thực lực của hai bên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra quyết định chuyển phương án từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Theo Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, nay là Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết định chuyển phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
10: Chìa khóa để mở cánh cửa thành công cho cái chiến dịch Điện Biên Phủ đó là cái quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Đây là một cái quyết định lịch sử trong một cái chiến dịch lịch sử cho cái trọng trách lớn lao mà Bộ Chính trị và Bác Hồ đã ủy thác cho Đại tướng. Đại tướng chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp quyết định hoãn thời gian nổ súng, ra lệnh kéo pháo ra, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc.
9: Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục nghìn tấn gạo, hàng nghìn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thổ, hàng trăm ngựa thổ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những dãy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Lê, nguyên giảng viên khoa lịch sử Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, đánh giá, nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã được đẩy lên một tầm cao mới, góp phần hóa giải khó khăn thành thuận lợi.
11: Trong chiến năm kháng chiến mà từng bước một ta sẽ dựng lực lượng, nhưng đấy phải là cuộc chiến tranh nhân dân của toàn dân, không ủ quá hết. Lực lượng vũ trang là lực lượng trụ cột cho toàn dân đánh giặc thôi. Và chính vì thế nên giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ chính là cuộc chiến tranh nhân dân vô địch.

0: 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, sau hiệu lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ đội ta xuất kích bắt đầu trận đánh mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ. Những đợt tấn công liên tiếp của ta vào cứ điểm Him Lam chấn động khắp núi rừng Điện Biên Phủ. Trận đánh mở màn chiến dịch kết thúc vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954. Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng cứ điểm Him Lam. 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 3 năm 1954, bộ đội nổ súng đánh đổi độc lập. Trận đánh kéo dài đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954 thì kết thúc. Cờ quyết chiến quyết thắng được cắm trên đỉnh đồi độc lập. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 1954, thấy quân ta chuẩn bị tấn công, quân Pháp ở bàn kéo sợ hãi bỏ chạy. Trung đoàn 36 của ta không cần phải nổ súng đã chiếm được bàn kéo và thừa thắng tiến vào chiếm các ngọn đồi ở phía bắc sân bay Mường Thanh, phá vỡ cửa ngõ phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, phá hủy 25 máy bay, xóa sổ một trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh. Trong tháng 4, quân ta đã đồng loạt tiến công các cứ điểm, thắt chặt vòng vây, chia cắt, kiểm soát sân bay Mường Thanh. Quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy của địch. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị, trung đoàn 209, sư đoàn 312, nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chia sẻ.
1: Khi được tin bắt được Đờ Cát, báo về cả sở chỉ huy trung đoàn như nổ tung, vỡ òa, ôm nhau, trao nước mắt. Cho nên cái không khí hân hoan, hoàn thành nhiệm vụ, ngay chờ đợi bao nhiêu ngày mới có được cái chiến thắng.
0: Theo Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, từ chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều bài học kinh nghiệm đã được phát huy, hoàn thiện và nâng tầm cao mới trong kháng chiến chống Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, mang lại độc lập tự do, thống nhất đất nước.
2: Việt Nam Điện Biên Phủ nó đã trở thành tỷ đến gọi thân thương, quen thuộc với thế giới. Và cái điều đấy trở thành một cái vị thế của đất nước chúng ta. Làm sao để giá trị của Điện Biên Phủ không chỉ là chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến Trường Kỳ, bảo vệ được thành quả cách mạng tháng 8, mà giá trị đấy cũng đóng góp vào vấn đề thời đại của Điện Biên Phủ trong giai đoạn hiện nay. Đó trong một cái xã hội mà mặc dù toàn cầu hóa, nhưng cái giá trị của quốc gia dân tộc nó vẫn được khẳng định.
0: Nhìn vào lịch sử dân tộc, mỗi giai đoạn đều ghi dấu chiến công hiển hách. Những Bạch Đằng, những Chi Lăng, những Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục bứt phá, xứng tầm trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang chính là bệ đỡ cho những khát vọng nối liền khát vọng, đưa đất nước ta vươn lên những tầm cao mới.
3: Thưa quý vị, 72 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Nhưng khí thế hào hùng của những ngày tháng, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt vẫn được lưu giữ vẹn nguyên qua những tác phẩm văn học nghệ thuật sống cùng năm tháng. Giữa khói lửa chiến tranh, nhiều ca khúc, tác phẩm thơ ca, hội họa đã ra đời như Tiếng Gọi Non Sông, tiếp thêm ý chí, niềm tin và sức mạnh cho quân và dân ta làm nên chiến thắng, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Không chỉ phản ánh hiện thực chiến trường, các tác phẩm ấy còn khắc họa sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí cuột cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

0: Những ca từ hào sảng trong bài hát Hò Kéo Pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân đã khắc họa chân thực khí thế sục sôi của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những câu hò khỏe khoắn, dồn dập như nhịp bước kéo pháo vượt đèo, băng suối đã trở thành nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm ý chí cho bộ đội giữa mưa bom bão đạn. Với họa sĩ Cao Trọng Thiềm, nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mỗi lần nghe lại những ca khúc cách mạng về Điện Biên là một lần ký ức lịch sử và cảm xúc tự hào dân tộc được khơi dậy.
1: Đối với tôi thì những bài hát đấy là những bài hát mà nghĩa là nó vô cùng xúc động cho mọi người dân, và nó sẽ tồn tại mãi mãi, nó sẽ tồn tại mãi mãi đối với đất nước ta, đối với dân tộc ta.
0: Từ cảm xúc và sự trân trọng dành cho những người đã làm nên chiến thắng lịch sử, họa sĩ Cao Trọng Thiềm đã sáng tác nhiều tác phẩm hội họa về Điện Biên như Điện Biên Năm Ấy, Pha Đin. Qua ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc, các tác phẩm không chỉ tái hiện không khí khốc liệt của chiến trường mà còn khắc họa sâu sắc tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến.
1: Những người làm văn học nghệ thuật thì phải suy tư về cái này và làm sao đền đáp, phải phản ánh được một phần về cái vĩ đại đó của chiến dịch.
0: Nếu hội họa lưu giữ ký ức Điện Biên bằng những gam màu giàu cảm xúc, thì âm nhạc cách mạng lại khắc ghi tinh thần của chiến thắng lịch sử bằng những giai điệu hào hùng, sống mãi cùng năm tháng. Trong số những nhạc sĩ ghi dấu ấn đậm nét với đề tài này, nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một tên tuổi đặc biệt. Ngay trong những ngày chiến dịch diễn ra ác liệt, ông đã sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Giải phóng Điện Biên, Trên đồi Him Lam, Chiến thắng Điện Biên. Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân ta, mà còn tái hiện sinh động không khí hào hùng của cả một thời kỳ lịch sử. Đến hôm nay, các ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận vẫn được xem là những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định.
2: Và chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là rõ ràng trong một cái thời gian đó thì các văn nghệ sĩ nói chung là bằng cái nhiệt tình, bằng cái ý thức của người lính, nhưng đồng thời cũng là có cái hào khí của dân tộc, và các văn nghệ sĩ đã nắm bắt được những cái tình cảm đó, những cái nguyện vọng đó, quyết tâm đó thì mới sáng tác ra được tác phẩm mà có một điều là kỳ diệu cho đến bây giờ chúng ta khi nghe lại phần lớn những tác phẩm đó là sáng tác ngay tại mặt trận.
0: Theo dòng chảy thời gian, âm hưởng Điện Biên Phủ vẫn tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều thế hệ nhạc sĩ hôm nay. Không tái hiện chiến tranh bằng mất mát hay đau thương, nhiều sáng tác mới lựa chọn cách tiếp cận giàu cảm xúc nhân văn, tôn vinh vẻ đẹp của những con người thầm lặng phía sau chiến thắng. Ca khúc Những bông hoa hỏa tuyến của nhạc sĩ Đức Trịnh là một trong những tác phẩm như vậy. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc và đã đạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2020. Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ về cảm hứng sáng tác.
3: Tôi thấy rằng là trên cái chiến dịch Điện Biên Phủ là có rất là nhiều các chiến sĩ nữ, và đặc biệt là trên đường là dân công hỏa tuyến lúc đấy là như những bông hoa, có thể là ngày đêm vất vả đẩy xe rồi thì kéo xe thồ thì chuyên chở hậu cần đạn dược lên trên chiến trường, nhưng mà buổi tối hoặc là những lúc giữa hai trận đánh là họ lại rất là vui vẻ hát ca các thứ, thì tôi cho những chị là góp phần rất là lớn trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì chính vì thế tôi viết bài Những bông hoa hỏa tuyến để ca ngợi những chiến công của các chị, các em, các cô, lúc đấy là dân công hỏa tuyến là rất là đông.
0: Những ca khúc về Điện Biên Phủ

0: yêu đất nước một cách tự nhiên, gần gũi hơn.
1: Các bạn trẻ nghe cái ca khúc thì cũng cảm thấy là có động lực hơn và tự hào về đất nước mình ạ.
2: Cái sự hào hùng, cái sự hào sảng của dân tộc. Và khi mà nghe được những cái bản nhạc như thế thì em cảm nhận là những hy sinh của những người lính đã ngã xuống và xương máu của họ thì để dành cho độc lập cho dân tộc.
0: 72 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những giai điệu hào hùng năm xưa không chỉ tái hiện khí thế quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, mà còn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay. Âm nhạc đã trở thành sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, để tinh thần Điện Biên Phủ tiếp tục được lan tỏa, ngân vang và sống mãi cùng thời gian.

0: Thưa quý vị, nếu trước đây bảo tàng thường được xem là không gian dành cho nghiên cứu hay tham quan truyền thống, thì hiện nay nhiều bảo tàng tại Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nhiều người trẻ còn lựa chọn bảo tàng như một không gian trải nghiệm, khám phá và kết nối với những giá trị di sản theo cách gần gũi hiện đại hơn. Phóng viên Ngọc Linh thông tin.
1: Khởi động từ tháng 10 năm 2025, đến nay, tour đêm bảo tàng của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức hàng tháng luôn trong tình trạng cháy vé. Điểm độc đáo của đêm bảo tàng đó là mang đến cho khách tham quan một không gian trải nghiệm nghệ thuật xuyên suốt, từ xem tranh, nghe nhạc, thưởng thơ đến thực hành thủ công. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, so với các tour đêm khác tại thủ đô, đêm bảo tàng tập trung vào chiều sâu cảm xúc và sự tĩnh lặng thay vì các yếu tố trình diễn sân khấu hóa, là sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn tìm kiếm một khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị sôi động. Theo ông Nguyễn Anh Minh, việc triển khai chương trình đêm bảo tàng là hướng đi quan trọng của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhằm lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến công chúng trong và ngoài nước, đồng thời giúp mọi người hiểu sâu hơn về giá trị của các loại hình mỹ thuật khác nhau.
2: Ở đây chúng tôi có hai đối tượng, một là những người, những công chúng thích cái không gian tĩnh lặng, thích một cái cảm giác lãng mạn. Và đặc biệt là tôi nghĩ rất là phù hợp với tính cách của người Hà Nội, tâm lý của những người Hà Nội. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái không gian rất là trẻ trung sôi nổi dành cho các bạn trẻ. Đó là những cái trò chơi, những cái trải nghiệm khác biệt, những trải nghiệm sáng tạo để giúp cho các bạn trẻ tìm hiểu về nghệ thuật, tìm hiểu về cái cách thức sáng tạo nghệ thuật qua các loại hình và các thể loại nghệ thuật khác nhau.
1: Những năm gần đây, nhiều bảo tàng tại Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã có sự đổi mới trong cách trưng bày và tổ chức hoạt động nhằm thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Không còn là những không gian chỉ để tham quan và quan sát hiện vật, nhiều bảo tàng giờ đây đã chủ động ứng dụng công nghệ, xây dựng các khu trải nghiệm tương tác, workshop sáng tạo hay tour tham quan chuyên đề để mang đến cảm giác gần gũi và sinh động hơn cho người xem. Đối với nhiều bạn trẻ, việc đến bảo tàng giờ đây không chỉ là để tìm hiểu lịch sử mà còn là cơ hội khám phá văn hóa nghệ thuật theo cách trực quan và thú vị hơn.
3: Nếu như trước đây mình chỉ tiếp cận cái tác phẩm dân gian theo cái hình thức là 2D là tranh in, nhưng cái việc mà bảo tàng đã biến nó từ cái tranh in tạo thành một cái hình, nó giống như cái hoạt cảnh ấy, thành gọi là hoạt hình ấy. Tức là cái người làm đã bóc tách từng lớp không gian và sau đấy sử dụng các hình hoạt, cái hình ảnh hoạt động đấy thì khiến cho người xem có những cái cảm nhận mới mẻ về cái dòng tranh dân gian kỹ hơn, rõ hơn.
4: Tôi đánh giá rất là cao về việc là bảo tàng áp dụng kỹ thuật số vào trong việc tham quan của cho người xem. Nó giúp cho người tham quan rất dễ dàng tiếp cận được đến những văn hóa ngày xưa, những thiết bị hay là những hình ảnh mà có thể là bây giờ đã không còn.
5: Nay đi vào Bảo tàng Hà Nội cảm thấy rất là xúc động. Nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái hiện vật rất là xưa, nó gợi cho mình rất là nhiều cảm xúc.
1: Sự quan tâm của giới trẻ dành cho bảo tàng cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để duy trì sức hút của các không gian di sản thay vì chỉ dừng lại ở một trào lưu ngắn hạn. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á nhận định, để công chúng có sự song hành lâu dài, các bảo tàng và di tích cần không ngừng đổi mới sáng tạo và duy trì mối liên hệ với cộng đồng thông qua các sự kiện thường xuyên, áp dụng các phương pháp marketing hiện đại hay tương tác trên mạng xã hội. Điều này sẽ giúp duy trì sự quan tâm liên tục của giới trẻ, những khách hàng tiềm năng của các bảo tàng trong thời đại hiện nay.
6: Trước đây thì chúng ta thường bị động trong truyền thông, khách nào biết đến hay có khách nào có nhu cầu thì họ mới đến cái điểm đến này thôi. Nhưng thời điểm này, thời điểm của công nghệ số, thời điểm này chúng ta hoàn toàn có thể có kế hoạch truyền thông thường xuyên, có kế hoạch từ truyền thông trụ.

0: với giới trẻ, cho họ một cái đam mê, cho họ một cái có nghĩa là tầm nhìn của văn hóa, cho họ một cái sự có nghĩa là đồng hành song hành, thì tôi nghĩ nó sẽ sâu hơn và nó sẽ bền vững. Giúp cái di tích bảo tàng phát triển theo hướng hiện đại này, đầu tiên thì nhà nước cần phải đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng, đấy, có thể có ứng dụng công nghệ số rồi phát triển các chương trình giáo dục tại cái di tích bảo tàng. Và ngoài ra thì cái việc có nghĩa là tương tác để có sự hỗ trợ của các quỹ, các dự án bảo tồn di sản, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tài trợ hoạt động văn hóa nghệ thuật, một việc khá quan trọng, đào tạo chuyên sâu cho cái đội ngũ nhân viên di tích và bảo tàng, đặc biệt hơn nữa như tôi nói ngay từ đầu, tức là cái chiến dịch truyền thông quảng bá nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái yếu tố trên thì nó sẽ giúp cái di tích cũng như là cái bảo tàng bây giờ không chỉ giữ cái vai trò bảo tồn văn hóa của mình mà nó trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn.
1: Có thể thấy, bảo tàng giờ đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà đang dần trở thành không gian văn hóa năng động trong đời sống hiện đại. Với ý nghĩa thiết thực đó, tối nay ngày 7 tháng 5, chương trình thời sự đặc biệt với chủ đề Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện sẽ đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới thông qua bảo tàng. Kính mời quý vị cùng chú ý đón xem.
2: Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Lịch sử đang được chạm tới bằng trải nghiệm, cảm xúc và những không gian ký ức sống động. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử, những hiện vật lặng im đang kể lại câu chuyện về hòa bình, độc lập và sự hy sinh của các thế hệ đi trước theo một cách gần gũi hơn với người trẻ hôm nay. Chương trình đặc biệt Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử đặt ra câu chuyện đổi mới cách dạy và học lịch sử trong thời đại mới, để lịch sử không chỉ được nhớ mà còn được cảm nhận, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu quá khứ mà còn ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
3: Nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự đặc biệt tối nay, trực tiếp từ 18:30 đến 20:00 trên kênh H1, H2, FM 90, FM 96 MHz và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Tiêu đề của báo cáo chính trị nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và thưa quý vị, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, không khí thi đua đang lan tỏa rộng khắp ở các địa phương. Từ đô thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, mỗi công trình phần việc đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết, đồng lòng hướng về ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông tin từ phóng viên Trần Hằng.
5: Những ngày này, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Nội, các phong trào thi đua chào mừng đại hội đang diễn ra sôi nổi. Từ việc chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đến xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tất cả đều được triển khai với sự tham gia tích cực của người dân. Không chỉ dừng ở các hoạt động bề nổi, nhiều địa phương đã lựa chọn những công trình, phần việc thiết thực để chào mừng đại hội. Đó có thể là tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, mô hình khu dân cư đoàn kết không rác thải hay các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Bà Lê Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Cầu Giấy chia sẻ.
6: Đối với việc mà hướng tới thi đua chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam toàn quốc, thì đối với phường Cầu Giấy chúng tôi cũng đã tổ chức một chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng Đất nước chọn niềm vui để hướng tới chào mừng đại hội. Trong đó là tất cả các tiết mục đều là do trực tiếp chính các cán bộ của mặt trận là tham gia biểu diễn. Đồng thời là trong đó thì chúng tôi có phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để cùng tổ chức các cái chương trình và tham gia các hội thi sáng tạo xanh, sáng tạo tương lai xanh ở trên địa bàn của phường Cầu Giấy, với các cái hoạt động như là tổ chức cả cái hội nghị hỗ trợ xúc tiến thương mại. Thì tiếp tới đây thì đối với các nội dung các mô hình của mặt trận, như là các mô hình liên quan đến công nghệ thông tin, mô hình AI, thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai.
5: Theo bà Kiều Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hát Môn, Mặt trận Tổ quốc xã xác định hướng về đại hội không chỉ là các hoạt động phong trào mà quan trọng là nâng cao chất lượng đời sống người dân, củng cố niềm tin của nhân dân và mặt trận và các tổ chức thành viên.
7: Hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 thì đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hát Môn, chúng tôi đã đang biến những cái niềm vui này thành những hành động thiết thực mang đậm tính nhân văn và tinh thần đoàn kết. Và ở đây thì chúng tôi tập trung vào công tác an sinh xã hội với tinh thần không để lại ai bị bỏ lại phía sau. Thì Mặt trận Tổ quốc chúng tôi cũng đã tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Hát Môn. Bên cạnh đó thì diện mạo quê hương xã Hát Môn đang thay đổi từng ngày nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng đã tập trung. Các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai nhiều công trình có ý nghĩa như vẽ tranh bích họa tại nhà văn hóa, các cái nơi công cộng, biến những bức tường vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật kể về lịch sử và vẻ đẹp làng quê.
5: Cùng với đó, công tác tuyên truyền về vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo được triển khai như sinh hoạt chuyên đề tại khu dân cư, tuyên truyền trên hệ thống loa cơ sở, nền tảng số, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của đại hội lần này. Ở các khu dân cư, vùng xa, tinh thần hướng về đại hội cũng được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Bà Lê Thị Hà, xã Suối Hai kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương sát thực tiễn để mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
8: Chúng tôi rất mong muốn kỳ đại hội 11 này Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đưa ra được những chương trình hành động làm sao để bứt phá, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào mọi hoạt động để giúp chúng ta là hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra.
5: Đáng chú ý, nhiều địa phương đã chú trọng phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc. Thông qua các hội nghị đại biểu nhân dân, các ý kiến kiến nghị từ cơ sở được tập hợp đầy đủ, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân gửi tới đại hội. Những hoạt động thiết thực hiệu quả ấy không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Từ những việc làm cụ thể thiết thực ở cơ sở, có thể thấy tinh thần hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để tiếp tục khẳng định và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn lực nội sinh to lớn của đất nước.
4: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố danh sách các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 224 điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên và 27 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Địa điểm tổ chức thi đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có điều kiện cơ sở vật chất tốt, bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, lịch sử là môn tự chọn có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 570.000 thí sinh. Tiếp theo là địa lý với gần 449.000 em và vật lý gần 390.000 em, cho thấy xu hướng lựa chọn vẫn nghiêng về các môn khoa học xã hội. Đáng chú ý, tin học và công nghệ công nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh về số lượng đăng ký, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với lĩnh vực công nghệ và nghề nghiệp tương lai. Năm nay, cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 98% thực hiện đăng ký trực tuyến. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6.
4: Từ ngày 15 tháng 5, theo Nghị định 88 của Chính phủ, mỗi người học sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời gắn với số định danh cá nhân. Thông tin học bạ bằng cấp chứng chỉ và kết quả học tập sẽ được số hóa, tích hợp trên ứng dụng VNEID và lưu trữ lâu dài. Người dân có thể sử dụng dữ liệu này thay cho giấy tờ truyền thống trong các thủ tục như nhập học, chuyển trường hay ứng tuyển việc làm.
5: Sáng nay, Công đoàn Phường Tây Hồ phối hợp Hội Chữ Thập Đỏ Phường và Công ty Honda Ô tô Tây Hồ tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026, hưởng ứng Tháng Công nhân và Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện. Năm nay, phường đặt mục tiêu tiếp nhận hơn 1.300 đơn vị máu. Tại điểm hiến máu Honda Ô tô Tây Hồ, hơn 150 người đăng ký tham gia, vượt xa năm trước, cho thấy tinh thần sẻ chia vì cộng đồng ngày càng lan tỏa trong người lao động. Dịp này, ban tổ chức đã trao một suất quà cho đoàn viên tham gia hiến máu có hoàn cảnh khó khăn.
4: Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương phòng khám đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Phòng khám hoạt động 24/7, triển khai hơn 1.100 kỹ thuật khám chữa bệnh với đầy đủ các chuyên khoa như cấp cứu, nội, nhi, tim mạch, sản phụ khoa và phục hồi chức năng. Cơ sở cũng được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy CT, scanner, X-quang, kỹ thuật số và siêu âm 4D. Nhân dịp khai trương, bệnh viện phối hợp với địa phương tổ chức khám bệnh miễn phí cho 150 lao động khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số, góp phần lan tỏa hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
9: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
5: Bây giờ là 18 giờ 19 phút, quý vị đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 90, 96 MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra rất tích cực và hai bên có thể đạt được đồng thuận về việc chấm dứt xung đột sau vài ngày nữa.
10: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ và Iran có thể hoàn tất một thỏa thuận tiềm năng trong vòng một tuần nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Ông tin rằng một thỏa thuận với Iran là rất khả thi. Trả lời các phóng viên tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ cho biết.
11: Chúng ta đang ở trong tình trạng tốt và giờ chúng ta đang làm rất tốt. Giờ chúng ta phải lấy những gì cần phải lấy. Nếu chúng ta không làm vậy, chúng ta sẽ phải tiến thêm một bước lớn nữa. Nhưng dù sao thì Iran đã muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã có những cuộc thỏa thuận rất tốt đẹp trong 24 giờ qua và rất có khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận.
10: Ông Trump cho biết các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng với Iran sẽ bao gồm việc Tehran vận chuyển kho dự trữ urani đã làm dầu của mình đến Mỹ và cam kết không vận hành các cơ sở ngầm của nước này. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei nói với truyền thông địa phương rằng Iran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và Tehran sẽ chuyển lập trường của mình tới bên trung gian là Pakistan sau khi hoàn tất các quan điểm. Cùng ngày, trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran tiến rất gần đến việc đạt được đồng thuận về bản ghi nhớ dài một trang gồm các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột. Tài liệu này sẽ tuyên bố kết thúc xung đột, đồng thời kích hoạt một giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm còn vướng mắc, bao gồm các vấn đề hạt nhân, giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và an ninh trong tương lai tại eo biển Hormuz.
5: Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng việc Washington duy trì chính sách mập mờ về năng lực hạt nhân của Israel đang làm gia tăng nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng căng thẳng.
4: Một nhóm nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ đã kêu gọi Bộ Ngoại giao nước này chấm dứt nhiều thập kỷ im lặng về năng lực hạt nhân của Israel, cho rằng chính sách mập mờ chiến lược hiện nay đang làm gia tăng rủi ro trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Các nghị sĩ cho rằng chính sách mập mờ chính thức về năng lực hạt nhân của một bên trong xung đột đang khiến việc xây dựng chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Trung Đông trở nên bất khả thi.
5: Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Cả hai bên đều mô tả đây là một bước tiến hướng tới ổn định quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình vào tuần tới tại Trung Quốc.
10: Ngoại trưởng Vương Nghị gọi chuyến thăm của Thượng nghị sĩ Steve Daines, phái đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, là có ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp, cho rằng đó là điểm khởi đầu để xây dựng lòng tin và kêu gọi hợp tác để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ song phương. Ông Vương Nghị ghi nhận công tác ngoại giao cấp cao giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã giúp duy trì ổn định trong bối cảnh bất ổn gần đây.
11: Quan hệ Trung Quốc-Mỹ ảnh hưởng đến đời sống người dân cả hai nước và có tác động đến sự ổn định trên toàn thế giới. Chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ luôn nhất quán. Tôi tin rằng hai nước nên lấy sự tôn trọng lẫn nhau làm nền tảng, cùng tồn tại hòa bình là nguyên tắc chỉ đạo và hợp tác cùng có lợi là mục tiêu.
10: Về phía Mỹ, Thượng nghị sĩ Steve Daines khẳng định các mục tiêu chung, đồng thời tuyên bố hai bên cùng hướng tới những kết quả giống nhau về ổn định và hợp tác hòa bình. Cuộc gặp nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì đối thoại giữa Trung Quốc và Mỹ, bất chấp những khác biệt về thương mại, công nghệ và an ninh. Cả hai bên đều bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác bền vững có thể giúp ổn định mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới.
5: Tòa án cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duk-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.
4: Theo đó, mức án tuyên phạt cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm là 23 năm tù. Hội đồng xét xử giữ nguyên nhận định của tòa sơ thẩm khi cho rằng phần lớn các cáo buộc chính đối với ông là có tội. Tòa xác định ông đã đề xuất tổ chức cuộc họp nội các nhằm tạo vỏ bọc rằng việc ban bố thiết quân luật ngày 3 tháng 12 năm 2024 được thông qua quy trình thảo luận của các thành viên nội các. Sau khi thiết quân luật được ban bố, ông cũng bị cáo buộc tìm cách yêu cầu các thành viên nội các ký vào các văn bản liên quan, qua đó tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong hành vi nổi loạn.
5: Các lực lượng chức năng Đức đã tiến hành một loạt cuộc khám xét quy mô lớn nhắm vào 36 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của các nhóm thanh niên cực hữu trên khắp cả nước.
4: Cụ thể, nhiều cuộc đột kích đã được tiến hành tại khoảng 50 địa điểm trên khắp cả nước nhắm vào 36 người bị tình nghi thuộc hai nhóm cực hữu bị cáo buộc muốn thiết lập mạng lưới trên toàn quốc. Các đối tượng này bị nghi ngờ tham gia hoặc ủng hộ các nhóm thanh niên cực hữu. Nhiều người trong số đó bị cáo buộc lan truyền các biểu tượng bất hợp pháp như là phù hiệu thời phát xít, kích động hận thù trên không gian mạng và âm mưu gây mất trật tự công cộng.
5: Hội đồng Hợp tác Công tư Nhật Bản vừa quyết định điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay, loại hình phương tiện giao thông thế hệ mới, được chú ý đặc biệt tại triển lãm Thế giới Osaka.
4: Lộ trình mới dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2028. Với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan ngắm cảnh, đồng thời sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan đến quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ, hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối năm 2030.
12: Bản tin thể thao.
13: Trong trận lượt về với Bayern Munich thuộc bán kết Champions League 2025-2026, Kvaratskhelia có đường kiến tạo như đạt để Ousmane Dembele mở tỷ số cho Paris Saint-Germain. Pha bóng này ngoài ý nghĩa chuyên môn còn giúp ngôi sao người Croatia đi vào lịch sử Champions League. Theo thống kê từ Opta, cựu cầu thủ của Napoli trở thành người đầu tiên góp dấu giày và bàn thắng ở 7 trận knockout Champions League liên tiếp trước các đối thủ như Liverpool hay Bayern Munich. Chuỗi trận này bao gồm cả bàn thắng lẫn kiến tạo, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Kvaratskhelia ở sân chơi khắc nghiệt nhất châu Âu. Arsenal đang lên kế hoạch giữ chân huấn luyện viên Mikel Arteta bằng một bản hợp đồng mới có giá trị lớn trong mùa hè năm nay. Dù hợp đồng hiện tại của chiến lược gia 43 tuổi còn thời hạn đến tháng 6 năm 2027, bản lãnh đạo đội bóng vẫn muốn sớm gia hạn để khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho ông. Ở thời điểm hiện tại, Arteta vẫn tập trung hoàn toàn cho cuộc đua danh hiệu. Arsenal đang dẫn đầu Premier League với 76 điểm sau 35 trận, hơn Man City 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Pháo thủ đứng trước cơ hội giành chiếc vô địch quốc nội đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003-2004. Không chỉ thăng hoa ở Premier League, Arsenal còn gây tiếng vang lớn khi góp mặt tại trận chung kết UEFA Champions League. Aston Villa bước vào trận bán kết lượt về Europa League trong tình thế buộc phải thắng sau khi thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân của Nottingham Forest. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery, đại diện thành Birmingham vẫn có cơ sở để tin vào màn ngược dòng. Đội bóng này đã thắng tới 9 trận sân nhà liên tiếp tại đấu trường châu Âu, đồng thời ghi bàn ở 31 trên 32 trận gần nhất tại Villa Park, một hiệu suất cực kỳ ấn tượng. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội chủ nhà khi họ bất bại trong 10 lần gần nhất tiếp Nottingham Forest trên sân nhà kể từ năm 1994. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ mức giá vé cao của World Cup 2026 khi cho rằng xem một trận đấu tại giải đấu này

0: Thưa quý vị, hôm nay, trước khi đón đợt không khí lạnh có cường độ yếu tràn về, thời tiết Hà Nội dịu mát vào sáng sớm, ngày mây thay đổi, đan xen nắng nhẹ. Từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 93%. Sang ngày mai, mưa dông vẫn tiếp diễn ở Hà Nội. Nền nhiệt giảm từ 4 đến 5 độ so với hôm nay. Trời dịu mát, nhiệt độ trong ngày từ 25 đến 27 độ C.
1: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội địa cầu đã khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nước ta lần thứ hai 1945-1954, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Do đó không chỉ là thắng lợi quân sự mang tầm vóc thời đại, mà còn là kết tinh cao nhất của bản lĩnh chính trị, ý chí độc lập, khát vọng tự do và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng ấy vẫn tỏa sáng, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, đất nước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị tiếp tục nghe chương trình thời sự đặc biệt với chủ đề Bảo tàng không gian học tập trực quan về lịch sử do cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội thực hiện ngay sau đây, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình H1, H2, tiếp sóng trên kênh phát thanh FM90, FM96 và trên các nền tảng số của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hà Nội xác định việc triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.
1: Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh 4 yêu cầu với cán bộ trong xử lý công việc của thành phố.
0: Tổng hợp hoạt động của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội trong chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng nay 7 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra, gặp gỡ cộng đồng tài chính. Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ. Hai nước đều đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong hành trình phát triển của mình. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 16 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumaradisana Yake, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8 tháng 5. Thưa quý vị, vào 12 giờ 40 phút ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Marta Cebu ở thành phố biển Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

0: qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động tích cực trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995 và luôn xác định ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Sau hơn 30 năm tham gia, Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt cùng các nước duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy liên kết kinh tế và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đưa ra chủ đề cùng chèo lái tương lai chung với ba định hướng lớn gồm củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung thảo luận các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tăng cường liên kết nội khối và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN. Dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ phát biểu về các ưu tiên hợp tác của ASEAN và có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và gắn kết cộng đồng ASEAN.
1: Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới.
2: Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an cấp tỉnh, cấp xã tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, tỉnh ủy, thành ủy, hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề như đánh giá những nguy cơ, vấn đề tiềm ẩn tác động đến an toàn phòng cháy chữa cháy, việc triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và nguyên nhân và chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo hiệu quả. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, sát với thực tiễn công tác của từng bộ ngành địa phương để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 02 và chương trình hành động của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các tổ chức đảng. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 02 và chương trình hành động của Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tập trung nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với những mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững ở các địa phương và cả nước.

0: Sáng nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng.
1: Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, xã phường của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở ban ngành và 126 xã phường với hơn 8.000 đại biểu tham dự.
2: Phổ biến quán triệt một số nội dung cơ bản luật thủ đô năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh. Luật thủ đô năm 2026 là không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng luật thủ đô là phát huy trí tuệ tập thể của các cơ quan, ban ngành và địa phương sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Về cấu trúc, luật gồm 9 chương 36 điều, trong đó vấn đề lớn nhất là tập trung phân cấp, phân quyền và trao quyền cho Hà Nội. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, luật thủ đô năm 2026 tạo ra 3 nhóm đột phá lớn, gồm đột phá về thể chế, đột phá về tư duy phát triển, đột phá về không gian phát triển. Trong đó về thể chế, luật trao quyền cho Hà Nội xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển của thủ đô.
3: Với chỉ đạo của Bộ Chính trị, với nghị quyết 02 và tư duy đổi mới hiện nay, nếu không phân quyền tối đa cho Hà Nội, đặc biệt là quyền về ban hành chính sách và pháp luật, thì chúng ta sẽ luôn luôn phải thay đổi luật thủ đô. Cho nên đó là điểm đột phá. Và bên cạnh là đột phá về thể chế, ở đây là đột phá về tổ chức thi hành, thể hiện ở chỗ là Hà Nội quyết định được kể cả tổ chức, bộ máy, con người để tổ chức thi hành.
2: Về tư duy phát triển, luật thủ đô năm 2026 tập trung xây dựng mô hình phát triển mới cho thủ đô gắn với các mô hình kinh tế mới.
3: Luật không còn quy định các giải pháp cụ thể để mà phát triển như luật 2024, mà luật thủ đô sẽ thiết kế để tạo một cái mô hình phát triển cho thủ đô. Ở đây là mô hình phát triển và dựa trên cả cái mô hình kinh tế mới, kể cả khai thác cái không gian ngầm và không gian tầm thấp để cho thủ đô phát triển và có nguồn lực để phát triển.
2: Về không gian phát triển, luật mở rộng cơ chế liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong và ngoài vùng, đồng thời tạo cơ chế phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp và định hướng cho không gian tầm cao trong tương lai.
3: Đột phá về không gian phát triển. Ở đây thủ đô không còn chỉ là địa lý hữu hình bị giới hạn của thủ đô, mà theo luật thủ đô đã tạo ra một cái không gian phát triển mới cho thủ đô bằng cái cơ chế liên kết giữa thủ đô với các địa phương, không chỉ là trong vùng mà cả địa phương ngoài vùng, nhưng mà có gắn kết với thủ đô.
2: Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, luật thủ đô năm 2026 cũng trao thêm quyền cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, quy hoạch và quản lý không gian thủ đô. Liên quan cơ chế huy động nguồn lực phát triển thủ đô, luật thủ đô năm 2026 quy định Hà Nội được hưởng 100% khoản thưởng tăng thu ngân sách. Đối với phát triển nguồn nhân lực, luật quy định cơ chế thu hút trọng dụng nhân lực chất lượng cao thông qua chính sách tiền lương, nhà ở, đãi ngộ và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã quán triệt triển khai các nội dung chính chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 177 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành luật thủ đô năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 15 về tổ chức triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, chỉ thị bao quát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đặt ra yêu cầu cao đối với cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện luật. Để bảo đảm tổ chức thi hành luật thủ đô năm 2026 thực sự hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp các ngành tập trung quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, xác định việc triển khai thi hành luật thủ đô là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của từng cơ quan đơn vị.
4: Cần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, tổ chức thực hiện theo nguyên tắc rõ người rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
2: Chủ tịch UBND thành phố lưu ý cần đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng cụ thể hóa hình thức, làm giảm hiệu lực các cơ chế chính sách đặc thù mà Trung ương đã giao cho thủ đô.
4: Việc triển khai luật phải đặt trong tổng thể thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và quy hoạch tổng thể thủ đô, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cần chủ động rà soát và nhận diện các điểm nghẽn, khoảng trống thể chế, mạnh dạn đề xuất cơ chế chính sách thí điểm theo quy định của luật để tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát hệ thống văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm nguồn lực để triển khai, đặc biệt chú trọng hỗ trợ cấp cơ sở, không để xảy ra tình trạng lúng túng, bị động khi tiếp nhận các nhiệm vụ mới.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên của Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà luật thủ đô năm 2026 đã trao, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ hiệu quả, luật thủ đô năm 2026 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, đưa thủ đô phát triển văn hiến văn minh hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.
0: Ngay sau hội nghị triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban với cơ sở để đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mạnh.
1: Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc Thành ủy cùng với 126 xã phường trên địa bàn thành phố.
5: Báo cáo về giải ngân đầu tư công và việc xử lý các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, đến ngày 6 tháng 5, toàn thành phố giải ngân trên 36.000 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 20% kế hoạch thành phố giao. Báo cáo cũng nêu rõ kết quả có chuyển biến, cao hơn trung bình cả nước nhưng chưa đạt lộ trình thành phố đề ra. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026, thành phố tiếp tục giải ngân khối lượng rất lớn để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quý 2. Đáng lưu ý, khối xã phường giải ngân bình quân trên 20%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Hiện còn 45 đơn vị, trong đó 44 xã phường có kết quả giải ngân dưới 10%. Đối với dự án chậm triển khai, qua rà soát của Ủy ban nhân dân thành phố có tổng số 339 dự án đầu tư công chậm triển khai và 341 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai còn phải tập trung xử lý dứt điểm. Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến của sở ngành và xã phường khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiến nghị các giải pháp để xử lý các dự án chậm tiến độ.
6: Thì bắt đầu từ tháng 3, do cái chiến tranh có cái biến động rất là bất thường về giá nhiên liệu, có những thời điểm tăng đến 50%. Với cái tinh thần là tháo gỡ cho chủ đầu tư và các cái ban quản lý dự án theo cái hướng là tính chỉ tính đến công bố giá lên chân công trình để các đầu tư.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026 và giao ban giữa Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với cơ sở, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung được thảo luận. Các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã góp phần làm rõ hơn bức tranh chung về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành phố trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay trong quý 2 phải tạo được bước tăng tốc, bứt phá, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố xác định triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Để triển khai có hiệu quả luật thủ đô năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị và Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch về tổ chức thi hành luật thủ đô năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và các cấp ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, triển khai ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là động lực trực tiếp để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ra soát các danh mục dự án, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc như trong giải phóng mặt bằng, các thủ tục quy hoạch, thiết kế, dự toán, đấu thầu, năng lực nhà thầu để có các giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án, từng tuần, từng tháng. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân theo mốc thời gian cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm, không có khả năng giải ngân. Về xử lý các dự án chậm triển khai, Bí thư Thành ủy cho rằng đây là nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành bằng được để khơi thông nguồn lực, lập lại kỷ cương trong quản lý đầu tư. Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ra soát toàn bộ các dự án chậm triển khai sau mốc ngày 30 tháng 4 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở đó, ấn định mốc thời gian xử lý cụ thể cho từng dự án, công khai danh mục và tiến độ thực hiện, gắn trách nhiệm trực tiếp của từng sở ngành địa phương và người đứng đầu. Kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, vi phạm, chậm triển khai, không để tình trạng giữ đất, giữ dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội. Để thúc đẩy tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cơ quan của thành phố tập trung cao độ, hành động quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Về vấn đề này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy về đề án mô hình tăng trưởng của thủ đô và kịch bản tăng trưởng năm 2026, chi tiết theo từng tháng, từng quý, lượng hóa cụ thể đóng góp của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng dự án, tránh dàn trải, tập trung vào các lĩnh vực có thể tạo tăng trưởng nhanh, bền vững. Về cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, nhiệm vụ phải tạo chuyển biến thực chất, đo đếm được ngay trong từng tháng. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ra soát toàn bộ các thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, chuẩn hóa quy trình theo hướng số hóa toàn diện, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Luật Thủ đô năm 2026. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt là trong việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, công trình khẩn cấp, chống ngập úng, cùng với đó là khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kịp thời khen thưởng, bổ nhiệm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo duy nhất trong đánh giá cán bộ. Tinh thần của chúng ta là kỷ luật phải nghiêm, kỷ cương phải chặt, công việc phải đeo bám đến cùng, kết quả thì phải rõ ràng và đo đếm được. Với truyền thống vẻ vang, tiên phong gương mẫu cho cả nước, với tinh thần Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, Bí thư Thành ủy tin tưởng mỗi cán bộ công chức viên chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

0: Tiếp tục là các thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 22 thí sinh đến từ 22 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội thứ 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Tại vòng sơ khảo, các thí sinh tham gia hai phần thi gồm đề cương và thuyết trình. Nhiều bài thuyết trình được đầu tư công phu, lựa chọn những chủ đề thiết thực như phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng thành phố hạnh phúc, phát triển kinh tế cơ sở, làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đáng chú ý, các thí sinh đã phân tích khá sâu sắc những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, cũng như tinh thần định hướng lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị lớn. Theo kế hoạch, vòng trung khảo sẽ được tổ chức vào đúng dịp 19 tháng 5, tạo điểm nhấn ý nghĩa về chính trị và tư tưởng.
1: Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở. Cử tri các phường Hai Bà Trưng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế sớm ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn cụ thể và lộ trình rõ ràng để triển khai việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Quan tâm đến công tác cải tạo chung cư cũ, cử tri phường Vĩnh Tuy kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực thi vấn đề này. Trong đó, cử tri cho rằng cần có một cơ chế đột phá về hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và quy hoạch chiều cao để thu hút nhà đầu tư, tránh tình trạng dự án bị đình trệ do không thống nhất được lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên phê duyệt các phương án tái định cư tại chỗ để ổn định đời sống nhân dân. Về vấn đề quản lý vận hành chung cư, cử tri phường Yên Sở kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi mô hình quản lý vận hành nhà chung cư hiện nay theo hướng giao trách nhiệm quản lý vận hành bảo trì công trình cho chủ đầu tư hoặc đơn vị chuyên nghiệp được thuê chịu trách nhiệm xuyên suốt, đồng thời chuyển ban quản trị từ vị thế đơn vị thực thi sang cơ quan giám sát độc lập. Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri 10 phường để chuyển tới các cơ quan chức năng thành phố và trung ương xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Thưa quý vị khán giả, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, đoàn công tác thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Chuyến đi mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tới những cán bộ chiến sĩ và người dân đang ngày đêm bám biển giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở ban ngành đoàn thể cùng nhiều văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và doanh nghiệp tiêu biểu của thủ đô. Trong hành trình, đoàn đã đến thăm nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trực tiếp gặp gỡ, động viên các cán bộ chiến sĩ hải quân và nhân dân đang sinh sống nơi đây.
2: Trong hành trình hướng về biển đảo quê hương, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương, tưởng niệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh, đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chùa Linh Nguyên, công viên tâm linh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc đầy ý nghĩa tại một số đơn vị hải quân trong khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong hải trình đầy ý nghĩa, đoàn đã đến thăm và làm việc tại 7 đảo gồm Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, núi Le Xê, Phan Vinh A, Trường Sa Đông, Trường Sa và nhà giàn CK119 Quế Đường. Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi đời sống sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, đồng thời trao tặng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống quân dân nơi biển đảo. Tại các đảo, đoàn công tác bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của quân và dân Trường Sa. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo vẫn luôn đoàn kết, lạc quan, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước.
3: Được công tác ở đảo Trường Sa là mơ ước từ nhỏ của tôi. Tôi muốn góp một phần sức trẻ của mình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Dù cuộc sống trên đảo có nhiều khó khăn vất vả, nhiều thiếu thốn nhưng anh em vẫn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, bảo ban, giúp đỡ lẫn nhau, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đến thăm với đảo thì đây là niềm động viên lớn, vừa là niềm vui an ủi anh em chiến sĩ, tạo động lực cho anh em.
2: Cũng trong chuyến hải trình, đoàn đã tham gia các hoạt động lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực biển gần đảo Len Đao, Cô Linh, trồng cây tại đảo Phan Vinh A, chào cờ duyệt đội ngũ tại đảo Sơn Ca, đảo Trường Sa, dâng hương khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, đài liệt sĩ và nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa và các công trình văn hóa tâm linh trên các đảo.
5: Quỹ biển đảo của Hà Nội đều được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phát động và được nhân dân ủng hộ hết sức là nhiệt tình, cũng như là đã đóng góp không nhỏ vào những cái thành tích, những chiến công của chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.
6: Đây cũng thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hà Nội vì Trường Sa và Trường Sa vì cả nước, và thực hiện cái nhiệm vụ chiến lược bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mà bảo vệ Tổ quốc thì phải bảo vệ từ sớm từ xa. Đây chính là những các đảo mà chủ quyền biển đảo là bảo vệ từ xa. Do vậy đến tất các điểm đảo lần này ấy, bản thân là lực lượng vũ trang thấy rằng là rất yên tâm đối với tất cả các đảo. Trước chưa ra đến nơi thì cứ nghe đảo nó trừu tượng, ra được đến nơi rồi mới thấy đảo của mình đúng là quê hương.
2: Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước. Nghĩa tình ấy được đong đầy bởi khát vọng hòa bình và tình cảm sâu nặng của nhân dân đất liền đối với quân và dân quần đảo Trường Sa. Những năm qua, các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ xây dựng, trao tặng nhiều công trình và nhiều trang thiết bị thiết yếu trên các đảo. Riêng thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến nay đã tổ chức 16 đoàn ra thăm, động viên quân và dân quần đảo Trường Sa, nhà giàn JK1. Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng, trao tặng 13 công trình và nhiều trang thiết bị thiết yếu trên các đảo với tổng số tiền trên 653 tỷ đồng. Trong chuyến công tác này, thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp hội trường trên đảo Trường Sa Đông với trị giá 55 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm trách nhiệm của nhân dân thủ đô đối với Trường Sa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phục vụ sinh hoạt huấn luyện của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc và là chỗ dựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
0: Mỗi chuyến hải trình đến với quần đảo Trường Sa không chỉ là một hành trình vượt sóng ra khơi, mà còn là hành trình của cảm xúc, của tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Đối với những người con của thủ đô Hà Nội, được đặt chân lên quần đảo Trường Sa thiêng liêng luôn là một trải nghiệm đặc biệt, để lại những cảm xúc sâu lắng và khó quên trong trái tim mỗi người.
2: Chuyến đi đã giúp các đại biểu thủ đô hiểu thêm về cuộc sống, công việc và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ hải quân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần hướng về Trường Sa, nhà giàn JK1 của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thủ đô, khẳng định Trường Sa luôn trong trái tim thủ đô Hà Nội và Hà Nội luôn chung nhịp đập với Trường Sa, cùng chung tay xây dựng biển đảo quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.
7: Trường Sa mãi trong tim. Đi thăm những cái đảo ấy, thì cũng đã thấy cái cơ sở vật chất của đảo đã tốt lên rất nhiều so với lại ngày xưa mà thấy qua những cái sách báo và báo chí, nên cũng rất mừng về cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như là của quân đội với lại các chiến sĩ ở trên đảo.
8: Thực sự là rất là nghẹn ngào khi mà được nghe nói lại những cái sự hy sinh anh dũng của các đồng chí chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền, có rất nhiều những cái cảm xúc mà có lẽ là còn sẽ đọng lại rất là lâu. Tuy nhiên cũng thấy là mình với mỗi trách nhiệm của mình, từng cái công việc, nhiệm vụ mà mình đang thực hiện thì sẽ phải cố gắng nỗ lực để cùng để xây dựng đất nước.
2: Càng thêm yêu biển đảo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục dành nhiều tình cảm, trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức và tham gia hưởng ứng các hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ sớm chấm dứt trong bối cảnh Tehran đang xem xét đề xuất hòa bình của Washington. Ông Trump cho rằng cuộc chiến hiện nay có cơ hội rất lớn để chấm dứt và Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm việc Iran chuyển giao lượng urani được làm giàu ở cấp độ cao cho Washington, đồng thời cam kết không sử dụng các cơ sở hạt nhân ngầm. Đổi lại, Washington có thể nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đang áp đặt lên Tehran. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bà Gai cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh và sẽ chuyển phản hồi của mình cho nước trung gian Pakistan sau khi hoàn tất quan điểm. Ông Bagai cũng cảnh báo rằng đàm phán cần dựa trên thiện chí chứ không thể áp đặt hay ép buộc. Các nguồn tin của hãng tin CNN cho biết là Iran dự kiến sẽ phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh trong ngày hôm nay mùng 7 tháng 5. Nguồn tin từ nước trung gian hòa giải Pakistan cũng cho biết các bên đang tiến rất gần tới một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chính thức chấm dứt xung đột. Thỏa thuận sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán về việc khơi thông hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và thiết lập những giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Tehran.
0: Israel đã không kích vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, mở rộng các đợt tấn công tại Liban kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh cho cuộc chiến với Hezbollah được ký kết từ ngày 16 tháng 4. Israel cho rằng các điều khoản ngừng bắn cho phép nước này tiếp tục nhắm vào những mục tiêu của Hezbollah mà họ coi là mối đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, thì cuộc không kích vào ngày 6 tháng 5 đã đánh dấu lần đầu tiên Israel tấn công Beirut kể từ ngày 8 tháng 4, thời điểm nước này tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Liban và nhiều khu vực khác trên cả nước, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Quân đội Israel ra thông báo cho biết đã tiêu diệt Amar Balut, chỉ huy đơn vị Radwan tinh nhuệ của lực lượng Hezbollah trong một cuộc không kích nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut hôm 6 tháng 5. Theo tuyên bố từ phía Israel, các cuộc tấn công cũng đã khiến Ali Badi, người đứng đầu bộ phận tình báo của đơn vị Nasser, cùng một sĩ quan phụ trách quan sát phòng không của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Hezbollah đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công, chủ yếu nhằm vào lực lượng mặt đất Israel ở miền nam Liban để đáp trả việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah cũng đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel. Theo số liệu chính thức của Israel, thì tổng cộng 4 binh sĩ và 1 dân thường Israel đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.
1: Sau khi ghi nhận các ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch Hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, hàng loạt quốc gia đã nâng mức cảnh giác. Các biện pháp kiểm soát y tế khẩn cấp được kích hoạt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng xuyên biên giới. Tại Anh, cơ quan an ninh y tế đã khuyến cáo 2 công dân tự cách ly sau khi trở về từ con tàu liên quan đến ổ dịch Hantavirus, đồng thời theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan. Ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng, kế hoạch cách ly và hồi hương hành khách đã được chuẩn bị. Thụy Sĩ xác nhận ca bệnh liên quan và kích hoạt hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, trong khi Argentina khẩn trương truy vết nguồn lây từ điểm khởi hành ban đầu. Ổ dịch hiện đã ghi nhận ít nhất 3 ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm tại nhiều quốc gia, cho thấy mức độ lan rộng xuyên biên giới của virus. Việc xác định chủng Andes hiếm gặp vốn thường xuất hiện tại Nam Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan quốc tế khi các ca bệnh đã xuất hiện tại châu Âu và châu Phi. Không chỉ dừng ở ứng phó trước mắt, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo diễn biến lần này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực y tế trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế về nguồn lực. Quý vị vừa theo dõi các thông tin thời sự đáng chú ý diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chương trình đặc biệt với chủ đề Bảo tàng không gian học tập trực quan về lịch sử.

0: À vâng, thưa quý vị, và một con số đáng suy nghĩ, nhiều bảo tàng tại Hà Nội mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt khách, nhưng tỷ lệ học sinh và sinh viên thì vẫn chưa cao như kỳ vọng. Trong khi đó thì không ít em lại cho rằng lịch sử là môn học khó nhớ, ít hấp dẫn.
1: Vâng ạ, thế nhưng cũng chính tại những không gian bảo tàng, khi mà đứng trước chiếc xe đạp thổ Điện Biên, một bức thư từ chiến trường hay là cờ chiến thắng, rất nhiều học sinh đã lặng đi khi lần đầu tiên cảm được lịch sử, chứ không chỉ học lịch sử, thưa quý vị.
0: Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình ngày hôm nay với chủ đề Bảo tàng, không gian học tập trực quan về lịch sử sẽ cùng nhìn nhận rõ hơn về vai trò của bảo tàng trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị hai vị khách mời có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Thị Mai Thủy, trưởng phòng giáo dục truyền thông Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
2: Xin kính chào các quý vị khán giả xem truyền hình. Xin chào hai MC.
0: Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Văn Hoan, hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Minh Hà Nội.
3: Xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, thay vì chỉ học qua sách giáo khoa thì ngày càng nhiều học sinh được tiếp cận lịch sử bằng những cái trải nghiệm trực quan tại bảo tàng, di tích, một cách học mới gần hơn, thật hơn và giàu cảm xúc hơn.
1: Và ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Khi lịch sử bước ra khỏi trang sách.

0: Tại Bảo tàng Phòng không Không quân, nhiều hiện vật gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đang thu hút được sự quan tâm của học sinh sinh viên. Khẩu súng phòng không thu được của Pháp từng được bộ đội ta sử dụng để bắn rơi chính máy bay của địch. Những hiện vật gắn với trung đoàn pháo cao xạ 367, trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng lập nhiều chiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Những hiện vật ấy khiến lịch sử không còn chỉ là dòng chữ khô cứng, mà đã trở nên gần gũi và chân thực hơn với em Phạm Sơn Lâm.
1: Hôm nay sau khi đi tham quan bảo tàng và tìm hiểu một số câu chuyện lịch sử, thì em cảm thấy rất là tự hào về dân tộc của mình và em dường như cảm nhận được một cái dòng máu và một cái sự quyết tâm nỗ lực của những anh hùng chiến sĩ ngày xưa đã cố gắng để làm cho đất nước tươi đẹp hơn.
2: Khi mà được tham quan thì em mới biết được rằng là cái sợi dây tời đấy còn được bộ đội Việt Nam lấy từ chính những cái sợi dây của núi rừng, sợi dây của những cái loại cây ở trên rừng để có thể tận dụng nó để có thể làm những cái sợi dây tời để kéo pháo. Thì em thật sự là rất ấn tượng với cái sự gọi là linh hoạt trong chiến đấu của các bộ đội Việt Nam.
0: Tại khu vực trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Phòng không Không quân, khẩu pháo 37mm của khẩu đội anh hùng Tô Vĩnh Diện được lưu giữ như một dấu tích lịch sử đặc biệt của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, gắn với những ngày kéo pháo vượt núi, mở đường vào trận địa của bộ đội ta trong chiến dịch lịch sử cách đây 72 năm.
3: Bản thân em cảm thấy vô cùng tự hào và cũng vô cùng ấn tượng khi được xem những hiện vật như là khẩu pháo 37mm mà anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh thân mình để đóng góp cho sự thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ.
4: Theo thông thường là chúng ta sẽ học lịch sử qua sách, nhưng mà khi mà nếu mà chỉ xem qua sách thôi thì không thể là mình hiểu được tổng quát được, rõ ràng được cái câu chuyện ngày đó nó như thế nào. Nhưng mà khi mà hôm nay được đến với Bảo tàng Phòng không Không quân, em hiểu hơn, tức là mình được chứng kiến những cái pháo này, đạn này, máy bay này, hay là radar, thì mình hiểu rõ được ngày xưa ông cha ta đã phải vất vả như nào, đã phải dũng cảm như nào khi mà có thể sử dụng và cũng như là giành được những chiến thắng, đặc biệt là như chiến thắng Điện Biên Phủ ạ.
0: Với diện tích hơn 16.000 m², Bảo tàng Phòng không Không quân được chia thành hai khu vực trưng bày trong nhà và ngoài trời, lưu trữ hàng nghìn hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý về lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam. Nơi đây hiện đang trưng bày nhiều hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt như máy bay MiG, tên lửa, radar, pháo phòng không, cùng nhiều tư liệu gắn với các chiến dịch lớn của dân tộc, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
2: Tôi cũng vừa chia sẻ với các bạn về những hiện vật đã được bộ đội pháo cao xạ 367 sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tiêu biểu như là những sợi dây tời kéo pháo rất là thô sơ, rồi những bộ sưu tập đồ dùng được làm từ tre nứa bộ đội pháo cao xạ 367 đã sử dụng trong chiến đấu, để qua đó chúng ta thấy được rằng cái cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp đã gặp rất nhiều những khó khăn. Qua đó thì chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của dân tộc ta cũng như là quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp để chúng ta giành thắng lợi to lớn, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vào ngày 7 tháng 5 năm 1954.
0: Khi lịch sử được tiếp cận bằng những trải nghiệm trực quan và cảm xúc, những bài học về quá khứ cũng trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Tại không gian bảo tàng, lịch sử không còn chỉ nằm ở trên trang sách mà đang trở thành hành trình khám phá sống động, giúp học sinh sinh viên hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh của cha ông cho Tổ quốc hôm nay.
5: Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi thì cho thấy là khi lịch sử được nhìn thấy và cảm nhận, việc tiếp nhận của học sinh cũng trở nên một cách tự nhiên và sâu sắc hơn. Vâng, thưa bà Phạm Thị Mai Thủy ạ, có nhiều ý kiến cho rằng là bảo tàng hôm nay thì không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là một cái không gian giáo dục rất là đặc biệt. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào về cái vai trò của bảo tàng trong việc truyền tải lịch sử đến với thế hệ trẻ hôm nay ạ?
6: Đúng như là bạn nói đấy ạ. Bảo tàng ngày nay thì không còn chỉ là nơi lưu giữ những cái di sản quý giá của dân tộc nữa, mà đã trở thành một trường học đặc biệt, nơi giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước cũng như là góp phần bồi đắp nhân cách cho thế hệ trẻ. Và xã hội ngày càng phát triển thì cái vai trò giáo dục của bảo tàng ngày càng được coi trọng. Một cái minh chứng rõ ràng nhất đó là cái năm 2024 vừa qua, cái nhiệm vụ giáo dục của bảo tàng đã được chính thức đưa vào luật di sản văn hóa sửa đổi. Nói về vai trò của bảo tàng trong việc truyền tải lịch sử đến với thế hệ trẻ ngày hôm nay thì tôi thấy là nó thể hiện ở 3 điểm chính rất là rõ. Cái thứ nhất, bảo tàng là nơi mà cung cấp những cái bằng chứng lịch sử xác thực, đó là những cái hiện vật gốc, những cái chứng cứ vật chất mà sách vở hay lời kể không thể thay thế, và nó giúp cho cái việc học lịch sử trở nên gần gũi, cụ thể và đáng tin cậy. Cái thứ hai, giáo dục bảo tàng thông qua trưng bày, thông qua các cái hoạt động trải nghiệm thì sẽ giúp cái việc truyền tải lịch sử một cách trực quan sinh động, và nó giúp cho cái việc ghi nhớ lịch sử được dễ dàng hơn so với cái việc là chỉ học qua lý thuyết. Và cái thứ ba, bảo tàng thì là cái cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Cái nhiệm vụ của giáo dục bảo tàng ấy thì không chỉ giúp cho các em học sinh hiểu về quá khứ mà còn góp phần để hình thành cách nhìn, trách nhiệm cũng như cái ý thức của các em đối với xã hội hôm nay. Vâng, và cái việc mà làm thế nào để đưa lịch sử đến gần hơn đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay thì nó không còn chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là sứ mệnh của bảo tàng.
7: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Mai Thủy. Và rõ ràng là chúng ta thấy bảo tàng ngày hôm nay thì không chỉ là cái nơi để lưu giữ những ký ức nữa mà đang dần dần trở thành cái không gian giáo dục bằng chính những cái trải nghiệm và cảm xúc của các em học sinh. Và chúng ta thấy là khi mà lịch sử được đặt trong một không gian trực quan như vậy thì việc tiếp nhận của các em học sinh chắc chắn cũng sẽ rất là khác so với việc mà các em học ở trong những giờ học truyền thống. Vâng ạ, thưa thầy Phạm Văn Hoan, từ thực tế trong nhà trường thì không biết là ở trường tiểu học Bình Minh thì thầy có cảm nhận cái sự khác biệt đó như thế nào giữa việc mà các em chúng ta học lịch sử ở trong lớp hay là học thông qua những trải nghiệm tại bảo tàng và di tích ạ?
8: Rồi, cảm ơn bạn. Khi mà các con học sinh học lịch sử tại trường ấy, thì thường là thầy cô truyền đạt, học sinh thì ghi nhớ kiến thức và hệ thống kiến thức. Khi các con được tham quan ở bảo tàng hay di tích thì các con được tăng cái trực quan sinh động, cảm xúc, nhập vai và thực sự là các con hứng thú hơn rất là nhiều. Học qua trải nghiệm thì các con sẽ hiểu và nhớ lâu hơn. Đối với cấp trung học cơ sở hay cấp trung học phổ thông thì càng rõ hơn, học sinh bắt đầu có tư duy phản biện và thậm chí là có tư duy phản biện rất là nhiều, thì cái việc trải nghiệm giúp kết nối kiến thức thì sẽ được rõ ràng hơn rất là nhiều. Trong những năm gần đây thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có kế hoạch để cho các trường, tạo điều kiện cho các trường đưa học sinh từ trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học cho đến mầm non là được đi tham quan nhiều hơn ở các bảo tàng và di tích tại thủ đô Hà Nội.
5: Vâng ạ, và có thể thấy là khi được trực tiếp nhìn thấy những cái hiện vật và nghe kể những câu chuyện lịch sử thì học sinh thường sẽ có những cái hứng thú và có một cái cảm xúc mạnh mẽ hơn. Vậy thì thưa bà Mai Thủy ạ, cái yếu tố trực quan thì nó có ý nghĩa như thế nào trong việc giúp lịch sử trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp nhận hơn ạ?
6: Trực quan nó là một cái thế mạnh rất là riêng của bảo tàng. Vâng ạ, cái yếu tố trực quan thì nó đặc biệt quan trọng trong việc giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn đối với các em học sinh, các bạn trẻ. Và nó thể hiện được rất rõ là ở 3 cái khía cạnh chính. Cái thứ nhất là trực quan nó sẽ giúp lịch sử trở nên dễ hiểu hơn. Khi mà được nhìn thấy hiện vật, những cái chứng tích lịch sử, ví dụ như là nhân cái sự kiện là kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này, các em đến bảo tàng được nhìn thấy chiếc xe đạp thồ hay là được nhìn thấy cái sợi dây mà các chiến sĩ bộ đội đã dùng để kéo pháo vào trong trận địa đấy, thì tôi tin chắc là các em học sinh có thể dễ dàng hình dung ra được bối cảnh lịch sử, sự kiện lịch sử, và cái đấy thì nó tưởng tượng, nó thay vì cái việc là chúng ta chỉ có tưởng tượng qua sách vở, đúng không ạ? Cái khía cạnh thứ hai đó là giáo dục trực quan thì nó sẽ giúp cho cái việc ghi nhớ được lâu hơn. Và những cái gì mà các em được trực tiếp quan sát, trải nghiệm tại bảo tàng thì nó thường là nó sẽ ghi nhớ sâu hơn so với việc là các em chỉ được nghe giảng hay là ghi chép. Vâng ạ, và cái ý thứ ba đó là yếu tố trực quan nó sẽ góp phần tạo nên cái cảm xúc. Một hiện vật, một kỷ vật chiến tranh gắn với một câu chuyện hay những con người cụ thể, những người đã hy sinh anh dũng để bảo vệ độc lập tự do cho đất nước, thì tôi nghĩ rằng là nó rất dễ dàng để tạo ra những cái cảm xúc cũng như là cái trải nghiệm mà có thể nói là không thể quên đối với các em học sinh. Đó là cái điều mà những cái trang sách khó có thể làm được. Vâng ạ, và nói một cách ngắn gọn nhất thì cái thế mạnh riêng có của bảo tàng đấy thì nó không chỉ là để cho lịch sử dễ hình dung, mà nó là cái cách để lịch sử trở nên gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn đối với các em học sinh.
7: Vâng ạ, rõ ràng hơn thì chúng ta thấy rằng yếu tố trực quan nó không chỉ giúp cho các em học sinh của chúng ta dễ tiếp cận, mà đúng đâu đấy chúng ta thấy là sẽ tạo ra cả những cái cảm xúc và cái sự đồng cảm với những câu chuyện của quá khứ của cha ông ta. Và đôi khi tôi nghĩ rằng chỉ một cái hiện vật hay một cái khoảnh khắc trải nghiệm cũng có thể để lại những ấn tượng rất là sâu sắc hơn những bài giảng về lý thuyết thông thường ạ. Và tôi cũng có một cái tò mò muốn hỏi thầy Phạm Văn Hoan, đó là trong những lần mà thầy đưa học sinh tới với bảo tàng hay là tới với các di tích lịch sử, không biết là có kỷ niệm hoặc là những cái thay đổi nào của các em khiến cho thầy nhớ nhất, có thể là một cái câu hỏi, một cảm xúc hay là một cái sự thay đổi nào đó của các em sau mỗi chuyến đi như vậy?
8: Vâng, cảm ơn bạn. Nghe câu hỏi này tôi đã thấy rất xúc động khi nhớ lại nhiều cái kỷ niệm mà mỗi một năm một hay hai lần tổ chức cho học trò đi tham quan di tích hay bảo tàng. Năm 2018 trước Covid ấy, thì tôi lúc đó là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Xã Đàn, trường dạy học sinh khiếm thính. Thì chúng tôi đưa học sinh khiếm thính cái năm ấy là đi tham quan Hoàng thành Thăng Long, và sau đó thì chúng tôi vào thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu. Rất may cho đoàn thầy và trò nhà trường hôm ấy là có bác Võ Điện Biên trực tiếp đón đoàn, và bác dẫn đoàn vào thắp hương đại tướng. Bác kể cho đoàn nghe về việc tại sao bác được đặt tên là Võ Điện Biên. Bác kể về những suy tư của đại tướng trong cái thời gian chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày đó thì chúng tôi trong đoàn có một thầy giáo phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, bởi vì các con học sinh khiếm thính thì không nghe được trực tiếp lời bác Võ Điện Biên. Thầy là thầy Đỗ Minh Tiến, thì thầy cũng là cựu chiến binh tham gia ở chiến trường Tây Nam. Sau khi mà thầy Tiến dịch từng lời của bác Võ Điện Biên thì ở dưới có rất nhiều nước mắt. Nước mắt từ những học sinh sáng tai, nước mắt của những học sinh khiếm thính, và những cái tiếng nấc của những học sinh khiếm thính ngày hôm đó. Học sinh khiếm thính thì thường là câm hoặc là không nói được thành lời, nhưng các con nấc, những cái tiếng nấc ấy rất ấn tượng, và tôi thấy rằng là các con đã được chạm đến cảm xúc. Sau đó về nhà thì tôi nhận được tin nhắn của một học sinh khiếm thính, Trương Ngoa, tức là đây là một học sinh nam và khá ngỗ nghịch. Thì con có nói rằng là con sẽ học sư phạm để dạy lịch sử. Thì đó là điều rất là xúc động mà tôi nhớ mãi.
5: Vâng, và 72 năm thì đã trôi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng cái khoảng cách thế hệ với lịch sử thì đang ngày càng lớn hơn. Vậy thì theo ông Hoan, làm thế nào để lịch sử không chỉ được học mà còn được hiểu, được cảm, để trở thành một phần trong nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay ạ?
8: Chúng ta xem video vừa rồi thì thấy rằng là khi mà học sinh được trải nghiệm lịch sử thông qua tham quan bảo tàng di tích thì các con cảm được như thế nào. Muốn học sinh hiểu, cảm và nhớ được lịch sử thì tôi nghĩ phải kết hợp ba yếu tố. Thứ nhất là kiến thức chuẩn ở trong sách giáo khoa và trên lớp các thầy cô trang bị. Thứ hai là trải nghiệm thực tế tham quan bảo tàng di tích. Và thứ ba là phương pháp kể chuyện lịch sử hấp dẫn. Phương pháp dạy học của các thầy cô rất là quan trọng. Làm thế nào để cho học sinh hấp dẫn được học sinh, kể theo lối kể, lối nói chuyện của học sinh, và làm cho các con có thể yêu thích được môn lịch sử, thì nhờ vào các thầy cô rất là nhiều. Vai trò của nhà trường thì tôi nghĩ rằng là nhà trường không coi tham quan bảo tàng di tích là hoạt động ngoại khóa phụ, mà phải coi là một phần của chương trình học. Não bộ thì ghi nhớ trải nghiệm gấp 9 lần so với chữ viết, đúng như cô Mai Thủy vừa với nói.
5: Vâng, vậy thì không biết là bà Mai Thủy ạ, bà có cái chia sẻ như thế nào để cho cái việc học được hiểu, được cảm và trở thành một cái phần trong nhận thức của giới trẻ?
6: Vâng ạ, với cái chuyên môn của tôi là người làm giáo dục bảo tàng, thế thì tôi cũng rất là đồng cảm với thầy Hoan ở cái ý là phải tăng cường cái trải nghiệm thực tế bằng việc là đi tham quan các cái bảo tàng di tích và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm tại đó để các em có thể cảm nhận được những cái câu chuyện lịch sử và những cái mà nó không còn ở trong những cái bài học xa xôi nữa, mà nó khi các em được chìm đắm vào trong cái không gian lịch sử thì các em sẽ cảm nhận được cái lịch sử một cách thực sự là sâu sắc. Và một cái ý nữa mà tôi nghĩ rằng là với các thầy cô giáo cũng như là những người làm bảo tàng cũng cần phải chú ý để làm sao đó để lịch sử không chỉ được học mà còn được hiểu và được cảm, để trở thành một phần nhận thức của các em, thì đó là cái việc mà chúng ta truyền tải lịch sử thông qua việc kể chuyện và thông qua những cái câu chuyện về những con người cụ thể. Ví dụ như với chiến thắng Điện Biên Phủ, nó không chỉ là cái dấu mốc 1954 hay là những cái con số về chiến thắng, mà nếu như chúng ta gắn với đó là những câu chuyện về những con người cụ thể, những cái tấm gương hy sinh, họ đã chiến đấu, họ đã anh dũng hy sinh như thế nào. Thế thì tôi nghĩ rằng là khi mà nhận ra được cái điều đó thì các em không chỉ là nhớ được sự kiện mà các em còn hiểu được con người và những cái lựa chọn đã làm nên lịch sử. Vâng ạ. Và một cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là khi chúng ta truyền tải lịch sử thì chúng ta phải gắn lịch sử với cuộc sống ngày hôm nay. Cái điều đó nó không chỉ là giúp các em học sinh hiểu được những cái câu chuyện đã qua mà nó vẫn còn ý nghĩa với hiện tại như thế nào. Và khi mà các em hiểu được giá trị của những hy sinh để có được cái cuộc sống ngày hôm nay thì tôi tin rằng các em sẽ trân trọng cái quá khứ và sẽ có trách nhiệm với cuộc sống ngày hôm nay. Và tóm lại, với những cái người làm nội dung cho những chương trình giáo dục bảo tàng thì tôi nghĩ rằng là khi lịch sử có câu chuyện, có trải nghiệm và gắn kết với cuộc sống ngày hôm nay thì nó không còn là một bài học nữa mà nó sẽ trở thành một phần trong nhận thức của thế hệ trẻ ngày hôm nay ạ. Vâng ạ.
5: À, vâng, và như vậy là qua ý kiến của hai vị khách mời thì đều cho thấy là lịch sử cần phải gắn kết với thực tế, mà qua những cái trải nghiệm thực tế, những cái câu chuyện hiện nay thì mới có thể cảm nhận được, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời.
7: Vâng ạ, thưa quý vị, tuy nhiên chúng ta vừa biết được vai trò vô cùng tốt đẹp cũng như là sâu sắc của bảo tàng với việc giáo dục cho các em học sinh. Tuy nhiên, để lịch sử dễ dàng đến với học sinh thì bên cạnh những mô hình hiệu quả, thực tế cho thấy rằng việc dạy cũng như là học lịch sử vẫn còn rất là nhiều những khoảng trống.
5: Và không ít học sinh thì vẫn xem đây là môn học rất là khó nhớ, khô khan. Còn những cái trải nghiệm tại bảo tàng, di tích thì vẫn chưa thực sự thường xuyên. Vì sao lại có cái nghịch lý này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

0: Lịch sử không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là hành trình giúp mỗi người hiểu về cội nguồn dân tộc. Thế nhưng trong không ít lớp học hiện nay, lịch sử vẫn là môn học khiến nhiều học sinh cảm thấy khô khan và khó tiếp cận. Những con số, sự kiện hay mốc thời gian dày đặc trong sách giáo khoa đôi khi biến giờ học lịch sử thành áp lực ghi nhớ. Không ít học sinh học để phục vụ kiểm tra thay vì thực sự cảm nhận được ý nghĩa của những câu chuyện phía sau từng trang sách.
1: Em cảm nhận các giờ học lịch sử hiện nay đã có rất nhiều kiến thức bổ ích, nhưng đôi khi có một vài bài học xuất hiện nhiều các sự kiện và mốc thời gian làm em cảm thấy khó nhớ và hơi khô khan nếu chỉ học theo sách giáo khoa.
2: Thay vì là học thuộc lòng quá nhiều thì em muốn thay vào đó là thảo luận nhóm và sáng tạo cùng các bạn. Em nghĩ như vậy thì tiết học sẽ trở nên hứng thú hơn ạ.
3: Trước đây ạ, môn lịch sử được dạy trong các nhà trường là một môn học thường được coi là rất là khô khan, học sinh khó có thể tiếp cận. Và những cái nguyên nhân mà theo tôi thấy được rằng là đầu tiên là việc mà các con tiếp thu kiến thức, nội dung ghi nhớ rất là nhiều nên là các con sẽ dễ bị nhàm chán. Thứ hai đó là một bộ phận giáo viên khi lên lớp thì vẫn còn là quen với cái việc là thuyết trình, đọc chép cho các con, khiến cho việc mà các con cảm thụ được cái việc học môn lịch sử là không có hứng thú.
0: Trong khi đó, nhiều giáo viên nhà trường cũng cho rằng để học sinh yêu thích lịch sử hơn, bản thân người dạy cũng cần chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy ngay trên lớp, thường xuyên cập nhật kiến thức và tìm hiểu những cách truyền tải sinh động hơn trong mỗi tiết học.
4: Và công tác giảng dạy trong nhà trường nó phải làm thế nào để thay đổi việc dạy học lịch sử gắn với thực tại, có cảm xúc ở trong đó. Và lịch sử nó không chỉ là con chữ số khô khan, không chỉ là sự kiện khô khan, mà phải biến cái giờ học lịch sử đó nó có cảm xúc, đó là con người thật, đó là hiện thực, và để học sinh có thể hiểu, từ hiểu rút ra được cái bài học, từ hiểu có thể rút ra được cái lòng tự hào. Giáo viên là người định hướng học sinh và khơi gợi cho học sinh bằng cách tìm hiểu, sử dụng công nghệ để mà phục vụ cho cái việc là tìm hiểu kiến thức lịch sử. Khi học sinh tự tìm hiểu kiến thức lịch sử theo sự gợi ý, hướng dẫn của giáo viên thì học sinh sẽ nhớ lâu hơn, học sinh sẽ yêu thích hơn cái bộ môn mà mình đang học, và chắc chắn rằng học sinh sẽ biết cách vận dụng cái bài học lịch sử mà mình đã biết, đã tìm hiểu vào trong cuộc sống của mình.
0: Thực tế cho thấy, những giờ học tại bảo tàng, di tích hay các hoạt động sân khấu hóa lịch sử luôn tạo được sự hứng thú đặc biệt với học sinh ở tất cả các cấp học. Khi được trực tiếp quan sát hiện vật, nghe nhân chứng kể chuyện hay nhập vai vào nhân vật lịch sử, các em dễ dàng tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên hơn. Tuy nhiên, những hoạt động như vậy hiện vẫn chưa diễn ra thường xuyên ở nhiều trường học. Khoảng cách giữa học sinh và lịch sử vì thế không chỉ nằm ở nội dung môn học mà còn ở cách lịch sử đang được truyền tải.
5: Đối với môn lịch sử là môn bắt buộc, thì khi mà học sinh tạo điều kiện cho học sinh hứng thú học tập môn lịch sử rồi thì học sinh sẽ tiếp thu rất là dễ dàng, nhất là đội ngũ cán bộ giáo viên khi tham gia giảng dạy môn lịch sử áp dụng phương pháp thật hay, thật chuẩn và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, nhất là thời đại 4.0 bây giờ ứng dụng AI vào môn lịch sử và có thực tiễn, có những hoạt động trải nghiệm kết hợp vào nữa, thì học sinh sẽ yêu thích môn lịch sử và sẽ lựa chọn nhiều môn lịch sử khi tham gia các khối học chuyên nghiệp tại bậc đại học, thì học sinh sẽ yêu thích môn lịch sử.
0: Để lịch sử thực sự trở thành môn học khơi dậy niềm tự hào dân tộc, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là yêu cầu cấp thiết. Khi lịch sử được kể bằng những trải nghiệm sống động thay vì chỉ là những trang sách khô cứng, quá khứ sẽ đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.
6: Vâng, rõ ràng là khoảng cách giữa học sinh và lịch sử thì vẫn đang tồn tại và nó không chỉ đến từ một phía. Thưa thầy Phạm Văn Hoan ạ, từ thực tế nhà trường thì ông có thể cho biết là vì sao nhiều học sinh vẫn chưa thực sự hứng thú với môn học lịch sử ạ?
7: Thực tế chưa được vui lắm là học sinh hiện nay, nhiều học sinh còn chưa hứng thú với môn lịch sử. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng ta có thể kể ra đây là một số các cái nguyên nhân như sau. Thực ra thì học sinh của chúng ta không phải là chán lịch sử, không phải là chán lịch sử dân tộc, mà các con chưa yêu thích học môn lịch sử bởi vì cách dạy hiện nay tuy đã được đổi mới nhiều nhưng mà đâu đó vẫn còn nặng về ghi nhớ sự kiện. Thế và cái việc mà các con phải học nhiều môn rồi thi cử cũng dẫn tới là các con đôi khi học theo kiểu đối phó. Học lịch sử mà học theo lối đối phó thì rõ ràng không đủ ngấm. Thế và một phần nữa, như trong phóng sự vừa nói, thì là hiện nay nhiều học sinh ở nhiều trường học cũng còn thiếu cái trải nghiệm thực tế. Và lịch sử đôi khi chưa được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, cho các con cũng khó tiếp thu hơn. Do vậy, ở các nhà trường, chúng tôi nghĩ là cần phải chế biến cái tài liệu trong sách giáo khoa. Các thầy cô giáo cần phải chế biến như thế nào đó

0: Thạc sĩ Phạm Thị Mai Thủy, từ cái góc độ từ phía bảo tàng thì bà nhìn nhận đâu sẽ là những cái rào cản lớn nhất khiến cho việc các em học sinh và giới trẻ hiện nay chưa thường xuyên đến với các không gian lịch sử ạ?
1: Vâng ạ, nhìn từ góc độ thực tế thì tôi thấy rằng là có ba cái rào cản chính. Cái thứ nhất, và tôi nghĩ nó cũng là một cái rào cản và một cái nguyên nhân lớn, đó là trải nghiệm ở trong bảo tàng chưa thực sự đủ để hấp dẫn giới trẻ. Vâng ạ. Nhiều bảo tàng thì vẫn thiên về những cái trưng bày tĩnh, ít tương tác, nội dung thì hấp dẫn, thế tuy nhiên thì cái cách kể nó chưa gần gũi với các em, hay là nó thiếu cái sự liên hệ với đời sống, và cho nên là các em học sinh khó thấy mình có cái gì liên quan ở trong đó. Và đồng thời thì ở nhiều bảo tàng thì còn thiếu, họ đã nỗ lực trong việc xây dựng các cái chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho cái thế hệ trẻ, thế nhưng mà vẫn còn thiếu những cái chương trình mà đủ sức hấp dẫn để có thể lôi cuốn được giới trẻ. Và một cái rào cản thứ hai mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là thầy Hoan cũng như các thầy cô giáo ở nhà trường cũng có thể hình dung ra được rất rõ, và có mới một cái thực tế là những cái khó khăn trong cái việc cách thức tổ chức các cái chuyến đi tham quan bảo tàng di tích. Bởi vì có một thực tế khi làm ở bảo tàng thì chúng tôi thấy rằng có nhiều chuyến đi đến bảo tàng nó vẫn chỉ là mang tính hình thức, hay gọi là đi cho nó có thôi. Vâng ạ, có những khi bảo tàng của chúng tôi phải đón một cái số lượng học sinh đến quá đông vào cùng một thời điểm, có những lúc 1.000, vâng ạ, thậm chí là có những thời điểm đến 2.000 em đổ bộ xuống bảo tàng trong một cái khoảng thời gian phải nói là rất là ngắn thôi ạ. Bởi vì là một cái chuyến tham quan đó được thiết kế không phải chỉ đến riêng bảo tàng đâu ạ, mà còn đến các cái điểm tham quan nữa. Thế cho nên trong một cái thời gian ngắn như vậy thì các em chỉ có thể được nghe thuyết minh, được ngắm nhìn hiện vật, chứ còn các em chưa được tham gia bất kỳ một hoạt động tương tác nào, trải nghiệm nào. Cái chính vì vậy mà các em thấy rằng cái việc đến bảo tàng ấy nó cũng chưa thực sự là cần thiết, bởi vì nó cũng chưa gắn gì với lại các cái chương trình học của các em. Bởi vì trong một cái thời gian ngắn như thế thì chúng tôi không thể thiết kế hay là không thể làm thế nào để có được một cái chương trình mà nó phù hợp với chương trình học của các em được. Vâng ạ, đấy là một cái rào cản mà tôi nghĩ là nó cũng không phải là hẳn là từ phía bảo tàng, nhưng mà nó cũng là một cái rào cản rất là lớn đấy ạ. Bởi vì nếu như đến bảo tàng mà các em đi được theo từng nhóm nhỏ thì các chương trình giáo dục trải nghiệm của bảo tàng có thể sẵn sàng đáp ứng và các em sẽ có được những cái trải nghiệm rất là tốt. Thế tuy nhiên thì chúng ta lại chưa làm được cái điều đó. Vâng ạ. Và một cái rào cản cuối cùng tôi nghĩ đó là cái câu chuyện của truyền thông và thói quen. Có rất nhiều bạn trẻ, các bạn ấy cũng chưa biết được là ở trong bảo tàng có cái gì là hấp dẫn. Có lẽ là những cái thông tin truyền thông của các bảo tàng hiện nay ấy, họ cũng đã đổi mới rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì dường như có vẻ như cái ngôn ngữ nó cũng chưa được chạm tới giới trẻ. Thế chính vì vậy mà bảo tàng cũng chưa trở thành một cái lựa chọn quen thuộc trong cái đời sống văn hóa của giới trẻ. Cái rào cản thì tôi nghĩ rằng là nó không phải chỉ là giới trẻ thờ ơ, và cái rào cản thì cũng không phải là chỉ từ phía bảo tàng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là rõ ràng là các bảo tàng thì cũng cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để làm sao đấy để có đủ sức để có thể thu hút, cuốn hút các em đến cũng như là quay trở lại với bảo tàng.
2: Vâng, và thưa thầy Hoan ạ, có ý kiến cho rằng là học sinh thì không chán lịch sử mà là đang chịu rất nhiều áp lực môn học khác. Vậy thì thầy nhìn nhận cái điều này như thế nào?
3: Điều mà bạn nói thì là cái ý kiến đấy thì là đúng nhưng mà chưa là đủ. Vấn đề không chỉ là áp lực mà là lịch sử chưa tạo ra được sự ưu tiên trong nhận thức của học sinh. Nếu như môn học mà đủ hấp dẫn, không chỉ lịch sử, thì học sinh cũng vẫn sẽ dành thời gian để học một cách thích đáng. Và cốt lõi ở đây vẫn là cách dạy và học. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cùng nhau làm thế nào để lịch sử trở thành trạm cảm xúc. Khi đó học sinh sẽ tự tìm đến lịch sử dù bận đến đâu.
4: Đúng là chúng ta thấy ngày nay các em cũng đang có quá nhiều những cái sự tập trung, từ áp lực học tập cho tới mạng xã hội rồi nền tảng số nữa. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta thấy rằng cách kể lịch sử như thế nào để mà phù hợp hơn với những người trẻ thì đó cũng là một điều cần được đặt ra. Vậy thưa thạc sĩ Thủy, vậy vấn đề sẽ nằm ở cái việc là khoảng cách thế hệ, cách truyền tải lịch sử, hay là cách mà chúng ta sẽ phải thực sự chưa nói của ngôn ngữ người trẻ? Và đúng là những cái ý kiến vừa nãy bà cũng tôi trao đổi, chúng ta có lẽ là những cái hình thức mà chúng ta làm tới chưa chạm thực sự tới các bạn trẻ.
1: Theo tôi thì cái khoảng cách thế hệ là có thật. Vâng ạ. Và mạng xã hội thì đúng là có quá nhiều thứ hấp dẫn đối với các bạn trẻ.

0: Nhưng tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là giới trẻ không quan tâm đến lịch sử. Vấn đề ở chỗ là chúng ta, những người làm bảo tàng, chúng tôi cũng như là các thầy cô giáo vẫn đang kể lịch sử theo cách của mình thôi ạ, mà chưa phải là cách mà các em muốn học. Và chúng ta cũng chưa đặt lịch sử, chưa đặt những cái nội dung đó vào trong những cái câu chuyện đủ gần với đời sống cũng như là cảm xúc của các em. Chính vì vậy mà lịch sử nó còn vẫn rất là xa, chứ nó không phải là các em thờ ơ với lịch sử hay là với bảo tàng đâu ạ.
1: Vâng ạ, thưa bà, vậy thì với những cái hạn chế này nếu như không được thay đổi ấy, thì cái điều gì có thể sẽ bị mất đi ở thế hệ trẻ? Nó không chỉ là kiến thức lịch sử mà còn có thể là ý thức, là trách nhiệm, là lòng tự hào dân tộc không ạ?
0: Tôi cho rằng nếu như nhà trường, thầy cô cũng như là những người làm bảo tàng không đổi mới hoạt động thì cái mất đi ở đây nó không chỉ là kiến thức lịch sử, mà sâu hơn tôi nghĩ rằng đó chính là cái sự kết nối với cội nguồn của thế hệ trẻ. Khi không hiểu quá khứ thì các em rất dễ mất cái cảm giác là mình thuộc về đâu. Và từ đó thì chắc chắn sẽ rất là khó để hình thành cái ý thức trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Và lịch sử tôi nghĩ lúc đó nó sẽ không còn là điểm tựa để có thể nuôi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm hay là cái khát vọng cống hiến, đóng góp của các em. Vì vậy, tôi nghĩ là cái điều cần thay đổi ở đây thì nó cũng không chỉ là ở cách học, không chỉ là cái cách dạy, mà cái sâu xa nhất nó chính là cái cách chúng ta sẽ truyền tải lịch sử như thế nào từ nhà trường cho đến bảo tàng. Và dưới góc độ bảo tàng thì làm sao đó để bảo tàng thực sự trở thành một không gian học tập trực quan. Nơi đó thì lịch sử được nhìn thấy, được cảm nhận và trở nên có ý nghĩa với thế hệ trẻ hôm nay.
2: Dạ, thế không biết là với dưới góc độ của nhà trường thì ông nhìn nhận là vấn đề này như thế nào ạ?
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu học sinh không hiểu về lịch sử, không yêu lịch sử thì cái mất là rất nhiều cho đất nước chúng ta. Học sinh mất đi ký ức lịch sử, mất đi bản sắc và niềm tự hào dân tộc thì nguy cơ lớn là thế hệ trẻ sẽ thiếu định hướng giá trị. Lịch sử không chỉ là môn học mà là nền tảng để định hình tính cách. Nếu như trẻ không quan tâm tới lịch sử thì chúng ta hình dung là mất đi một cái hệ điều hành, các con không biết mình là ai. Cũng giống như cái cây không có rễ, gặp gió to là đổ. Và khi đó thì thế hệ trẻ ai nói gì cũng tin và dễ bị tẩy não, đặc biệt là trong cái thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay. Thứ hai là học sinh sẽ mất cái gọi là la bàn đạo đức, không biết điều gì đáng sống hay là đáng hy sinh. Khi đó thì yêu nước đôi khi chỉ là cái khẩu hiệu trống rỗng. Thứ ba là mất đi cái kho dữ liệu chiến lược. Thế hệ trẻ có thể mù cách giải bài toán của dân tộc, gặp vấn đề là tra Google, nhưng hiểu sâu thì không. Và thậm chí là không hiểu được là cha ông ta đã giải bài toán lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh như thế nào. Và điều đó thì rất là nguy. Và thứ tư, tôi nghĩ là mất cái sợi dây, đúng như cô Mai Thủy nói, mất cái sợi dây liên kết thế hệ giữa thế hệ chúng ta với thế hệ cha ông, thậm chí là đối với cả ông bà, cha mẹ của các con.
1: À, vâng, và với những cái chia sẻ vừa rồi của thầy Hoan cũng như là thạc sĩ Mai Thủy thì có thể thấy là sẽ mất đi rất nhiều cho thế hệ trẻ nếu như chúng ta không có một cái sự thay đổi trong cách giáo dục lịch sử trong thời gian tới đây. Vâng ạ, xin mời hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình.

0: Thưa quý vị, trong phần vừa rồi thì chúng ta thấy là còn khá nhiều những cái bất cập trong việc dạy và học lịch sử. Vậy thì đâu là hướng đi để lịch sử trở nên gần gũi hơn với học sinh? Trong cái bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay thì việc dạy và học lịch sử cũng đang đặt ra cái yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ, không chỉ đổi mới nội dung mà còn đổi mới cách tiếp cận và phương pháp truyền đạt, trải nghiệm học tập cho học sinh.
1: Vâng ạ, từ lớp học thông minh, những ứng dụng công nghệ số cho tới giáo dục STEM, giáo dục di sản tại địa phương, rất nhiều những mô hình mới đang được kỳ vọng sẽ giúp cho lịch sử trở nên gần gũi, sống động và truyền cảm hứng hơn với thế hệ trẻ.
2: Đúng rồi.
0: Thưa thầy Hoan ạ. Vâng, có rất nhiều ý kiến cho rằng là học sinh thì ít đến bảo tàng. Không hẳn đó là vì các em thờ ơ với lịch sử, mà còn bởi cái cách trình bày cũng như là cách trưng bày ở một số nơi nó còn khá đơn điệu. Cái việc kết nối với chương trình học của nhà trường thì cũng còn hạn chế. Vậy thì ông nghĩ sao về cái nhận định này?
2: Nhận đúng định đó có một phần rất là đúng. Thế và để cho lịch sử nó trở thành niềm yêu thích gần gũi thì chúng tôi nghĩ là ở nhà trường thì không có một cái phương pháp nào duy nhất, mà cần phải dạy học hướng đối tượng, kết hợp giữa trải nghiệm thực tế là cho học sinh đi tham quan bảo tàng di tích như chúng ta vẫn nói từ trước đến giờ. Thì chúng ta cần phải cho học sinh học theo dự án, tìm hiểu nhân vật, sự kiện, rồi chúng ta sử dụng công nghệ, các video, rồi sử dụng những cái nền tảng của công nghệ giúp cho học sinh tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm nó thực tế hơn. Và muốn học sinh khóc thì hãy dùng trải nghiệm, muốn học sinh tự hào thì hãy dùng dự án, dạy học dự án, và muốn học sinh tò mò thì hãy sử dụng công nghệ.
0: Vâng ạ, vậy thì thưa bà Mai Thủy ạ, ở trên góc độ bảo tàng thì theo bà thì bảo tàng sẽ cần phải thay đổi như thế nào để có thể hấp dẫn học sinh hơn ạ?
3: Tôi nghĩ rằng để có thể hấp dẫn các em học sinh hơn thì có 3 cái hướng chính mà bảo tàng sẽ cần phải thay đổi ở trong thời gian tới. Cái thứ nhất đó là phải đổi mới cách trưng bày. Phải thay đổi cái cách kể chuyện ạ, theo một cái hướng sinh động hơn, lấy con người và câu chuyện làm trung tâm. Các cái trưng bày của trong bảo tàng ấy phải có cái sự diễn giải nó rõ ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ phù hợp với giới trẻ, và giảm bớt những cái bài giới thiệu dài ở trong cái trưng bày đi. Và phải tăng cái tính tương tác ở trong trưng bày lên, để các em học sinh không đến với bảo tàng xem trưng bày không còn chỉ là xem, mà các em còn phải là cái sự cảm nhận. Cái thứ hai mà các bảo tàng cũng cần phải thay đổi đó là cần phải phát triển và đổi mới cái hoạt động giáo dục, tăng cường cái tính trải nghiệm. Rất nhiều bảo tàng ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có đa dạng các cái chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho các em học sinh, từ các cái hoạt động như là trò chơi lịch sử, hoạt động nhập vai, cho đến cái việc ứng dụng công nghệ trong các cái hoạt động trải nghiệm. Thì ở đó thì các em học sinh sẽ được tham gia trực tiếp, chứ không phải chỉ là để nghe thuyết minh nữa, không đơn thuần chỉ là nghe thuyết minh, mà các em được tham gia, được trải nghiệm, được nhập vai. Và các bảo tàng thì cũng đồng thời cũng phải thiết kế các cái chương trình học tập, các chương trình trải nghiệm đó nó phải phù hợp với từng đối tượng học sinh. Học sinh cấp 1 chương trình nó phải khác với cấp 2 nó phải khác. Vâng ạ, và với cái đối tượng là các bạn sinh viên thì nó lại phải thay đổi rất là nhiều. Vâng ạ, phải có đa dạng các cái chương trình phục vụ cho các cái đối tượng công chúng khác nhau, chứ không thể chỉ có một chương trình dành cho tất cả các đối tượng công chúng. Và một cái thứ ba nữa đó là bảo tàng phải gắn kết chặt chẽ hơn với nhà trường. Vâng ạ. Thưa thầy Hoan, là cái việc gắn kết giữa bảo tàng với nhà trường ở đây nó không phải chỉ là cái việc mà để thiết kế hay tổ chức các cái chuyến tham quan đến bảo tàng nó thực sự hiệu quả và ý nghĩa nữa. Cái đấy là cái điều thực sự cần thiết. Nhưng tuy nhiên còn ở cái mức gắn kết sâu hơn, đó là giữa những người làm giáo dục bảo tàng, làm nội dung phải gắn kết chặt chẽ với các thầy cô giáo dạy lịch sử, để cùng nhau để xây dựng nên những cái chương trình giáo dục trải nghiệm thực sự phù hợp, hấp dẫn, lôi cuốn, và để cho các em học sinh cảm thấy rằng lịch sử là cái gì đó nó rất là thú vị, chứ nó không phải là những cái gì xa xôi hay là nhàm chán. Và tôi nghĩ là khi mà làm được như vậy thì chắc chắn là bảo tàng sẽ thu hút giới trẻ đến với bảo tàng ngày một nhiều hơn.
1: Vâng ạ, rõ ràng là việc đổi mới cách tiếp cận lịch sử thì không thể trông chờ vào bảo tàng được, mà có lẽ sẽ cần cả sự phối hợp rất lớn từ cả nhà trường và những cái phương pháp giáo dục nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng thực tế hiện nay thì các bạn học sinh sẽ thường tiếp cận một cái kiến thức tốt hơn khi mà các em được trực tiếp tham gia, được trực tiếp tương tác và tự tay khám phá, thay vì mà chúng ta sẽ chỉ nghe giảng một chiều thôi. Vậy thưa thầy Hoan, từ thực tế giảng dạy cũng như là tổ chức các hoạt động ở trong trường học của mình, theo thầy thì đâu sẽ là cách để khiến cho học sinh họ chủ động quan tâm tìm hiểu lịch sử nhiều hơn?
2: Chúng ta đang sống ở thủ đô Hà Nội, nơi mà rất giàu di sản, rất giàu các cái bảo tàng và truyền thống cách mạng, thì tôi nghĩ rằng là học sinh thủ đô sẽ rất là thuận lợi để làm sao học sinh coi bảo tàng là lớp học mở, để cho học sinh ham thích đến bảo tàng. Thì cái câu chuyện mà cô Mai Thủy chia sẻ là hãy chia học sinh làm những cái tốp nhỏ hơn, chứ không phải là cả trường đến tham quan bảo tàng, thì thực sự điều này là mới mẻ đối với tôi. Chúng tôi sẽ phải thay đổi. Trước đây chúng tôi đúng là cứ tập trung học sinh đi một lần cho đỡ vất vả. Nhưng mà cái sự chia nhỏ ra theo lớp chẳng hạn thì tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng cần ba kết nối giữa nhà trường và bảo tàng. Ở đây cái chương trình phối hợp là phải thường xuyên. Thứ hai là chương trình học và nội dung trình bày. Các con học gì thì các cô chú ở bảo tàng cũng nắm được. Và các cô chú muốn trình bày cái gì trong cái buổi tham quan này thì các thầy cô và các con cũng được nghiên cứu trước. Rồi giữa giáo viên và hướng dẫn viên cũng phải có sự kết nối với nhau rất là tốt. Giải pháp cụ thể tôi nghĩ rằng là cần xây dựng chuyên đề học tại bảo tàng, đưa vào kế hoạch năm học, chứ không phải là tham quan một cách tự phát, và có đánh giá sản phẩm sau trải nghiệm. Tôi muốn kể một câu chuyện ngắn thôi về di tích nhà tù Hỏa Lò. Tôi nhớ là cách đây độ khoảng 7-8 năm gì đó, trong một buổi họp với thành phố, có sở giáo dục và có sở văn hóa, thể thao văn hóa, thì giám đốc của bảo tàng nhà tù Hỏa Lò ấy, rất là lo lắng, bởi vì bán vé không ai mua, rất ít người mua và không đủ để trang trải. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi nhớ là con trai tôi học ở bên Đức và phải đặt vé rất lâu về nhà mới có thể, trong cái thời gian con về thăm Hà Nội, thăm nhà, thì có thể được đi tham quan ở di tích nhà tù Hỏa Lò, bởi vì chương trình họ làm quá hay đi. Và những cái đêm thiêng liêng nó trở thành những cái dấu ấn đặc biệt đối với lớp trẻ. Và tôi nghĩ rằng là đúng như cô Mai Thủy nói ấy, bảo tàng cũng có rất nhiều cách để thay đổi, và nhà trường chúng tôi cũng thấy có rất nhiều cách để thay đổi, và chúng ta hãy bắt tay với nhau để làm sao cho các con yêu lịch sử một cách hạnh phúc nhất.
4: Vâng, và đúng là như thầy Hoan vừa chia sẻ, bảo tàng cũng đã có rất nhiều cách làm mới và cách làm hay. Và nhiều bảo tàng hiện nay thì đã bắt đầu ứng dụng công nghệ số như là công nghệ 3D bằng sa bàn, rồi là thực tế ảo, trình chiếu tương tác, hay là số hóa những cái dữ liệu về hiện vật. Vậy thì thưa bà Mai Thủy, cái công nghệ có thể giúp kể lại lịch sử theo một cách hấp dẫn hơn với học sinh hôm nay như thế nào?
3: Bảo tàng lịch sử quốc gia của chúng tôi là một trong những bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam tiên phong trong cái việc ứng dụng công nghệ vào trong trưng bày 3D, thực tế ảo. Và cái thực tiễn ứng dụng công nghệ ở bảo tàng lịch sử quốc gia cũng như ở các bảo tàng Việt Nam hiện nay đấy, thì đã cho thấy công nghệ đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới cái cách tiếp cận lịch sử, khiến cho cái quá trình kể những câu chuyện lịch sử đó nó trở nên hấp dẫn, trở nên gần gũi và đặc biệt hơn đối với giới trẻ. Và cái điều này thì nó để thể hiện rõ nhất ở ba cái tác động chính sau đây. Cái thứ nhất là công nghệ nó giúp cho lịch sử trở nên trực quan và sống động hơn. Thông qua cái ứng dụng công nghệ 3D hay thực tế ảo mà rất nhiều bảo tàng đã ứng dụng đấy, thì giúp các em học sinh có thể bước vào trong một không gian lịch sử thay vì chỉ tiếp nhận qua chữ viết hay là lời kể. Cái thứ hai đó là công nghệ thì nó giúp tăng cái tính tương tác. Nó giúp các em học sinh không còn làm chỉ là người xem thụ động nữa, mà các em là người chủ động lựa chọn tự do để tìm hiểu, khám phá, và từ đó để hiểu sâu hơn và ghi nhớ hơn. Và một cái thứ ba đó là công nghệ còn mở rộng cái khả năng tiếp cận đối với công chúng cho bảo tàng, và nó cũng cá nhân hóa cái trải nghiệm. Với cái ứng dụng công nghệ thì các chương trình giáo dục online của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia như là chương trình giờ học lịch sử online hay là giờ học lịch sử online kết nối ba miền, thì chúng tôi còn kết nối đáp ứng được nhu cầu học tập lịch sử của các em học sinh không chỉ ở trên địa bàn Hà Nội mà của tất cả các tỉnh thành trên cả nước, và thậm chí là lan ra cả bên ngoài thế giới. Có rất nhiều những em học sinh là những Việt học sinh là Việt kiều hiện đang sinh sống học tập ở nước ngoài thì cũng đã tham gia vào những cái chương trình giáo dục trực tuyến của chúng tôi. Và đấy là làm cái gọi là cái thế mạnh mà công nghệ đã giúp bảo tàng trong cái việc kết nối và mở rộng cái đối tượng công chúng của mình. Thế tuy nhiên thì tôi cũng vẫn phải nhấn mạnh rằng cái công nghệ nó không thể thay thế được nội dung. Nội dung lịch sử và câu chuyện lịch sử nó vẫn phải là cái cốt lõi. Và cái đấy là cái mà đòi hỏi những người làm bảo tàng phải đầu tư thời gian công sức cho cái việc nghiên cứu. Và khi đã có được cái nội dung tốt rồi thì công nghệ chính là phương tiện, là cầu nối thực sự hiệu quả để truyền tải những cái giá trị lịch sử đó đến với công chúng một cách gần gũi hơn, hấp dẫn hơn.
1: Vâng ạ. Rõ ràng khi mà các em học sinh chúng ta đúng là với thế hệ trẻ thì đã quá quen với môi trường số cũng như là sự tương tác rồi, thì công nghệ khi mà giúp cho lịch sử trở nên trực quan và gần gũi hơn rất là nhiều. Thế nhưng để lịch sử thực sự bước vào đời sống của các em học sinh thì có lẽ quan trọng nhất ngoài công nghệ ra, như chúng ta cũng vừa trao đổi, là cách là chúng ta làm như thế nào để tạo ra những không gian học tập thường xuyên hơn để cho các bạn học sinh, đó cũng là một điều quan trọng. Vậy thưa thầy Hoan, với chúng ta thấy rằng một nơi giàu di sản như ở tại thủ đô Hà Nội như thầy vừa chia sẻ, thì theo thầy chúng ta sẽ cần làm gì hơn nữa để các bảo tàng, các di tích thực sự sẽ trở thành một lớp học mở mà thường xuyên hơn với các bạn học sinh, thay vì chúng ta sẽ chỉ có những chuyến tham quan đơn lẻ như vậy?
2: Tôi nghĩ rằng là không chỉ nhà trường hay bảo tàng đâu, mà cơ quan quản lý cấp cao hơn sẽ có những cái mối liên kết tạo cái hành lang pháp lý để cho chúng tôi có thể tổ chức cho học sinh tham quan thường xuyên hơn, và đó coi đó là cái chương trình bắt buộc phải học ở trong nhà trường. Tôi ví dụ có thể chỉ định rõ là đối với học sinh cấp nào, lớp nào thì cần phải có bao nhiêu tiết học lịch sử mà tại cái nơi các con được trải nghiệm là bảo tàng hay di tích. Rồi cái sự kết nối giữa nhà trường với bảo tàng, hay là sự kết nối giữa chương trình học với chương trình của bảo tàng, hay là sự kết nối giữa các thầy cô giáo với nhân viên, hướng dẫn viên của bảo tàng, thì đấy sẽ là những cái điều mà rất quan trọng để giúp cho các con học sinh của chúng ta được chăm sóc tốt nhất, yêu quý lịch sử và giỏi nhớ lâu về lịch sử.
0: Vâng, và trong một cái thế giới thay đổi rất là nhanh hiện nay thì lịch sử không chỉ để nhìn lại quá khứ mà còn giúp cho thế hệ trẻ có thể hiểu mình là ai và sẽ cần phải sống như thế nào. Vậy thì thưa thầy Hoan ạ, làm sao để lịch sử thực sự trở thành một cái nền tảng hình thành nhân cách và khát vọng cho học sinh ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải làm cho lịch sử có cảm xúc, có sự liên hệ với hiện tại và thậm chí là có sự kết nối tới tương lai. Vai trò của giáo dục không chỉ truyền đạt quá khứ mà nuôi dưỡng khát vọng tương lai. Tôi có thể nói những cái ví dụ nho nhỏ như này. Thay vì cái chuyện là học về người anh hùng thì chúng ta hãy dạy cho các con là học cách để trở thành làm những điều tốt được như anh hùng, làm những người tử tế như anh hùng. Hay là thay vì học để biết quá khứ thì mình học để giải quyết các vấn đề hiện tại, học tập tiền nhân để giải quyết vấn đề hiện tại, và cái đó thì lịch sử có rất là nhiều. Thay vì học một mình thì hãy giúp cho các con học ba thế hệ. Tôi nghĩ trong gia đình chúng ta bây giờ các con có thể về phỏng vấn ông bà, cha mẹ về cái thời ông bà sống, ngày đó ông bà đi kháng chiến thế nào, ngày đó cha mẹ tránh bom Mỹ ra sao, vân vân. Hay là chúng ta cũng có thể mời ông bà của các con đã là cựu chiến binh ở chiến trường Nam Bộ hay là xa hơn là chiến trường Điện Biên Phủ về kể chuyện ở tại lớp hay tại trường, thì những cái điều đó rất là có giá trị. Rồi thứ tư là thay vì học để thi thì chúng ta hãy giúp cho các con học để làm việc tử tế, học tập từ những thế hệ đi trước. Và để học sinh có cảm xúc, có liên hệ hiện tại, có kết nối tương lai thì hãy cho học sinh tham quan nhiều hơn ở các bảo tàng.
4: Vâng ạ, thưa bà Mai Thủy ạ, vậy thì theo bà thì làm sao để lịch sử có thể trở thành cái nền tảng hình thành nhân cách cũng như là khát vọng cho học sinh ngày hôm nay ạ?
3: Vâng ạ, về điều này thì dưới cái góc độ của một người làm giáo dục bảo tàng, tôi nghĩ rằng lịch sử chỉ thực sự có ý nghĩa khi thế hệ trẻ và khi các em học sinh thấy được có mình ở trong đó. Và cái sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại và với tương lai. Điều này thì nó phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta từ phía nhà trường, phía các thầy cô giáo cũng như đến những người làm bảo tàng, chúng ta sẽ phải kể cái câu chuyện lịch sử đấy, truyền tải lịch sử theo cái cách như thế nào nó thực sự là hiệu quả để gần gũi, để chạm được đến cảm xúc của các em học sinh và để giúp cho các em không phải chỉ là để nhớ các sự kiện mà phải để hiểu được con người trong lịch sử đã sống và đã lựa chọn như thế nào. Và để từ đó thì các em sẽ tự hỏi là mình cần phải sống ra sao. Tôi nghĩ rằng điều đó rất là quan trọng. Vâng ạ, khi mà lịch sử đã chạm được đến cái cách nghĩ cũng như là sự lựa chọn của các em thì lúc đó lịch sử sẽ không còn là một môn học nữa mà nó sẽ trở thành cái nền tảng để hình thành cái nhân cách và cái khát vọng cho các em ngày hôm nay. Vâng ạ.
1: Xin cảm ơn hai chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay. Và tôi cũng rất là đặc biệt yêu thích câu nói của thầy Hoan, làm như thế nào để cho các bạn học sinh của chúng ta yêu lịch sử một cách hạnh phúc nhất ạ.
3: Vâng.
4: Vâng, thưa quý vị, và lịch sử thì không nằm yên trong những trang sách hay là sau lớp kính của các tủ trưng bày. Lịch sử thì vẫn đang hiện diện quanh chúng ta qua từng hiện vật, từng câu chuyện và ký ức của dân tộc.
1: Khi học sinh được trực tiếp chạm vào những giá trị lịch sử bằng những trải nghiệm và những cảm xúc, lịch sử sẽ không còn khô cứng mà trở thành nguồn nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
4: Đưa bảo tàng đến gần hơn với học sinh cũng chính là đưa quá khứ đến gần với hiện tại. Để từ đó thì thế hệ trẻ có thể hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh của cha ông đi trước.
1: Đó cũng là cách để bồi đắp bản lĩnh, nhân cách và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai, những chủ nhân của đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình tọa đàm xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng.

0: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng.

0: và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
1: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
1: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
2: Tiếng nói thủ đô.
0: Tiếng nói thủ đô.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại 11 tuyến phố trung tâm. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh hiện đại. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 vẫn là thách thức lớn đối với thủ đô, việc từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét. Theo phương án đề xuất, các tuyến phố nằm trong diện thí điểm là những khu vực có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ. Việc hạn chế xe máy xăng không chỉ góp phần giảm lượng khí thải trực tiếp ra môi trường mà còn giúp giảm áp lực giao thông, tạo không gian thuận lợi hơn cho người đi bộ và các phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện, xe đạp công cộng. Chủ trương này cũng nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội về kiểm soát phương tiện cá nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng. Những năm gần đây, thành phố đã đầu tư mạnh vào hạ tầng vận tải công cộng như xe buýt nhanh BRT, đường sắt đô thị và mở rộng mạng lưới xe buýt truyền thống. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực chất, việc hạn chế dần phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy xăng, vẫn là một bài toán cần lời giải đồng bộ. Bên cạnh yếu tố môi trường, việc thí điểm cũng đặt ra yêu cầu về việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong tổ chức thực hiện, từ việc bố trí các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hợp lý, đến đảm bảo các phương án phân luồng giao thông. Tất cả đều cần được tính toán chi tiết nhằm tránh gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội. Việc Hà Nội lựa chọn khu vực trung tâm để thí điểm không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý đô thị, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chuyển đổi sang mô hình giao thông bền vững. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng trong thời gian tới.
4: Tôi nghĩ là có một cái thời gian lộ trình như thế tôi cho là cũng được. Bởi vì chúng ta thấy rằng vấn đề là nếu mà hạn chế được thì là quá tốt rồi. Bởi vì nó cũng làm cho ô nhiễm môi trường.
5: Thì tôi thấy là hiện tại là 100% các gia đình ở trong thành phố này đều có xe máy xăng. Rất ít gia đình có xe điện như bây giờ. Thế bây giờ một đột ngột như thế, đấy nó có cái khó như thế.
6: Thì em thấy là cái việc mà chủ trương là đưa cấm phương tiện đi xe xăng để còn là giảm tắc lại cái khí thải từ các xe cộ mà nhiên liệu từ xăng ra ấy, nó sẽ khá là hợp lý đó. Nhưng em thấy là khá là nhanh, bị nhanh quá, tại vì vợ em cũng là người giao thông, em cũng vừa mới mua xe máy thôi. Không, tại vì đôi lúc là xe điện cũng chỉ là đi được giới hạn một phần thôi, cũng không thể nào đi xa được.
7: Đối với một người đi xe máy như em thì em thấy xe máy hiện tại đang rất là tiện. Đổ xăng nó cũng tiện, mà thực ra là về pin hiện tại thì cháy nổ nó cũng nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa áp dụng được nhiều trạm sạc như là cây xăng để mình có thể đổ được. Với lại mà bây giờ cấm nguyên cả một cái vành đai 1 như thế thì em không có lối nào để ra luôn. Nên là em thấy nó cũng hơi bất tiện.
8: Nếu như mình cấm những xe xăng đi lại ấy, thì theo như mọi người cũng biết thì Hà Nội hiện tại đang là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Và nếu như mình giảm thiểu đi những chiếc xe chạy bằng xăng như vậy thì nó vừa có thể bảo vệ được môi trường, vừa giảm thiểu những khí thải nhà kính. Ngoài ra thì khi mà mình sử dụng những xe chạy bằng điện như vậy, nó cũng là một trong những cách để khiến cho

0: đẹp hơn mà nó cũng sẽ giảm thiểu bớt ô nhiễm.
1: Thì nếu như mà thành phố có chủ trương thay đổi được những cái loại xe mà chạy năng lượng sạch thì đấy là một cái bước rất là tiến của xã hội. Thế nhưng chỉ có điều là mình hiện nay các cái tình trạng giao thông thì ách tắc nhiều, mà các cái xe chạy xăng, chạy các nhiên liệu cũ thì nó thải ra rất nhiều các cái chất thải cho môi trường. Nên nếu mà hiện nay tôi biết thì có Vin này, có một số hãng xe nhỏ nhỏ, loại nhỏ đều nêu khẩu hiệu là năng lượng sạch.
2: Về giao thông xanh ấy, cá nhân tôi cảm nhận là một ý tưởng đúng đắn. Là chúng tôi là người công dân sống ở trên thành phố thì chúng tôi rất muốn có một môi trường xanh, sạch đẹp. Chúng ta cần phải làm rất nhiều việc, từ sự đồng bộ của các cấp chính quyền và ủng hộ của các tầng lớp xã hội thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công.
3: Tôi thấy là tình hình giao thông Hà Nội thì vừa rồi thành phố có cái chuyển đổi là giao thông xanh. Thứ nhất là tăng cường cái xe công cộng, thứ hai tăng cường xe điện. Thứ ba là vừa rồi đã sử dụng xe xăng E10, tôi nghĩ rằng tuyệt vời. Thế nhưng người dân người ta còn hạn chế. Tất nhiên đến khi quen đi rồi thì người dân người ta sẽ sử dụng. Tôi thấy là rất là tốt.
4: Riêng về cái phương tiện xanh ấy thì một cái chủ trương rất là đúng đắn. Mà đối với lại nhân dân ở tổ dân phố tôi ấy thì rất là yên tâm. Tôi tin rằng là khi mà đưa ra cái chủ trương chính sách gì thì các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu kỹ, cho nên là hoàn toàn có thể yên tâm.
5: Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mức độ gây ô nhiễm của các loại phương tiện giao thông là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Việc sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe buýt điện, xe đạp hay tàu điện không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần giảm ùn tắc, nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho sự phát triển đô thị bền vững trong tương lai.
6: Đến nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Hà Nội là phương tiện giao thông đường bộ. Và theo thống kê là chiếm là 58-74% theo từng thời điểm. Thì việc tiếp tục sử dụng hàng triệu xe máy cũ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường của thành phố Hà Nội mà còn suy giảm về chất lượng không khí, còn gây trực tiếp đến sức khỏe, chưa kể đến vấn đề về an toàn giao thông. Và đây cũng chính là cái cơ sở quan trọng để Hà Nội đẩy mạnh về cái chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Để thay thế các xe xanh thì sẽ giảm được 35-40% cái lượng khí CO và HC và cải thiện được cái chất lượng không khí và sức khỏe của người dân trên toàn thành phố.
5: Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc phát triển hệ thống giao thông xanh là xu hướng tất yếu và khách quan nhằm khắc phục những bất cập hiện nay trong hệ thống giao thông của thủ đô.
7: Tốc độ gia tăng phương tiện từ 4-5%, thì đây là một trong những cái bài toán đặt ra đối với thành phố Hà Nội. Theo đó, cái việc phát triển giao thông xanh, cụ thể là phương tiện xanh cũng như là phương tiện phi cơ giới, thì là một trong những tất yếu và có vai trò quan trọng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cái bài toán mà tôi cho rằng cốt lõi vấn đề chính là hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và hướng tới phương tiện giao thông công cộng. Thì trong cái phương tiện giao thông công cộng đấy thì chính là phương tiện giao thông xanh. Thì tự nhiên ta người dân sẽ có thói quen là cắt bỏ những phương tiện cá nhân mà gây ảnh hưởng đến môi trường, quay sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ví dụ như xe buýt điện, xe buýt khí hoặc đi xe đạp điện hoặc xe đạp mà không có điện, phi cơ giới, phương tiện phi cơ giới và đường sắt đô thị là cốt lõi. Thì đấy chính là bài toán tổng thể và giải quyết được tất cả những vấn đề mà chúng ta cho rằng từ môi trường đến ùn tắc giao thông, đến cảnh quan, đến kể cả kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội. Thứ nhất là người dân cũng nhận thức được, thứ hai là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải làm cho người dân tiếp cận được. Và trong cái phương tiện giao thông xanh đợt tới chúng tôi xây dựng thì cũng sẽ hàng loạt chính sách sẽ được hỗ trợ cho người dân trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới để làm sao đưa ra được cái phương án tối ưu nhất, hài hòa được với người dân cũng như là khả năng cân đối tài chính của thành phố Hà Nội.
5: Thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi phương tiện cũ là một trong những giải pháp thúc đẩy lộ trình giao thông xanh ở Hà Nội.
8: ta nên có các chính sách hỗ trợ đối với những người dân ở trong cái vùng lõi. Ví dụ người ta có thể chuyển đổi từ xe xăng thành xe điện thì có chính sách hỗ trợ. Nếu như Hà Nội áp dụng được là một cái hình mẫu tiêu chuẩn để mà chúng ta tạo ra một cái khu vực để mà gọi là xanh, phát thải gần như là zero, và cái này thì nó sẽ có thể là một cái điển hình của Việt Nam. Nhà nước mà có chính sách phù hợp hoặc là thì đương nhiên người dân người ta cũng sẽ ủng hộ cho cái việc đó, vì là cái môi trường rồi vì cái tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là cái vùng lõi.
5: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Hoàng Hải, để phát triển giao thông xanh, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông là điều cần thiết.
9: Để có một cái hệ thống giao thông công cộng phát triển trên một thuận lợi thì chúng ta cần rất sự đồng hành, sự ủng hộ, sự chia sẻ của những người tham gia giao thông nói chung và những người tham gia giao thông công cộng nói riêng. Hiện nay thì giao thông công cộng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều điều cần phải được chia sẻ, phải vì được người dân nắm được, được hiểu và chia sẻ. Bên cạnh những cái đã làm được, những cái kết quả tích cực thì chúng ta cũng có những cái việc chúng ta chưa làm, cần có những cái phản ánh, cần có những cái cung cấp thông tin. Rõ ràng là kênh duy nhất chính là cái truyền thông, chúng ta cần tiếp tục duy trì. Hiện vừa qua thì chúng ta làm cũng làm rất là tốt và làm rất là tích cực, thời gian tới vẫn phải tiếp tục duy trì và tích cực hơn nữa để làm sao nhân dân và những người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hiểu được những cái chủ trương lớn của chính phủ và thành phố, có cái tham gia tích cực, chia sẻ tích cực với cái việc quá trình chuyển đổi này, đồng thời cũng từng bước nhận thức được cái vai trò của giao thông công cộng để có cái ý thức tham gia giao thông một cách có tuân thủ pháp luật, nhưng đồng thời cũng thấy rằng là cũng coi giao thông công cộng là một cái lựa chọn để chúng ta chuyển đổi sang để sử dụng hàng ngày, góp phần là chúng ta giảm thiểu hơn nữa cái giao thông cá nhân và hướng tới cái giao thông công cộng và giao thông công cộng xanh. Thì chính là một cái mục tiêu mà chúng ta cần làm tất cả chỉ để làm sao chúng ta có một cái hệ thống giao thông công cộng hấp dẫn, là một cái phương tiện được lựa chọn chính trong giao thông đô thị. Thì có như vậy thì chúng ta mới đạt được một cái định hướng là phát triển một cái hệ thống giao thông đô thị thì xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.
5: Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội cho biết, lộ trình phát triển giao thông xanh của thành phố đang được triển khai theo hướng từng bước và đồng bộ. Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, ưu tiên xe buýt điện và các tuyến đường sắt đô thị. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và từng bước hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm.
10: Trong đề án chúng tôi cũng nêu rất rõ, căn cứ vào nhu cầu, căn cứ vào vùng vận chuyển, căn cứ vào kích thở của đường giao thông, thì cái này thì chúng tôi cũng đã nêu rất rõ, và qua thực hiện nữa là qua quá trình khảo sát thực tiễn và là sẽ đề xuất là sử dụng phương tiện gì cho phù hợp với nhu cầu vận chuyển và hạ tầng đô thị.
5: Thưa quý vị, dù được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích lâu dài, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai. Trước hết là vấn đề thói quen đi lại của người dân. Xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện chủ đạo, linh hoạt và phù hợp với đặc thù hạ tầng đô thị Hà Nội. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến hạn chế phương tiện cá nhân đều cần có lộ trình rõ ràng, đi kèm các giải pháp thay thế, đủ thuận tiện và hiệu quả. Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của chính sách là năng lực của hệ thống giao thông công cộng. Nếu người dân có thể dễ dàng tiếp cận các phương tiện như xe buýt, metro với chi phí hợp lý, thời gian di chuyển đảm bảo, thì việc chuyển đổi thói quen sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu hệ thống chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nguy cơ phát sinh tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc gây bất tiện cho người dân là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng hỗ trợ cho phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện, cũng cần được đẩy nhanh. Từ hệ thống chạm sạc bãi đỗ đến các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, tất cả đều cần được triển khai đồng bộ. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nền tảng cho quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông về lâu dài. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của chính sách. Việc ứng dụng công nghệ như camera giám sát, hệ thống nhận diện phương tiện sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phụ thuộc vào lực lượng thủ công và hạn chế phát sinh tiêu cực. Ở góc độ rộng hơn, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn phản ánh nỗ lực của Hà Nội trong việc thích ứng với xu thế phát triển bền vững trên thế giới. Nhiều đô thị lớn đã và đang áp dụng các biện pháp tương tự nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, việc tiên phong trong những chính sách mang tính đột phá sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nếu được triển khai bài bản, có sự đồng thuận cao từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình thí điểm này không chỉ góp phần cải thiện môi trường đô thị mà còn mở ra hướng đi mới cho bài toán quản lý giao thông tại thủ đô. Quan trọng hơn, đây sẽ là bước khởi đầu để Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh và đáng sống trong tương lai. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
11: Từ pop, tới rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế. Hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận, làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9:15 đến 9:45, 15:15 đến 15:45 và 19:30 đến 20:00. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Chương trình Nhạc không lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc cách mạng đã luôn đồng hành cùng đất nước từ những ngày đầu tiên cho đến nay. Giá trị của những ca khúc cách mạng đã và đang phát huy tốt vai trò cổ vũ, động viên và định hướng cho biết bao thế hệ lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước và sự công bằng văn minh. Trong chương trình Nhạc không lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số bản nhạc không lời được chuyển soạn từ những ca khúc cách mạng qua các thời kỳ sang cho đàn guitar với sự trình tấu của các nghệ sĩ guitar hàng đầu Việt Nam.

Các bạn vừa nghe bản nhạc tình ca được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Hoàng Việt sang cho đàn guitar qua tiếng đàn của nghệ sĩ Phạm Lợi. Tiếp nối chương trình sẽ là hai bản tình ca của dòng ca khúc cách mạng. Cả hai bản nhạc này đều nói lên tinh thần quật cường và đầy hào hùng của nhân dân thủ đô Hà Nội trong những năm tháng ác liệt bị giặc Mỹ ném bom, tinh thần quyết tâm bảo vệ thủ đô, xây dựng Hà Nội ngày càng khang trang, tốt đẹp hơn. Đó chính là bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh và Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và nghệ sĩ Nguyệt Cầm thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

Cùng với bộ đội của miền Bắc dải dọc Trường Sơn đi cứu nước, các lực lượng tại chiến trường miền Nam cũng hòa chung với tinh thần quyết tâm giành lại độc lập tự do, đất nước thống nhất. Những ca khúc trong giai đoạn này được các nhạc sĩ viết với tinh thần vui tươi phấn khởi, chờ mong ngày toàn thắng. Bản nhạc Xuân Chiến Khu được chuyển soạn từ các khúc cùng tên của nhạc sĩ Xuân Hồng, một nhạc sĩ đã sống và chiến đấu ngay tại chiến trường miền Nam trong nhiều năm và ông cũng đã có những tác phẩm rất hay trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ cùng nghe bản nhạc này với phần trình bày của nghệ sĩ Phạm Lợi.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là bản nhạc bài ca Hy vọng, được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Văn Ký. Một ca khúc về tình yêu quê hương đất nước với những khát vọng của hòa bình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản nhạc này với tiếng đàn của nghệ sĩ Đặng Ngọc Long.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Nhạc không lời Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội. Thưa quý vị, giữa dòng chảy hiện đại của thủ đô, làng nghề canh nậu, huyện Thạch Thất, nay thuộc xã Tây Phương, Hà Nội, vẫn lặng lẽ gìn giữ một tinh hoa thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ, nghề điêu khắc gỗ. Từ những khối gỗ mộc mạc, qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ, từng đường đục, nét chạm đã thổi hồn vào các tác phẩm đậm triết lý phương Đông như Tùng Cúc Trúc Mai hay những tích cảnh sum vầy viên mãn. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Bùi Bá Trọng để lắng nghe câu chuyện về hành trình giữ nghề và làm mới nghề, nơi những giá trị truyền thống của canh nậu không chỉ được nâng niu gìn giữ mà còn từng bước vươn xa trong đời sống đương đại, khẳng định vị thế của một làng nghề thủ công mỹ nghệ đất Bắc.
3: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Canh nậu, tinh hoa thủ công mỹ nghệ đất Bắc. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị về với làng nghề canh nậu, vùng đất nổi danh với nghề điêu khắc gỗ truyền thống, nơi từng thớ gỗ vô tri được thổi hồn thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ. Qua lời kể của nghệ nhân Bùi Bá Trọng, hành trình gìn giữ nghề tổ, chinh phục những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật đỉnh cao cùng khát vọng đưa sản phẩm canh nậu vươn xa trên thị trường sẽ được tái hiện chân thực, sinh động, phản ánh rõ nét sự tiếp nối và phát triển của một làng nghề truyền thống trong nhịp sống đương đại.
2: Làng nghề canh nậu từ lâu đã được biết đến như một thủ phủ của nghề gỗ truyền thống ở vùng đất phía Tây Hà Nội. Trải qua nhiều thế hệ, nghề không chỉ góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng cho địa phương, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững, mang lại thu nhập ổn định và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong xã cũng như các vùng lân cận. Nghệ nhân Bùi Bá Trọng cho biết, nghề đồ gỗ canh nậu hình thành vào cuối thế kỷ 19, gắn liền với công lao của cụ Phó Lực, còn gọi là cụ Phó Già, hiệu Phúc Triều, thuộc dòng họ Nguyễn Đức. Từ khi còn trẻ, cụ đã sớm rời quê đi học nghề mộc, tiếp thu tinh hoa kỹ nghệ rồi trở về truyền dạy cho người dân trong làng. Từ một vài hộ làm nghề ban đầu, canh nậu dần phát triển thành làng nghề nổi tiếng với nhiều sản phẩm chạm khắc tinh xảo. Đến nay, nghề vẫn được gìn giữ theo lối trà truyền con nối, trở thành mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng đời sống và văn hóa của người dân nơi đây.
4: Tôi bắt đầu làm nghề từ lúc còn học cấp 2, thì cái truyền thống gia đình là cũng làm nghề điêu khắc trà truyền con nối. Xuất phát từ cái đam mê thì tôi cũng cố gắng học hỏi để mỗi ngày mỗi hoàn thiện, mỗi thành công hơn. Bản chất của tôi là tôi rất đam mê, hay là tôi nghĩ cái nghề điêu khắc tranh gỗ này là một cái nghề độc đáo, mà một cái nghề rất là xã hội vinh danh. Để mình gìn giữ và phát triển nó lên thì bản thân tôi cũng phải cố gắng.
2: Hiện tại, các sản phẩm đồ gỗ canh nậu rất đa dạng về chủng loại, từ gỗ công trình đến gỗ mỹ nghệ, mẫu mã và phát triển rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều mặt hàng từ gỗ tự nhiên như sồi, gụ, hương, mít, gõ, lim được chế tác tinh xảo dưới bàn tay tài hoa của các thợ thủ công lành nghề, nghệ nhân tài ba nơi đây đã cho ra những sản phẩm đồ nội ngoại thất gia đình, sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, tinh xảo, phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân trong vùng và khắp cả nước.
4: Nếu nguyên liệu mà tôi làm về những cái dòng tranh như bát mã thì lại về làm những cái dòng gỗ cứng có nhiều vân. Bức tranh làm về hoa lá thì chúng tôi lại về làm những bức tranh có chất liệu gỗ mềm, dẻo để khi kênh bong cũng bị gãy. đó là cả một cái quá trình là kinh nghiệm trong làm nghề. Tôi thường sử dụng những nguồn gỗ tự nhiên như là gỗ gụ và gỗ hương và gỗ cọ đỏ. Bây giờ cái nguồn gỗ của Việt Nam bây giờ nó cũng khan hiếm thì chúng tôi cũng phải săn lùng những cái dòng gỗ ở các dòng gỗ của châu Phi. Để chế tác ra bộ tranh Tứ Quý Tùng Trúc Cúc Mai, tôi lựa chọn gỗ hương, gỗ nó có chức đàn hồi. Tôi vẽ phác họa lên cái phong cảnh rồi đưa cho học viên bắt đầu chế tác qua công đoạn máy móc công nghệ Việt Nam tỉ mỉ, làm thủ công.
2: Nếu như trước đây, các công đoạn từ pha gỗ, tạo phôi đến chạm khắc hoàn thiện đều chủ yếu được làm thủ công, phụ thuộc vào sức lao động chân tay, thì ngày nay, các xưởng mộc trong làng Canh Nậu, đặc biệt là các chủ xưởng trẻ tuổi đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để hỗ trợ sản xuất. Vẫn còn đó những bàn tay nghệ nhân vàng, khéo léo nhưng đã được giải phóng khỏi các công việc nặng nhọc để tập trung vào những công đoạn hoàn thiện sản phẩm cần tới độ tinh xảo cao, tạo sự khác biệt. Những nhà xưởng mới mở rộng rãi hơn, hoạt động sản xuất được bố trí bài bản, góp phần nâng cao năng suất lao động.
4: Để cạnh tranh với kinh tế thị trường thì chúng tôi phải đưa máy móc công nghệ vào để nó hỗ trợ, là những cái máy thủ công để qua những bàn tay điêu khắc người thợ và những cái đầu óc sáng tạo để tạo lên những bức tranh với cái giá thành nó thích nghi được với thời đại. Tôi hướng đến cái dòng khách là khách từ tầm trung lưu trở lên, thì lúc đó người ta sẽ có thời gian và có tâm huyết, và những cái người ta rất đam mê cái đồ gỗ ấy. Đó là một cái thị trường rất là lớn, nhưng mà mình đòi hỏi là cần phải trau dồi kiến thức về mẫu mã để mà làm nên nâng cao cái trình độ để nên những cái sản phẩm đáp ứng được cho thị trường. Bây giờ nhu cầu khách hàng là hướng đến người ta xây những cái nhà tân cổ điển, thì mình đục ra những bức tranh mang tính hoài cổ là phải đủ độ dày, kênh bong và đòi hỏi cái kỹ thuật cao hơn nhiều so với cách đây 2-3 thập niên về trước. Tôi cũng phải nâng cao cái mẫu mã và tham khảo thêm những cái tư liệu và dùng những cái công nghệ phối cảnh trên 3D để đưa đến máy móc CNC để chế tác qua phần thô.
3: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề Canh Nậu, tinh hoa thủ công mỹ nghệ đất Bắc. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị về với làng nghề Canh Nậu, vùng đất nổi danh với nghề điêu khắc gỗ truyền thống, nơi từng thớ gỗ vô tri được thổi hồn thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ. Qua lời kể của nghệ nhân Bùi Bá Trọng, hành trình gìn giữ nghề tổ, chinh phục những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật đỉnh cao cùng khát vọng đưa sản phẩm Canh Nậu vươn xa trên thị trường sẽ được tái hiện chân thực, sinh động, phản ánh rõ nét sự tiếp nối và phát triển của một làng nghề truyền thống trong nhịp sống đương đại.
2: Khác với các làng nghề mộc truyền thống nổi tiếng như làng nghề Vạn Điểm Thường Tín Hà Nội, làng nghề Liên Hà, Đông Anh Hà Nội, chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp được chạm khắc tinh xảo, làng nghề mộc Canh Nậu được biết đến hướng tới tầng lớp người tiêu dùng có thu nhập ở mức trung bình với các sản phẩm thông dụng trong gia đình và văn phòng như giường tủ, kệ, bàn ghế làm từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp. Và do các cá nhân, doanh nghiệp đến đặt trực tiếp với chủ xưởng nên mỗi sản phẩm lại có nét đẹp, nét đặc trưng riêng. Các sản phẩm ở đây vừa đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, giá cả hợp lý, lại đảm bảo chất lượng. Nhờ phát huy được nguồn nhân lực tại chỗ và các địa phương lân cận, hàng năm làng nghề đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, vừa góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình, vừa thúc đẩy nền kinh tế làng nghề phát triển bền vững.
4: Tôi cần những người có tính tỉ mỉ và tính có cái đầu óc sáng tạo và có một cái năng khiếu về nền tảng mỹ thuật để tạo lên những cái bức tranh có sức sống, có hồn, có những bức tranh nhìn thần thái của bức tranh, trong nội dung trong bức tranh nó như thật, như cảnh thật. Để làm được những cái điều đó thì tôi cũng về sát sao và truyền cảm hứng cho những người thợ có tay nghề cao. Thứ nhất là chúng tôi cải thiện được cái mức thu nhập và cũng tạo cho rất nhiều công ăn việc làm cho quê hương. Mà cái văn hóa để mà gìn giữ và phát triển, chúng tôi hướng đến một cái sản xuất sạch và an toàn, và tạo ra một cái sân chơi là để cho dòng khách du lịch về để tham quan làng nghề quê hương canh nậu.
2: Với người thợ canh nậu, mỗi sản phẩm không đơn thuần là kết quả của lao động thủ công, mà là sự kết tinh của đam mê, sự bền bỉ và khát vọng vươn tới đỉnh cao tay nghề. Có những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo, trải qua thời gian chế tác kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm mới hoàn thiện. Chính từ sự dấn thân và tận tụy với nghề truyền thống, nghệ nhân Bùi Bá Trọng đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý, như một minh chứng cho hành trình lao động nghiêm cẩn và sáng tạo không ngừng.
4: Tôi làm nghề thì tôi được vinh danh nghệ nhân qua những cái tác phẩm như là Vinh Quy Bái Tổ, là một cái tích đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao mà rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian để làm nên một tác phẩm. Và bức tranh đã được giải nhất toàn quốc vào năm 2023. Tôi cũng là một trong rất ít người là được nhà nước phong tặng bằng nghệ nhân bàn tay vàng quốc gia. Thì đó nó cũng là một cái vinh dự cho vừa là quê hương xã Canh Lậu, người con của quê hương xã Canh Lậu cũ và Lam Sơn mới, và cũng là vinh dự của cá nhân chúng tôi.
2: Trải qua bao thăng trầm thời gian, nghề điêu khắc gỗ canh nậu không chỉ được gìn giữ bởi đôi bàn tay khéo léo, mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm và tâm huyết của những người con trong làng. Với nghệ nhân Bùi Bá Trọng, việc làm nghề không chỉ là mưu sinh hay khẳng định tên tuổi cá nhân, mà còn là hành trình gìn giữ một di sản văn hóa của quê hương. Từ những trăn trở về đầu ra cho sản phẩm, đến câu chuyện đào tạo lớp thợ kế cận, mở rộng sản xuất và đưa sản phẩm vươn xa ra thị trường, ông luôn đau đáu tìm hướng đi bền vững cho làng nghề. Không chỉ giữ nghề, người nghệ nhân ấy còn mong muốn truyền lại ngọn lửa đam mê cho thế hệ sau, để những giá trị của canh nậu không bị mai một mà tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại.
4: Tôi rất mong muốn được các lãnh đạo và các cơ quan đoàn thể là quan tâm và tạo cho một cái thị trường và quảng bá cái thương hiệu của đơn vị của tôi và nói riêng và cả cái xã Canh Lậu, huyện Thạch Thất nói chung, để đưa lên cái tầm cao mới, để đưa những cái sản phẩm đi khắp với bạn bè các nước để phát triển kinh tế và làm dân giàu lực mạnh. Tôi cũng mở rộng cái cơ sở để đào tạo học trò và nhân rộng cái mô hình đó, và để phát triển được là chúng tôi phải truy cập vào cả hệ thống thông tin đại chúng để mọi người đều biết đến, để mình nhân rộng mô hình này, cũng để tiếp cận những cái nguồn khách hàng lớn để phát triển đường dài.
2: Thưa quý vị, từ những khối gỗ mộc mạc, qua bàn tay tài hoa và tâm huyết của người thợ, làng nghề canh nậu đã tạo nên những sản phẩm không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa và tinh thần của người Việt. Hành trình gìn giữ và phát triển nghề truyền thống nơi đây không chỉ là câu chuyện của một làng nghề, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị thủ công trong đời sống hiện đại. Hành trình của nghệ nhân Bùi Bá Trọng cũng chính là hành trình của nhiều thế hệ người canh nậu, lặng lẽ giữ nghề, không ngừng sáng tạo và tìm cách để những giá trị truyền thống thích nghi với đời sống hôm nay. Đó không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật hay sản phẩm, mà còn là câu chuyện về trách nhiệm gìn giữ di sản, về khát vọng đưa tinh hoa thủ công Việt vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến đây, Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Phát thanh Hà Nội FM 96. Tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 21 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Điện Biên Phủ, điểm tựa lịch sử cho khát vọng hòa bình và hội nhập. Từ Hà Nội đến Trường Sa, hành trình của niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Đức mở chiến dịch truy quét diện rộng nhằm vào các nhóm thanh niên cực hữu. Argentina ghi nhận ca bệnh mắc virus Hanta tăng mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, kết thúc hải trình từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, đoàn công tác thành phố Hà Nội do chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã thăm và động viên dân quân quần đảo Trường Sa cùng nhà giàn JK1 mang theo tình cảm và trách nhiệm của trái tim thủ đô tới nơi đầu sóng ngọn gió.
2: Đây là năm thứ 16 liên tiếp Hà Nội tổ chức hoạt động ý nghĩa này, khẳng định tinh thần Hà Nội vì cả nước thông qua việc hỗ trợ xây dựng 13 công trình thiết yếu từ năm 2009 đến nay với tổng kinh phí trên 653 tỷ đồng. Trong chuyến đi năm nay, thành phố tiếp tục trao tặng 55 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp hội trường trên đảo Trường Sa Đông, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần và củng cố thế trận phòng thủ vững chắc cho cán bộ chiến sĩ. Khẳng định Trường Sa luôn trong trái tim thủ đô, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trực tiếp thăm hỏi, khích lệ các chiến sĩ hải quân kiên cường bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự gắn bó máu thịt giữa đất liền và biển đảo quê hương.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026, lòng người Việt lại bồi hồi hướng tới một cột mốc vàng son của lịch sử. Ngày mùng 7 tháng 5 không chỉ mang theo ký ức của một thời hoa lửa, mà còn là thời khắc cả dân tộc hội tụ sức mạnh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau 72 năm, dấu mốc ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc chiến, trở thành biểu tượng bất diệt cho ý chí quật cường và khát vọng tự do cháy bỏng của dân tộc Việt Nam. Bài của phóng viên Hoa Mai.
3: 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Lời thơ ấy vẫn vang vọng như bản anh hùng ca về một thế hệ đi vào huyền thoại. Với đôi chân trần nhưng mang chí thép, cha ông ta đã đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh bằng tinh thần thép, sẵn sàng dùng thân làm giá súng, lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Ít ai hình dung nổi làm sao công tác hậu cần có thể đứng vững khi tiền tuyến cách hậu phương gần 500 cây số đường rừng. Giữa muôn vàn thiếu thốn về vũ khí, lương thực, thuốc men và yêu cầu bảo mật tuyệt đối, nhưng chính trong gian khó, tinh thần sáng tạo, lòng quả cảm lại được phát huy. Những chiếc xe đạp thồ đã ra đời, hàng vạn dân quân, thanh niên xung phong đã được huy động ra mặt trận. Tinh thần quyết tâm còn cao hơn núi. Cựu chiến binh Phạm Đức Cư, nguyên pháo thủ tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367 trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói:
4: "Tất cả cán bộ chiến sĩ đều đồng lòng và quyết tâm, và hơn nữa hợp đồng tác chiến giữa các binh chủng, các đơn vị với nhau, từ bộ binh này, pháo binh này, từ pháo phòng không này, rồi quân y này, rồi về đơn vị đảm bảo về hậu cần này, là phải luôn luôn là hài hòa với nhau và hợp đồng với nhau tác chiến là ăn khớp."
3: Trên mảnh đất Điện Biên, nơi núi rừng trùng điệp, quân và dân ta đã viết nên một thiên sử vàng bằng máu, mồ hôi và lòng quả cảm. Những đoàn dân công hỏa tuyến, băng rừng, vượt suối, gùi từng bao gạo, kéo từng khẩu pháo. Những chiến sĩ khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, kiên gan, bám trụ. Tất cả đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, làm nên chiến thắng vang dội. Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự nhấn mạnh, chiến thắng vang dội của chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện rõ nét những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam.
5: Với lẽ là chúng ta là tổ chức bao vây từng cái cụm cứ điểm một bằng hình thức xây dựng đào các cái giao thông hào, và cứ gặm nhấm dần tạo thành một cái vòng vây từng cứ điểm, cứ khép chặt vòng vây dần. Vừa đào giao thông hào đến đâu thì làm hầm trú ẩn đến đấy cho cái lực lượng tham gia đào giao thông hào, vì dùng cái hệ thống giao thông hào trở thành như một cái thòng lọng bao trùm toàn bộ từng cứ điểm một, cô lập từng cứ điểm một. Và từ những cái thông lòng đấy thì có những cái đường giao thông hào để bám vào tận vào các cái ổ hỏa lực, các cái lỗ châu mai, các cái ổ hỏa lực của địch, và rất nhiều hình thức sáng tạo để giảm thiểu thương vong cho bộ đội ta trên đường mà tiếp cận vào đến cái từng cứ điểm một. Và tôi cho cái chiến dịch Vây Lấn như vậy là một trong những cái thành công, một trong những cái sáng tạo độc đáo về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
3: Sau hơn 7 thập kỷ, Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và thời đại. Đó không chỉ là chiến thắng quân sự, mà còn là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của sự lãnh đạo đúng đắn và sự đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đóng góp to lớn của quân và dân thủ đô Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang khẳng định, một trong những bài học lớn nhất từ Điện Biên Phủ là sức mạnh của lòng dân. Khi nhân dân đồng lòng, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Từ những người nông dân, công nhân, trí thức đến các lực lượng vũ trang, tất cả đều chung một mục tiêu, một lý tưởng.
6: Khi chiến thắng thì rất nhiều người nói rằng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất xứng đáng là phong nguyên soái. Thì Đại tướng đã từng nói không phải một lần rằng đúng là chiến thắng này đấy là để lại cho chúng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm, và những người giành chiến thắng này thì có thể nói là rất xứng đáng phong với những cái cấp bậc rất là cao, nhưng đó là nhân dân. Cho nên là Đại tướng có nói rằng là nếu phong nguyên soái là nguyên soái nhân dân, và vì vậy cho nên điều ấy giúp chúng ta hình dung rằng để có chiến thắng này, ngoài những người trực tiếp tham gia ở chiến trường đấy, còn là sự ủng hộ, sự chia lửa và góp sức của toàn dân tộc, trong đó nhân dân thủ đô tôi nghĩ rằng đóng vai trò rất là quan trọng. Chẳng hạn như cái việc tập kích sân bay Bạch Mai đấy, thì đấy là cái lúc mà quân Pháp chỉ còn trông chờ vào cái cầu hàng không để mà tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Do đó, cái việc mà đánh vào sân bay Cát Bi làm cản trở cái việc tiếp viện cho Điện Biên ấy là một cái đóng góp cực kỳ quan trọng. Đấy là chưa kể đến rất nhiều người con của thủ đô đấy tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì tôi biết rằng là Điện Biên đã làm một cái cuốn sách để tri ân tất cả những người tham gia vào chiến dịch Điện Biên về, và trong đó có hàng nghìn những người con em ưu tú của thủ đô, và đấy chính là những cái đóng góp mà vô giá đối với chiến thắng lừng lẫy của chúng ta.
3: 72 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn rung động trong từng nhịp thở của đất nước hôm nay. Nó không chỉ là một ký ức để tự hào, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần vô giá thôi thúc mỗi người Việt Nam viết tiếp những Điện Biên Phủ mới trên mặt trận kinh tế, khoa học và công nghệ. Trong hành trình kiến tạo tương lai, việc kế thừa tinh thần ấy chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hào khí truyền thống và tư duy hiện đại, giữa lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hội nhập mạnh mẽ, đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị, lễ công bố danh sách tuyển chọn các địa chỉ ẩm thực của Michelin Guide năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, đánh dấu năm thứ tư cẩm nang ẩm thực danh giá này hiện diện tại Việt Nam, đồng thời cùng cộng đồng ẩm thực toàn cầu kỷ niệm 100 năm ra đời của sao Michelin. Danh sách này sẽ gồm các địa chỉ ẩm thực của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
2: Theo thông tin từ Michelin Guide, lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn năm 2026 sẽ diễn ra tại khách sạn The Scottsdale Hồ, Hà Nội. Sự kiện sẽ hé lộ danh sách các cơ sở ẩm thực mới nhất được tuyển chọn tại 3 thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Lễ công bố năm nay dự kiến quy tụ đông đảo đầu bếp, chủ sở hữu, đội ngũ quản lý các cơ sở ăn uống, chuyên gia trong ngành, đối tác của Michelin Guide cùng đại diện truyền thông trong và ngoài nước. Sự kiện không chỉ tôn vinh những cơ sở ăn uống tiêu biểu mà còn phản ánh bức tranh ẩm thực năng động, sáng tạo và không ngừng phát triển của Việt Nam. Lễ công bố sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Michelin Guide nhằm đưa lễ vinh danh đến gần hơn với cộng đồng yêu ẩm thực trên toàn thế giới.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
2: Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục, theo vòng đời. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe theo định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.
1: Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng.
2: Theo đó, nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã được bổ sung đưa vào lộ trình tăng đồng đều 8% cho các nhóm thụ hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở. Năm 2026, tuổi thụ hưởng của nhóm này với nam là 61 tuổi 6 tháng, nữ đủ 57 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Mức hưởng thấp nhất hiện hành là 500.000 đồng bằng trợ cấp hưu trí xã hội. Số tháng hưởng căn cứ vào thời gian đóng và nền tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài tiền trợ cấp, người hưởng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.
1: Thưa quý vị, tại Việt Nam, khoảng 70-80% trường hợp ung thư phổi thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế. Nhằm hỗ trợ cộng đồng nhận diện sớm nguy cơ và điều trị kịp thời căn bệnh nguy hiểm này, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn miễn phí về bệnh ung thư phổi. Phóng viên Hoa Mai thông tin.
7: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đa số người dân chỉ đến viện khi có triệu chứng rõ rệt, lúc này người bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, ung thư phổi hoàn toàn có thể điều trị triệt căn nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Vào các ngày mùng 10 tháng 5, 17 tháng 5 và 26 tháng 5 tới đây, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn miễn phí về bệnh lý ung thư phổi tại Bệnh viện Bạch Mai cho khoảng 240 đối tượng có nguy cơ cao. Người bệnh tham gia chương trình sẽ được thăm khám tư vấn miễn phí về bệnh lý ung thư phổi, chụp các lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Những trường hợp có bất thường sẽ được các bác sĩ tư vấn cụ thể để tiếp tục chẩn đoán và điều trị. Đối tượng ưu tiên tham gia chương trình bao gồm người từ 50 tuổi trở lên và có một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm hoặc hút thuốc thụ động, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp lâu ngày, có tiền sử bản thân mắc ung thư hoặc gia đình có người mắc ung thư phổi, các bệnh phổi mãn tính như phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, sơ phổi.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 6 tháng 5, các lực lượng chức năng Đức đã tiến hành một loạt cuộc khám xét quy mô lớn nhắm vào 36 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của các nhóm thanh niên cực hữu trên khắp cả nước.
2: Theo thông báo từ Bộ Nội vụ và Cảnh sát Đức, các cuộc đột kích diễn ra đồng loạt tại nhiều bang. Mục tiêu chính của chiến dịch lần này là triệt phá mạng lưới của các tổ chức thanh niên có tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc và chống đối thể chế dân chủ. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang siết chặt an ninh trước sự gia tăng của các phong trào cực hữu và lo ngại về bạo lực chính trị.
1: Hội đồng Hợp tác Công tư Nhật Bản vừa quyết định điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay, loại hình phương tiện giao thông thế hệ mới được chú ý đặc biệt tại triển lãm thế giới Osaka 2025.
2: Theo lộ trình mới, dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2028 với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan ngắm cảnh, đồng thời sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ, hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối những năm 2030.
1: Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu vào vùng lãnh thổ Palestine.
2: Truyền thông Ai Cập cho biết đây là lô hàng cứu trợ thứ 190 theo sáng kiến Jad al-Izza từ Ai Cập đến Gaza được phát động vào cuối tháng 7 năm 2025. Hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong ít giờ tới.
1: Các nhà chức trách và chuyên gia y tế Argentina đang nỗ lực xác định liệu nước này có phải là điểm khởi phát của ổ dịch virus Hanta chết người liên quan đến tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan trên Nam Đại Tây Dương hay không.
2: Tại Buenos Aires, sự cố y tế xảy ra khi Argentina đồng thời ghi nhận số ca mắc bệnh tăng đáng kể. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều năm qua xếp Argentina là quốc gia có tỷ lệ mắc virus Hanta cao nhất Mỹ Latin. Biến đổi khí hậu được cho là yếu tố thúc đẩy dịch bệnh khi nhiệt độ tăng và hệ sinh thái thay đổi tạo điều kiện cho loài gặm nhấm, vật mang virus sinh sôi và mở rộng phạm vi.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, ngày mai 8 tháng 5, không khí lạnh tác động, Hà Nội mưa to vài nơi, trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất giảm còn 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ khoảng 2 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, bản tin do biên tập viên Mai Liên, các phát thanh viên Thanh Hiền, Vương Chuyên và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
8: Tiếng nói thủ đô.
9: Tiếng nói thủ đô.
10: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng tại 11 tuyến phố trung tâm. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn minh hiện đại. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 vẫn là thách thức lớn đối với thủ đô, việc từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét. Theo phương án đề xuất, các tuyến phố nằm trong diện thí điểm là những khu vực có mật độ giao thông cao, tập trung nhiều hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ. Việc hạn chế xe máy xăng không chỉ góp phần giảm lượng khí thải trực tiếp ra môi trường mà còn giúp giảm áp lực giao thông, tạo không gian thuận lợi hơn cho người đi bộ và các phương tiện thân thiện với môi trường như xe điện, xe đạp công cộng. Chủ trương này cũng nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội về kiểm soát phương tiện cá nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng. Những năm gần đây, thành phố đã đầu tư mạnh vào hạ tầng vận tải công cộng như xe buýt nhanh BRT, đường sắt đô thị và mở rộng mạng lưới xe buýt truyền thống. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực chất, việc hạn chế dần phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy xăng, vẫn là một bài toán cần lời giải đồng bộ. Bên cạnh yếu tố môi trường, việc thí điểm cũng đặt ra yêu cầu về việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong tổ chức thực hiện, từ việc bố trí các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hợp lý, đến đảm bảo các phương án phân luồng giao thông. Tất cả đều cần được tính toán chi tiết nhằm tránh gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội. Việc Hà Nội lựa chọn khu vực trung tâm để thí điểm không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý đô thị mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chuyển đổi sang mô hình giao thông bền vững. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng trong thời gian tới.
11: Tôi nghĩ là có một cái thời gian lộ trình như thế tôi cho là cũng được. Bởi vì chúng ta thấy rằng vấn đề là nếu mà hạn chế được thì là quá tốt rồi. Bởi vì nó cũng làm cho ô nhiễm môi trường.
12: Thì tôi thấy là hiện tại là 100% các gia đình ở trong thành phố này đều có xe máy xăng. Rất ít gia đình có xe điện như mới như bây giờ. Thế bây giờ một đột ngột như thế, đấy nó có cái khó như thế.
13: Thì em thấy là cái việc mà chủ trương là đưa cấm phương tiện đi xe xăng để còn là giảm tắc lại cái khí thải từ các xe cộ mà nhiên liệu từ xăng ra ấy, nó sẽ khá là hợp lý đó. Nhưng em thấy là khá là nhanh, bị nhanh quá, tại vì em cũng là người giao thông, em cũng vừa mới mua xe máy thôi. Không, tại vì đôi lúc là xe điện cũng chỉ là đi được giới hạn một phần thôi, cũng không thể nào đi xa được.
14: Đối với một người đi xe máy như em thì em thấy xe máy hiện tại đang rất là tiện. Đổ xăng nó cũng tiện, mà thực ra về pin hiện tại thì cháy nổ nó cũng nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa áp dụng được nhiều trạm sạc như là cây xăng để mình có thể đổ được. Với lại mà bây giờ cấm nguyên cả một cái vành đai một như thế thì em không có lối nào để ra luôn. Nên là em thấy nó cũng hơi bất tiện.
15: Nếu như mình cấm những xe xăng đi lại ấy, thì theo như mọi người cũng biết thì Hà Nội hiện tại đang là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Và nếu như mình giảm thiểu đi những chiếc xe chạy bằng xăng như vậy thì nó vừa có thể bảo vệ được môi trường, vừa giảm thiểu những khí thải nhà kính. Ngoài ra thì khi mà mình sử dụng những xe chạy bằng điện như vậy, nó cũng là một trong những cách để khiến cho môi trường được xanh sạch đẹp hơn, mà nó cũng sẽ giảm thiểu bớt ô nhiễm.
16: Thì nếu như mà thành phố có chủ trương thay đổi được những cái loại xe mà chạy năng lượng sạch thì đấy là một cái bước rất là tiến của xã hội. Thế nhưng chỉ có điều là mình hiện nay các cái tình trạng giao thông thì ách tắc nhiều, mà các cái xe chạy xăng, chạy các nhiên liệu cũ thì nó thải ra rất nhiều các cái chất thải cho môi trường. Nên nếu mà hiện nay tôi biết thì có pin này, có một số hãng xe nhỏ nhỏ, loại nhỏ đều nêu khẩu hiệu là năng lượng sạch.
17: Về giao thông xanh ấy, cá nhân tôi cảm nhận là một ý tưởng
11: đúng đắn. Là chúng tôi là người công dân sống ở trên thành phố thì chúng tôi rất muốn có một môi trường xanh, sạch, đẹp. Chúng ta cần phải làm rất nhiều việc, từ sự đồng bộ của các cấp chính quyền và ủng hộ của các tầng lớp xã hội thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công.
17: Tôi thấy là tình hình giao thông Hà Nội thì vừa rồi thành phố có cái chuyển đổi là giao thông xanh. Thứ nhất là tăng cường cái xe công cộng, thứ hai tăng cường xe điện, thứ ba là vừa rồi đã sử dụng xe xăng E10, tôi nghĩ rằng tuyệt vời. Thế nhưng người dân người ta còn hạn chế, tất nhiên đến khi quen đi rồi thì người dân người ta sẽ sử dụng, tôi thấy là rất là tốt.
18: Riêng về cái phương tiện xanh ấy thì một cái chủ trương rất là đúng đắn, mà đối với lại nhân dân ở tổ dân phố tôi ấy thì rất là yên tâm. Tôi tin rằng là khi mà đưa ra cái chủ trương chính sách gì thì các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu kỹ, cho nên là hoàn toàn có thể yên tâm.
10: Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết mức độ gây ô nhiễm của các loại phương tiện giao thông là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Việc sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe buýt điện, xe đạp hay tàu điện không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần giảm ùn tắc, nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho sự phát triển đô thị bền vững trong tương lai.
19: Đến nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Hà Nội là phương tiện giao thông đường bộ. Và theo thống kê là chiếm là 58-74% theo từng thời điểm. Thì việc tiếp tục sử dụng hàng triệu xe máy cũ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường của thành phố Hà Nội mà còn suy giảm về chất lượng không khí, còn gây trực tiếp đến sức khỏe, chưa kể đến vấn đề về an toàn giao thông. Và đây cũng chính là cái cơ sở quan trọng để Hà Nội đẩy mạnh về cái chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trong thời gian tới. Để thay thế các xe xanh thì sẽ giảm được 35-40% cái lượng khí CO và HC và cải thiện được cái chất lượng không khí và sức khỏe của người dân trên toàn thành phố.
10: Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc phát triển hệ thống giao thông xanh là xu hướng tất yếu và khách quan nhằm khắc phục những bất cập hiện nay trong hệ thống giao thông của thủ đô.
20: Tốc độ gia tăng phương tiện từ 4-5%, thì đây là một trong những cái bài toán đặt ra đối với thành phố Hà Nội. Theo đó, cái việc phát triển giao thông xanh, cụ thể là phương tiện xanh cũng như là phương tiện phi cơ giới, thì là một trong những tất yếu và có vai trò quan trọng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cái bài toán mà tôi cho rằng cốt lõi vấn đề chính là hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và hướng tới phương tiện giao thông công cộng. Thì trong cái phương tiện giao thông công cộng đấy thì chính là phương tiện giao thông xanh. Thì tự nhiên ta người dân sẽ có thói quen là cắt bỏ những phương tiện cá nhân mà gây ảnh hưởng đến môi trường, quay sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ví dụ như xe buýt điện, xe buýt khí hoặc đi xe đạp điện hoặc xe đạp mà không có điện, phi cơ giới, phương tiện phi cơ giới và đường sắt đô thị là cốt lõi. Thì đấy chính là bài toán tổng thể và giải quyết được tất cả những vấn đề mà chúng ta cho rằng từ môi trường đến ùn tắc giao thông, đến cảnh quan, đến kể cả kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội. Thứ nhất là người dân cũng nhận thức được, thứ hai là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước là phải làm cho người dân tiếp cận được. Và trong cái phương tiện giao thông xanh đợt tới chúng tôi xây dựng thì cũng sẽ là hàng loạt chính sách sẽ được hỗ trợ cho người dân trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới để làm sao đưa ra được cái phương án tối ưu nhất, hài hòa được với người dân cũng như là khả năng cân đối tài chính của thành phố Hà Nội.
10: Thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi phương tiện cũ là một trong những giải pháp thúc đẩy lộ trình giao thông xanh ở Hà Nội.
21: Chúng ta nên có các chính sách hỗ trợ đối với những người dân ở trong cái vùng lõi. Ví dụ người ta có thể chuyển đổi từ xe xăng thành xe điện thì có chính sách hỗ trợ. Nếu như Hà Nội áp dụng được là một cái hình mẫu tiêu chuẩn để mà chúng ta tạo ra một cái khu vực để mà gọi là xanh phát thải gần như là zero, và cái này thì nó sẽ có thể là một cái điển hình của Việt Nam. Nhà nước mà có chính sách phù hợp hoặc là thì đương nhiên người dân người ta cũng sẽ ủng hộ cho cái việc đó, vì là cái môi trường rồi vì cái tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là cái vùng lõi.
10: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Hoàng Hải, để phát triển giao thông xanh, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông là điều cần thiết.
22: Để có một cái hệ thống giao thông công cộng phát triển trên một thuận lợi thì chúng ta cần rất sự đồng hành, sự ủng hộ, sự chia sẻ của những người tham gia giao thông nói chung và những người tham gia giao thông công cộng nói riêng. Hiện nay thì giao thông công cộng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều điều cần phải được chia sẻ, phải được người dân nắm được hiểu và chia sẻ. Bên cạnh những cái đã làm được, những cái kết quả tích cực thì chúng ta cũng có những cái việc chúng ta chưa làm, cần có những cái phản ánh, cần có những cái cung cấp thông tin. Rõ ràng là kênh duy nhất chính là cái truyền thông, chúng ta cần tiếp tục duy trì. Hiện vừa qua thì chúng ta làm cũng làm rất là tốt và làm rất là tích cực, nhưng thời gian tới vẫn phải tập tiếp tục duy trì và tích cực hơn nữa để làm sao nhân dân và những người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hiểu được những cái chủ trương lớn của chính phủ và thành phố, có cái tham gia tích cực, chia sẻ tích cực với cái việc quá trình chuyển đổi này, đồng thời cũng từng bước nhận thức được cái vai trò của giao thông công cộng để có cái ý thức tham gia giao thông một cách có tuân thủ pháp luật, nhưng đồng thời cũng thấy rằng là cũng coi giao thông công cộng là một cái lựa chọn để chúng ta chuyển đổi sang để sử dụng hàng ngày, để góp phần là chúng ta giảm thiểu hơn nữa cái giao thông cá nhân và hướng tới cái giao thông công cộng và giao thông công cộng xanh. Thì chính là một cái mục tiêu mà chúng ta cần làm tất cả chỉ để làm sao chúng ta có một cái hệ thống giao thông công cộng hấp dẫn, là một cái phương tiện được lựa chọn chính trong giao thông đô thị. Thì có như vậy thì chúng ta mới đạt được một cái định hướng là phát triển một cái hệ thống giao thông đô thị xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.
10: Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội cho biết, lộ trình phát triển giao thông xanh của thành phố đang được triển khai theo hướng từng bước và đồng bộ. Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, ưu tiên xe buýt điện và các tuyến đường sắt đô thị. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và từng bước hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm.
0: Trong đề án chúng tôi cũng nêu rất rõ, căn cứ vào nhu cầu, căn cứ vào vùng vận chuyển, căn cứ vào kích cỡ của đường giao thông. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã nêu rất rõ, và qua thực hiện nữa là qua quá trình khảo sát thực tiễn và sẽ đề xuất là sử dụng phương tiện gì cho phù hợp với nhu cầu vận chuyển và hạ tầng đô thị.
10: Thưa quý vị, dù được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích lâu dài, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai. Trước hết là vấn đề thói quen đi lại của người dân. Xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện chủ đạo, linh hoạt và phù hợp với đặc thù hạ tầng đô thị Hà Nội. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến hạn chế phương tiện cá nhân đều cần có lộ trình rõ ràng, đi kèm các giải pháp thay thế đủ thuận tiện và hiệu quả. Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của chính sách là năng lực của hệ thống giao thông công cộng. Nếu người dân có thể dễ dàng tiếp cận các phương tiện như xe buýt, metro với chi phí hợp lý, thời gian di chuyển đảm bảo, thì việc chuyển đổi thói quen sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu hệ thống chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nguy cơ phát sinh tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc gây bất tiện cho người dân là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng hỗ trợ cho phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện, cũng cần được đẩy nhanh. Từ hệ thống trạm sạc bãi đỗ đến các chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, tất cả đều cần được triển khai đồng bộ. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nền tảng cho quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông về lâu dài. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của chính sách. Việc ứng dụng công nghệ như camera giám sát, hệ thống nhận diện phương tiện sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phụ thuộc vào lực lượng thủ công và hạn chế phát sinh tiêu cực. Ở góc độ rộng hơn, việc thí điểm hạn chế xe máy xăng không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn phản ánh nỗ lực của Hà Nội trong việc thích ứng với xu thế phát triển bền vững trên thế giới. Nhiều đô thị lớn đã và đang áp dụng các biện pháp tương tự nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, việc tiên phong trong những chính sách mang tính đột phá sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nếu được triển khai bài bản, có sự đồng thuận cao từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình thí điểm này không chỉ góp phần cải thiện môi trường đô thị mà còn mở ra hướng đi mới cho bài toán quản lý giao thông tại thủ đô. Quan trọng hơn, đây sẽ là bước khởi đầu để Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh và đáng sống trong tương lai. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Dương Phúc, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời.

dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12:30 đến 13:30 hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Một chương trình với những tác phẩm giao hưởng thính phòng kinh điển trên thế giới. Cho đến nay, những tác phẩm này vẫn còn nguyên vẹn giá trị về âm nhạc, cũng như cho chúng ta thấy được quá trình âm nhạc phát triển trong hơn 3 thế kỷ qua. Mở đầu chương trình là bản Serenade cho dàn xây của nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák do dàn nhạc thính phòng Na Uy thu âm vào tháng 11 năm 2021 tại thành phố Oslo. Antonín Dvořák là một trong những nhà soạn nhạc người Séc nổi tiếng và những tác phẩm của ông hay được trình diễn nhiều nơi trên thế giới. Những tác phẩm giao hưởng của ông thuộc vào đỉnh cao của nhân loại và thường có mặt trong những buổi biểu diễn nhạc giao hưởng. Sức mạnh, khả năng sáng tác âm nhạc của ông đến nay đã chinh phục cả những nhà nghiên cứu lẫn những người nghiệp dư, và nó còn mang đến hơi thở cho những nhà soạn nhạc đương thời. Ông nổi tiếng với những tác phẩm giao hưởng, các bản nhạc ký và những bản nhạc thính phòng, opera. Ông là một đại diện của dòng nhạc cổ điển lãng mạn trên thế giới. Bản Serenade cho dàn nhạc dây, giọng mi trường của Antonín Dvořák là một trong những tác phẩm dành cho dàn nhạc dây nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc. Tác phẩm được sáng tác trong 2 tuần đầu tiên vào tháng 5 năm 1875, được công diễn lần đầu tiên tại Praha vào ngày 10 tháng 12 năm 1876 bởi Adolf Zeck và dàn nhạc kết hợp của các nhà hát tại Séc và Đức. Bản Serenade cho dàn nhạc dây của Dvořák gồm 5 chương. Chương 1, Moderato, được viết ở giọng mi sáng trường. Chương 2 được viết theo nhịp điệu vals ở giọng đô thứ. Chương 3, Scherzo có tốc độ nhanh, sôi nổi, cuồng nhiệt ở giọng pha trường. Chương 4, Larghetto là một chương nhạc chậm mang âm hưởng thanh bình và man mác buồn. Phần kết, Allegro vivace là một đoạn kết sôi nổi, độc đáo, truyền tải tinh thần của một điệu nhảy làng quê Bohemia. Ngoại trừ phần kết được viết theo hình thức sonata sửa đổi, những chương kia đều được viết theo hình thức ABA thô sơ.

Các bạn đang nghe chương trình Hà Nội Radio Concert trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bản giao hưởng số 41 cung đôi trường của nhà soạn nhạc người Áo, Amadeus Mozart. Đây được coi là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của âm nhạc cổ điển, nổi bật với sự hoành tráng, vui tươi và kỹ thuật phức điệu đỉnh cao. Giao hưởng số 41 cung đôi trường được biết đến với biệt danh là sao mộc Jupiter, là bản giao hưởng cuối cùng và dài nhất do Mozart sáng tác, hoàn thành vào ngày 10 tháng 8 năm 1788. Bản giao hưởng gồm 4 chương, được sáng tác theo mô hình giao hưởng cổ điển đặc trưng. Đặc biệt, chương cuối nổi tiếng với kỹ thuật phức điệu 5 chủ đề được kết hợp tài tình. Chủ đề chính của các nhạc cụ bắt đầu với mô típ tương phản, một bộ ba các nhạc cụ cùng chơi trên nền nhạc cơ bản, theo sau bởi một âm thanh phản ứng trữ tình. Giai điệu này cất lên 2 lần và sau đó tiếp theo sẽ là một chuỗi giai điệu dài sôi động. Những gì tiếp theo là một đoạn chuyển tiếp mà hai họa tiết tương phản đang mở rộng và phát triển. Từ đó, chủ đề thứ hai bắt đầu với một phần trữ tình trong cung son trưởng mà kết thúc trên một hợp âm thứ bảy, và tiếp theo là một giai điệu bão táp trong cung đô thứ. Phần cuối cùng của bản nhạc với tiết tấu rất nhanh là một kết thúc hùng vĩ, rất to lớn, choáng ngợp và tràn đầy ánh sáng.

0: Các bạn vừa nghe chương trình Hà Nội Radio Concert hôm nay của Báo Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.
1: Đọc truyện đêm khuya, chương trình được thính giả yêu thích hơn 4 thập kỷ qua. Đọc truyện đêm khuya, chương trình đem đến cho thính giả những tác phẩm hay và đặc sắc của văn học Việt Nam. Đọc truyện đêm khuya, nơi cảm xúc của nhà văn được thăng hoa bởi những giọng đọc huyền thoại đậm chất Hà Nội gây thương nhớ. Đọc truyện đêm khuya, 30 phút thư thái tâm hồn cuối ngày. Mời quý thính giả đừng bỏ lỡ đọc truyện đêm khuya, khung giờ 22:30 hàng ngày trên sóng FM 96 MHz.

0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, trong chương trình

0: quan trọng, trong đó có việc sắp phải rời đi làm nhiệm vụ ở tuyến đê sung yếu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết qua giọng đọc của anh Thư.
1: Bấm tay loan, Trọng run cả người. Anh bất lực, không sao tác động được tới cô nữa. Hai gã trai bỏ xe máy, dán đến bên cạnh cô. Họ cười, xin lỗi nhau và thoáng cái đã hòa hợp với nhau. Rồi san san hàng hiên đậm ướt những câu nói trùng chẳng ớm ờ, vừa kiểu cách dởm vừa thô bỉ, kèm thêm những tiếng lóng và những câu đệm tục tĩu, tợn tạo, quái gở. Mưa ngớt, Trọng và Loan xuống đường về nhà. Giờ mới thật là sự im lặng của Trọng. Tới đầu phố, cả hai dừng lại vì đường phố ứ nước mưa. Loay hoay một lúc, họ mới tìm được vệt hè để lội. Tới đầu phố, Trọng muốn nói một câu. Cả buổi xem phim và đi chơi phố, anh chưa nói được những điều dự định với cô. Hình như cô ở cách xa anh quá. Giờ anh chỉ muốn báo tin cho cô biết anh lại sắp ra đi. Anh cần phải xuống khúc đê sung yếu nọ làm việc. Nhưng anh không kịp nói. Một tiếng sét đã nổ váng trên vòm trời đen sầm của thành phố. Mùa mưa lũ với bao gian nan vất vả, âu lo mà anh dự cảm thấy đã bóp nghẹt tim anh. Trong những ngày này, cái thời điểm sáng tươi, đẹp đẽ nhất của ông giáo Cần chính là lúc ông chờ dậy. Ông vẫn giữ thói quen dậy sớm. Lúc ấy, bình minh một ngày mùa hè vừa hé. Mở mắt, qua cái cửa sổ hẹp trổ ở vách tường cao, ông nhìn thấy một vòng trời tím biếc và giống như ân huệ của trời đất. Một cành phượng xanh mướt la đà đỏ rực trùm hoa ở nơi đầu cành, chấm vào khung cửa sổ như chào đón ông. Nhành hoa phượng làm ông nhớ tới câu thơ của Ronsa. Và câu thơ ấy được bạn ông dịch sang tiếng Việt là tháng năm, đầu cành hoa nở. Câu thơ nguyên bản và câu thơ dịch đẹp cả tình, ý, lời và chính là một bức họa. Câu thơ dài như một cành cây. Ở đầu mút của nó, lời như cũng nở hoa. Câu thơ đưa ông về những năm tháng còn ở trường đại học và làm cho buổi bình minh tươi lành chứa chan bao xúc động. Ông trở dậy, tưới hoa, thắp hương trên ban thờ người vợ đã quá cố. Công việc thật trầm tĩnh và hài hòa. Thực ra thì, cánh ngõ có bị náo động lúc 2-3 giờ sáng. Vợ chồng ông Nhuần xích lô dậy sớm lắm. Ông phải đưa bà ra bến xe, chạy lên các huyện miền núi. Bà đi buôn. Họ dậy, sửa soạn hàng họ, gắt gỏng, chửi rủa nhau ý om. Nhưng cũng may, sự hỗn loạn của cái gia đình đông đúc nhất ngõ này cũng chỉ kéo dài chừng nửa tiếng. Đêm lại khép kín và êm đềm ngay sau đó. Ông giáo Cần cầm cái xô tôn hoa ra giếng, xách xô nước đầy qua sân. Ông giáo chợt nhận ra thằng Lùng, con trai ông bà Nhuần, cả đêm bị xích chân và chiếc xích lô hỏng ở góc sân, đang chơi với những con cá cảnh nuôi trong cái vỏ ắc quy. Những con cá thần tiên, những con cá kiếm, cá trọi, cá mã giáp, cá hegmoni màu sắc rất lạ. Ăn run tơ thủy trần buổi sáng, đang hứng khởi vùng mang, vè xùy, trọi nhau, gầy sóng gió ngay trong cái khối nước con con. Bác ơi, bác cho cháu ít nước, cháu thay cho cá. Bố cháu cấm cháu không được đi ra khỏi đây. Thằng bé ngước lên nói, rồi đổ nước cũ gạn cá. Cháu à! Ông giáo Cần đổ nửa xô nước vào cái vỏ ắc quy cho thằng bé. Lập bập định nói cái gì đó mà không diễn đạt được. Tội nghiệp nó quá. Chồng nó thơ dại và trong sáng thế kia. Ông lặng lẽ xách xô nước về nhà. Mình thì chơi hoa, nó thì chơi cá. Khác nhau ở chỗ. Ông giáo cứ nghĩ, ngậm ngùi, thoáng chút liên tưởng và cúi xuống. Quanh gốc cây sao, những hoa, những cây, những lá đang ngóng

0: đợi ông. Cây mai chiếu thủy 28 tuổi, cây mai vàng 16 năm, trà mi lá đỏ chuyển thành hoa, tùng la hán thế nghinh phong, cây xanh sáng phượng vũ, cây vọng cách hình phụ tử, và hoa, bản hợp tấu dịu dàng của hồng, ngâu, nhài, cúc, quỳnh. Đó là tặng vật của các bạn xa gần từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, Sapa gửi ông ngày ông về hưu. Người chọn cây, chọn hoa, nuôi cây, nuôi hoa, còn hoa và cây tự giãi bày. Ôi cái thế giới hoan hỉ mà thầm lặng. Đứng ở đây, hồn như thoát khỏi cái biển huyên náo của bao nhiêu phiền lụy, vượt qua tất cả những phàm tục, tầm thường, và trở nên cao khiết, trang nhã thêm lên. Tưới xong cây và hoa, ông giáo cần trở lại căn buồng. Dạng đông mờ tỏ trên bàn thờ. Ông kéo ghế, đứng lên thắp tuần hương đầu, rồi khẽ khàng bước xuống, rón rén đi lại bàn trà, không muốn làm trọng đang ngủ trên đất giật mình thức giấc. Bấy giờ ông giáo mới pha trà, lặng lẽ ngước lên nhìn ảnh người vợ trên cái bàn thờ ấm khói hương. Bà âu yếm nhìn lại ông. Hương và hoa tỏa luyến nhớ sâu xa, tạo niềm giao cảm và âm hưởng của quá khứ vọng về ngân nga qua hồi tưởng xa gần. Đau đớn quá, quả bom giặc rơi trúng căn nhà. Bà đang hồ hậu tươi vui trong khung cảnh gia đình trinh thuần, bỗng hóa người thiên cổ. Ông tê điếng, dại đờ cả người, cho đến bây giờ. Và cùng với những chớ trêu trên đường đời công tác, ông dần dần tuột ra khỏi hiện tại, trôi dạt về quá khứ. Chào ôi, quá khứ là châu ngọc. Thuở ấy, tài năng cùng thiên hướng hòa hợp. Ông 23 tuổi, từ Pháp về, hoạt động trong giáo giới. Bà tròn 20, học hết trung học, ở nhà lo việc nữ công gia chánh. Ôi những ngày ấy! Sau hôn lễ, ông dắt nàng đi dạo phố, mắt nàng lóa sáng. Ở thành phố từ nhỏ mà nàng chưa hề đặt chân lên những phố xá đông vui, đến những di tích lịch sử, những thắng cảnh nổi danh. Ông nhủ thầm, từ nay, ngày Tết, phải dẫn nàng đi dạo. Hơn 30 năm rồi, có Tết nào họ không thực hiện điều ước định ấy. Kể cả những năm thành phố bị địch tạm chiếm, ông được phân công ở lại hoạt động bí mật trong hàng ngũ trí thức. Hơn 30 cái Tết, ông một cành đào nam, bà một cành đào phai. Lúc trẻ, cái khoác tay là sự gắn bó, thì khi đã có tuổi là sự tựa nâng. Đám sinh viên đi chơi phố, gặp họ, đứng lại cúi đầu chào và hớn hở. Trông thầy và cô trẻ như tuổi 20. Hơn 30 năm thuận hòa, không một lời nặng nhẹ. Bà đi chợ về, dẫu đang say mướt dê hay ban sắc, ông cũng rời trang sách đón bà với ánh cười trên mặt. 30 năm hơn, ông cắt móng tay cho bà và chỉ riêng bà dành cái quyền giặt là sửa soạn quần áo cho ông. Và trọng thật sự là đó hoa hạnh phúc của ông bà trong những ngày sung sướng ấy. Ông giáo cần thiết tha với quá khứ, không phận tới tương lai và chân lâng trong hiện tại đầy khó khăn dễ nản lòng. Có lẽ ông còn sống được theo ý nghĩa tinh thần của từ này là bởi vì có trọng chính là sợi dây kết nối ông với hiện tại. Trọng là hiện tại. Trọng đã dậy. Đêm qua, Trọng đi xem phim về khuya. Hai cha con lại thức đến 2 giờ sáng. Trọng đọc sách và lại phản đối việc ông về hưu sớm, mong ông nghĩ lại, tiếp tục đi làm. Ông lắc đầu không nghe. Thu dọn chăn chiếu xong, Trọng xin phép ông vào bệnh viện thăm Nam. Trọng vừa đi thì ngoài cửa đã có tiếng ông Hảo. Bác Hảo, bác vào chơi. Ông cần niềm nở. Trà pha rồi, chưa có bạn tri kỷ. Ông họa sĩ bước vào nhà, giơ một cái chai 75 nước trong veo lên ngang mặt, lắc lắc. Tôi muốn bác thưởng thức cái này cơ.
1: Rượu à? Cho tôi xin kiếu.
0: Không được. Thế nào gọi là tửu sớm, trà chưa?
1: Ông họa sĩ cười, ngồi xuống, đặt chai rượu đánh cạch lên mặt bàn.
0: Quốc lủi, chính tôi đặt đấy. Đưa cho nó 10 cân nếp, hẹn chỉ lấy có 3 lít. Dặn đi dặn lại, tao không tham nhiều, cân nhất chân thực. Còn bao nhiêu cho mày cả? Thế mà nó vẫn lừa dối mình. Bác xem, rượu nếp cái nước đầu mà trông thế này là hỏng. Chính hiệu là nó phải đục lờ lờ, tức là có cái tinh chất của cám, thế mới bổ.
1: Ông giáo cười hờ hờ. Về mặt này ông không thạo. Ông họa sĩ rót, đưa ông một chén.
0: Nể quá, ông mới nhấp một hụp. Và mặt ông đỏ cháy ngay lên.
1: Nặng quá, cháy cả cổ.
0: Ông họa sĩ sành ẩm thực cười.
1: Nó pha cồn đấy, có tí gì gọi là mùi thơm của nếp đâu.
0: Hừ, Tôn Ngộ Không nhảy cao đến đâu cũng không ra khỏi tay Phật Thích Ca, không ra khỏi luật càn khôn. Cái đứa nó đã dối trá là dối trá từ trong máu, không bao giờ trở thành thật thà được là thế. Nào, mời bác. Tôi là tôi cóc có tin vào dân tộc mình.
1: Câu nói chối như hớp rượu cồn. Ông giáo mím môi, lắc lắc đầu, mặt nóng rực, khó chịu. Là một hơi cạn chén rượu, ông họa sĩ rót thêm chén nữa, mắt như bốc lửa.
0: Bác cần ạ, tôi nghĩ cái chủ nghĩa xã hội của ta kể cũng hay. Hay nhất là nó đẻ ra vô số nghề ngỗng mới. Tối qua có một anh nhà thơ lông gà lông vịt thất nghiệp đến rủ tôi đi làm xú va răng cho một lớp bổ túc văn hóa ban đêm. 5 đồng một tối, đứng gác ở cổng trường, không cho bọn lêu lổng nó đến quấy bọn nữ sinh. Thế thôi.
1: Bác uống thử chén trà tôi mới pha. Ông cần rót nước. Thật sự muốn cắt đứt câu chuyện đầy cay độc của ông họa sĩ và đưa mắt nhìn tờ lịch trên tường. Ông đã tìm được cơ hội.
0: À, hôm nay mùng 5 rồi. Có lẽ tôi phải đi lĩnh lương hưu trí.
1: Bác lĩnh ở phố nào?
0: Quầy tiết kiệm phố Nguyễn Thái Học.
1: Ông họa sĩ tợp một hớp rượu nữa.
0: Thế thì tôi xin giới thiệu một lần nữa với bác. Lần này bác phải đến nhé. Ngõ số 16, số nhà 302. Ông thầy tử vi của tôi đấy. Bác không tin thì tùy, nhưng cứ thử nghiệm xem. Hôm qua tôi đến chơi, ông ấy khuyên tôi thế này. Bác bảo có thánh không? Phải bể tinh, dưỡng khí, tồn thần, quả dục, thư chân, luyện hình. Nếu được như thế, gì cũng đạt tới. Ông ta xem lá số năm nay của tôi mà tôi toát cả mồ hôi.
1: Ông họa sĩ không kìm được nữa, hơi men làm ông bốc. Ông oang oang về cái linh diệu, cái tế vi của khoa học tử vi mà ông gọi là khoa nhân học, một khoa học bị thất truyền.
0: Ông cười rộn ràng. Sao hôm nay ông phởn thế? Tựa như ông mới được một yếu tố ngoại lai nào đó kích thích.
1: Còn người ông thật bất định. Mới năm ngoái, ông tự nguyện thành tín đồ của Thiên Chúa Giáo. Giờ ông lại ngả theo thầy quỷ cốc.
0: Hà hà! Giọng ông họa sĩ đã chánh choáng. Số bác, tôi xem tướng mạo, khí sắc là sẽ phát về hậu vận đấy bác cần ạ.
1: Tôi ấy à? Ông cần ngả người, cười nhạt.
0: Sắp đến lúc xú tờ roa bút đờ terơ rồi còn gì.
1: Mà anh Hảo à, anh là họa sĩ, xin anh đừng đi quá cái mũi giày của anh.
0: Ông họa sĩ bật cười. Tôi cho rằng quả là có một cái gì đó nó ở bên ngoài, nó đứng trên tất cả các quy luật. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nó là thế đấy chứ còn gì. Bước sang năm nay, tự dưng tôi có linh cảm lạ lắm. Ở giữa cái thời buổi đói kém, khốn khổ này, vậy mà vẫn có lối thoát.
1: Anh cần, số anh còn vượng. Tôi tin là như thế.
0: Vượng thế nào nữa, tôi không mong đợi gì cả.
1: Là thế nào cũng có lúc anh nện gót trên đường phố Paris.
0: Ông họa sĩ chồm dậy, nhưng liền ngậm miệng.
1: hình như ông quá vui, buột mồm nói một câu đùa tếu. Mặt ông nghiêm lại. À, anh Cần nhỉ? Cái hồi anh du học ở bên đó, anh thấy Paris thế nào?
2: Tôi nghe người ta so sánh thế này. Paris là thủ đô, còn thủ đô các nước khác chỉ là thị trấn huyện lỵ.
1: Đó là xét về mặt hàng hóa, theo quan điểm của xã hội tiêu thụ.
2: Ồ, xã hội tiêu thụ cũng có cái hay của nó chứ.
1: Ở cửa hàng con bé Loan ấy mà, có một tay cán bộ nó vừa tút đi Paris, không hiểu nó chuồn bằng đường nào. Nó viết thư về, còn Loan kể chuyện cho tôi nghe. Chà, Paris thừa mứa chứa chan, xa hoa hết mức. Ông Cần quay đi, dường như để tránh cái nhìn đầy vẻ thèm muốn của cặp mắt đẫm hơi rượu của ông Hảo.
0: Tôi lại nghe chính người châu Âu nói, Paris là cái hố rác châu Âu đấy, tùy theo quan điểm mỗi người anh ạ.
2: Hài, giá hồi học mỹ thuật, tôi nghiêm chỉnh một tí thì cũng không đến nỗi.
1: Ông họa sĩ không để ý đến câu nói của ông Cần, ngả người cúi đầu, cái cằm tì trên ngực say say.
2: Hồi ấy tính tôi như tính anh bây giờ, anh Cần ạ. Giờ tôi mới hiểu, phải dĩ nhu thắng cương như kinh dịch nói. Cao hổ tốt, nhưng cũng phải dùng rượu để dẫn cơ mà. Anh có công nhận không? Mà tôi thấy cháu Trọng nó cũng y hệt anh. Nói anh tha lỗi, trực tính, nông nổi quá. Cháu nó đã 30 chưa?
1: 28.
2: Tam thập nhi lập, 30 tuổi. Thích Ca Mẩu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đắc đạo. Giê-xu bắt đầu thuyết giảng đạo năm đó. Mác vào tuổi ấy thảo tuyên ngôn.
1: Tuổi trẻ bây giờ sớm trưởng thành. Tôi cho là họ dễ bị mắc lừa, anh Cần ạ. Họ không hiểu cái gì cũng phải có thời. Anh chơi hoa, anh biết chứ. Hoa quỳnh chỉ nở về đêm thôi, đâu có thể muốn nở lúc nào thì nở.
2: Nhưng mà thôi,
1: thế giới đã phân chia thành trẻ con và người lớn. Làm sao mà trẻ con lại không mắc lại sai lầm của người lớn được?
2: Hừ, cái con người này bắt đầu dở chứng gì mà quái gở vậy?
1: Ở các cuộc họp tổ dân phố, ở những nơi công cộng, xưa nay vẫn ăn nói dè dặt. Sao hôm nay lại buông thả, tùy tiện thế? Chẳng lẽ ở bàn trà thì được phép nói vậy? Hay ông ta nghĩ, với chỗ quen thân thì tha hồ cầu thả? Trọng còn đâu là trẻ con, mà người lớn như mình thì có gì gọi là mắc lừa nào? Hồ đồ quá! Ông Cần nghĩ, mặt sậm đỏ, nhưng không nói. Ông chống tay đứng dậy. Đó là cử chỉ thiếu tế nhị ít thấy ở ông. Nhưng làm sao ông lại có thể ngồi thêm một phút nữa để nghe ông ta ba hoa, làm nhảm một mớ văn hóa hầu lốn, tạp nham, không chẳng không dễ như thế. Ông họa sĩ biết ý, nhấc chai rượu cặp vào nách.
2: Bác phải đi lĩnh lương hưu hôm nay nhỉ?
1: Thế thì bác đi đi.
2: À, thế nào bác cũng sẽ vào kiểm chứng ông thầy tử vi của tôi nhá.
1: Nơi lĩnh lương hưu là quầy tiết kiệm phố Nguyễn Thái Học, cái phố dài vắng bóng cây. Khi ông Cần đến, đã có tới 40 ông già bà già xếp hàng chờ đợi, và người phát tiền vẫn chưa làm việc, mặc dầu quầy đã mở cửa. Dòng người kéo dài trên vỉa hè xi măng, nắng đã lên cạnh cái cửa quầy chật hẹp. Ác hại quá, lại là một cửa hàng làm đồ sắt. Lúc này họ đang đập búa cò một mảnh tôn lớn. Cái hè phố đã bỏng rát, lại thêm tinh tai nhức óc.
0: Lát sau, dòng người xếp hàng lại bị xô đẩy vì có một chiếc xe bánh mì đến bán. Cô bán bánh đẩy cái xe tới rãnh hè, ngẩng lên, chõ vào dòng người xếp hàng, nhỏng nhớt.
3: Ai nhấc hộ tôi cái xe lên hè, chốc nữa tôi bán ưu tiên cho.
1: Có 4 ông già từ hàng người chạy ra, giúp cô bán bánh. Vất vả lắm, họ mới đưa được chiếc xe nặng lên vỉa hè. Và lập tức, chiếc xe bị ngay một đám người từ đâu ùa đến bao vây.
4: Cho chục cái đây chị cả ơi.
5: Chị hai, tiền lẻ hơn thẻ thương binh đây.
6: Yêu cầu xếp hàng,
2: xếp hàng. Ôi giời ơi, thẻ đỏ đây mà. Đề nghị không bán cho con phe.
1: Ồn ào, ầm ĩ, hỗn loạn. Mảnh hè chói chang bụi mù. Bốn ông già bị bật ra. Bây giờ ở quầy phát tiền mới có một cô bé trắng ngần, đầu mới làm kiểu u si, đùng đỉnh đi tới.
0: Cô vứt đánh cạch chùm chìa khóa lên mặt quầy, mở quyển sổ cái, môi bĩu bĩu phát một tiếng trỏng lọn.
4: Lê Văn Việt. Ông Việt đâu?
0: Mấy người đứng ở gần quầy lại nhao nhao gọi. Người tên Việt chính là một trong số bốn ông sốt sáng giúp đỡ cô bán bánh, đang bị kẹt trong vòng vây. Phải một lúc sau, ông này mới thoát ra được và khấp khởi chạy đến trước quầy. Lập tức, ông nhận luôn được một cái quyết sắc như sao cau của cô bé nọ, kèm một câu cảnh cáo.
4: Bận sao còn thế, tôi không phát nữa đâu đấy.
0: Ông Cần đứng ở giữa hàng người, nghe câu nói đó cúi gằm mặt xuống. Nhưng mà hình như không có gì xảy ra. Chẳng có ai lên tiếng phản đối hoặc than vãn. Ông tên Việt thanh minh về sự chậm chạp của mình và nhận tiền. Cô bé nhân viên nọ lại cất giọng lành lành.
4: Trần Hoàng Lệ đâu?
5: Có tôi đây.
4: Ai là Vương Đinh Trưng? Trưng hay Chủng thế này? Vương Đinh Trưng đâu?
5: Tôi đây, tên tôi là Trưng.
4: Tên gì mà quái quỷ thế?
0: Hàng người nhẫn nại nhích dần lên. Ông Cần vẫn gầm mặt và nước mắt muốn ứa ra. Nhưng ông chợt ngẩng lên. Có tiếng còi xe công an, tiếng bọn con phe chạy nhộn nhạo, cái xe bánh đẩy đi nơi khác.
2: Cứ phải chuyên chính mạnh vào các đồng chí ạ.
0: Ông Cần nhận ra người nói câu ấy là ông Việt. Ông Việt, nhà nghiên cứu triết học, bạn ông, cũng vừa nhận ra ông.
2: Tôi xin có ý kiến đóng góp này.
0: Phía quầy lĩnh tiền có tiếng người gắt gỏng.
4: Thôi thôi ông Trương ơi, lĩnh được rồi thì về đi.
5: Không thể thế được.
0: Người tên Trương nghển cổ, nói như gào.
5: Ai cũng im thì xã hội loạn à? Tôi đề nghị gặp đồng chí phụ trách. Cô này rất tệ, nhiều lần rồi. Đến thì chậm giờ, nói năng thì hỗn xược. Chúng tôi đi ăn xin của cô đấy hả?
4: Anh vẫn mạnh chứ anh Cần?
0: Nhà triết học nhìn ông giáo. Cả hai đều không muốn nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra.
5: Tôi cũng bình thường, ông Cần đáp.
0: Nhà triết học cười, cái cười độ lượng.
2: Xây dựng nền văn hóa mới khó thật đấy, anh Cần nhỉ. Cô bé thiếu văn minh, thiếu triết học. Nó không hiểu, nó là cá thể, là cái riêng, nhưng mang cái chung trong mình, mà thiếu cả thể chế lẫn quy tắc. À, anh có rỗi không? Đến nhà tôi nhé. Tôi mới viết xong hai bài nghiên cứu rất thích. Anh đến nhé.
0: Ông Cần gật đầu. Ông thấy mình vừa từ hố sâu tủi hổ bước lên mặt đất bằng phẳng, ổn định. Chiều thành phố nắng tắt, ông giáo Cần mới lên đường trở về nhà. Ông ngơ ngác như một kẻ đi lạc. Những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian gần một ngày qua? Ông đã đi những đâu? Gặp gỡ những ai? Và cuối cùng đến đâu? Ông không thật nhớ. Nhưng những ngày sống gọi là yên tĩnh của ông, vậy là không còn nữa rồi. Thật tình, ông Cần chỉ đến chơi nhà các bạn bè. Họ gặp ông lúc lĩnh lương và mời ông. Suốt đời ông chẳng thù oán ai. Ông là chỗ thân thiết, tin cậy của nhiều bạn bè. Thoạt tiên, ông giáo đến nhà ông Việt, nguyên chuyên viên nghiên cứu triết học. Ông Việt to béo phục vịch, chăm tập thể dục và uống bia, leo lên gác năm thoăn thoắt. Bà vợ ông trái lại, gầy còm, răng đen, suốt ngày ngồi ở trong nhà đan thuê cho mậu dịch. Tiêu chuẩn được ở rộng, nhưng ông bà không có con cái nên tự nguyện chỉ ở có nửa căn hộ 14 m². Họ sống thanh đạm, nhà toàn sách là sách, chắt lọc trí tuệ của bao người và của mình.
1: mấy chục cuốn sách của ông và bây giờ hai tác phẩm nữa ra đời. Bài nghiên cứu Tâm lý tiểu thị dân của ông đọc cho ông Cần nghe, được ông Cần hết sức tán thưởng. Quả là cái tâm lý ấy đang là một cản trở trong việc xây dựng con người mới. Ông giáo còn chăm chú nghe bài tiểu luận thứ hai của ông Việt. Có một cái nhan đề rất khỏe: Bản chất phản động của chủ nghĩa Mao. Một bài viết phong phú, công phu, sâu sắc đến cảm động. Triết gia coi nhẹ hoàn toàn cảnh eo hẹp của đời sống vật chất, ngày ngày vẫn say mê leo lên đỉnh cao của triết học để chiến đấu.

0: quý thính giả vừa lắng nghe phần 5 cuốn tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ngày mai thứ 6, ngày 8 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM 90, FM 96 có những nội dung sau đây. 5 giờ 07 giai điệu ngày mới, trăng sáng đôi miền, 5 giờ 30 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ của những khúc tình ca, 6 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 chào ngày mới, 7 giờ 15 chuyện Hà Nội, canh nậu, tinh hoa thủ công mỹ nghệ đất Bắc, 7 giờ 30 tọa đàm, 8 giờ 05 âm sắc Việt Nam, rạng rỡ thanh âm đất nước, 8 giờ 30 thanh âm Hà Nội những bản tình ca phố, 9 giờ bản tin thể sự tổng hợp, 9 giờ 15 sóng nhạc thế giới, tình ca Italia phần tiếp theo, 9 giờ 45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ mùng 1 tháng 7, 10 giờ nhạc cung lời Việt Nam, nhạc thính phòng giao hưởng Việt Nam, 10 giờ 25 du lịch cùng âm nhạc, rừng và biển, 11 giờ bản tin thời sự, 11 giờ 05 âm sắc Việt Nam, rạng rỡ thanh âm đất nước, 11 giờ 30 thời sự, 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber, 13 giờ 30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ mùng 1 tháng 7, 13 giờ 45 nhạc cung lời Việt Nam, 14 giờ 10 chuyện Hà Nội, canh nậu, tinh hoa thủ công mỹ nghệ đất Bắc, 14 giờ 25 thanh âm Hà Nội, Hà Nội những bản tình ca phố, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp, 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ của những khúc tình ca, 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, giữ nghề làm thú bông ở Hát Môn, 16 giờ bản tin thời sự, 16 giờ 05 âm sắc Việt Nam, rạng rỡ thanh âm đất nước, 16 giờ 30 tọa đàm, 17 giờ ca khúc Việt Nam, nhạc sĩ của những khúc tình ca, 17 giờ 30 thời sự, 18 giờ 30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt, 20 giờ 05 tiếng nói thủ đô, hiệu quả từ camera giám sát đổ trộm rác thải tại thủ đô, 20 giờ 20 nhạc cung lời Việt Nam, nhạc thính phòng giao hưởng Việt Nam, 20 giờ 45 chuyện Hà Nội, nếp xưa giấy gió, 21 giờ bản tin thời sự tổng hợp, 21 giờ 15 tiếng nói thủ đô, hiệu quả từ camera giám sát đổ trộm rác thải tại thủ đô, 21 giờ 30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber, 22 giờ 30 đọc truyện đêm khuya tiểu thuyết Mưa Mùa Hạ phần 6 của nhà văn Ma Văn Kháng. Chương trình phát thanh trên sóng FM 90, FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thành Lợi, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh.
2: Chúc bạn có giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp.